Các bạn vừa nghe The World is a Dirty Shirt của ban nhạc alternative rock Oasis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc You've Got a Friend, làm bài hát năm 1971 do Carole King viết trong album Death Stride của cô, đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UK Single. Hàng chục nghệ sĩ khác đã cover bài hát này, bao gồm có Dustin Springfield, Michael Jackson, Anne Murray và Donny Hathaway.

Vừa rồi là ca khúc You've Got a Friend của Carole King. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross, là một đĩa đơn cho album cùng tên mà Vandross đã bán được khoảng 30 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor, là của ca sĩ nhạc sĩ người Ireland đã nổi tiếng vào những cuối năm 1980 với album đầu tay The Lion and Cobra. Như Sinéad O'Connor, cô đã đạt được thành công trên toàn thế giới vào năm 1990 với bản phối mới nhất của bài hát So Prince, Nothing Compared to You.

Các bạn vừa nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor. Sau đây là Tonight của Andy Williams. Là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông đã thu âm được 43 album trong sự nghiệp của mình, trong đó có 15 album được chứng nhận vàng và bạch kim, 6 lần được đề cử giải Grammy

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.
7: Giờ cao điểm sớm trên VOV Giao thông xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Hẳn là giờ này có lẽ là nói rằng là các bạn đã tỉnh ngủ chưa, hoặc là các bạn đã như thế nào trong chuẩn bị trong buổi sáng thì có lẽ là đã là quá muộn. Với các bác tài nhiều khi có những chuyến đi đã bắt đầu từ lúc khoảng độ 4 giờ sáng các bạn ạ. Cũng rất là may mắn hôm nay cũng là một ngày mà chúng ta thấy là điều kiện thời tiết thuận lợi và mát mẻ hơn hẳn so với những ngày qua. Điều đó thì ít

Các bạn thấy đấy ạ, trong cái khung giờ cao điểm, nếu như là ở ngày cuối tuần buổi sáng chúng ta chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi, hoặc là ở những ngày thứ chúng ta kéo dài tới tận 3 tiếng, và chúng tôi nhắc tới rất nhiều là số điện thoại quen thuộc của VOV Giao thông, mặc dù con số tổng đài này đã đôi khi đã nằm lòng với tất cả các bạn, đôi khi đã nằm trong gọi là số quen thuộc yêu thích của các bạn ở trong điện thoại rồi, hoặc các bạn đã chỉ cần nhắc tới là chúng ta nhớ tên ra ngay. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ nhắc là vì sao ạ? Là để các bạn thấy rằng là mình tiện nhất khi mà được kết nối với nhau. Đó là một cái cách thực sự là nó cổ điển nhưng mà nó lại hiệu quả rất là cao. Đơn giản nhấc máy trong mối điều kiện mà có thể chúng ta nói rằng à, đường X, đường Y, đường này đang tắc theo hướng nọ hướng kia, thế là xong các bạn ạ. Và cuộc điện thoại đó được tiếp nhận rất là nhanh, chuyển thẳng vào trong phòng thu để chúng tôi có thể là chia sẻ với tất cả các bác tài khác đó. Nên còn có nhiều cách để tương tác khác nữa, nhưng mà tôi cho rằng là cách này nó đơn giản mà nó hiệu quả các bạn ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì rõ ràng là việc đi lại như chúng tôi đề cập tới nó cũng sẽ nhẹ nhõm khá là nhiều, để chúng ta có thể tham gia giao thông mà không gặp phải những trở ngại nào quá lớn. Đầu tiên chúng tôi muốn nói về tình hình thời tiết khi mà chúng ta đi trên những con đường đang nhẹ nhõm và nắng thậm chí là còn chưa lên. Cụ thể những diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay sẽ như thế nào đây? Chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ? Xin dành ra ít phút đầu tiên của khung giờ cao điểm sáng để mang những thông tin này tới tất cả quý vị và các bạn.

chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Hà Nội bắt đầu sáng thứ bảy với thời tiết dễ chịu hơn so với những ngày trước. Trời nhiều mây và tương đối mát, chỉ vào khoảng 28 độ C cùng với độ ẩm ở mức cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay sẽ duy trì trạng thái có mây, ngày nắng. Nền nhiệt trong ngày dao động từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ, giảm hơn hẳn so với những ngày nắng nóng gay gắt trong cả tuần, gió nhẹ cả ngày. Phần lớn thời gian trong ngày hôm nay sẽ tương đối tạnh giáo và có nắng vừa phải, nên các hoạt động ngoài trời tương đối thuận lợi. Mưa dông xuất hiện về chiều và đêm và theo từng thời điểm nên thời tiết có thể thay đổi khá nhanh giữa các khu vực trong thành phố. Những người có lịch trình di chuyển làm việc ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động dân sinh cần chú ý diễn biến mưa dông tại các khu vực mình đang có mặt. Khi mưa xuất hiện, việc đi lại có thể bị ít nhiều ảnh hưởng, nhất là tại những thời điểm mưa dông mạnh. Đáng lưu ý, trong mưa dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân ở ngoài trời cần chủ động tìm nơi trú tránh an toàn khi dông phát triển, đồng thời tránh những vị trí trống trải. Các bạn thân mến, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Bản tin dự báo thời tiết mới nhất sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào giờ cao điểm trưa nay.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Tất nhiên là chúng ta thấy thời tiết buổi sáng dễ chịu, đến trưa và đầu giờ chiều vẫn sẽ xuất hiện trạng thái hơi nóng nhẹ khi mà ngoài trời có nắng. Nhưng mà khi mà chúng ta đã trải qua trong cái chuỗi ngày thực sự là oi nóng, nhiệt độ ngoài trời có những thời điểm lên tới hơn 40 độ C thì các bạn thấy hôm nay nó dễ chịu như thế nào. Thậm chí chia sẻ một đôi chút cá nhân là tối qua nhà tôi đã mạnh dạn ngủ, mình chỉ mở một cửa sổ thôi và không cần sử dụng tới điều hòa nữa và ngủ cũng khá là ngon. Thậm chí là đêm bật quạt nấc 2 là cũng thấy mình lạnh lạnh rồi. Sáng ngủ dậy vào khoảng 5 giờ ngồi thấy bầu trời thực sự là thuận lợi rất là cao cho việc là ra ngoài đường tập thể dục sáng này, hoặc là các bác tài có chuyến đi sân bay hoặc là công việc của mình sớm nay. Nắng nhạt đã lên vào buổi sáng ở thời điểm này nhưng chưa tạo ra những yếu tố nào quá khó khăn cho người tham gia giao thông cả. Chúng tôi có một vài những lưu ý nho nhỏ tới tất cả các quý bác tài đi ở những tuyến đường cao tốc, ví dụ như là Nội Bài Lào Cai. Thì hiện giờ trên tuyến thời tiết khá là ổn định, không có mưa. Tại km số 123 đến 149 nhà thầu đang thi công giai đoạn 2, nên là tại đây thì chúng ta cũng để ý một đôi chút. Di chuyển ở phía Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ có nhiều đoạn đang xuất hiện mưa, nên là các bạn hết sức để ý. Nếu như xe gặp sự cố, có thể chúng ta cố gắng là tìm nơi di chuyển vào vị trí khẩn cấp an toàn nhất, đặt vật cản phía sau đuôi xe tối thiểu 150m các bạn ạ. Và trong trường hợp

0: mà chúng ta có thể liên hệ tới các đơn vị chức năng để có thể là gọi hỗ trợ qua tổng đài 1900 8099. Đó là những cái gì mà chúng tôi muốn thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn về cơ bản tình hình giao thông nhận được thì tốt thôi. Ví dụ như là trên tuyến cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 tốt theo cả hai chiều. Ở nút giao Ba La Hà Đông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông còn thấp nên là chúng ta di chuyển hoàn toàn thông thoáng ạ.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etchio Land.

0: Các bạn thân mến, và giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay bắt đầu bằng những thứ nhẹ nhõm như vậy. Thậm chí là thời tiết còn ủng hộ chúng ta cơ mà, nên là chả có lý do gì chúng ta phải lo lắng. Một vài những đoạn tuyến xuất hiện mưa ở trên cao tốc Bùng Cam Lộ, nhưng mà có lẽ là cũng không làm chúng ta phải vất vả quá nhiều đâu. Thời điểm như thế này, việc đi lại của chúng ta phải nói rằng là nếu như ở trong phố thì chúng tôi chỉ muốn nói rằng là tuyệt vời. Trong buổi sáng ngày hôm nay tôi di chuyển từ cầu Định Công và chỉ mất đâu đó còn chưa tới 7 giờ. Và lúc 6 giờ tôi nhớ bắt đầu xe lăn bánh là rơi vào ngưỡng khoảng độ 6 giờ 35 phút. Thế mà 7 giờ tôi cũng đã đến được cơ quan rồi. Và đó, đi nhàn tênh các bạn ạ. Đó, dùng đúng cụm từ nhàn tênh để nói rằng là tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay là như vậy đấy các bạn ạ. Trong khi đó thì ở những điểm đông thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận nhiều. Một vài trường hợp mà chúng ta dừng chờ ở đèn đỏ thì cũng chỉ là một nhịp đã xong rồi các bạn ạ. Còn từ một cái đoạn chúng tôi muốn chuyển qua một cái thông tin liên quan tới một chiếc xe bồn mà đã làm rò rỉ chất thải xuống vành đai ba trên cao đoạn ngang với tòa nhà Cang Nam hướng đi cầu Thăng Long, thì đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc truy xét chiếc xe bồn và biết chiếc xe bồn này mang biển kiểm soát là 30L944XX. Và hiện giờ thì tài xế cũng đã thừa nhận sự cố bắt nguồn từ việc bất cẩn đóng nắp bồn không chặt. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế này 3 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe theo đúng với quy định. Trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi có một thông tin từ phía cầu Thăng Long dẫn xuống phía tuyến đường Phạm Văn Đồng và dẫn lên vành đai 3 trên cao. Cả hai chiều thì cũng đã bắt đầu có được sự ghi nhận là đã bắt đầu tăng lên một đôi chút về lượng phương tiện. Tuy nhiên thì chưa tới mức làm chúng ta ùn nghẽn. Để chúng tôi cụ thể hóa thông tin tại ở phía cầu Thăng Long thì phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đang có mặt tại đây. Chúng tôi muốn nhờ anh Hải Hưng chuyển tới các bạn thính giả những thông tin đáng chú ý nhất quanh khu vực mà anh khảo sát. Xin mời phóng viên Hải Hưng ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đã có mặt tại điểm giao từ đường vành đai 3 trên cao cho đến cầu Thăng Long. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông qua đây theo quan sát của tôi theo cả hai chiều thì mặc dù mật độ cũng đang gia tăng đông thôi, tuy vậy thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được khá là ổn định. Thưa các bạn, thì đoạn đường từ cuối vành đai 3 trên cao dẫn đến cầu Thăng Long thì từ đâu cũng đã thành một điểm đen về ùn tắc nhạy cảm bậc nhất thủ đô. Chỉ cần một sự cố nhỏ như xe chết máy hay va chạm nhẹ thì hàng dài các phương tiện lập tức rơi vào trạng thái tê liệt dây chuyền. Và nguyên nhân thì ngoài mật độ gia tăng đông thì do hiện tượng nút thắt cổ chai tại vị trí tiếp giáp vành đai 3 với cầu Thăng Long. Dòng xe đang di chuyển với tốc độ cao trên vành đai 3 buộc phải giảm tốc độ đi chậm lại. Và thêm vào đó thì tình trạng thêm phần khó khăn tăng khi mà đây cũng là một điểm đan xen nhập làn từ đường Phạm Văn Đồng ở bên dưới thì đi lên. Thường xảy ra những xung đột giao thông khi nhập làn. Các dòng phương tiện chênh lệch tốc độ cắt mặt nhau liên tục trong khoảng không gian hẹp khiến nguy cơ va chạm luôn rình rập. Và để đảm bảo an toàn thì các tài xế thì cần chủ động giữ khoảng cách nhường đường khi đi qua những điểm nhập làn và tuyệt đối không chen lấn tạt đầu. Vào các khung giờ cao điểm thì các bác tài có thể cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế như đi qua cầu Nhật Tân để nhằm giảm tải áp lực cho hành lang huyết mạch này. Còn khi các bạn di chuyển qua lộ trình hàng ngày, có di chuyển qua đây thì cố gắng hãy bình tĩnh và kiên nhẫn. Hãy chú ý quan sát khoảng cách an toàn và để tránh va chạm giao thông ảnh hưởng tới tình giao thông tại đây ạ. Xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Cảm ơn anh Hải Hưng. Và các bạn thấy đấy ạ, những lưu ý nho nhỏ đã được phóng viên của chúng tôi sau khi khảo sát tình hình giao thông như một người tham gia giao thông bình thường khác vào hàng ngày hay là vào những thời điểm quan trọng đã thông báo với các bạn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn trong buổi sáng ngày hôm nay thì không có vấn đề gì quá phức tạp cả. Liên quan tới tình hình giao thông ở tuyến đường Phạm Văn Đồng ở nút giao Hoàng Quốc Việt hướng đi Mai Dịch thì hiện giờ đang tiến hành lắp van nước sạch nên là sẽ có công trường tại đây một đôi chút. Các bạn để ý dùm cho những cây cầu mà chúng tôi ghi nhận thông tin trong sáng nay, gồm có cầu Vĩnh Tuy và cây cầu Nhật Tân. Hiện giờ nếu như là các bạn có ở vị trí gần cây cầu nào nhất thì cứ mạnh dạn để chúng ta di chuyển, bởi thông tin chúng tôi nhận được từ phía ban duy tu cho biết là hoàn toàn tốt, lưu lượng phương tiện dừng lại ở ngưỡng trung bình thấp nên là cả hai cây cầu này áp lực giao thông không xuất hiện, di chuyển được ổn định. Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với bản tin chỉ đạo điều hành sáng nay.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Sàn dữ liệu mở ra một không gian giao dịch mới, nhưng để thị trường này vận hành hiệu quả, Việt Nam cũng cần đội ngũ nhân lực đủ năng lực về khai thác trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu. Từ việc xác định rõ điều kiện tham gia sàn dữ liệu đến xây dựng nhân lực AI và chuẩn hóa chương trình đào tạo quản trị dữ liệu, Chính phủ đang từng bước hoàn thiện nền tảng cho một hệ sinh thái dữ liệu phát triển an toàn, bài bản. Đây là những nội dung trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Chính phủ đã quy định rõ những chủ thể được tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu, từ tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài đến cá nhân. Theo Nghị định số 314 năm 2026 về hoạt động của sàn dữ liệu, tổ chức là pháp nhân Việt Nam phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đồng thời không đang trong quá trình chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản. Đối với tổ chức là pháp nhân nước ngoài, phải được thành lập hợp pháp theo pháp luật nơi đặt trụ sở, đáp ứng các điều kiện tham gia giao dịch theo pháp luật dân sự và các quy định liên quan, đồng thời phải có hiện diện thương mại, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cá nhân tham gia giao dịch phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đáng lưu ý, tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Việt Nam sẽ xây dựng nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Đây là mục tiêu của chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phê duyệt. Chương trình hướng tới đội ngũ nhân lực AI đủ về quy mô, phù hợp về cơ cấu và bảo đảm chất lượng, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý, khả năng sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được định hướng trở thành một trong những năng lực thiết yếu của người học, người lao động, cán bộ quản lý và đội ngũ quản trị. Như vậy, phát triển nhân lực AI không chỉ tập trung vào đào tạo chuyên gia mà còn hướng tới phổ cập năng lực ứng dụng AI trong học tập, lao động và quản lý. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức sẽ được đào tạo bồi dưỡng theo một khung thống nhất về quản trị dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Đây là nội dung tại quyết định của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về ban hành khung chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản trị dữ liệu. Khung chương trình sẽ làm cơ sở để các bộ ngành địa phương tổ chức đào tạo phù hợp, từng bước chuẩn hóa năng lực quản trị dữ liệu của cán bộ công chức viên chức và các đối tượng liên quan. Việc chuẩn hóa này nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi luật dữ liệu, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Các bạn thính giả thân mến, tiếp theo là những diễn biến giao thông mà chương trình nhận được qua phản ánh từ các bạn thính giả. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua công viên Hòa Bình có một xe tải bị hỏng, hiện chiếc xe này đã dừng vào trong làn khẩn cấp hướng đi về phía cầu Thăng Long, cũng có một đôi chút ảnh hưởng nhẹ các bạn nhé, để chúng ta chú ý quan sát từ xa. Và có một nơi mà đang xếp hàng rất là dài, đó là cầu Hữu Hòa hướng đi về phía cầu Tó. Các bác tài cho biết là trong buổi sáng ngày hôm nay thì ai mà đi sớm đi cầu Hữu Hòa hướng về cầu Tó là đang phải vui lòng. Có vui lòng hay không thì cũng cứ phải xếp hàng thôi. Xếp hàng tại đây đánh giá là khá dài. Ban Duy Tu cũng đưa thông tin từ km số 36 đến km số 37+300 trên tuyến quốc lộ 32. Một xe ô tô chở đất đá che chắn không kỹ làm rơi vãi và theo hướng từ Hà Nội đi Sơn Tây. Hiện đơn vị quản lý đang tiến hành quét dọn. Đấy, tự nhiên lại tạo công ăn việc làm cách bất đắc dĩ cho những nhân viên môi trường như thế này. Các bạn thấy không ạ? Một vài những bác tài là đôi khi là chúng ta cũng thực sự phải nói rằng là ẩu và làm cho tự nhiên là những con đường của chúng ta vừa ô nhiễm mà lại còn làm cho tuyến đường đó trở nên là mất mỹ quan đô thị, thì đó là những gì mà chúng tôi vừa nhận được phản ánh. Vành đai ba trên cao hướng đi Mai Dịch thì xe đã dày đặc tại đây. Thực sự đây là một thông tin mà có lẽ sẽ nằm trong tính toán của nhiều bác tài, nhưng mà qua những phản ánh này để chúng ta chuẩn bị về mặt thời gian ạ. Vành đai ba trên cao theo hướng đi Mai Dịch, xe đã ken đặc tại đây và đi lại khá là chậm các bạn ạ. Nên là trong thời điểm này thì các bạn thính giả nếu như có một cái lựa chọn nào tốt hơn thì chúng ta cũng nên tính toán. Ví dụ như xe gia đình thì chúng ta có thể đi xuống phía đường dưới chẳng hạn. Và trong buổi sáng mà một bạn thính giả nói rằng lập thu được cỡ khoảng 10 ngày rồi, mùng 8 tháng 8 tôi nhớ là ngày đó là ngày lập thu, thời tiết cũng nhẹ nhõm hơn. Thế nên là thế này thì chúng ta phải dành cho nhau một giai điệu âm nhạc thôi. Một giai điệu nhẹ nhàng và tươi tắn giống như tên của bài hát vậy. Dịu dàng đến từng phút giây là lựa chọn của tôi dành tới cho tất cả các quý bác tài và các bạn nghe đài trong sáng này.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Có một khoảng thời gian để chúng ta dành cho nhau những điều dịu dàng trong buổi sáng như thế này, ngay từ thời tiết, ngay từ giao thông. Tất nhiên thì giao thông cũng có những cung đường nó chả dịu dàng một chút nào cả, ví dụ như là vành đai ba trên cao, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, theo hướng đi về phía Mai Dịch thì các bạn thực sự là đã thấy khó khăn các bạn ạ. Xe đang ken đặc tại đây và chiều ngược lại, đoạn đi qua chung cư Eco Green, xe cũng đã bắt đầu dày hơn, thì đó cũng là một trong những nơi mà chịu áp lực giao thông nhiều các bạn nhé. Để chúng ta chủ động quanh phía diễn biến giao thông ở phía vành đai ba trên cao là vậy. Còn quanh khu vực cầu đền Lư Tam Trinh, giao thông đã bắt đầu gia tăng lên một đôi chút về lượng phương tiện và tốc độ của chúng ta phải giảm xuống. Tuy nhiên thì ùn tắc chưa có. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi đã nhận được từ anh Quang Hòa, khởi động cho một ngày làm việc cuối tuần của mình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Khâm Thiên, đường đang vắng và chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ đi ngay. Cảm ơn thính giả Ngô Xuân Quang đã chuyển thông tin này đến với chương trình. Và như vậy là chúng ta thấy áp lực giao thông xuất hiện ở phía vành đai ba trên cao, đoạn đi qua phía Eco Green, rồi là để chúng ta đi về phía Mai Dịch là khó khăn hơn cả. Những cây cầu vượt sông chưa có bất cứ một diễn biến nào bất thường. Và các bạn cũng lưu ý thêm cho một đôi chút là vành đai ba trên cao, đoạn đi qua công viên Hòa Bình, chúng ta đang vướng một xe tải bị hỏng tại đây và hướng đi về phía cầu Thăng Long là bị ảnh hưởng các bạn nhé. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz ngay. Còn bây giờ để là lúc mà chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại thông cáo kỳ họp thứ 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Cả hai cán bộ bị xác định suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng. Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tính cho tới ngày hôm qua, 14 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.733 bộ hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, đã có 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Sáng ngày hôm nay, thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối của kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo kế hoạch, thí sinh làm hai môn tự chọn theo đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút và được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều ngày hôm nay, 15 tháng 8, được bố trí dự phòng. Dự kiến công tác chấm thi và đối sánh kết quả được hoàn thành trước 9 giờ ngày 18 tháng 8. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào ngày 19 tháng 8. Tin quốc tế, hơn 2,4 triệu người dân Singapore đủ điều kiện sẽ nhận khoản trợ cấp từ 400 đến 600 đô la Singapore, tương đương vào hơn từ 8 đến 12 triệu đồng Việt Nam để ứng phó với chi phí sinh hoạt đang ngày càng tăng. Theo Bộ Tài chính Singapore, khoản chi này thuộc gói ngân sách gần 1 tỷ đô la Singapore hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Đối tượng thụ hưởng là công dân từ 21 tuổi trở lên năm 2026, thu nhập chịu thuế năm 2025 dưới 100.000 đô la Singapore và sở hữu tối đa một bất động sản. Tiền sẽ được chuyển thẳng qua tài khoản ngân hàng kể từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 mà không cần phải nộp đơn đăng ký. Chúng ta cùng chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các cơ sở giáo dục phải công khai nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh theo dõi và giám sát. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong chỉ thị số 33 vừa được ban hành về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu công khai hàng ngày các thông tin liên quan đến bữa ăn học sinh qua bảng tin, website hoặc là ứng dụng. Các trường phải xử lý phản ánh trong vòng 24 giờ và tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp giám sát, kiểm tra quy trình chế biến cũng như là chia suất ăn. Thủ tướng giao Bộ Y tế cùng các địa phương siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu như để xảy ra ngộ độc. Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh xử lý các hành vi cắt xén khẩu phần ăn học đường, tiếp nhận tin báo tội phạm qua đường dây nóng Zalo OA và VNEID. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Đường Tô Hữu giao thông sáng nay thì thoáng, đến thời điểm này là 8 giờ, chưa có bất cứ một dấu hiệu nào làm cho chúng ta phải lo lắng cả các bạn ạ. Từ phía Lê Quang Đạo thì chúng tôi tiếp nhận thông tin rằng là mật độ tham gia giao thông tại đây bình thường, di chuyển tốt theo cả hai chiều. Quanh khu vực cầu đền Lư Tam Trinh chúng tôi đã thông báo rồi, xe đông hơn một đôi chút, tốc độ hơi chậm. Tuyến đường D Long Biên Xuân Quan hướng về phía cầu Trương Dương, đường đang tốt, các bạn hoàn toàn có thể di chuyển với một tốc độ ổn định. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở km số 28 có một xe khách bị cháy hướng đi về phía Thái Nguyên, và điều này thì đang gây ra khá là nhiều những sự chú ý của những xe di chuyển qua. Xe khách bị cháy, tôi không rõ là cháy từ lúc nào, đến thời điểm này còn cháy hay không, đã được dập tắt hay chưa, hay là trơ khung rồi. Thì điều này thì mới được có một thông tin sơ bộ là đoạn km số 28 thì các bạn thính giả theo đi Thái Nguyên chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì vui lòng để ý, bởi vì rất có thể là bên cạnh tốc độ di chuyển của chúng ta bị ảnh hưởng thì đơn vị chức năng cũng còn đang tiến hành xử lý nữa. Thế đó là một cái điều mà có lẽ là mọi người cũng đã quen rồi. Thế nên là mau chóng đi qua hiện trường của tạm gọi là vụ tai nạn này đi ạ, với xe khách. Thế còn thông thông tin thêm là tài xế rồi là trên xe có hàng hóa hành khách hay không thì tạm thời chúng tôi chưa nhận được. Nếu có những thông tin cập nhật tại đây, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn.
2: Ông Tiến ơi, sao xe của tôi và ông như nhau mà phí bảo hiểm bắt buộc của ông năm nay lại đóng ít hơn của tôi là thế nào nhỉ?
3: Bí quyết cả đấy. Năm vừa rồi tôi chạy xe cẩn thận, không để xảy ra va chạm hay yêu cầu bồi thường nào.
2: Chạy xe an toàn thì liên quan gì đến giá tiền mua bảo hiểm không?
3: Có chứ. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa lên đến 15% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe đấy. Mình lái xe an toàn là được giảm phí trực tiếp luôn.
2: Ôi, hay quá nhở. Vừa đỡ tốn tiền sửa xe, lại được giảm tiền mua bảo hiểm. Từ mai tôi phải đi đứng điềm đạm cẩn thận hơn mới được.
3: Hãy lái xe an toàn để tiết kiệm chi phí, bảo vệ chính mình và cộng đồng. Nghị định 67 của Chính phủ quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe máy là 55.000 đến 60.000 đồng. Xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6 đến 11 chỗ là 794.000 đồng. Đặc biệt, căn cứ vào lịch sử bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có thể chủ động tăng giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự tối đa 15%.

0: 5% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Bây giờ là 8:05 và chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy. Thực sự thì buổi sáng thứ bảy đôi khi chúng ta chỉ nói với nhau rằng là giao thông tốt thế thôi các bạn ạ. Thực sự là cũng chưa có điều gì bất thường cả. Tố Hữu thì đang thông thoáng và có một ý thông tin mà chúng tôi nhận được là đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Mạc Thái Tổ, Trung Kính, Hạ Yên Quyết lúc thời điểm 8 giờ sáng nay một thính giả đi qua cho biết là không hoạt động và chỉ có nháy vàng thôi. Cũng rất là may mắn là sự cố đèn này thì tạm gọi là như vậy thì cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều tới việc đi lại cả vì lưu lượng phương tiện cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng vừa vừa. Thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể đi qua mà không gặp những cái sự trở ngại hoặc là với sự bức bối nào cả về tình hình giao thông. Đấy, xin thưa với quý vị và các bạn như vậy về đèn tín hiệu giao thông ở khu vực Trung Kính, Mạc Thái Tổ, Hạ Yên Quyết. Còn ở những khu vực khác thì mọi thứ đều tốt nhưng mà nắng đã bắt đầu lên một đôi chút rồi các bạn nhé. Từ phía khu vực Hào Nam, Đê La Thành thì chúng tôi nhận thấy là những dòng xe vẫn đang từ từ để chúng ta có thể là di chuyển qua đây. Trên phía quanh khu vực những mạn như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, xe cũng vắng thôi các bạn ạ. Phố cổ thì có đông đúc nhộn nhịp lên một đôi chút ở phía Hàng Bông, Hàng Gai. Đó, cầu gỗ thế nhưng mà cũng gần như là không có điều gì quá phức tạp xảy ra cả. Đủ để làm chúng ta thấy một buổi sáng trong phố cũng dần trở nên là nhịp sống thủ đô sôi động nhẹ lên một đôi chút ở phía khu vực 36 phố Hàng, phố Phường. Vậy thôi, cũng không có thêm thông tin nào bất thường xuất hiện trong những nguồn tin mà chúng tôi nhận được về giao thông trong khoảng thời gian vừa qua. Và nếu như là quý vị và các bạn đang rong ruổi trên những cung đường từ trung tâm thành phố ra tới những tuyến đường ngoại ô, cửa ngõ, quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc, thấy bất cứ một thông tin nào mà có thể cung cấp tới chúng tôi trong chừng mực, các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 024-37-919191 để cung cấp những thông tin đó.
4: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
5: Vinhomes Water City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Water City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhánh 4.
3: Có một thông tin dành tới cho các bác tài đi cao tốc Hà Nội Tuyên Quang ở km số 12. Theo ghi nhận của chúng tôi thì có một cái khúc gỗ vuông khoảng 1 mét đang nằm tại đây và hướng ảnh hưởng là hướng đi về phía Tuyên Quang các bạn ạ. Chúng tôi thông báo về một vật cản xuất hiện ở cao tốc Hà Nội Tuyên Quang ở km số 12. Ở đây thì không biết là rời như thế nào đó, có một khúc gỗ khoảng độ 1 mét nằm rời giữa đường theo hướng đi về phía Tuyên Quang. Chúng tôi cũng chưa nhận thêm thông tin về cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở km số 28. Vào thời điểm khoảng 8 giờ sáng nay, các bạn thông báo là một xe khách bị cháy và hướng về phía Thái Nguyên. Còn ngoài ra thì cũng chưa có thêm bất cứ một cái thông tin nào khác, có hình ảnh này, có clip hay là có một cái mô tả nào đó từ các bạn thính giả cả. Có lẽ là chúng tôi cũng cần thêm một chút cụ thể để chúng ta có thể là chia sẻ với nhau. Tuy nhiên, nếu như là quý vị và các bạn đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, căn phía cây số mình đi xem gần km số 28 là chúng ta sẽ phải giảm tốc độ xuống một đôi chút và chú ý quan sát hơn các bạn nhé. Xem có thông tin nào đáng chú ý nữa không ạ? Vẫn là vành đai 3 trên cao. Khi mà chúng ta di chuyển về hướng Mai Dịch, xe đang đông quá nên là dẫn tới kẹt nghẽn một chút các bạn ạ, xếp hàng. Còn ở phía cầu Hữu Hòa hướng đi cầu Tó thì nguyên nhân tại đây thì các bạn cho biết là chỉ chờ đèn thôi, chứ nó cũng không có nguyên nhân nào quá sức là đặc biệt cả. Hàng ngày nó vẫn vậy, sáng nay thì xe dồn về nhiều, thành ra là xếp hàng hơi đông một đôi chút các bạn ạ. Có những thông tin nào mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là thời lượng của bản tin Chuyển động Hà Nội.
6: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thành phố triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng, hạ tầng, đô thị và chuyển đổi số. Hà Nội cũng tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng giao đất dịch vụ, đất ở, đồng thời chuẩn hóa mô hình bữa ăn bán trú, tăng công khai, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng thực phẩm tại các trường học. Đây cũng là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Thành ủy về xây dựng phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm, kinh tế số chiếm ít nhất 40% tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, đồng thời xử lý các điểm nghẽn về ngập úng, ô nhiễm, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Thành phố cũng sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển đường sắt đô thị, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 100 km, đẩy nhanh cải tạo khu vực chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông liên vùng. Cùng với đó là phát triển công nghiệp văn hóa, giáo dục chất lượng cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, dữ liệu lớn, đô thị thông minh, logistics và trung tâm tài chính, thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học. Hà Nội sẽ triển khai giải quyết các vướng mắc về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Theo kế hoạch, 17 xã phường thuộc 5 địa bàn chưa sắp xếp được tiếp tục áp dụng các chính sách của cấp tỉnh, cấp huyện ban hành trước ngày 1 tháng 10 năm 2009 để giải quyết các trường hợp còn vướng mắc. Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ thành lập tổ rà soát, xây dựng và công khai đề án tổng thể, xác định đối tượng, quỹ đất và tiêu chuẩn được giao. Vị trí đất giao cho từng hộ được xác định bằng hình thức bốc thăm công khai, có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các hộ liên quan. Thành phố yêu cầu hoàn thành rà soát, phê duyệt đề án trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, phấn đấu hoàn tất việc giao đất dịch vụ, đất ở trong năm 2027, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và không để phát sinh khiếu nại, điểm nóng. Thưa các bạn, Hà Nội vừa phê duyệt đề án tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở có tổ chức bán trú được rà soát, phân loại và lựa chọn mô hình phù hợp. Đề án xác định hai mô hình chính: nấu ăn tại trường và sử dụng suất ăn sẵn, trong đó ưu tiên nấu tại trường đối với các cơ sở đủ điều kiện về bếp ăn, nhân lực và khả năng giám sát. Các trường phải công khai thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, nhà cung cấp và nguồn gốc thực phẩm. Từng bước ứng dụng dữ liệu dùng chung, mã QR và truy xuất nguồn gốc để tăng tính minh bạch. Thành phố cũng xây dựng thực đơn dinh dưỡng theo lứa tuổi, theo dõi chiều cao, cân nặng, thể lực học sinh, đồng thời nghiên cứu thí điểm thuê dịch vụ nấu ăn, quản trị bếp hoặc là cung ứng suất ăn theo cụm từ bếp trung tâm. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau bản tin Chuyển động Hà Nội là những diễn biến giao thông, và trong đó có vụ cháy chiếc xe khách ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên tại km số 28. Thì một thính giả đi qua ngay lập tức gọi điện về và chia sẻ với chúng tôi rằng là chiếc xe này thì cũng đã được dập tắt rồi và không có những thiệt hại nào quá lớn cả. Tuy nhiên tất nhiên là ngoại trừ về phía gia chủ đơn vị sở hữu chiếc xe khách này thì là thiệt hại về mặt vật chất, còn về ảnh hưởng về giao thông trong thời điểm hiện nay thì cũng không có quá lớn các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy có một thông tin từ phía anh Quang Hòa, sau khi di chuyển lên anh cho biết là hướng đi Đàm Quang Trung thì đã bắt đầu chậm hẳn, thậm chí là có những thời điểm như anh đang tới đây là đã có dấu hiệu bị ùn các bạn ạ, chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh. Những thông tin mà thường ngày chúng ta cũng đã đề cập tới và chia sẻ với nhau. Bên phía khu vực Đê Long Biên Xuân Quan thì vẫn vậy thôi, chưa có gì là phức tạp lắm, các xe đi về hướng cầu Trương Dương cũng chỉ có chậm xuống một nhịp, cũng không có gì làm chúng ta phải lo lắng cả các bạn ạ. Như vậy là quá tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay với những gì nhẹ nhõm mà chúng tôi đề cập tới, từ tình hình giao thông tới thời tiết, ngoại trừ phía vành đai ba trên cao căng thẳng một đôi chút theo hướng đi về phía Mai Dịch. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh chúng tôi cũng đã thông báo với các bạn tốt, cầu Nhật Tân tốt, cầu Thăng Long về cơ bản là ổn định, cầu Thanh Trì sáng nay chưa có thêm thông tin nào mới cả để chúng ta chia sẻ cho nhau. Những cái cầu vượt sông này là cứ lâu lâu là anh em chúng ta vẫn cứ phải nhắc tới và cập nhật thông tin để tất cả các bác tài có thể nắm được các bạn nhé.

0: cửa hàng, làm đại lý, làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình Gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
4: Các bạn ạ, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi có ghi nhận thông tin từ thí giả Nguyễn Đức Tôn, bạn có đi qua phía khu vực bên Phạm Tu. Và bạn cho biết là vẫn có một người đàn ông lớn tuổi gõ cửa xin tiền các xe tại đây. Điều này vừa gây ra mất mỹ quan đô thị mà bên cạnh đó thì cũng làm cho hình ảnh giao thông của chúng ta tại đây xấu đi. Và những gì mà chúng tôi nói còn quan trọng hơn đó là hoàn toàn có thể gây ra những vụ va quệt khi mà chúng ta buộc lòng phải đạp phanh để tránh người đàn ông này. Tất nhiên là khi mà đèn đỏ thì người đàn ông này mới đi ra. Nhưng mà tình trạng này tồn tại từ rất là lâu rồi, đã phản ánh nhiều lần nhưng mà gần như là cũng không có thay đổi được các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao hướng đi về phía cầu Thanh Trì, trước công viên Yên Sở có một bao tải lớn rơi ở giữa đường, không biết đựng gì đây ạ. Và bạn Quế có cho biết là anh em lái xe cẩn thận nhá. Vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì, trước phía ngay công viên Yên Sở có một bao tải lớn rơi giữa đường, chắc là một cái xe chở hàng nào đó đã làm rơi ra đây rồi các bạn ạ. Đèn tín hiệu giao thông ở dưới gầm cầu Thanh Trì thì đang có dấu hiệu bị lỗi. Tôi cũng chưa rõ là bị lỗi theo chiều hướng như thế nào, nhưng mà tại đây thì các bạn cho biết là xe đã bắt đầu nghẽn lại rồi. Thì mong rằng là đơn vị chức năng sẽ sớm điều chỉnh lại đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đèn rẽ phải bị lỗi ở gầm cầu Thanh Trì và đường đang bị nghẽn lại các bạn ạ. Đó là những thông tin mới liên quan tới đèn và việc mà đi lại ở phía những cung đường mà chúng tôi có thông tin để chuyển tới các bạn. Tất nhiên là không nhiều lắm bởi vì sáng thứ bảy mà, nhu cầu đi lại của chúng ta vào thời điểm trước 8 rưỡi như thế này cũng chưa phải là quá lớn đâu các bạn ạ. Và hãy dành cho nhau những giây phút mộng mơ nhất có thể để chúng ta chia sẻ với nhau bằng âm nhạc. Một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây, trong khi chờ thêm những diễn biến giao thông mới.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong một đôi chút vừa qua thì chúng ta dành cho nhau với những sự mộng mơ cùng những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng cũng là điều mà có lẽ là chúng tôi muốn gửi gắm trong ngày thứ bảy tuyệt vời như thế này. Còn bây giờ thì quay trở lại với thực tế, khép lại những sự mộng mơ để chúng ta xem là giao thông đã có những gì trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đường tỉnh 379 lên cầu Thanh Trì, xe đang xếp hàng khá là dài tại đây. Và một trong những thông tin mà chúng tôi đề cập tới đó là lối khu vực rẽ này thì đèn tín hiệu giao thông đã gặp trục trặc. Thì đồng thời đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết đơn vị sẽ kiểm tra ngay hai địa điểm mà VOV giao thông được các bạn thính giả thông báo qua ít phút đồng vừa qua về trạng thái đèn không hoạt động, đó là nút giao Mạc Thái Tông Trung Kính và nút giao đường tỉnh 379 để rẽ lên phía cầu Thanh Trì các bạn ạ. Những khu vực này thì chúng tôi khi mà đơn vị chức năng xong là sửa chữa xong đèn, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Vành đai 3 thì vẫn cứ khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch Đông và làm chúng ta chịu ít nhiều áp lực tại đây. Và các bạn thân mến, chúng tôi chuyển qua một cái thông tin mà trước đây VOV Giao thông đã đề cập tới quý vị và các bạn liên quan tới vụ lật cano tại vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Thượng tá Quốc Huy, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan. Vụ việc này xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7 khi một cano do thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải điều khiển đang hoạt động tại khu vực biển Hòn Mây Rút ở phía ngoài đây thì đã bị lật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết xấu, gió to. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, đồng thời khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Đồng Hải.
1: Cái vụ việc tai nạn này xảy ra thì công an tỉnh cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về là tổng rà soát toàn bộ cái quy trình công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian tiến hành đó là từ ngày 24 tháng 7 năm 2026 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 đã sẽ tiến hành rà soát xong cái việc này với phương châm là xử lý nghiêm nếu có sai phạm xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, đợt tổng rà soát nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý hoạt động vận tải đường thủy và du lịch trên địa bàn, qua đó kịp thời chấn chỉnh những bất cập, đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hành khách. Sau khi hoàn tất, Công an tỉnh An Giang sẽ thông tin kết quả bằng hình thức phù hợp. Thông tin mà chúng ta cũng đã theo dõi là một cái vấn đề nóng trong những ngày vừa qua vào phía trung tuần tháng 7. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông mà chúng tôi có nhận được. Thưa quý vị và các bạn, đường Tố Hữu cũng chưa có thêm những thông tin nào bất cập cả. Sáng nay thì áp lực giao thông không xuất hiện quá lớn nên là chúng ta đi được Lê Văn Lương cũng vậy các bạn ạ. Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, khu vực Nguyễn Huy Tưởng rồi Vũ Trọng Phụng, áp lực giao thông có gia tăng lên nhẹ ở trục Tây Nam của thành phố với Trần Phú, Nguyễn Khuyến. Tuy nhiên thì không làm chúng ta lâm vào trạng thái quá vất vả các bạn ạ. Nào xem có thêm thông tin gì nữa không? Một bạn có hỏi chúng tôi là khu vực Cầu Đuống thì như thế nào, thì chưa có thông tin nào nói về khó khăn ở phía Cầu Đuống để chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Và như chúng tôi cũng đã đưa thông tin thì đơn vị chức năng đang tiến hành kiểm tra và khắc phục hai điểm đèn tín hiệu giao thông, đó là phía Trung Kính Mạc Thái Tổ và nút giao đường tỉnh 379 rẽ phải lên phía cầu Thanh Trì. Khi đơn vị chức năng sửa chữa xong, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn.
2: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edge.

0: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
1: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
0: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
1: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
0: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
1: Ghê vậy?
0: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
3: Buổi sáng vẫn đang khá dịu dàng với tình hình giao thông các bạn ạ. Buổi sáng thứ bảy, nhu cầu đi lại của người dân thì cũng không phải thực sự là quá nhiều, và đặc biệt là trong thời điểm mà chúng ta cũng chưa phải đối mặt với trạng thái là đi học của các em học sinh hay sinh viên trở lại, nên là chúng ta cũng đi lại dễ thôi. Tất nhiên là cũng có một vài những thời điểm mà chúng tôi trong khi đi thì có để ý thấy, ví dụ như một vài lễ tốt nghiệp của học sinh ở phía sinh viên ở trường kinh tế chẳng hạn, thế thì cũng có thể sẽ gây ra những cái xáo trộn. Nhưng mà hôm nay sáng nay tôi đi qua thì vào lúc khoảng độ 7 giờ kém thì không thấy có vấn đề gì quá là nóng xuất hiện tại đây cả. Ở trên khu vực cầu Đuống thì các bạn có phản ánh với chúng tôi là mặt cầu đã xuống cấp khá là nhiều, và điều này thì làm cho những dòng xe không thể đi nhanh, và qua những phản ánh này để các đơn vị chức năng có sớm xem xét có biện pháp khắc phục, thì quá tồn tại quá nhiều những ổ gà, ổ voi lớn, ổ trâu tại đây, làm cho những dòng xe đi lại phải nói rằng là sẽ vất vả hơn so với thường lệ trên mặt cầu Đuống các bạn ạ. Qua phản ánh của các bạn thính giả cũng xin gửi tới các đơn vị chức năng. Sau đây thì chúng ta sẽ xem xét là có thêm những thông tin nào mới từ phía bên mạn Nguyễn Khuyến Hà Đông này. Ở đâu đây ạ? Ngã tư Sở, cầu vượt ngã tư Sở hơi đông nhẹ lên một đôi chút. Hầm chui Thanh Xuân cũng ở trong trục dọc này, thì chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin tốt các bạn ạ. Chưa có điều gì xấu xảy ra. Thông tin cũng giúp chúng ta hài lòng hơn với lộ trình để đi về phía mạn Hà Đông, hay là các bạn có thể đi xuống phía khu vực Yên Nghĩa, cầu Mai Lĩnh. Yên Nghĩa, cầu Mai Lĩnh thì đây là một đoạn đường mà đang tiến hành thi công sửa chữa. Vào tôi nhớ tuần trước các bạn thính giả vẫn phản ánh là đi lại khá vất vả. Trong sáng nay thì không tiếp nhận những thông tin ùn tắc đó, nhưng mà mặt đường thì chắc chắn là ít nhiều cũng sẽ có sự ảnh hưởng để chúng ta đi về phía cầu Mai Lĩnh. Cho tới khi chúng tôi có những thông tin mới hướng cầu Mai Lĩnh Ba Thá Quảng Bị thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962 655 955.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch, từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho

0: nhiệt thì cũng có những cái điểm được phản ánh khá là dày. Đó là trạng thái áp lực giao thông xuất hiện ở vành đai ba trên cao, và đây là điểm từ ngã tư Nguyễn Trãi, Cô Duy Tiến để chúng ta đi về phía bán đảo Linh Đàm đi về hướng Thanh Trì rất là khó khăn. Và trước đó thì các bạn cũng thấy là từ 7:30 nhịp giao thông của chúng ta đã bị khó từ phía vành đai ba trên cao theo hướng đi Mai Dịch, thế nay bây giờ là hướng đi về phía Linh Đàm đi cầu Thanh Trì, áp lực giao thông tại đây đã làm cho chúng ta phải đối mặt với trạng thái chậm chạp và ì ạch. Như vậy là hai chiều trên phía khu vực vành đai ba chúng ta đều gặp trở ngại các bạn nhé. Tuyến đường ở phía khu vực làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam này cuối tuần nên là lưu lượng phương tiện có dấu hiệu là dày hơn, di chuyển chậm, đặc biệt là khi mà chúng ta gặp những khách đoàn là khoảng 2-3 xe lớn Eurospec, xe 54 chỗ di chuyển vào, thì đây là một cái thời điểm như vậy các bạn ạ. Do lưu lượng phương tiện cũng cả từ xe cá nhân rồi là xe du lịch nhiều nên là tốc độ di chuyển của chúng ta tại đây tương đối là chậm. Thêm một thính giả nữa có phản ánh về cầu Đuống, mặt đường quá xấu nên là tốc độ di chuyển thấp, và các bạn đặc biệt lưu ý để tránh những tình huống va chạm có thể xảy ra do mặt cầu Đuống đã quá xuống cấp các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại nhiều dự án thành phần từ ngày 14 tháng 8, một vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm là hạ tầng dịch vụ dọc tuyến. Theo thông tin mới nhất từ Cục Đường bộ Việt Nam, toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đã hoàn thành các dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 8. Việc này nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu dừng nghỉ, vệ sinh của tài xế và hành khách, đồng bộ với công tác vận hành khai thác toàn tuyến, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua quá trình thực hiện các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và thời tiết mưa nhiều. Một số trạm chậm thủ tục thu hồi khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện. Vừa qua, đối với một số trạm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công, nhà đầu tư đã tăng cường xe máy, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, và đến nay đã cơ bản hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu. Ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
2: Với các trạm chậm tiến độ, trừ trạm dừng nghỉ tại Vĩnh Hảo Phan Thiết thì do mới nhận mặt bằng, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư phải tập trung tối đa, phải đảm bảo mục tiêu chung là trong năm 2026 toàn bộ trạm phải hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết. Khi đó thì trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam cũng sẽ có tổng cộng khoảng 27 trạm dừng nghỉ hoạt động, trung bình là khoảng 80 km sẽ có một trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng được các dịch vụ cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
1: Cũng theo ông Hiếu, với các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công, ngoài việc đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ trạm theo hợp đồng, các nhà đầu tư phải tăng cường công tác quản lý vận hành khai thác, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình khai thác. Bên cạnh các dịch vụ cơ bản như bãi đỗ xe và nhà vệ sinh, hạ tầng trạm sạc điện cũng là một hạng mục bắt buộc theo quy chuẩn mới tại trạm dừng nghỉ. Với số vị trí có trụ sạc phải chiếm tối thiểu 10% tổng chỗ đỗ xe. Cục Đường bộ Việt Nam đang quyết liệt đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh hạng mục này để đảm bảo hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác toàn diện vào cuối năm nay. Danh sách 21 trạm dừng nghỉ, các bạn có thể theo dõi trên fanpage VOV Giao thông và website vovgiaothong.vn.
0: Tất cả những trạm dừng nghỉ được phát triển trên những hệ thống cao tốc thì đương nhiên là sẽ giúp chúng ta cảm thấy là hài lòng hơn rất nhiều khi mà chúng ta có nhu cầu nghỉ ngơi, đặc biệt là với các bác tài chạy đường dài. Cá nhân tôi vì thế thì vẫn rất là thích khi mà chia sẻ với các bác tài là mình chạy cao tốc Hà Nội Hải Phòng có nhiều điểm dừng nghỉ đó, thì nó thích hơn rất là nhiều. Thế mình cũng không cần phải quá căng thẳng rằng là mình sẽ phải tính toán tới những cái điểm dừng như thế nào nữa, bởi vì mình biết là có đủ những trạm dừng nghỉ để chúng ta có thể tạm thời ghé vào với những nhu cầu cá nhân. Đèn tín hiệu giao thông ở gầm cầu Mai Dịch các bạn để ý là đang gặp sự cố và làm cho chúng ta di chuyển hơi bị xung đột một đôi chút các bạn ạ. Và cụ thể các bạn cho biết là có 10 chiều thì đèn xanh kéo dài rất là lâu, trong khi đó 10 chiều khác thì vẫn cứ nguyên ở đèn đỏ làm cho các xe không đi qua được. Mà chính vì ở cái chiều đèn đỏ liên tục kéo dài như thế này làm cho các xe đang xếp hàng dày tại đây mà cũng chưa có một xe nào đi qua, trong đó 10 chiều còn lại thì đang duy trì ở ngưỡng đèn xanh kéo dài. Một cái sự cố mà có lẽ là làm cho tất cả chúng ta cũng chưa biết là nên di chuyển như thế nào đây. Đó, mong đơn vị chức năng sẽ để ý dùm cho những thông tin mà bạn Khắc Trung vừa mới cung cấp đến với VOV Giao thông. Khó khăn trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi đề cập tới là vành đai ba trên

0: cao để chúng ta đi về hướng cầu Thanh Trì. Và bên cạnh đó là ở trong phía các bạn nếu có kế hoạch đi về phía khu vực Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thì hãy để ý là trong buổi sáng ngày hôm nay khách đoàn tập trung đến nhiều, nên là có những thời điểm như cách đây khoảng mấy phút đồng hồ đấy ạ, thì những dòng xe đang di chuyển khá là chậm tại đây. Thế còn ở những giây phút tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là càng ngày sẽ càng đông thôi. Đấy, thì lưu lượng phương tiện khách du lịch từ các tỉnh thành khác đến với Làng Văn hóa cũng sẽ nhiều hơn từ 6-9 giờ, nên là chắc chắn đây sẽ là một cái điểm đường mà nhận được nhiều sự quan tâm của chúng tôi. Nếu có bất cứ một thông tin kẹt nghẽn hay là bất thường nào tại đây, chúng tôi sẽ lại sớm lên sóng để thông báo với các bạn.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhánh 4.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGOLand.
0: Có rất nhiều điều để trong buổi sáng thứ bảy chúng ta nói với nhau. Bên cạnh những vấn đề về giao thông, tất nhiên là dành sự quan tâm cho những vấn đề về giao thông vẫn là những xu hướng chủ đạo của chúng ta, khi mà tần số FM 91MHz vẫn đã đặt ra rằng là tiêu chí làm sao mang những thông tin giao thông này tới các bạn thính giả càng sớm càng tốt. Tạm thời không có thông tin ùn nghẽn ở những tuyến đường cửa ngõ, và trong buổi sáng ngày hôm nay từ phía khu vực vành đai 3, đây là một khu vực căng thẳng nhất các bạn ạ. Các bạn thấy rằng là trong sớm nay hướng đi về phía Mai Dịch đã kèn đặc những dòng xe, còn bây giờ là hướng đi qua bán đảo Linh Đàm để chúng ta đi về phía cầu Thanh Trì. Còn ở điểm ra phía bên Pháp Vân thì chúng tôi cũng chưa có thêm những thông tin nào cụ thể hơn, mới hơn tại đây để cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm. Những khu vực mà mặt cầu, mặt đường xấu và làm chúng ta đi lại tệ đó là khu vực cầu Đuống các bạn ạ. Thì theo các bạn thính giả có phản ánh với chúng tôi, ít nhất là trong buổi sáng ngày nay đã khoảng độ 3 tin rồi, nói rằng là mặt cầu Đuống xuống cấp quá rồi nên đi lại cũng từ đó mà dẫn tới sự chậm chạp, thì điều đó chúng ta cũng đã nhận thấy. Còn với phía Tây Nam của thành phố, một lần nữa chúng tôi ghi nhận thông tin từ phía điểm Trần Phú, Nguyễn Quyến, Hà Đông, áp lực giao thông không lớn, mặc dù nắng tại đây thì có một điều các bạn nói rằng là đã bắt đầu nắng lên cao hơn, thế nên là xe máy đã bắt đầu len xuống phía ở những cái tuyến đường vành đai để di chuyển ra phía làn đường dành cho xe ô tô di chuyển, và qua đó thì cũng có một đôi chút trở ngại, cũng chỉ có vậy thôi. Cản trở là nằm ở điều đó chứ còn không phải là áp lực giao thông lớn dẫn tới bị kẹt nghẽn hay là vất vả. Phía khu vực Trần Quang Khải lên phía cầu Trương Dương, dốc Bác Cổ, rồi bên phía khu vực cầu Trương Dương, đường dẫn lên cầu Trương Dương cũng không có vấn đề gì quá căng thẳng xảy ra. Áp lực giao thông thì đã đến với cây cầu Vĩnh Tuy như chúng tôi đề cập tới khoảng độ 10 phút đồng hồ vừa qua. Các bạn muốn sang Long Biên đã bắt đầu trở nên là trở ngại hơn.
3: Từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 2026, hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2026 sẽ diễn ra tại khuôn viên bờ đông cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng. Chương trình do Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức. Hội chợ quy tụ gần 80 doanh nghiệp với hơn 100 gian hàng, giới thiệu các thiết bị tiết kiệm năng lượng, công nghệ năng lượng tái tạo, giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến và mô hình công trình xanh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và cam kết net zero vào năm 2050 của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hội chợ trở thành điểm kết nối, giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận xu hướng sử dụng năng lượng hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh. Chuỗi hội thảo chuyên ngành và khu giao thương B2B được tổ chức xuyên suốt, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy kết nối thương mại ngay tại triển lãm. Hội chợ hứa hẹn là điểm hẹn của đổi mới xanh, nơi công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng kết nối và hành động vì một tương lai phát triển bền vững.

0: sim iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Chỉ tới kém 15 phút và chúng tôi vẫn phải nói rằng là chia sẻ với các bạn là về cái sự thuận lợi cao trong cái tình hình giao thông vào buổi sáng thứ bảy. Đến thời điểm này thì như chúng tôi đề cập tới, các bạn thính giả có chia sẻ mặc dù là nắng đã lên rồi thế nhưng mà việc đi lại của chúng ta cũng thuận lợi thôi. Hôm nay nền nhiệt độ cũng đã giảm xuống một đôi chút và thậm chí là đêm qua nhiều hộ gia đình cũng không cần phải sử dụng tới điều hòa mà vẫn có thể là ngủ ngon. Đó, nắng lên một đôi chút như thế này cũng đủ để cho chúng ta thấy rằng là mỗi ngày thứ bảy đẹp trời và thuận lợi cho những hoạt động dã ngoại ngoài trời. Đi giữa trời rực rỡ sẽ là một món quà âm nhạc mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện. Không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: Các bạn thân mến, có một cái thông tin mà chúng tôi nhận được ở phía nút giao Giáp Hải đi lên cầu Thanh Trì, tại đây đang khá là chật vật trong việc đi lại, xe đông các bạn ạ. Cuối tuần những khu vực ra những tuyến đường cửa ngõ và ngoại ô thì cũng nhỉnh lên một đôi chút về lượng phương tiện, xe dồn về phía khu vực đường 5 này cũng đã bắt đầu đông đúc hơn. Và điển hình nhất là nếu như là các bạn muốn thoát ra phía Vĩnh Tuy thì thực sự là vất vả các bạn ạ. Đó, nên là giao thông ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy sẽ là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải. Nếu như là muốn đi từ phía tuyến đường Minh Khai để di chuyển ra phía đường 5, đi cầu vượt đường 5 rồi đi cầu Đông Trù sang phía mạn Đông Anh, hoặc là chúng ta đi về phía mạn Hải Phòng trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, tất nhiên là kẹt nghẽn theo diện là nghiêm trọng, kẹt cứng thì không có, nhưng mà nó cũng sẽ là một trong, nếu mà so sánh về mặt bằng chung thì đây là một trong những nơi mà chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn với cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ. Cầu Thanh Trì thì mọi thứ đều đang thực sự là thuận lợi ạ.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Giả soát một loạt những thông tin giao thông thì thấy không có vấn đề gì, ngoại trừ phía vành đai 3 theo cả hai chiều là chúng ta đều vất vả cả. Theo chiều đi Mai Dịch thì đến từ với chúng ta áp lực giao thông sớm hơn, và sau đó thì là hướng đi về phía khu vực cầu Thanh Trì đi Pháp Vân. Các bạn nên chuẩn bị thời gian nếu như là di chuyển trên phía vành đai 3 trên cao các bạn ạ. Những thông tin giao thông mới mặc dù là chúng tôi sẽ còn cập nhật và chuyển tới quý vị và các bạn trong những khoảng thời gian tiếp theo, và các biên tập viên của chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là lúc mà ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt cho giờ cao điểm sáng ngày hôm nay, phải nói rằng là vô cùng nhẹ nhõm. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng cùng với các bạn thính giả đã rất nhiệt tình để chia sẻ thông tin đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay bắt đầu từ lúc 11 giờ ạ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Đời sống thị thành.

0: Xin kính chào quý thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, có những người đang bắt đầu một chuyến công tác, có người đang trở về sau một tuần làm việc bận rộn, và cũng có những người đơn giản chỉ muốn đưa cả gia đình đi dạo phố trong ngày cuối tuần. Dẫu hành trình của quý vị là gì, thì Minh Hiếu vẫn rất vui được đồng hành các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Hãy cùng tạm gác lại những bộn bề để lắng nghe những câu chuyện của phố phường, của cuộc sống quanh ta và của những con người đang góp phần làm nên diện mạo đô thị mỗi ngày. Chúng tôi xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin rất đáng chú ý về an toàn thực phẩm. Thủ tướng yêu cầu trường học công khai bữa ăn của học sinh. Tất cả trường học hàng ngày công khai với phụ huynh thông tin liên quan bữa ăn học sinh, từ đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, thực phẩm, hóa đơn nhập hàng đến thực đơn và khai ăn thực tế. Đây là nội dung chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 8, nhằm tăng tính minh bạch và tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp theo dõi, giám sát chất lượng bữa ăn bán trú. Việc công khai được thực hiện qua nhiều kênh như là bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc các nhóm liên lạc trực tuyến. Cùng với đó, các địa phương phải phân công lãnh đạo và nhân viên y tế trường học trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, suất ăn đến khi đưa vào trường. Bữa ăn phải đảm bảo đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Các trường cũng phải tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong thời hạn 24 giờ. Đáng chú ý, ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, đồng thời cùng giáo viên và học sinh kiểm chứng đánh giá chất lượng bữa ăn. Với những trường đủ điều kiện, Thủ tướng yêu cầu xem xét test nhanh các nhóm nguyên liệu thực phẩm có nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến. Nếu sử dụng suất ăn từ bên ngoài, thì phụ huynh có thể đề nghị nhà trường tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp tại cơ sở chế biến của đơn vị cung cấp. Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Y tế phân công rõ cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm trong trường học, bao quát từ dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn đến nhà ăn, bếp ăn tập thể và căng tin. Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, đồng thời yêu cầu bổ sung chế tài đối với người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương và lãnh đạo trường học thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ việc bảo đảm những bữa ăn an toàn cho học sinh, câu chuyện chăm sóc sức khỏe có thể được nhìn rộng hơn qua những diễn biến đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng với các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Quý thính giả thân mến, như thường lệ sau đây sẽ là thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao Thông. Như Ngọc và Kim Chi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau tuổi 60, suy giảm trí nhớ là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ, đi bộ đều đặn được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản giúp duy trì chức năng não và làm chậm suy giảm nhận thức. Hiện chưa có một con số cố định áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên nên duy trì ít nhất 30 phút hoạt động thể lực cường độ trung bình mỗi ngày. Có thể chia thành 2 đến 3 lần, mỗi lần 10 đến 15 phút nếu khó đi liên tục.
0: Kem chống nắng là lá chắn không thể thiếu giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím, ngăn chặn tình trạng cháy nắng, sạm nám, lão hóa sớm. Nhiều người nghĩ chỉ khi ra ngoài trời hoặc là đi biển mới cần bôi kem chống nắng. Tuy nhiên, tia cực tím vẫn có thể tác động đến da trong quá trình di chuyển hoặc khi tiếp xúc với ánh nắng ban ngày. Việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư da, hạn chế lão hóa sớm và tình trạng tăng sắc tố. Đây là một trong những thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe làn da.
3: Khi nhắc đến quả sấu, người ta thường nghĩ ngay đến bát canh chua rau muống giải nhiệt ngày hè hay ly nước sấu ngâm đường thanh mát. Thế nhưng loại quả dân dã này không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực tuyệt vời mà mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe. Hàm lượng axit hữu cơ trong quả sấu khi vào dạ dày sẽ kích thích hệ tiêu hóa tiết dịch vị. Nếu bạn đang cảm thấy chán ăn, đầy bụng hoặc ăn uống khó tiêu, một bát canh chua nấu sấu hoặc một chút sấu ngâm sẽ giúp lấy lại cảm giác thèm ăn rất nhanh. Dù có vị chua, nhưng quả sấu lại chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ mạch máu khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Hàm lượng chất xơ trong sấu cũng hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thụ đường, tốt cho người có nguy cơ bị tiểu đường.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với những người điều khiển phương tiện rất cần giấc ngủ ngon, ngủ đủ và sâu giấc để luôn đảm bảo sự tỉnh táo, tập trung khi tham gia giao thông. Nhưng đôi khi với nhiều bác tài, việc bắt đầu giấc ngủ lại không hề dễ dàng. Nhiều người gặp phải tình trạng khó đi vào giấc ngủ, thức giấc giữa đêm rồi lại khó ngủ lại.
3: Nguyên nhân có thể đến từ nhiều lý do, trong đó có thể do đặc thù công việc lái xe, nhất là lái xe đường dài, thường chạy xe đêm, nên làm xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó thì tình trạng căng thẳng trong công việc, thói quen uống trà hoặc cà phê cũng khiến khó vào giấc ngủ, ngủ không được sâu.
0: Các bác sĩ khuyến cáo với những người đang gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đặc biệt là những người làm nghề tài xế, nên đi thăm khám sớm để có những hướng dẫn vệ sinh giấc ngủ một cách khoa học, từ đó có thể có được một giấc ngủ chất lượng và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể tham khảo một số cách như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao Áp Việt Nga ngay sau đây.

0: Nên bố trí cái không gian phòng ngủ thông thoáng này, tốt nhất là có thể có máy lọc không khí này, rồi nhiệt độ là nó hơi thấp một chút thì dễ ngủ hơn. Ánh sáng thì có thể là tắt hoàn toàn cái ánh sáng, hoặc là một số người lại thích cái ánh sáng nó dịu nhẹ. Âm thanh thì có thể là yên tĩnh hoàn toàn, hoặc là âm thanh mà mình gọi là âm thanh trắng để cho nó dễ ngủ, thư giãn, ví dụ như tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi, tiếng lá rừng nó xào xạc. Tiếp theo nữa là chúng ta nên làm sao hạ cái thân nhiệt của cơ thể xuống một chút, vì khi ngủ là thân nhiệt của chúng ta giảm. Hạ thân nhiệt ở đây có thể là bằng cách là chúng ta tắm nước ấm trước khi ngủ, chúng ta ngâm chân nước nóng. Và một cái nữa cũng rất quan trọng là làm sao chúng ta phải tránh cái ánh sáng xanh của điện thoại này. Chúng ta buổi tối trước khi ngủ chúng ta nên có một cái hoạt động nhẹ nhàng gì đấy, thư giãn, như là nghe nhạc, đọc sách, đọc báo. Ngoài ra thì trước đây người ta có nói là trước khi ngủ mình nên vận động nhẹ, cơ thể nó cảm giác mệt, nó dễ vào giấc ngủ. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy người ta nghiên cứu kể cả vận động mạnh trước khi ngủ cũng không sao.
1: Ngoài ra, để đạt hiệu quả trong việc đảm bảo được giấc ngủ ngon, quý vị cũng cần duy trì đồng hồ sinh học ổn định. Theo đó, với những bác tài không phải làm ca đêm, hãy cố gắng thiết lập lịch trình thức ngủ cố định, duy trì kể cả vào cuối tuần, ngày nghỉ. Chúng ta không nên cố gắng kéo dài giấc ngủ vào buổi sáng hoặc là thức quá khuya vào buổi đêm. Việc giữ lịch trình thức ngủ nhất quán như vậy sẽ giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái buồn ngủ tự nhiên, giảm trằn trọc.
2: Với không gian ngủ, hãy giữ giường ngủ luôn được sạch sẽ, nệm vừa phải, gối kê đầu cần có độ nâng đỡ phù hợp với cổ vai gáy, tránh để đồng hồ điện tử có ánh sáng mạnh hoặc thiết bị điện tử gần giường ngủ. Ở phòng ngủ, chúng ta cũng có thể sử dụng tinh dầu thiên nhiên như oải hương, bạc hà để giúp thư giãn tâm trạng, giảm stress.
1: Một lưu ý nữa, để tăng cường hiệu quả của việc đảm bảo có một giấc ngủ ngon, việc duy trì vận động 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày cũng rất quan trọng. Với các bác tài, nên vận động nhẹ nhàng sau mỗi 2 tiếng lái xe. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên hạn chế dung nạp các chất kích thích như là cà phê, trà đậm, nước tăng lực, thuốc lá, nhất là trong vòng 4 đến 6 tiếng trước khi đi ngủ.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây. Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
2: Thưa quý vị và các bạn, phi đại tiền liệt tuyến, căn bệnh thường gặp ở nam giới tuổi trung niên và cao tuổi. Bệnh thường bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30. Tuy nhiên thường sau độ tuổi 50 mới có các triệu chứng rõ nét. Điển hình là rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
1: Với nhiều bác tài, khi mắc bệnh này còn phải tạm dừng công việc lái xe, như trường hợp của bác tài dưới đây ở Định Công, Hà Nội.
5: Tôi thì tôi chạy xe khách được khoảng hơn 20 năm rồi, nhưng mà gần một năm trở lại đây thì tôi bị cái rối loạn tiểu tiện. Tức là nó hay đi tiểu nhiều lần này, tiểu dắp do cái bệnh mà phì đại tiền liệt tuyến, nên là phải nghỉ công việc lái xe để mà điều trị cho nó hiệu quả hơn. Nói chung là cái bệnh này thì nó rất là phiền toái và nó không tập trung làm được gì.
2: Hiện nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định, tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn là do lão hóa làm suy giảm nội tiết tố nam. Khi bước vào tuổi trung niên, chức năng sinh dục của nam giới yếu dần sẽ gây mất cân bằng hormone sinh dục nam, giảm lượng testosterone và tăng estrogen. Điều này dẫn đến nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt.
1: Bên cạnh đó, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh và cũng rất thường gặp ở những người lái xe, như là ngồi nhiều, ít đi lại, làm vùng chậu bị chèn ép, tuần hoàn máu đến tuyến tiền liệt kém. Khi lái xe đường dài, việc ngại tìm chỗ vệ sinh cũng khiến bàng quang bị căng tức. Các bác tài thường xuyên sử dụng cà phê, nước tăng lực hoặc là uống ít nước cũng gây ảnh hưởng xấu đến bàng quang. Thói quen hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ làm tăng kích thước tuyến tiền liệt và khiến các triệu chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Môi trường làm việc ô nhiễm và thường xuyên stress cũng là một yếu tố nguy cơ.
2: Tuyến tiền liệt bị phì đại sẽ làm hẹp và tắc lòng niệu đạo, gây ra những biểu hiện bất thường về tiểu tiện. Nếu để muộn thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bàng quang, thận và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp Điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết thêm như sau.
6: Những cái phiền toái gây ra bởi phì đại tuyến tiền liệt nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Suốt ngày cứ phải ở gần cái nhà vệ sinh thôi. Ví dụ như ngồi trên xe mà đi khoảng 2 tiếng hoặc 3 tiếng là cái việc đấy là gần như là không thể đi được. Thứ hai nữa là phải dậy vào ban đêm, nó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, mất ngủ kéo dài. Thứ ba nữa là nó sẽ gây ra viêm nhiễm ứ động nước tiểu trong bàng quang. Một cái tỷ lệ nữa là nó có những phát sinh ra những cái ung thư tuyến tiền liệt trên nền của cái phì đại đấy.
1: Vì vậy, để phòng các biến chứng do bệnh phì đại tuyến tiền liệt gây ra, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như là tiểu khó, tiểu dặn, đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu buốt, rát, chúng ta nên tới cơ sở y tế để được khám.

0: chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ về phương pháp điều trị bệnh.
1: Đầu tiên là người ta dùng thuốc, thuốc uống hàng ngày. Thế tuy nhiên là đến một lúc nào đó, cái thuốc mà uống vào nó sẽ không tác dụng nữa. Lúc bây giờ là bắt buộc phải đi điều trị bằng phẫu thuật hoặc can thiệp. Thì hiện nay có hai phương pháp điều trị. Một là người ta phẫu thuật để khơi thông cái đường tiết niệu, đường tiểu. Thứ hai là người ta không phẫu thuật thì có đốt sóng cao tần làm teo cái tiền liệt tuyến đi, hoặc là nút tắc cái mạch nuôi cái tuyến tiền liệt để làm cho tuyến tiền liệt nó nhỏ lại và đường tiểu nó thông thoáng hơn. Thì đối với cả phương pháp nút mạch thì đều coi là can thiệp ít xâm lấn, và bệnh nhân đến làm can thiệp xong có thể ra viện ngày hôm sau hoặc thậm chí có thể ra viện trong ngày được.
2: Các bác sĩ cũng lưu ý với bệnh nhân đã mắc bệnh thì nên tuyệt đối tránh các chất kích thích như rượu bia, nước trà, thuốc lá, thịt đỏ, đồng thời hạn chế uống nước vào buổi tối, tăng cường vận động thể dục thể thao, chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý để có sức khỏe điều trị bệnh.
0: Bên cạnh đó, để bảo vệ tuyến tiền liệt, phòng ngừa nguy cơ phì đại, quý vị và các bạn, nhất là với các bác tài trung tuổi, chúng ta cần lưu ý những vấn đề như là quản lý căng thẳng để duy trì trạng thái cân bằng, giảm tác hại tiêu cực lên cơ thể, tránh xa thuốc lá giúp sức khỏe nam giới tốt hơn, bao gồm cả tuyến tiền liệt, hạn chế uống nước nhiều vào buổi tối để giảm đi tiểu đêm. Điều này cũng giúp các bác tài có giấc ngủ sâu, tỉnh táo lái xe vào hôm sau. Và chúng ta hãy cố gắng tìm một thói quen tập thể dục hoặc là hoạt động mà chúng ta yêu thích, như là đi bộ, khiêu vũ, leo núi hoặc là yoga. Các hoạt động chẳng hạn như đi bộ hoặc là chạy bộ sẽ liên quan đến các chuyển động lặp đi lặp lại của các nhóm cơ lớn, có thể đặc biệt giúp giảm căng thẳng.
2: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
2: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
1: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
2: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
2: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý, tập trung sự khó khăn, ngột ngạt về giao thông thời điểm này, đó là tuyến đường Vành Đai Ba trên cao. Có nhiều điểm nóng được các thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi. Trước hết là theo hướng vào trung tâm, hướng đi về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long. Ngay từ đoạn Thúy Lĩnh các bạn đã gặp khó rồi. Từ khu vực nút giao Lĩnh Nam cho tới Pháp Vân, Vành Đai Ba trên cao từ nút giao Lĩnh Nam đến Pháp Vân ùn dài theo hướng đi Mai Dịch, cầu Thăng Long. Còn hướng ngược lại thì bắt đầu từ nút giao Trần Duy Hưng các bạn gặp khó cho tới Pháp Vân. Vành Đai Ba trên cao từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì ùn dài và di chuyển khó khăn. Đặc biệt là đoạn nút giao Thanh Xuân theo cả hai hướng các bạn đều di chuyển hết sức ì ạch. Mật độ gia tăng cao tại tuyến đường Vành Đai Ba trên cao theo cả hai chiều hướng về phía Pháp Vân. Chúng tôi xin nhắc lại để các bạn chủ động trên hành trình di chuyển. Với cây cầu Vĩnh Tuy cũng đang ùn dài từ giữa cầu theo hướng sang Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy ùn dài từ giữa cầu theo hướng sang Long Biên. Tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn từ dốc Minh Khai cho tới nút giao Trần Khát Chân các bạn di chuyển khó theo cả hai hướng. Đó là đường Nguyễn Khoái từ nút giao dốc Minh Khai đến nút giao Trần Khát Chân. Các bạn sẽ di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Thính giả cũng chia sẻ cho chúng tôi thông tin về phía cây cầu Vĩnh Tuy, một bạn cho biết là từ đoạn Tham City là bắt đầu phải di chuyển chậm và khó rồi. Rất nhiều khó khăn trên cây cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn bạn Ngọc Tú đã chia sẻ thêm thông tin tới chương trình. Cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên. Các bạn nghe được thông tin thì rất mong sẽ sớm chủ động để chúng ta chuyển đổi lộ trình từ xa. Với tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, ùn và di chuyển khó khăn hướng vào trung tâm thành phố. Tuyến đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn qua Tân Xuân, hướng về phía cây cầu Thăng Long, các bạn cũng đang di chuyển chậm, khó khăn trong thời điểm này. Rất nhiều điểm khó được các thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn chủ động nhất trên những hành trình di chuyển của riêng mình. Thưa quý vị và các bạn, giao thông không chỉ là câu chuyện về những cung đường đông đúc hay là sự cố hàng ngày, mà còn là bài toán về cách chúng ta di chuyển trong tương lai. Và trong xu hướng đó, giao thông xanh đang ngày càng được quan tâm. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Đường Xanh, nơi mang đến cho quý vị và các bạn những câu chuyện mới nhất về phương tiện, công nghệ và xu hướng giao thông xanh.
5: Đường Xanh.
6: Đường Xanh.

0: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 2.300 vị trí trạm sạc xe điện với trên 10.200 cổng sạc. Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá hạ tầng trạm sạc xe điện tại Hà Nội hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và có thể đáp ứng cho 130.000 ô tô điện trong tương lai.
1: Mẫu xe VinFast Mini Green cùng các dòng xe điện cỡ nhỏ của VinFast đang tạo nên sức hút lớn tại Việt Nam nhờ kích thước nhỏ gọn, chi phí tiết kiệm và hạ tầng trạm sạc dần hoàn thiện. Theo báo cáo, VinFast đã bàn giao tổng cộng hơn 21.700 xe ô tô điện các loại cho các khách hàng tại Việt Nam trong tháng 7 năm 2026, tăng 21% so với tháng 6. Kết quả kinh doanh nổi bật trong tháng 7 nâng tổng số xe VinFast bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm lên gần 138.000 xe, khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu trên thị trường trong gần 2 năm qua.
0: Theo dữ liệu của công ty phân tích ngành ô tô Mobility Global, được tính dựa trên giá niêm yết, chưa bao gồm các khoản trợ cấp và bình quân theo doanh số bán hàng, giá trung bình của xe thuần điện trong năm 2025 vào khoảng 37.000 đô la Mỹ, giảm 9% so với năm 2020. Trong khi đó, giá trung bình của xe hybrid lại tăng 16% trong cùng giai đoạn, lên khoảng 39.000 đô la Mỹ. Một trong những yếu tố quan trọng kéo giá xe điện hóa đi xuống là chi phí pin lithium-ion giảm mạnh.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển của xe điện, hạ tầng sạc đang trở thành một trong những yếu tố quyết định tốc độ chuyển đổi sang giao thông xanh. Khi người dân quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng xe điện trong cuộc sống hàng ngày, câu hỏi đặt ra đó là sạc ở đâu và sạc như thế nào để thuận tiện. Đây cũng là bài toán mà nhiều quốc gia và đô thị lớn đang tìm cách giải quyết. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong phần Cảm hứng xanh hôm nay.
1: Tại Mỹ, thành phố New York đang đưa trạm sạc đến gần hơn với người sử dụng, trong đó có các điểm sạc ngay trên đường phố. Trong 3 năm tới, khoảng 600 điểm sạc ven đường sẽ được triển khai tại cả 5 quận, ưu tiên những khu vực đông dân cư, nơi nhiều người không có nhà xe riêng, cũng như các khu vực tập trung đông tài xế taxi và xe công nghệ. Ông Mike Flynn, Ủy viên Sở Giao thông Vận tải thành phố New York cho biết.
2: Đối với những người lái xe, chúng ta cần tạo điều kiện để việc chuyển sang xe điện trở nên dễ dàng. Điều đó bắt đầu bằng việc cung cấp giải pháp sạc nhanh, giá cả phải chăng ở mọi nơi trong thành phố. Việc mở rộng quy mô hạ tầng sạc sẽ giúp nhiều người dân New York dứt khoát chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.
1: Bên cạnh các điểm sạc ven đường, New York cũng đang mở rộng hệ thống sạc nhanh tại các bãi đỗ xe công cộng. Với công suất lớn, những điểm sạc này có thể giúp các tài xế taxi sạc tới 80% pin trong khoảng 10 đến 15 phút. Ông James Javani, Phó Ủy viên Ủy ban Taxi và Limousine New York chia sẻ.
3: Chúng tôi có hơn 13.000 tài xế xe điện. Khi từng phút đều quan trọng đối với các tài xế làm việc theo ca dài, những trạm sạc nhanh và rẻ hơn sẽ tạo ra động lực rất lớn. Dữ liệu trạm sạc được đặt đúng nơi tài xế sinh sống và làm việc sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian và gia tăng thu nhập cho gia đình.
1: Tại Đông Nam Á, Philippines cũng đang đẩy nhanh việc phát triển hạ tầng sạc. Chính phủ nước này đang đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới rút ngắn thời gian cấp phép trạm sạc từ 6 tháng xuống mức tối thiểu, với mục tiêu có 7.000 trạm sạc vào năm 2028. Nếu năm 2024 nước này có dưới 24.000 xe điện đăng ký, thì hiện nay cứ 5 xe mới bán ra thị trường đã có một xe chạy điện. Với số lượng xe điện phát triển nhanh chóng, Bộ Năng lượng Philippines khẳng định hiện nay Philippines hoàn toàn có thể đáp ứng năng lượng để vận hành cho số xe điện đang có. Ông Patrick Aquino, Giám đốc Quản lý Sử dụng Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
2: Có rất nhiều người đang băn khoăn liệu có đủ điện hay là sạc xe có gây áp lực lớn lên lưới điện quốc gia hay không. Dữ liệu ghi nhận phần lớn người dân sạc xe vào buổi tối hoặc là ban đêm tại nhà, nên lưới điện vẫn đáp ứng rất tốt.
1: Không chỉ sử dụng điện từ lưới điện quốc gia, một số chủ xe tại Philippines còn lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sạc xe vào ban ngày, qua đó giảm thêm chi phí sử dụng phương tiện. Ông Patrick phân tích.
2: Vận hành xe điện chạy pin rẻ hơn xe xăng rất nhiều. Dù giá điện có tăng, sự chênh lệch chi phí vẫn rất đáng kinh ngạc, chỉ khoảng 1,71 peso cho mỗi cây số với xe điện, trong khi xe hybrid là 3,5 peso và xe động cơ đốt trong lên tới 5 peso.
1: Để giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với xe điện, Bộ Năng lượng Philippines cũng yêu cầu các tòa nhà cao tầng phải bố trí hạ tầng sạc cho cư dân.
2: Chúng tôi đang thực hiện các buổi tham vấn công chúng để đảm bảo người sống trong các khu chung cư cao tầng cũng có thể sạc xe. Sắp tới, Bộ Năng lượng sẽ ra văn bản hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ sự e ngại của ban quản lý các tòa nhà, biến xe điện thành lựa chọn thực sự khả thi cho mọi người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu chuyện từ thành phố New York của Mỹ đến Philippines, đầu tư cho hạ tầng sạc đang được xem là một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường xe điện. Khi người dùng có thể dễ dàng tìm thấy điểm sạc, thời gian sạc được rút ngắn và chi phí được tối ưu, việc chuyển sang xe điện sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sa Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sa Thái Dương Hà Nam.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn đường cất hạ cánh, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thành lập tổ công tác chuyên trách phát hiện, ứng phó với thiết bị bay không người lái UAV. Đơn vị cũng kiến nghị Bộ Xây dựng đầu tư hệ thống thiết bị chuyên dụng để cảnh báo sớm và chế áp UAV, tránh phụ thuộc vào mắt thường hay báo cáo từ tổ bay như trước đây. Còn tại Hà Nội, bên cạnh camera AI, Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đang sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để ghi nhận vi phạm trên cao tại khu vực Vành đai 3 qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Theo đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 7, thiết bị giúp phát hiện chính xác các lỗi khuất tầm nhìn như đi vào làn khẩn cấp, dừng đỗ sai quy định, đón trả khách trái phép và vi phạm trật tự đô thị. Hình ảnh được chuyển tới các tổ công tác kiểm tra trực tiếp hoặc xác minh xử lý, đồng thời hỗ trợ quan sát diện rộng để kịp thời phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông. Chào mừng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 10.000 căn. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 22 dự án đang thi công, quy mô gần 20.000 căn. Đồng thời, Sở cũng lên kế hoạch khởi công thêm hàng chục nghìn căn hộ trong các quý tiếp theo, giai đoạn 2026-2027. Tin quốc tế, rạng sáng nay, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter kèm ít nhất 3 dư chấn đã xảy ra ngoài khơi vùng duyên hải miền đông Indonesia, theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải. Trước diễn biến phức tạp, Cơ quan Khí tượng Thời tiết và Địa vật lý Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp, khuyến cáo người dân ven biển sơ tán lên vùng cao. Trong khi Trung tâm Cảnh báo sóng thần Australia xác nhận sự kiện không đe dọa lãnh thổ nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế công bố miễn phí hoàn toàn vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế cho toàn thể công dân Việt Nam. Chính sách ý nghĩa này không chỉ tạo cơ hội tuyệt vời để du khách nội địa khám phá những giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa thế giới, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc gìn giữ di sản. Bên cạnh việc mở cửa miễn phí, du khách đến Huế trong tháng 8 và tháng 9 còn được hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội mùa thu Festival Huế 2026 với chuỗi sự kiện văn hóa thể thao, âm nhạc và di sản đặc sắc diễn ra xuyên suốt. Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, với chuỗi hoạt động đa dạng, lễ hội mùa thu Festival Huế 2026 kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và di sản đặc sắc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Đời sống thị thành xin được tiếp tục cùng với quý vị điểm qua những chuyển động mới đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Như trong bản tin tổng hợp cách đây ít phút, chúng tôi có chia sẻ về việc là các cơ quan chức năng đang phối

0: có chiều ngang khoảng 4 mét, dài hơn 2 mét và được thả lên độ cao lớn. Dây diều sử dụng loại dây dù khá là dày, được neo bằng dụng cụ chuyên dụng. Do lực căng lớn, việc giữ dây đôi khi cần nhiều người phối hợp. Một số người còn gắn đèn lên diều để có thể thả vào ban đêm. Trên những phản ánh của người dân về tiếng sáo diều, lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần kiểm tra, tuần tra và tuyên truyền nhắc nhở. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn gặp khó khăn bởi khu vực thả diều rộng, người thả diều thì lại thuộc nhiều nhóm khác nhau, nhóm này đi thì lại có nhóm khác. Trong khi đó, việc xác định và xử lý tiếng ồn từ sáo diều cũng chưa đơn giản do là thiếu quy định cụ thể. Đáng chú ý, thị trường diều hiện thì khá sôi động, người chơi có thể mua diều thành phẩm với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng hoặc đặt làm theo kích thước kiểu dáng riêng. Nhiều người còn tự gia cố khung, thay dây, điều chỉnh kết cấu diều để có thể diều bay cao hơn và chịu được gió mạnh hơn. Chính việc tự ý thay đổi kết cấu có thể khiến diều khó kiểm soát, tăng nguy cơ vướng vào phương tiện, công trình và đường dây điện. Nguy cơ này càng đáng quan tâm khi diều sáo cỡ lớn có thể bay ở độ cao hàng trăm mét. Nếu đứt dây hoặc mất kiểm soát thì diều có thể rơi xuống khu dân cư, đường giao thông hoặc ảnh hưởng hoạt động bay. Sự cố liên quan việc thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất tối 13 tháng 8 chính là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả có thể xảy ra đối với thú chơi diều sáo này. Để hạn chế rủi ro thì bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân thì cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn tại những khu vực thường xuyên thả diều. Các câu lạc bộ, hội nhóm cũng cần phải xây dựng quy ước cụ thể về kích thước diều, vật liệu, loại dây và địa điểm hoạt động. Qua đó biến thú vui này trở thành một hoạt động giải trí an toàn và có trách nhiệm cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau những câu chuyện về cách người dân sử dụng không gian đô thị là một thành phố đang từng ngày thay đổi diện mạo. Sự chuyển động ấy không chỉ đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý mà còn được thể hiện rõ qua hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đang được triển khai. Chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay sẽ cùng quý vị theo dõi tiến độ của những dự án mới đang góp phần tạo nên diện mạo giao thông hiện đại và đồng bộ hơn.
1: Chuyển động hạ tầng. Chuyển động hạ tầng.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các ban quản lý dự án khu vực 1, 2 và 3 cùng chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam lộ La Sơn nối Quảng Trị Huế, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 8 năm nay, bảo đảm tiến độ thi công dự án.
2: Dù đối mặt với khó khăn về thời tiết và áp lực vật liệu, dự án nâng cấp cảng hàng không Cà Mau trị giá hơn 2.400 tỷ đồng, hiện đã đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 10 và chính thức khai thác trở lại từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Theo Ban Quản lý Dự án, toàn bộ công trường đang huy động gần 500 công nhân, kỹ sư cùng khoảng 200 xe cơ giới, máy móc chia ca thi công 24/7 để đảm bảo tiến độ.
3: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh tại một số vị trí và đoạn tuyến, phấn đấu hoàn tất trong quý 3 năm nay. Đến nay dự án đã khởi công 4 trên 5 gói thầu xây lắp chính, riêng gói thầu xây lắp nút giao thông Bình Thái dự kiến khởi công vào tháng 10 năm 2026 và hoàn thành cuối năm 2027.
1: Toàn cảnh dự án.
4: Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện đã được khoảng 14%, tương đương với khoảng 750 tỷ.
5: Công nghệ thi công cầu Di Văng là công nghệ thi công cầu hiện đại nhất thế giới. Thi công kết cấu dạng này phải theo trình tự từng bước, không đốt cháy từng giai đoạn được.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dự án cầu Thượng Cát khởi công vào tháng 10 năm 2025. Dự án có điểm đầu tại km 3 cộng 504 trên đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, và điểm cuối tại km 8 cộng 731 thuộc quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô, có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Theo thiết kế, cầu Thượng Cát là cầu dây văng với quy mô toàn tuyến dài hơn 5,2 km. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 3,9 km, chiều dài đường dẫn 1,3 km, đoạn vượt sông Hồng dài 700

0: 80m gồm 3 nhịp lớn. Bề rộng cầu đảm bảo 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Cầu thượng cát gồm 3 nhịp dây văng, chiều dài mỗi nhịp là 270m. Hệ thống dây cáp neo trực tiếp với tháp, lực được phân bố đều nên giúp dầm vươn xa mà không cần nhiều trụ dưới lòng sông. Cầu dây văng có ưu điểm tiết kiệm vật liệu, giúp tối ưu chi phí và có tính thẩm mỹ cao do kiểu dáng tháp cao, các dây cáp đối xứng tạo điểm nhấn kiến trúc. Khi hoàn thành, cầu thượng cát góp phần hoàn chỉnh tuyến đường vành đai 3.5, có vai trò then chốt trong việc tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây Bắc với khu vực đô thị trung tâm của thành phố, chia sẻ lưu lượng với tuyến đường vành đai 3, giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô nói chung và khu vực nói riêng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại công trường.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Tại công trường cầu Thượng Cát nằm giữa dòng sông Hồng, nhóm phóng viên chúng tôi có thể cảm nhận được tiếng máy xúc, tiếng thiết bị thi công hòa cùng tiếng công nhân gọi nhau. Dưới mặt nước sâu, các hạng mục móng cầu đang được khẩn trương triển khai. Trên bờ, từng nhóm công nhân chia thành nhiều mũi, người lắp đặt, người gia công, người kiểm tra kỹ thuật. Nhịp độ thi công cầu Thượng Cát đang được đẩy nhanh từng ngày. Đây là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội. Trong đó, ba trụ tháp chính P29, P30 và P31 được xác định là những hạng mục quan trọng có tính chất quyết định tới tiến độ của phần cầu dây văng. Tại khu vực trụ P29, công việc hiện nay đang tập trung vào đập đầu cọc, chuẩn bị mặt bằng để ghép ván khuôn, giải cốt thép và thi công bệ trụ. Cách đó không xa, trụ P30 đang hoàn thiện khung tầng hút nước để tiếp tục thi công bệ, trong khi đó bệ trụ P31 đã hoàn thành. Đây là những công việc tưởng như âm thầm dưới mặt đất, nhưng lại là nền móng để hình thành ba trụ tháp cao tới 113m sau này.
4: Ba trụ tháp ở dự án đang là hạng mục thi công khó nhất tổng thể của dự án. Trụ tháp thì cao tới 113m, thi công ở giữa dòng sông chảy lớn, khó khăn vào mùa mưa lũ. Kết cấu dây văng thì dài 780m. Công nghệ thi công cầu dây văng là công nghệ thi công cầu hiện đại nhất thế giới. Thi công kết cấu dạng này phải theo trình tự từng bước, không đốt cháy từng giai đoạn được.
3: Vừa rồi là chia sẻ của ông Lê Văn Anh, Phó Chỉ huy trưởng của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam. Còn tại khu vực trụ P29, tổ đội thi công do ông Trịnh Ngọc Tân phụ trách hiện có khoảng 50 công nhân. Mỗi buổi sáng công việc được giao cụ thể cho từng nhóm. Người thực hiện phần việc được thi công, người chủ động phối hợp với các nhóm khác để bảo đảm tiến độ chung. Cầu Thượng Cát có đặc thù rất khác bởi các trụ chính nằm giữa sông. Phần móng của trụ cầu sâu 20m và điều kiện thi công phụ thuộc nhiều vào diễn biến dòng nước. Do đó, theo ông Trịnh Ngọc Tân, đây là khó khăn đối với anh em công nhân hiện nay.
5: Sông Hồng nước đang lớn, mình rất lo lắng về mực nước ở sông nó lên. Thất thường như nào, mình không nắm rõ được ý. Rất lo lắng là nước nó sông nó lên thì ảnh hưởng đến công việc của anh em. Nước sông nó lên, độ sâu nó lớn, nó khó thi công hơn mọi chỗ.
3: Điều kiện thi công khó khăn nên vấn đề đảm bảo an toàn cho công nhân được đặt lên hàng đầu. Mỗi công nhân trước khi vào công trường đều được cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân. Khi làm việc dưới sông, áo phao là trang bị bắt buộc. Khi thi công trên cao, dây đai an toàn được sử dụng để bảo đảm an toàn cho người lao động. Ông Vũ Đức Thịnh, cán bộ an toàn của dự án cầu Thượng Cát chia sẻ.
6: Trước khi vào công trường, chúng tôi đã cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân để thi công cho từng hạng mục. Đặc biệt ở đây thì khi mà ra sông chúng ta làm việc thì phải có áo phao và khi thi công ở trên cao thì chúng ta sẽ có dây đai an toàn.
3: Theo ông Nguyễn Hồng Song, chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, đang thi công trụ chính P29, P28 của dự án cầu Thượng Cát. Hiện có trên 60 công nhân đang tập trung thi công các trụ chính, với mục tiêu tranh thủ thời gian, từng bước vượt qua giai đoạn mùa lũ.
7: Hiện tại vụ 29 thì đang ở giai đoạn là đập đầu cọc để chuẩn bị ghép phần khuôn giải cốt thép thi công bệ. Trụ 31 thì đã đổ sóng bệ, còn trụ 30 thì đang hiện tại đang cũng cả hàng năm là hoàn thiện khung tầng hút nước để thi công bệ.
3: Mục tiêu cuối cùng là đáp ứng yêu cầu Hợp Long vào ngày 30 tháng 9 tới và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027. Trên công trường cầu Thượng Cát, mỗi ngày trôi qua là thêm một phần việc được hoàn thành. Từ những cọc khoan nhồi nằm sâu dưới lòng đất, những bệ trụ giữa dòng nước đến những thân trụ sẽ vươn cao hàng trăm mét trong tương lai. Tất cả đang từng bước tạo nên hình hài cây cầu dây văng mang biểu tượng cánh chim hòa bình. Phía trước vẫn còn không ít thách thức, đặc biệt là mùa mưa lũ và yêu cầu hoàn thành những trụ tháp quan trọng trong thời gian ngắn. Một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa dòng sông Hồng, nơi mỗi mét cầu được hình thành là kết quả của sự phối hợp giữa kỹ thuật, con người và khả năng ứng phó với những điều kiện thi công khắc nghiệt.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
8: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang di chuyển sâu vào công trường hướng về phía trụ P29. Tại thời điểm này thì công việc tại trụ P29 đang được tập trung vào xử lý hố móng, chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo. Vậy tiến độ thực tế của dự án hiện nay đang được triển khai ra sao? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên VOV Giao thông với ông Cấn Mạnh Hùng, chỉ huy trưởng nhà thầu xây lắp cầu Thượng Cát. Thưa ông, dự án xây dựng cầu Thượng Cát thì được khởi công và xây dựng vào ngày 8 tháng 10 năm 2025. Vậy xin ông cho biết đến nay tiến độ dự án như thế nào và có đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra hay không ạ?
9: Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện đã được khoảng 14%, tương đương với khoảng 750 tỷ. Đánh giá về tiến độ thì các hạng mục mà đã đủ điều kiện để thi công, đó là mặt bằng được bàn giao hoặc là không phải điều chỉnh thiết kế, thì hiện tại là thi công về cơ bản là đáp ứng tiến độ. Hiện tại là chỉ có một số các cái vị trí như các cái vị trí từ trụ P51 đến P79 và đường đầu cầu phía bờ Thiên Lộc thì hiện tại là do đang chờ thiết kế điều chỉnh do là khớp nối với cái trục cảnh quan nên là hiện tại là chưa thi công được. Nên là cái việc chậm tiến độ là nó đang là ảnh hưởng là do cái việc thay đổi thiết kế.
8: Thưa ông, cầu Thượng Cát là công trình có yêu cầu kỹ thuật rất cao với kết cấu cầu dây văng và ba trụ tháp tạo hình cánh chim hòa bình. Ông sẽ kiểm soát chất lượng, an toàn thi công và phối hợp với các nhà thầu như thế nào để vừa đảm bảo tiến độ, vừa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công trình?
9: Thượng Cát là cái cầu dây văng có công nghệ hiện đại, đòi hỏi rất khắt khe về yếu tố kỹ thuật. Để thi công được các tiêu cầu này thì đòi hỏi các nhà thầu thi công phải các đơn vị hàng đầu đã có kinh nghiệm. Về thực tế công ở đây thì các nhà thầu thi công cầu chính Thượng Cát thì như công ty cổ phần xây dựng lắp máy Trung Nam, công ty hạ tầng Bắc Trung Nam, công ty Khang Nguyên thì là các nhà thầu đã và đang thi công các dự án tương tự như là cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Dạnh Miễu 2 thì đã hoàn thành. Còn các cầu Đại Ngãi 2 và cầu Phước Khánh thì đang thi công. Và để thi công mà đã vừa đảm bảo an toàn chất lượng tiến độ thì tất cả các khâu thì đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Công tác an toàn thì luôn được quan tâm hàng đầu. Trước các hạng mục công việc thì đầu ca làm việc hàng ngày thì đều tổ chức huấn luyện an toàn cho cán bộ công nhân. Cán bộ an toàn thì thường xuyên bám sát công trường để nhắc nhở và kiểm soát công tác an toàn. Còn về công tác kiểm soát chất lượng thì cũng được rất được chú trọng từ các công tác thi công hiện trường cho đến công tác hồ sơ đồng nghiệp. Và đến thời điểm hiện tại thì tất cả các mục thi công của cái dự án thì đều đảm bảo chất lượng.
8: Để dự án có thể hoàn thành theo đúng tiến độ vào năm 2027, đơn vị có đề xuất kiến nghị gì để đảm bảo dự án hoàn thành đúng chỉ đạo của thành phố và đảm bảo chất lượng công trình?
9: Hiện tại cầu Thượng Cát có một số hạng mục đang chậm tiến độ do cái điều kiện thời tiết bất lợi, do mưa rất nhiều, dòng chảy lớn thì thi công là rất khó khăn. Thứ hai là thủy điện thì thường xuyên xả lũ thì là cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Cái thứ hai là do đang chờ điều chỉnh thiết kế để khớp nối với trục đạo lộ cảnh quan. Tuy nhiên là để hoàn thành được cái dự án cầu Thượng Cát trong năm 2027 theo đúng chỉ đạo của thành phố thì các nhà thầu thi công dự án sẽ quyết tâm tập trung mọi nguồn lực của nhà thầu, huy động thêm máy móc thiết bị hiện đại, nhân lực kinh nghiệm và tinh nhuệ để triển khai thi công nhiều mũi đồng thời, thi công 3K4 kíp để bù lại tiến độ và đưa dự án về đích đúng hẹn.
8: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được dự án cầu Thượng Cát đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện đã được khoảng 14%, tương đương khoảng 750 tỷ đồng.
3: Việc thi công hiện tại đang tập trung vào 3 trụ tháp chính P29, P30 và P31. Đây là hạng mục quan trọng có tính chất quyết định tới tiến độ của phần cầu dây văng.
0: Do các trụ chính nằm giữa sông, độ sâu lớn và điều kiện thi công phụ thuộc nhiều vào diễn biến dòng nước, việc thi công hiện tại đang gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi.
3: Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các công nhân đơn vị thi công vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thành từng mét. Mục tiêu cuối cùng là đáp ứng yêu cầu Hợp Long vào ngày 30 tháng 9 tới và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.
0: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị vào sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
4: rồi. Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã được thích lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,
9: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, mình xịt chống bô vết nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp 2 lần,
10: kiểu con voi vàng.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng ta đang đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành phát thanh trực tiếp hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới được các thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi. Đó là tuyến đường núi đôi Sóc Sơn đoạn qua đường tàu có một chiếc xe trộn bê tông dừng đỗ ngược chiều gây ùn tắc giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Các bạn hãy chú ý, tuyến đường núi đôi Sóc Sơn qua đường tàu có một xe trộn bê tông dừng đỗ ngược chiều gây ùn tắc theo hướng đi về phía Nội Bài. Không biết là có phải xe trộn bê tông dừng đỗ để hoạt động hay không? Nếu như vậy thì cũng rất là mong các bạn có thể báo tin tới phía các lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm với tình trạng vi phạm. Vành đai 3 trên cao, đoạn cách cầu vượt Mai Dịch khoảng 1 km, có một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố tại làn giữa, gây cản trở giao thông theo hướng đi cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao, cách cầu vượt Mai Dịch khoảng 1 km, xe 4 chỗ gặp sự cố, đang đỗ tại làn giữa, giao thông cản trở theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Cầu Vĩnh Tuy như chúng tôi đã đề cập là ùn dài hướng sang Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên. Cây cầu Trương Dương cũng đông và chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Cầu Trương Dương mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bên cạnh đó vẫn là những điểm khó khăn mà chúng tôi có đề cập mà như cách đây khoảng chừng 20 phút đồng hồ. Đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng, hướng về phía Pháp Vân, từ nút giao Trần Duy Hưng hướng về Pháp Vân và từ nút giao Tam Trinh hướng về Pháp Vân, mật độ đều cao và các phương tiện di chuyển chậm khó khăn. Cây cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên, vành đai 2 trên cao cũng ùn dài từ đoạn ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Tuyến đường Láng qua các điểm giao cắt Láng Hạ hay là nút giao Nguyễn Chí Thanh đều đông xe và dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua cầu ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, các bạn cũng đi chậm và khó, đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao Mai Dịch đông và khó khăn. Vành đai 3 trên cao đoạn qua công viên Hòa Bình cho tới đoạn gần với Sipucha thì các bạn sẽ di chuyển khó khăn hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Vành đai 3, đoạn từ công viên Hòa Bình đến đoạn gần với khu đô thị Sipucha, các bạn di chuyển khó hướng cầu Thăng Long. Tuyến đường vành đai 2 Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, cả hai hướng các bạn đều ùn dài do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và mật độ gia tăng cao. Đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, cả hai chiều các bạn đều đi lại hết sức vất vả do ùn dài và dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn chủ động nhất trên hành trình di chuyển của mình. Và có thêm một vài điểm nữa các bạn thính giả vừa mới gửi tới cho chúng tôi. Đó là khu vực ngã ba Sa La, tuyến đường Phúc La, Phạm Tu ra cầu Biêu, các bạn đi với tốc độ chậm chạp. Tuyến đường cầu Biêu đoạn qua cầu Tó, ùn theo cả hai hướng. Đường cầu Biêu qua cầu Tó mật độ cao, di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, các bạn cũng sẽ phải đi chậm hướng ra ngã tư Quang Trung. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông theo cả hai chiều ra ngã tư Quang Trung và ra đoạn vòng xuyến Nguyễn Thanh Bình, các bạn đều ùn và di chuyển hết sức chậm chạp. Tuyến đường Tố Hữu theo cả hai hướng, đoạn qua nút giao Vũ Trọng Khánh hướng về phía nút giao đường Vạn Phúc, các bạn sẽ ở trong trạng thái đi chậm và mật độ phương tiện cũng đang gia tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, phía sau những dòng xe vội vã và nhịp sống tưởng như không ngừng chuyển động của Hà Nội thì thủ đô của chúng ta vẫn giữ được cho mình những khoảng bình yên rất đỗi thân thuộc, nơi thời gian dường như chậm lại trong từng góc phố, nếp nhà và câu chuyện đời thường. Mời quý vị và các bạn cùng tạm gác những bộn bề khó khăn của giao thông để đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, nơi những lát cắt của thời gian được kể bằng những câu chuyện gần gũi và quen thuộc xung quanh chúng ta mỗi ngày.
2: Hà Nội Sống và Yêu. biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa quý vị, hướng tới Tết Trung Thu, phường Hoàn Kiếm tổ chức chuỗi hoạt động rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi, quảng bá văn hóa, ẩm thực và những thức quà đặc trưng của phố cổ trên nền tảng số. Điểm nhấn là phiên livestream tối 14 tháng 8 và không gian trưng bày trải nghiệm tại 62 Tràng Tiền diễn ra từ 14 đến 16 tháng 8.
2: Ngày 23 tháng 8, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô sẽ diễn ra chương trình trải nghiệm lễ hội cùng đua ghe ngò của người Khmer. Công chúng thủ đô sẽ có dịp tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer.
5: Phường Tây Hồ vừa gắn biển phố Nguyễn Long, tuyến phố dài khoảng 600 mét, nối đường Vũ Tuấn Chiêu với ngõ 52 Tô Ngọc Vân. Tên phố được đặt để tưởng nhớ võ phó bảng Nguyễn Long, đưa thêm một dấu ấn lịch sử vào không gian sống của Hà Nội hôm nay.
2: Khu di tích cổ loa đang được nghiên cứu nhận diện những giá trị nổi bật toàn cầu, hướng tới nâng tầm giá trị di sản của thủ đô. Với lịch sử hàng nghìn năm, cổ loa lưu giữ nhiều dấu tích đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và văn hóa thủ đô.
6: Bên dòng thời gian.
5: Quý vị thân mến, có những âm thanh chỉ cần vang lên, ta lập tức nhận ra mình đang ở Hà Nội. Tiếng loa phường từng là âm thanh quen thuộc của mỗi khu phố, gắn với nhịp sống và ký ức của nhiều thế hệ. Nhưng giữa một thành phố ngày càng hiện đại, thanh âm ấy hôm nay còn lại gì? Số cuối của series Thanh âm Hà Nội, hãy cùng lắng nghe những tiếng loa phường, một thanh âm của quá khứ và cũng là câu chuyện về cách Hà Nội gìn giữ những âm thanh đã làm nên ký ức của mình.
2: Trong ký ức của những người đã đi qua nửa thế kỷ cùng Hà Nội, tiếng loa phường không bắt đầu bằng những bản nhạc hay lời thông báo hành chính. Nó bắt đầu bằng tiếng còi rú xé tan không gian và một chất giọng đục, đanh vang lên từ cột điện đầu ngõ. Đồng bào chú ý! Ngược dòng thời gian về những năm 1960, khi chưa có TV, chưa có điện thoại hay các phương tiện truyền thông hiện đại, chiếc loa phóng thanh gắn trên cột điện cao chính là trái tim thông tin của cả thành phố. Ở tuổi hơn 70, bà Lê Thị Sâm sống tại Minh Khai vẫn nhớ như in cái cảm giác cả góc phố cùng nín thở

0: mỗi khi âm thanh ấy cất lên.
1: Tiếng loa của trước đây ý, thì thời điểm mà có chiến tranh, tức là những năm 64-65 khi mà Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc ấy, thì cái tiếng loa bắt đầu có là tiếng loa báo. Cái loa các loa đấy thì họ bắc ở ngoài các cái cột điện cao đấy, thì bắt đầu loa phóng thanh phát ra, thường là thông báo là hiện nay máy bay địch đang bay cách Hà Nội khoảng bao nhiêu km chẳng hạn, thì bà con xuống hầm trú ẩn. Bà nhớ nhất là cái thời điểm chiến tranh, dân mình là vừa lao động nhưng đồng thời vừa là mình phải đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình, cho nên cái tiếng loa ấy, khi phát thanh lên người dân lắng nghe, một là tránh được cái hốt hoảng ấy, thì là người ta rất chú ý lắng nghe và thực hiện rất là nghiêm chỉnh. Có tiếng loa là người ta xuống hầm luôn, bởi vì không còn thời gian để mà nghĩ nữa. Và lúc bây giờ thì ở ngoài đường phố thì nó rất nhiều các loại hầm hầm trú ẩn, hầm cá nhân ấy, nó có nắp, cho nên là hoặc là đang đi trên đường ấy, đang ở trong nhà thì là nhà nào cũng có cái hầm trước cửa nhà, cho nên là tiếng loa ấy là giúp cho người dân rất nhiều.
0: Qua những ngày đạn bom, tiếng loa phóng thanh không mất đi, nó ở lại, len lỏi vào từng giấc ngủ buổi sớm, thành những chiếc đồng hồ báo thức vô hình của cả khu tập thể. Nơi một tiếng loa phát ra, cả ngõ nhỏ cùng lắng nghe và cùng chung một nhịp sống. Với cô Hoàng Thị Hà, một giáo viên về hưu, thanh âm mộc mạc ấy chưa bao giờ đơn thuần là tin tức, đó là kỷ niệm, là sự gắn kết thiêng liêng của một thời đã xa.
2: Trong cái ký ức của tôi thì cái tiếng loa phường ở Hà Nội nó gắn với đời sống của người dân Hà Nội từ khoảng những năm 1960. Thực ra thì cái tiếng loa phường ở Hà Nội ấy, nó là một cái nó rất là đặc biệt và có thể nói rằng nó đã đi sâu vào trong ký ức của mỗi người dân. Nếu mà nó muốn nói về những cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất khi nghe tiếng loa phường ấy thì với tôi thì tiếng loa phường nó không chỉ là một cái âm thanh rất là quen thuộc của người dân Hà Nội mà nó còn là cái âm thanh của ký ức. Đó chính là cái cảm giác được sống trong một cái cộng đồng nơi tiếng loa có thể khiến cả khu phố cùng lắng nghe và cùng có được những hành động tốt nhất để mà trong cái thời điểm đấy.
0: Nhưng Hà Nội hôm nay đã khoác lên mình nhịp sống số. Giữa thời đại mà mọi thông báo nằm gọn trong một cú chạm màn hình, người trẻ nhìn nhận thế nào về chiếc loa sắt trên cột điện? Thú vị là, với họ, tiếng loa không còn là mệnh lệnh, mà trở thành một tín hiệu thời gian, một khoảng ngừng vô tình giữa phố xá hối hả, vừa đủ để nhận ra những việc nhỏ sát sườn trong khu phố của mình.
3: Thường thì mình hay nghe tiếng loa vào tầm 6 giờ sáng, lúc đang lật đật chuẩn bị đi làm. Với cả thì tầm chiều muộn khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều. Thú thật thì hồi xưa đi học thì mình cảm thấy khá là phiền vì bị gọi dậy lúc đang ngủ ngon. Nhưng mà giờ đi làm rồi thì lại thấy kiểu nó quen quen. Kiểu cái tiếng loa thì nó tự phản xạ, cho một cái phản xạ biết đến giờ phải đi ra khỏi nhà hoặc là đến giờ tan tầm rồi. Nên với tuổi trẻ thì loa phường thì không còn quá cần thiết vì ai bây giờ thì cũng dán mắt vào smartphone rồi.
4: Dạ em chủ yếu cập nhật tin tức qua điện thoại thôi ạ. Nhưng mà có mấy thông tin sát sườn như là lịch mất điện, lịch tiêm chủng hay là tiền điện nước thì đi đường nghe qua loa phường lại rất là vào đầu ấy ạ.
0: Sẽ ra sao khi một phương tiện truyền thông của thế kỷ trước phải tranh chấp không gian âm thanh với tiếng còi xe ngạt thở 70-80 decibel của Hà Nội hôm nay? Sự tồn tại của loa phường, vì thế, không chỉ là câu chuyện hoài niệm mà là một bài toán thực tế về quy hoạch âm thanh đô thị. Nhà nghiên cứu Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến đã đưa ra một góc nhìn thẳng thắn và sắc bén.
5: Cái loa chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền, là cái phương tiện để mà truyền tải những cái thông tin từ các cấp chính quyền xuống cơ sở. Và cái loa đấy thì nó cũng có một cái tác dụng trong cái giai đoạn nhất định. Nhưng còn cơ bản bây giờ thì công nghệ thông tin phát triển thì người ta tạo thành các cái hội nhóm ở trên Zalo, trên Facebook, thì cái việc mà loa đôi khi lại gây ra những cái tiếng ồn nó không mong muốn đối với những người mà ban ngày đi làm vất vả. Thực ra cá nhân tôi cho rằng là cái loa phường nó đã hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử của nó rồi. Bởi vì bây giờ có để cũng khó mà nghe được, bởi vì cái âm thanh phố phường nó quá lớn.

0: Có những nơi mà có thể là nó lên 70-80 decibel thì làm sao mà người dân người ta có thể nghe thấy.
1: Mọi đô thị rồi cũng phải vươn mình hiện đại, và loa phường có lẽ đã hoàn thành sứ mệnh của một thời gian khó. Thế nhưng, ứng xử với loa phường không đơn thuần là giữ hay xóa một chiếc loa sắt. Đó là cách Hà Nội trân trọng ký ức của chính mình. Dù mai này có lui về quá khứ, thanh âm ấy vẫn sẽ là một nốt trầm lặng lẽ, nhắc nhớ về một Hà Nội từng cùng chung một nhịp đập.
2: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một dòng sông nhỏ chảy qua miền Tây xứ Đoài, nơi mỗi khúc nước dường như đều cất giữ một câu chuyện. Từ dấu tích tản viên Sơn Thánh, hội múa xô, tục đánh cá dập xào, đến những câu chuyện kỳ lạ về khúc gỗ thiêng. Sông Tích hiện lên vừa huyền thoại, vừa gần gũi. Mời quý vị cùng nghe bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến để khám phá những câu chuyện bên dòng sông ấy.
3: Sông Tích còn gọi là Tiểu Tích, bắt nguồn từ sườn phía đông bắc của núi Ba Vì, đổ xuống giữa hai xã Cẩm Lĩnh và Thụy An, rồi chảy qua nhiều xã phía tây thành phố. Cũng như sông Đà, truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh trải dài trên sông Tích. Khi tản viên Sơn Thánh qua vùng Liệp Tuyết, nay thuộc xã Kiều Phú, thấy cả một vùng rộng lớn, đất đai phì nhiêu bên sông, nhưng ngài không thấy lúa mà chỉ có lau lách tùm, liền tập hợp dân làng dạy họ cách đắp bờ giữ nước, phát quang cỏ dại, rồi cho một ít hạt giống và bày cách gieo mạ. Khi mạ lên xanh, ngài lại bảo họ nhổ lên, sau đó chia ra từng rành nhỏ cấy xuống các thửa ruộng đã được cày bừa. Đến mùa thu hoạch, nhà nào thóc cũng đầy bồ. Nhớ ơn công lớn, làng cho người đi mời ngài đến dự hội. Thấy mọi người chỉ ăn uống rồi chuyện trò, cười đùa mà không có trò vui, nên ngài bèn tập hợp trai gái trong làng dạy cho cách múa hát, gọi là hội múa dô. Hiện hát dô vẫn được Liệp Tuyết lưu giữ như báu vật của làng. Dòng sông Tích có nhiều tôm cá, nhưng dân chúng chỉ biết mò bằng tay. Một ngày tản viên Sơn Thánh đi qua đã bày cho họ cách đan lưới của những người vùng biển. Dạy bắt cá bằng cách dập xào, chỉ cho cách làm món cá nướng. Nhớ ơn công đức của ngài, cư dân hai bên bờ sông Tích một năm mở hội đánh cá hai lần. Chỉ đàn ông được tham gia. Có làng mở hội vào ngày rằm tháng giêng, song có làng muộn hơn. Ra Tết, tiết trời khô hanh, nước trên núi Ba Vì không ồn ào như mùa mưa, các con suối nhỏ cũng cạn kiệt, nên sông ít nước, cá dồn vào cả khúc nước sâu. Công cụ đánh bắt cá rất đơn giản, chỉ là hình chóp bằng khung tre, mỗi cạnh đáy khoảng 3 gang tay, bốn mặt khung được quây lưới, đỉnh có cán là đoạn tre, độ dài tùy ý, miễn sao cao hơn mặt nước sông. Công cụ bắt cá rất cổ này hiện chỉ thấy ở vùng Ba Vì, Sơn Tây. Khi đánh cá, cánh đàn ông dàn hàng ngang tay cầm xào tre, dập xuống đáy sông, vì thế gọi là đánh cá dập xào. Còn cá nào lọt vào trong khung sẽ phóng mạnh để trốn thoát. Bằng kinh nghiệm, người dập xào biết cá đã mắc lưới sẽ nhấc xào lên gỡ. Theo lệ các làng, con cá to nhất được chế biến rồi mang vào đình hay đền tế lễ thánh tản, và người bắt được con cá đó trong năm sẽ may mắn. Tháng 9 âm lịch là vụ thứ hai. Xưa sông Tích đủ loại cá như chấm, chép, trôi, măng, nên vụ nào cũng thu được số lượng cá đáng kể. Trên sông Tích còn có những chuyện khó tin nhưng có thật. Ở thôn Yên Lạc, nay thuộc xã Hạ Bằng, có một khúc gỗ hình chữ Y, dân trong làng gọi là khúc gỗ thiêng. Vì mấy chục năm không ai neo buộc, song khúc gỗ chỉ quanh quẩn ở bến nước của thôn. Thậm chí có năm lũ thượng nguồn đổ về mang theo rác rưởi, cành khô, củi mục, nhưng khúc gỗ vẫn ở nguyên đó. Năm 2008, nước sông dâng cao, khúc gỗ bị lũ cuốn trôi. Song thật bất ngờ, lúc nước rút, dân làng lại thấy khúc gỗ trở về bến cũ. Cuộc sống thật kỳ lạ với những chuyện hoang đường không thể giải thích. Hiện dòng sông Tích thơ mộng đang bị thu hẹp và ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa xử lý cùng với các loại rác đổ xuống, đe dọa nghiêm trọng các loài thủy sinh. Đã có những dự án làm sống lại con sông huyền thoại, nhưng xem ra không mấy hiệu quả.

Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inox.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inox.
3: Inox đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inox đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inox made in USA.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có nhận được thêm thông tin từ thính giả về cây cầu Vĩnh Tuy. Có chiếc xe taxi gặp sự cố, các phương tiện hãy chú ý theo hướng đi về phía Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy có xe taxi gặp sự cố, các bạn gặp phải nhiều khó khăn theo hướng sang Cổ Linh. Bây giờ thì không chỉ giữa cầu mà cây cầu Vĩnh Tuy đã ùn rất là dài rồi. Ngay từ đoạn nút giao với khu vực cầu Mai Động, các bạn đã phải đi chậm. Rồi sau đó là chúng ta ùn theo hướng lên cây cầu Vĩnh Tuy để vào để đi sang hướng Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy từ Tham City cho tới lên cầu và sang bên phía Long Biên, các bạn ở trong trạng thái di chuyển hết sức ì ạch. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu có va chạm giữa xe tải và xe taxi gây ùn dài khó khăn theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Đường Hồ Tùng Mậu va chạm giữa xe tải và xe taxi, giao thông đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao tiếp tục là cung đường ùn dài, đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Pháp Vân, khó khăn, vất vả theo cả hai chiều di chuyển. Xin chia sẻ cùng các bạn với những cung đường nóng bỏng, cho dù là chúng ta bước sang ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, cũng có một bộ phận lớn người dân thủ đô được nghỉ, nhưng những hành trình vất vả vẫn đang theo sát chúng ta. Các bạn cũng đừng quên là cho dù chương trình của chúng tôi có thể tạm khép lại về mặt thời lượng, nhưng những thông tin về giao thông sẽ tiếp tục được ưu tiên phát sóng. Hãy tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi những tin tức giao thông qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc là 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao Thông. Như thường lệ, trong buổi sáng của ngày thứ Bảy cuối tuần, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin kiến thức lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành VOV Giao Thông. Chúc các bạn có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những hành trình bình an trên từng cây số.

0: Cẩm Nang cao tốc.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm Nang cao tốc. Đây là chuyên mục dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết cao tốc đang khai thác tạm, có nên đạp lúc cán. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý về tốc độ dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc đang trong giai đoạn khai thác tạm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Bản tin cao tốc.
1: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 8 để đồng bộ với thu phí. Trong 36 trạm theo quy hoạch, 7 trạm đã khai thác, 16 trên 21 trạm do Bộ Xây dựng quản lý đã hoạt động hoặc khai thác tạm. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do giải phóng mặt bằng kéo dài, có nơi chậm tới 15 tháng, thiếu kinh nghiệm của một số nhà đầu tư, ảnh hưởng bão lũ cuối năm 2025 và giá vật liệu tăng do biến động Trung Đông. Với 4 trạm chưa hoàn thành gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn km số 77, Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nhà đầu tư đang tăng nhân lực thiết bị để kịp tiến độ. Cục Đường bộ cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm, đồng thời yêu cầu hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện đồng bộ.
3: Bản tin cao tốc.
2: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất thí điểm tổ chức làn sát giải phân cách giữa làn 1 thành làn dành riêng để vượt xe trên hai tuyến trọng điểm cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cầu Giẻ – Cao Bồ, đoạn cầu Giẻ – Ninh Bình. Xe chỉ được dùng làn này để vượt phương tiện đi chậm hơn, sau đó phải trả lại làn phải ngay. Nghiêm cấm chạy liên tục trên làn vượt khi các bên làn phải còn trống. Riêng đoạn cầu Giẻ – Ninh Bình sẽ giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h để tăng sự an toàn. Thời gian thí điểm dự kiến từ quý 4 năm 2026, kéo dài 3 tháng. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ sẽ đánh giá tác động để xem xét sửa đổi quy định liên quan.
3: Bản tin cao tốc.
1: Ngày 11 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc về tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,6 km, thu hồi 621 hectare đất, ảnh hưởng 2.537 hộ dân. Đến ngày 8 tháng 8, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.451 hộ, đạt 97%, còn khoảng 351 hộ với 32,1 hectare chưa hoàn tất. Các địa phương như Bảo Lâm, Di Linh, Tân Hội, Hiệp Thạnh đã xong 100% hồ sơ, trong khi một số nơi như Gia Hiệp, Ninh Gia vẫn còn vướng. Ông Bùi Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2026 để dự án sớm về đích. Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương do liên danh TNT Phương Trang – Phương Thành đầu tư theo hình thức PPP, tổng vốn giai đoạn 1 hơn 17.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn hành trình thành phố Hồ Chí Minh – Đà Lạt còn khoảng 3 giờ.
3: Bản tin cao tốc.
2: Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, Đại điều khiển xe khách lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, dừng đón trả khách sai quy định trên cao tốc đoạn qua xã Tây Cốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe ra khi mà phương tiện chưa dừng hẳn, khiến cho một phụ nữ 33 tuổi ngã xuống đường và tử vong.
3: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, sau khi đưa vào khai thác tạm từ giữa tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của rất nhiều tài xế trên lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khi có nhu cầu đến Vũng Tàu bởi sự thuận lợi và yếu tố tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, không ít lái xe đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trong giai đoạn khai thác tạm tuyến cao tốc này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
3: Bạn đồng hành.
2: Là một trong những người đầu tiên điều khiển ô tô vào thời điểm tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chính thức khai thác, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy phấn chấn khi giờ đây không còn phải chật vật từng giờ chờ đèn đỏ hay là nhích từng chút một trên tuyến quốc lộ 51 đông đúc chật chội. Anh Cơ cho biết Khá nhiều lần anh xuất phát từ nút giao An Phú, phường Bình Trưng đến phường Tam Thắng, Vũng Tàu. Đi theo tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút trong điều kiện lưu thông bình thường và tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ cho phép. Tuy vậy, trong quá trình lưu thông, anh Cơ nhận thấy có không ít lái xe đạp hơi quá chân ga.
0: Trong thời điểm này đang lưu thông tạm và cũng đang cho xe ô tô con 8 chỗ trở lại lưu thông thôi. Thành ra mặt đường còn rộng, còn trống, chưa có khai thác hết. Mà nhiều khi anh em chủ quan thôi, thấy đường trống rồi nghĩ là mới chưa có camera thì anh em giống như là đạp thử lên cái thôi. Nhưng mà cái đó là sai, tại đoạn đường đó chưa hoàn chỉnh. Như vậy thì thực sự là đã sai rồi và nó rất là nguy hiểm. Tại có những cái công trình trên đó cũng đang còn xây dựng mà, người ta hạn chế tốc độ mà.
2: Thông tin từ đơn vị quản lý vận hành tuyến cho biết, kể từ 17 giờ ngày 18 tháng 5 vừa qua, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn từ nút giao với lại đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao Tam Long đã đi vào khai thác để giảm áp lực cho quốc lộ 51. Ở giai đoạn khai thác tạm, các loại xe tải, xe đầu kéo và ô tô chở người trên 9 chỗ không được phép chạy trên tuyến cao tốc này. Đồng thời, các phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Việc giới hạn tốc độ này nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ, cũng như là giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn khi mật độ phương tiện tăng cao. Thông tin với VOV Giao thông Quốc gia, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng đã ghi hình bằng camera chuyên dụng và lập biên bản phạt nguội với rất nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Cá biệt có những trường hợp bị đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện vi phạm tốc độ ở mức rất cao, lên tới là 117 km/h, thay vì giới hạn tối đa cho phép chỉ là 80 km/h. Qua công tác theo dõi, tuần tra và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE khẳng định, có tình trạng một bộ phận tài xế vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn tuyến mới đưa vào khai thác, khi nhiều tài xế chưa quen với điều kiện tổ chức giao thông và hệ thống biển báo trên tuyến. Đây là vấn đề cần quan tâm và cần được xử lý nghiêm, bởi vì trên cao tốc việc chạy quá tốc độ làm tăng nguy cơ mất an toàn về giao thông, dễ xảy ra các vụ tai nạn có thiệt hại về người và tài sản. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm.
4: Việc tài xế chạy quá tốc độ 80 km/h trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đặc biệt trong giai đoạn tuyến đang khai thác tạm và một số hạng mục hạ tầng đang được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tốc độ càng cao thì thời gian nhận biết và xử lý tình huống càng ngắn. Khi phía trước có phương tiện giảm tốc, chướng ngại vật hoặc thay đổi về tổ chức giao thông thì tài xế rất dễ không kịp xử lý tình huống, dẫn đến các vụ va chạm hoặc tai nạn liên hoàn.
2: Cũng theo ông Kiên thì hiện nay trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vẫn còn một số khu vực đang thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nên có tổ chức phương án lưu thông tạm thời. Do vậy, các phương tiện cũng cần đặc biệt lưu ý quan sát và tuân thủ biển báo khi di chuyển.
3: Cẩm nang cao tốc.
1: Quý vị thân mến, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1, VE, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
4: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, chúng tôi có một số khuyến cáo đối với các phương tiện như sau. 1. Tuân thủ tốc độ được quy định trên cao tốc. Tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. 2. Chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo hiệu và phương án tổ chức giao thông trên tuyến. 3. Giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước, không chạy bám đuôi, không phanh đột ngột hay chuyển làn không đúng quy định. 4. Không dừng xe, đổ xe không đúng quy định trên cao tốc nếu phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp bắt buộc phải dừng xe, đổ xe thì tài xế cần phải bật đèn cảnh báo, cố gắng đưa phương tiện vào vị trí an toàn và nhanh chóng bố trí đặt cảnh báo theo quy định, liên hệ ngay với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Lưu ý đặc biệt đối với các bác tài khi thực hiện tách nhập làn tại nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo phương án đã được thống nhất với các cơ quan chức năng liên quan, khu vực nút giao hiện đã được tổ chức giao thông và báo hiệu đầy đủ bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường, biển báo hiệu và các chỉ dẫn cần thiết. Tốc độ tối đa tại khu vực này đã được điều chỉnh xuống còn 50 km/h nhằm tăng thời gian xử lý tình huống và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, kính mong các bậc tài chủ động tìm hiểu trước lộ trình, quan sát kỹ biển báo, vạch sơn kẻ đường và duy trì tốc độ phù hợp trước khi di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời gian đầu làm quen với phương án tổ chức giao thông mới.
3: Cẩm Nang cao tốc.
2: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm Nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng VOV Giao thông. Các bạn thân mến, âm nhạc của xứ sở Kim Chi luôn khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác bởi sự phá cách không biên giới. Hôm nay, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn K-pop đặc biệt, nơi âm nhạc truyền thống giao thoa với điện tử hiện đại, nơi những nhóm nhạc hàng đầu khẳng định cái tôi đầy sắc bén và những tân binh thì mang đến một làn gió mới cực kỳ thời thượng. Hãy tăng âm lượng để tận hưởng những thanh âm đỉnh cao đến từ các idol Hàn Quốc ngay bây giờ. Và mở màn chương trình là một làn gió vô cùng độc đáo đến từ Featureline, là bản ngã vui nhộn mang phong cách ông chú quốc dân, hài hước của thành viên trẻ tuổi nhất nhóm nhạc nam Seventeen, ca sĩ Dino, với ca khúc No La Voice. Trong tiếng Hàn có nghĩa là hãy cùng vui chơi nào, hoặc nào chúng ta hãy cùng vui lên, chơi hết mình đi. Được nhào nặn bởi bàn tay của nhà sản xuất tài năng Hitchhiker, bản phối là sự pha trộn táo bạo giữa âm hưởng nhạc chốt dance sôi động của Hàn Quốc và giai điệu điện tử EDM Future Bass đầy quái dị nhưng cực kỳ gây nghiện. Một lời mời gọi hãy cùng chơi đùa vô cùng sảng khoái để khởi động hành trình hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật nhanh một thông tin giao thông đáng chú ý tại khu vực Hà Nội. Thính giả có cho biết là dốc phía nam cây cầu Thăng Long đoạn Sipucha có va chạm giữa xe tải và xe con. Xe con nằm quay ngang đường chặn tới hai làn đường, giao thông ùn tắc. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra trạng thái ùn tắc mà chúng tôi đã đề cập. Xin nhắc lại tới quý vị là dốc phía nam cây cầu Thăng Long đoạn Sipucha có va chạm giữa xe tải và xe con. Xe con nằm quay ngang đường chặn tới hai làn đường khiến cho giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Chúng tôi cũng có những thông tin đáng chú ý khác đến từ phía thính giả có chia sẻ, đó là cây cầu Trương Dương hướng sang Long Biên. Một bạn cho chúng tôi được biết là có xe máy đâm vào đuôi của xe 7 chỗ, hai chủ xe thương lượng. Đây là làn xe hỗn hợp ạ, cản trở giao thông theo hướng sang Long Biên. Đó là cây cầu Trương Dương theo hướng sang Long Biên. Các bạn chú ý, ở làn xe hỗn hợp có một chiếc xe máy đâm vào đuôi của xe ô tô, hai chủ xe đang tiến hành thương lượng. Cảm ơn bạn Phạm Bình. Bạn Tú Trinh có chia sẻ cho chúng tôi thông tin về chiếc xe bồn trộn bê tông tại đường tàu núi đôi vẫn đang dừng đỗ hoạt động tại đây, khiến cho giao thông ùn tắc khoảng 700 mét. Chiếc xe trộn bê tông dừng đỗ trên đường tàu núi đôi Sóc Sơn vẫn đang hoạt động và gây cản trở giao thông ùn tắc kéo dài khoảng 700 mét. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin tới VOV Giao thông FM 91 MHz. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Giai điệu cảm xúc.

nối bầu không khí vui tươi sôi động mà Nola Bouzé vừa mang đến, giờ chúng ta cùng chào đón Kiss of Life, nhóm nhạc nữ tân binh K-pop đang làm mưa làm gió nhờ kỹ năng trình diễn đỉnh cao và màu sắc âm nhạc Âu Mỹ đầy cuốn hút. Với ca khúc phát hành hôm 4 tháng 8 vừa qua có tên Sweat, bốn cô gái trẻ xinh đẹp tài năng của Kiss of Life sẽ mang đến cho chúng ta một bản nhạc tươi trẻ ngập tràn năng lượng mùa hè, giúp xua tan những căng thẳng đằng sau tay lái.

tiếp nguồn năng lượng bùng nổ với những giai điệu đầy cá tính, chúng ta cùng gặp gỡ A2O May, nhóm nhạc nữ tân binh gồm 5 thành viên trực thuộc công ty giải trí A2O Entertainment, được thành lập và sản xuất trực tiếp bởi ông trùm K-pop Lee Soo Man. A2O May hôm nay đem đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta ca khúc BBB, tức là viết tắt của Bigger Better Better, với nhịp beat hip hop hiện đại, dồn dập cùng tinh thần tự tin, bất kham của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

cũng là những tân binh của làng nhạc K-pop và cũng đã nhanh chóng khẳng định được tài năng và dấu ấn riêng ngay từ khi vừa ra mắt vào năm 2024. Các quái vật nhỏ Baby Monster, nhà YG Entertainment, vừa tung ra MV chính thức cho ca khúc Moon, một sản phẩm âm nhạc đã rất thành công của 6 cô gái xinh đẹp, cá tính, phát hành từ hồi đầu tháng 5 năm 2026. Chỉ trong vòng hơn chục ngày ra mắt, MV Moon đã thu về tới gần 70 triệu lượt xem chỉ riêng trên YouTube, đủ để chứng minh độ hot và sức hấp dẫn khó cưỡng của bản hit này. I'm the moon.

Hành trình của giai điệu cảm xúc bây giờ đưa chúng ta đến với không gian mang hơi hướng Tropical House đặc trưng của GARD, nhóm nhạc hỗn hợp hiếm hoi của K-pop gồm hai thành viên nam và hai thành viên nữ, do hãng BSP Media thành lập và quản lý kể từ năm 2016. GARD sẽ thổi bùng một luồng sinh khí mới trong ca khúc phát hành cuối tháng 7 vừa qua mang tên Back to Life, với giai điệu lôi cuốn và những nhịp bass chắc nịch mang lại cảm giác cực kỳ thư thái và phấn chấn.

bầu không khí của giai điệu cảm xúc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao nữa với Stray Kids, những chiến thần toàn cầu luôn trung thành với dòng nhạc có nhịp điệu mạnh mẽ. Ca khúc nhóm vừa phát hành hôm 7 tháng 8 vừa qua có tên This and That tiếp tục khẳng định thương hiệu âm nhạc độc bản của nhóm, lạnh lùng, dứt khoát, hiện đại và luôn biết cách thổi bùng lên một nguồn năng lượng cho người nghe. This is

vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng bùng nổ. Chúng ta cùng chào đón nhóm nhạc nữ toàn cầu Aespa khi họ bắt tay cùng rapper nổi tiếng người Mỹ Ty Dolla $ign trong ca khúc Switchblade. Sự kết hợp giữa âm nhạc mang concept kỹ thuật số đặc trưng của Aespa và chất rap đẳng cấp của Ty Dolla $ign tạo nên một bản hit bắt tai và thời thượng.

tiếp tục làm nóng không gian với 80s, nhóm nhạc nam nổi danh với những màn trình diễn cực cuốn. Hãy cùng thưởng thức bản hit Eyes on My Teeth của nhóm, là một bản phối pha trộn âm hưởng hip hop ngầu chất với giai điệu violon và phong cách ballroom sang trọng, mang đến một màu sắc trưởng thành và độc lạ so với các ca khúc trước đây của nhóm.

Khép lại hành trình đầy mê hoặc của những bản nhạc K-pop hôm nay là HG, nhóm nhạc nữ hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế với phong cách X-pop độc quyền. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Hypnotize, đúng như tên gọi của nó, một bản phối mang giai điệu như thôi miên người nghe, vừa có hơi thở tương lai, vừa đậm chất hoài niệm. Và 30 phút thời lượng của giai điệu cảm xúc cũng sẽ khép lại với Hypnotize và nhóm HG. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Giờ cao điểm.
2: Mười một giờ trưa và anh Tuấn rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong buổi sáng thứ bảy để đem tới những thông tin giao thông khó mà còn hỏi thể nói rằng là tốt nhất, nhưng mà chúng ta sẽ cùng cố gắng để cập nhật trong thời gian sớm nhất giúp cho quý vị và các bạn chúng ta chủ động hơn trong mỗi một lộ trình của mình. Tất nhiên không thể thiếu đi một lời chúc dành cho buổi trưa ngày hôm nay từ VOV Giao thông cùng ekip thực hiện chương trình, đó là tham gia giao thông an toàn. Giờ cao điểm trưa ngày thứ bảy xin được bắt đầu.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đồng hành cùng với nhau không thể thiếu đi sự hỗ trợ đến từ phía các đơn vị chức năng và tất cả các bác tài đã gắn bó mật thiết với chương trình trong một quãng thời gian dài vừa qua. Những thông tin mà chúng tôi nhận được trong khoảng thời gian này thì đang nghiêng về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy ở vành đai 2 khá nhiều các bạn ạ. Cụ thể đó là các bạn phản ánh trên hướng từ ngã Tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy hiện giờ thì đang vô cùng khó khăn khi mà những dòng xe đã bị nghẽn lại, mặc dù bây giờ là 11 giờ trưa. Và có một đôi lần tôi có chia sẻ với các bác tài rằng là không dưới 4 buổi thứ bảy tôi có đi vào lúc khoảng độ 10 rưỡi 11 giờ trưa ở cây cầu Vĩnh Tuy, và đó là một khoảng thời gian là thực sự khó khăn với những cái dòng xe. Tất nhiên là nói bảo theo diện là khó khăn chúng ta có chịu được không thì vẫn chịu được. Thế nhưng mà trong một buổi trưa nắng nóng và nhất là với những ai có việc thì rõ ràng là sự sốt ruột sẽ đến với chúng ta một cách rất là rõ rệt. Và lúc khoảng độ 10 giờ 20 thì chúng tôi có nhận được thông tin là do vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây theo hướng đi Cổ Linh. Hôm nay thì không biết là có còn vướng hay không. Thế nhưng mà ùn nghẽn từ phía vành đai 2 để chúng ta đi vào cầu Vĩnh Tuy sang Cổ Linh thì vẫn được các bạn thính giả ghi nhận. Cũng khoảng thời gian khoảng gần 10 giờ 20-25 thì dốc phía nam cầu Thăng Long đoạn đi qua phía Sibucha do có va chạm giữa một xe tải và một xe con. Chúng tôi không nắm rõ được là đến thời điểm hiện nay thì đã giải quyết xong về mặt hiện trường hay chưa. Và biên tập viên Minh Hiếu vào cách đây ít phút cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn về vụ tai nạn này rồi. Nếu có thông tin mới từ những khu vực như cầu Vĩnh Tuy hay là phía tai nạn ở phía Sibucha, chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau qua tổng đài 02437919191. Còn giờ là lúc mà mời quý vị và các bạn chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin về dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Hà Nội sau khoảng thời gian khá mát mẻ trong buổi sáng ngày hôm nay thì đến thời điểm này trời đã có nắng nhiều hơn, thời tiết khá oi với nhiệt độ vào khoảng 33 độ C. Trong những giờ tới nắng vẫn là chủ đạo, nền nhiệt tăng thêm nhưng không nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ít có khả năng vượt quá ngưỡng 34 độ C. Người dân vẫn cần chú ý che chắn cơ thể khi ra ngoài trời và nên uống đủ nước. Mưa rào và dông vẫn có khả năng xuất hiện bất chợt, mưa thì sẽ không kéo dài liên tục nên thời tiết trong thành phố vẫn có thể đan xen giữa những khoảng khô ráo và những thời điểm có mưa. Người dân có lịch trình di chuyển trong buổi chiều nên chú ý diễn biến tại khu vực mình đi qua, nhất là khi mây dông phát triển. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu như dông mạnh xuất hiện và đang ở ngoài trời, chúng ta nên chủ động tìm nơi trú tránh an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Trưa nay thì đã nắng nóng rồi, khoảng ít phút vừa qua thì tôi cũng có tranh thủ ra ngoài đường để mua một cốc cà phê, thấy rằng là tương đối oi, mặc dù mình chỉ là đi bộ quanh phố thôi các bạn ạ. Nên là tất cả những hoạt động của chúng ta ở phía ngoài trời thì có lẽ là với những ai mà có bệnh lý nền này hay là sức khỏe thể chất không thực sự tốt thì chúng ta cũng nên là tạm gác lại khoảng thời gian này vào buổi trưa để tìm một cái nơi nó có điều kiện lý tưởng hơn về khí hậu. Đó, ví dụ trong nhà có điều hòa tạm hoặc có quạt mát chẳng hạn, những quán cà phê cũng là một cái nơi mà chúng ta có thể là tạm thời trú vào đó để chúng ta bố trí đến chiều khi mà thời tiết dịu hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục với những hoạt động thể chất của mình. Rồi bây giờ là những diễn biến giao thông. Đầu cầu Trương Dương vướng một xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Nguyễn Văn Cừ. Và vừa qua thì chúng tôi cũng thấy là từ phía bên ngách nhà hát lớn rồi phía Trần Quang Khải, xe đang tập trung khá đông tại đây các bạn nhé. Không biết có liên quan gì tới việc mà chúng ta bị nghẽn ở phía đầu cầu Trương Dương hay không. Vành đai ba trên cao đang tắc theo hướng đi về phía khu vực Thanh Trì các bạn ạ. Vụ va chạm giữa một xe tải và xe con từ lúc khoảng độ 10 giờ hơn sáng nay, đoạn đi qua phía dốc bờ Nam cầu Thăng Long vẫn chưa có giải quyết xong và giao thông tiếp tục bị ùn theo hướng đi về phía Nội Bài. Và khoảng độ 10 giờ 15 phút thì chúng tôi đã tiếp nhận thông tin này, chiếc xe con bị tông nằm quay ngang chắn mất hai làn đường nên là giao thông ở đây thì các bạn cho biết là nghẽn khá là nặng các bạn ạ. Trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên thì xe ở đây thì dày quá, xếp hàng chặt mà gần như là cũng rất là khó trong việc là di chuyển, cứ nhúc nhích một chút một, từng chút một rồi lại dừng. Đó, diễn biến nó cứ thành một cái nhịp như vậy, đi dừng và đều phải căn xe rất là khó khăn. Thì đó là diễn biến giao thông mới nhất trên cây cầu Vĩnh Tuy mà chúng tôi muốn gửi tới cho các bạn muốn đi sang phía Cổ Linh, đi cầu vượt đường 5 kéo dài, đi Thạch Bàn, đi Đông Trù để chúng ta có thể định liệu cho khoảng thời gian này. Còn giờ 11 giờ hơn, mời quý vị và các bạn chúng ta lắng nghe bản tin tổng hợp trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.

0: Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 tới đây, theo thông tư 126 năm 2026 của Bộ Công an, thực hiện nghị định số 279 năm 2025 của Chính phủ, cá nhân trực tiếp cứu giúp đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi vụ việc, tổ chức nhận tối đa là 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ còn hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho nạn nhân tổn thương trên 81% và tối đa 20 triệu đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong gặp khó khăn về kinh tế. Theo số liệu từ Liên đoàn Béo Phì Thế giới được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Đại học Y Dược TP.HCM công bố mới đây, tỷ lệ béo phì ở trẻ em Việt Nam tăng 8,7% trong giai đoạn 2010-2025, đứng thứ tư thế giới sau Liberia, Uganda và Pakistan. Tình trạng này khiến khoảng 1 triệu trẻ em đang đối mặt nguy cơ tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ và tiểu đường. Trong 6 tháng đầu năm nay, dù dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời khống chế các ổ dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục và dại nhỏ lẻ. Để bảo vệ đàn vật nuôi và ngăn ngừa lây lan sang người, thành phố cũng đã ban hành chính sách tiêm vaccine miễn phí cho các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho các hộ cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ và đàn chó mèo. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận một vùng cùng 240 cơ sở an toàn dịch bệnh, đồng thời đặt mục tiêu mỗi năm xây dựng thêm từ 15 đến 20 xã phường an toàn dịch bệnh động vật. Tin quốc tế, những thay đổi công nghệ, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cơ hội việc làm của lao động trẻ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp thanh thiếu niên toàn cầu đã tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương 67 triệu người từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm. Hơn 257 triệu thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác có trong bản tin trưa nay. Thưa các bạn, kể từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 tới, tại Dinh Độc Lập, công chúng sẽ có cơ hội đặc biệt để xuyên không thời gian trở về quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 thông qua công nghệ thực tế ảo. Trải nghiệm xúc động này giúp cho người tham dự hòa trải vào dòng người lịch sử, ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chương trình mang tên Trở về thời khắc thiêng liêng do báo điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sự kiện được diễn ra nhân kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định mang tên Bác. Sau thành công rực rỡ tại Hà Nội, Quảng Ninh và Nghệ An, điểm dừng chân tại Dinh Độc Lập dự kiến sẽ thu hút và phục vụ vào khoảng 10.000 lượt người tham quan trải nghiệm không gian lịch sử hào hùng của dân tộc. Quý thính giả thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp thì chúng ta vẫn sẽ là những thông tin giao thông thôi các bạn ạ. Và hai vụ việc mới nhất mà chúng tôi cập nhật được đó là phía khu vực Kim Mã, đoạn đi qua điểm giao với núi Trúc, va chạm giữa một xe bồn trộn bê tông và một xe taxi, thành ra là cũng gây khó cho chúng ta, cũng như là diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy được các bạn thính giả phản ánh với chúng tôi là từ phía vành đai 2 đi sang sao mà khó quá, mặc dù lúc này thì đã là 11 giờ 10 phút trưa và chúng ta đang bị chặn lại tại đây, chưa thể vượt sông với cây cầu Vĩnh Tuy vì áp lực giao thông quá cao. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang tắc theo hướng đi về phía Thanh Trì, và đáng lo đó là vụ va chạm đã tồn tại từ lúc 10 giờ 15 phút giữa một xe tải và một xe con đoạn dốc bờ nam cầu Thăng Long, và đến thời điểm hiện nay thì giao thông vẫn đang gặp khó với hiện trường của vụ tai nạn này theo hướng đi về phía Nội Bài. Một trong những thông tin mà phải nói rằng là đã khá lâu rồi nhưng chúng ta chưa được tiếp nhận những diễn biến khả quan hơn. Có thêm những thông tin nào mới các bạn có thể cung cấp tới cho VOV Giao thông qua số tổng đài 02437919191. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe thông tin trong bản tin cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, Trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục tiếp nhận và xử lý kịp thời hàng loạt sự cố khẩn cấp trên các tuyến đường. Đáng chú ý nhất là trường hợp cứu hộ một chiếc xe tải hạng nhẹ bị dính thắng đĩa, bó phanh phía trước vào ban ngày tại tuyến quốc lộ khu vực Cà Mau. Xe đang chở hàng thì tài xế phát hiện có tiếng kêu rít liên tục, xe đi ì ạch, kéo ga không lên. Đặc biệt là có mùi khét và khói bốc ra nghi ngút từ cụm bánh trước. Nguyên nhân xác định do piston phanh đĩa trước bị kẹt cứng, má phanh ôm chặt lấy đĩa phanh, sinh ra nhiệt lượng cực lớn. Bên cạnh sự cố nguy hiểm trên, trong tuần qua đội ngũ kỹ thuật cũng đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp ngay tại hiện trường cho 4 trường hợp xe hết ắc quy, hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 3 trường hợp xe tải gặp sự cố về lốp và điều động xe cầu kéo về xưởng sửa chữa cho 3 trường hợp xe con chết máy do lỗi hệ thống điện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết quy trình xử lý sự cố dính thắng đĩa từ các chuyên gia.
4: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
5: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Lưu Hùng Minh. Thưa chuyên gia, việc một chiếc xe tải đang chở hàng bỗng nhiên bốc khói mịt mù ở bánh trước chắc chắn là một trải nghiệm rất kinh hoàng và hoang mang cho người lái. Vậy trong sự cố xảy ra tại Cà Mau, tài xế đã phản ứng và xử lý tình huống ra sao ạ?
6: Xin chào quý vị thính giả. Khi đó, tài xế đang hối hả chở chuyến hàng cho kịp giờ giao tại Cà Mau thì cảm thấy xe ngày càng nặng, có cảm giác bị kéo ghì lại. Ngay sau đó là mùi khét lẹt đặc trưng của cháy má phanh và khói bốc lên nghi ngút từ bánh trước. Tài xế rất hoang mang và sốt ruột nhưng đã nhanh chóng tấp xe vào lề an toàn. Khi xuống kiểm tra, thấy bánh trước nóng ran không thể chạm tay vào, tài xế biết xe đã bị bỏ cứng phanh đĩa. Lo sợ nguy cơ cháy xe nếu cố chạy giáng, lại không dám tự dội nước hay đụng vào phanh vì biết rất nguy hiểm. Tài xế gọi ngay tới tổng đài để được hỗ trợ kịp thời.
5: Vâng, vậy khi đội cứu hộ khu vực Cà Mau tiếp cận hiện trường, quy trình kiểm tra và xử lý kỹ thuật đã được triển khai như thế nào ạ?
6: Việc đầu tiên chúng tôi làm là yêu cầu tài xế giữ nguyên hiện trường, tuyệt đối không dội nước vào cụm phanh đang nóng đỏ vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm nứt hoặc vênh đĩa phanh ngay lập tức. Sau khi chờ khoảng 20 đến 30 phút cho hệ thống phanh nguội bớt tự nhiên, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra sơ bộ và xác nhận piston đã kẹt cứng, không thể nhả má phanh. Đây là lỗi kỹ thuật phức tạp cần tháo lắp, thay thế trong gara, hoàn toàn không thể khắc phục triệt để tại chỗ nên phương án cầu kéo về xưởng được chốt ngay.
5: Vậy quá trình cầu kéo một chiếc xe tải chở hàng có hai bánh trước bị khóa cứng lên sàn cứu hộ đòi hỏi thao tác đặc biệt nào thưa anh?
6: Để đưa chiếc xe tải lên sàn cứu hộ trong tình trạng hai bánh trước bị khóa cứng, đội cứu hộ phải sử dụng con lăn chuyên dụng đặt bên dưới hai bánh trước bị kẹt. Sau đó chúng tôi dùng cáp tời kéo từ từ đưa xe lên sàn cứu hộ một cách cẩn thận để không gây hỏng hóc thêm cho hệ thống gầm bệ. Khi xe đã lên sàn an toàn, toàn bộ phương tiện được chằng buộc cố định chắc chắn và vận chuyển thẳng về xưởng sửa chữa gần nhất để tháo giã cụm phanh trước, thay thế heo dầu, má phanh và láng lại đĩa phanh.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Lưu Hùng Minh.
4: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
5: Thưa quý vị, hiện tượng dính thắng hay bó phanh đĩa là một nguy cơ tai hại luôn rình rập, đặc biệt là với các xe chở hàng. Vậy thưa chuyên gia Lưu Hùng Minh, chuyên gia có thể chỉ rõ nguyên nhân, cách nhận biết cũng như lời khuyên để phòng ngừa sự cố này được không ạ?
6: Vâng thưa quý vị, bó phanh là hiện tượng má phanh không nhả ra khỏi đĩa phanh sau khi đã nhả bàn đạp. Nguyên nhân phổ biến do dầu phanh lâu ngày biến chất gây kẹt piston, cúp ven cao su bị rách làm nước và bụi bẩn xâm nhập gây rỉ sét, hoặc đĩa phanh bị cong vênh do quá nhiệt. Dấu hiệu dễ nhận thấy là xe chạy ì ạch, bị kéo ghì, vô lăng bị nhao về một bên, có tiếng rít kim loại, mùi khét và bốc khói ở mâm xe. Tôi đặc biệt lưu ý quý vị, tuyệt đối không dội nước lạnh vào phanh đang nóng bốc khói. Việc dội nước lạnh đột ngột sẽ gây sốc nhiệt làm đĩa phanh bị nứt, vỡ hoặc là biến dạng, phá hủy hoàn toàn cụm phanh với chi phí sửa chữa rất lớn. Cách xử lý đúng là tấp ngay vào lề, tắt máy, để phanh nguội tự nhiên từ 20 đến 30 phút rồi gọi cứu hộ. Đối với các xe tải thường xuyên chở nặng, hệ thống phanh phải làm việc với cường độ cực cao. Chủ xe nên kiểm tra phanh và thay dầu phanh định kỳ, thường là dầu DOT3 hoặc là DOT4 sau mỗi 40.000 km hoặc là 2 năm. Bảo dưỡng heo dầu và vệ sinh phớt chắn bụi.
5: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lưu Hùng Minh với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
0: Các bạn thân mến, rủi ro thì rõ ràng đây là một điều mà không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an hơn trên mọi cung đường. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ điện thoại của bạn ngay từ lúc này để đề phòng những trường hợp xấu không mong muốn các bạn nhé. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông đây ạ. Vành đai ba trên cao, các bạn thấy thế nào ạ? Từ sáng tới giờ thì vẫn là những thông tin phải nói rằng là rất là quen thuộc, đó là khó khăn các bạn ạ. Điểm giao từ phía Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi đến nút giao Tam Trinh là khó khăn theo cả hai chiều. Còn điểm giao từ Trần Duy Hưng theo hướng đi về phía Pháp Vân thì cũng có một đoạn đang rất là khó khăn các bạn nhé. Cầu Vĩnh Tuy thì chưa có gì khởi sắc hơn, xe vẫn cứ phải xếp hàng kéo dài trong thời điểm hiện nay. Cầu Trương Dương từ hướng trung tâm, tức là bên mạn bờ Nam đấy các bạn ạ, chúng ta vẫn đang tiếp tục gặp khó. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở chúng ta cũng khó khăn. Và các bạn cũng đừng quên từ phía ngã Tư Vọng để chúng ta đi về phía cầu Vĩnh Tuy cũng đang tương đối chật vật. Xa trung tâm thành phố, quốc lộ 1 km số 192+400 ở điểm giao Pháp Vân Cầu Rẽ cũng đang xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Ở trong phố, chúng tôi đang băn khoăn một đôi chút liệu vụ va chạm ở tuyến đường Kim Mã, đoạn đi qua điểm giao Núi Trúc đã giải quyết xong chưa? Tại đây vào lúc 11 giờ 7 phút thì chúng tôi ghi nhận có thông tin va chạm giữa một xe bồn trộn bê tông và một xe taxi. Và thời điểm đó thì cũng đã gây ra ảnh hưởng về mặt di chuyển rồi. Tới thời điểm này chưa cập nhật được những diễn biến mới, chúng ta sẽ chờ trong khoảng thời gian tiếp theo. Còn bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin liên quan tới lĩnh vực hạ tầng khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ, ngày 14 tháng 8, Khu Quản lý Đường Bộ 1 phối hợp cùng với Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường Bộ phía Bắc đã chính thức đưa xe khảo sát mặt đường hiện tại và thu thập dữ liệu hiện trạng tại các dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Đây là bước tiến quan trọng nhằm phục vụ công tác khảo sát, thiết kế kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2027 một cách khoa học và chính xác, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đợt khảo sát này tập trung vào hai dự án trọng điểm trên đường Hồ Chí Minh, gồm đoạn từ km 440 đến km 462+200 và đoạn từ km 589+400 đến km 631. Thay vì các phương pháp thủ công trước đây, xe khảo sát chuyên dụng được trang bị hệ thống thiết bị tối tân như máy quét laser, thiết bị định vị GPS, camera 360 độ và cảm biến đo gia tốc. Công nghệ này cho phép thu thập đồng thời nhiều thông số như độ gồ ghề quốc tế về thằn bánh xe và phân tích chi tiết các vết nứt trên bề mặt đường. Chia sẻ về ý nghĩa của việc làm chủ công nghệ này trong tiến trình chuyển đổi số của ngành, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
8: Cái xe khảo sát dữ liệu mặt đường là một trong những công nghệ cực kỳ hiện đại. Và hiện nay ở trên thế giới cũng chỉ có một số nước phát triển, ví dụ như Nhật Bản, Úc và châu Âu. Để đang có thiết bị và chúng tôi thì đã làm chủ được cái công nghệ của thiết bị này. Ngày 14 ấy, như các đồng chí đã biết thì chúng tôi đã phối hợp với Khu Quản lý Đường bộ 1 chính thức triển khai và áp dụng cái xe này vào thu thập dữ liệu mặt đường để phục vụ công tác quản lý bảo trì. Hướng tới là cái công tác bảo trì được chuyển đổi một cách thông minh hơn, cơ sở dữ liệu được đồng bộ hơn theo đúng chỉ đạo của Trung ương cũng như là Bộ Giao thông Vận tải.

0: tải vào của Cục Đường bộ Việt Nam.
1: Việc ứng dụng xe khảo sát không chỉ giúp đổi mới phương thức thu thập dữ liệu mà còn đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong việc đánh giá hư hỏng công trình. Các dữ liệu thu được sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng đề xuất phương án sửa chữa sát với thực tế, góp phần nâng cao tuổi thọ công trình và an toàn giao thông. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành số hóa dữ liệu hệ thống đường bộ do Trung ương quản lý trong năm nay, công nghệ này dự kiến sẽ được triển khai rộng rãi tại các địa phương trên toàn quốc vào đầu năm 2027.
2: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tình hình giao thông. Trong khoảng thời gian vừa qua thì các bác tài có thông báo với chúng tôi là cầu Thanh Trì thì nếu như là có ai di chuyển ạ thì lúc này thì chắc chắn là sẽ ổn bởi vì thoáng theo cả hai chiều, trời nắng, cầu Thanh Trì không quá đông xe. Còn cầu Trương Dương thì lúc này thực sự đó là một cái vấn đề với chúng ta nếu như là các bạn đi từ phía bờ Nam lên khá là nghẽn các bạn nhé. Để chúng ta muốn sang mạn phía Nguyễn Văn Cử đi cầu Chui chẳng hạn, lúc này tương đối là vất vả đấy các bạn ạ. Để chúng ta cũng định liệu về mặt thời gian. Một thính giả khác cũng đưa thông tin về quốc lộ 38. Bạn Quốc Huy cho biết là hướng lên phía cầu vượt Quán Gỏi, hướng đi Hưng Yên đang nghẽn và kẻ nghẽn này kéo dài cỡ khoảng 5 cây số. Các bạn thử áng chừng trong buổi trưa, nắng đang trở lên là gắt hơn và oi bức như thế này mà chúng ta phải chờ đợi trong khoảng 5 cây số xe kéo dài thì chúng ta biết là áp lực giao thông ở đây cao như thế nào. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều thời gian một đôi chút các bạn nhé. Còn các bạn nào đi tới phía Nguyễn Xiển qua tòa nhà Kim Văn Kim Lũ hãy để ý là có tình trạng các cháu nhỏ có chơi bóng đá ngay trên vỉa hè và bóng lăn ra đường thì tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro khá cao cho các bạn đi xe máy và cả chính chúng ta đi ô tô nữa. Nên là chúng ta đến đây giảm tốc độ một đôi chút nhằm kịp thời xử lý tình huống một cách tốt nhất. Các bạn ạ, và cầu Trương Dương kẹt nghẽn thì chúng tôi cũng đã đề cập tới là do có một cái xe buýt bị hỏng ở giữa cầu và làm chúng ta hướng sang phía Long Biên đang bị kẹt nghẽn lại. Và chúng ta nên tranh thủ chú ý một đôi chút xe nhỏ có thể đi vào làn hỗn hợp để chúng ta làm sao lưu thoát qua đây một cách nhanh nhất. Hầm Chui Trung Hòa, bạn Lê Sang vừa cho biết là do có va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía Trần Duy Hưng và làm chúng ta gặp cản trở tại đây các bạn ạ. Trong hầm Chui Trung Hòa đang gặp khó khăn do vướng va chạm các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải chờ đợi đơn vị chức năng hoặc là hai chủ xe tìm được những thỏa thuận chung với nhau trong cái thời điểm tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề khác trong giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tri ân và tìm về cội nguồn 13 năm qua, những cựu binh của Sư đoàn 5 Thái Nguyên đã cùng nhau viết tiếp nghĩa cử thiêng liêng, đưa đồng đội đã ngã xuống trở về với đất mẹ. Suốt nhiều năm bền bỉ, họ đã lặng lẽ vượt qua bao khó khăn, lần theo từng dấu vết, ký ức, từng mảnh thông tin ít ỏi để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Từ những chuyến đi không quản ngại gian khổ ấy, gần 100 người con của Sư đoàn 5 đã được trở về với quê hương, khép lại hành trình xa cách và mở ra sự an ủi cho gia đình, đồng đội. Đó không chỉ là công việc của trách nhiệm mà còn là lời hứa thủy chung của những người lính năm xưa dành cho những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường.
3: Qua cái thông tin được biết thì các bác có cái chương trình hỗ trợ cho các gia đình liệt sĩ để đón hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang ở miền Nam về. Thì nhà cháu hiện nay thì có nhu cầu đưa liệt sĩ bác của cháu trong miền Nam về nghĩa trang quê hương.
4: Đã nhiều năm nay, ngôi nhà của ông Phạm Ngọc Quý, phó ban liên lạc hội bạn chiến đấu Sư đoàn 5 Thái Nguyên ở xóm Đoàn Kết, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đã dần trở thành địa chỉ được nhiều gia đình liệt sĩ tìm đến khi mong muốn tìm lại thông tin về người thân đã hy sinh. Có gia đình mang theo giấy báo tử, có người chỉ còn vài dòng ghi chép cũ, một địa danh hay ký ức mơ hồ về nơi người thân từng chiến đấu. Từ những manh mối ít ỏi ấy, các thành viên ban liên lạc kiên trì, rà soát hồ sơ, kết nối nhân chứng, đối chiếu từng thông tin để xác minh. Với Trung tá Quách Nghiệp, thành viên ban liên lạc, mỗi trường hợp không chỉ là một bộ hồ sơ cần hoàn thiện, mà là một người đồng đội cần được gọi đúng tên, trở về đúng quê hương sau những năm tháng dài xa cách. Vì thế, từ những thông tin được các gia đình gửi gắm, ông cùng ban liên lạc không ngừng kết nối với đồng đội ở miền Nam và các tỉnh thành phía Bắc để lần tìm từng manh mối về những người đã hy sinh.
5: Cố gắng làm như thế nào bằng mọi biện pháp, mọi thông tin và mọi điều kiện rồi trao đổi với các đồng chí đồng đội ở trong miền Nam rồi các tỉnh phía Bắc để chúng tôi là cố gắng để đưa được cái là đồng chí đồng đội về quê hương với gia đình là nhanh nhất. Vì chúng tôi xác định đây nó là một cái tài sản của quốc gia, của gia đình. mà khi mà đón được mỗi đồng chí đồng đội về đây là một trách nhiệm của là bản thân chúng tôi, hai nữa là để tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ mãi mãi về sau.
4: Ra đời năm 1965, trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 5 là một trong hai sư đoàn chủ lực trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau 10 năm trực tiếp chiến đấu, cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 2010, Ban Liên lạc Hội bạn Chiến đấu Sư đoàn 5 Thái Nguyên được thành lập. Sau hơn một thập kỷ, Ban Liên lạc đã quy tụ 121 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội trên địa bàn tỉnh. Dẫu mỗi người, mỗi số phận, người mang thương tật, người chịu di chứng chất độc da cam, người phải chắt chiu từng đồng lương hưu, nhưng giữa họ vẫn nguyên vẹn một tình cảm đặc biệt, tình đồng đội. Từ năm 2013, Ban Liên lạc bắt đầu bước vào hành trình tìm kiếm, xác minh thông tin và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Từ những ngày đầu, các thành viên gần như phải tự mày mò từng bước bởi không có sẵn hồ sơ, tư liệu hay phương pháp cụ thể để làm căn cứ. Mỗi cuộc tìm kiếm thường được bắt đầu từ những thông tin ít ỏi mà thân nhân cung cấp. Trong đó, giấy báo tử được xem là đầu mối quan trọng. Từ đây, Ban Liên lạc lần lượt rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để di chuyển hài cốt, đồng thời xác minh, bổ sung và điều chỉnh thông tin nhằm trả lại đúng họ tên, quê quán cho liệt sĩ trên bia mộ. Thách thức lớn nhất là việc đối chiếu và xác thực thông tin. Theo các thành viên Ban Liên lạc, khoảng 80% trường hợp hồ sơ liệt sĩ có sự sai lệch. Chiến tranh kéo dài, ác liệt, khiến nhiều giấy tờ bị thất lạc. Việc ghi chép thiếu đầy đủ. Tên liệt sĩ có khi bị viết tắt, thiếu họ hoặc tên đệm sai quê quán, địa chỉ. Qua nhiều năm, sự thay đổi về địa giới hành chính cũng khiến việc xác định chính xác, danh tính, quê hương của các liệt sĩ càng trở nên khó khăn. Qua từng chuyến đi, ông Nguyễn Văn Thoan và các thành viên Ban Liên lạc khác cũng dần tích lũy kinh nghiệm, từng bước tháo gỡ khó khăn nhờ sự đồng hành hỗ trợ của đồng đội chiến trường xưa, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
0: Lúc đầu xuất phát ra thì cũng còn hoạt động, cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ, nhưng mà dần dần anh em đi một hai chuyến là bắt đầu là cũng rút được cái kinh nghiệm. Đường đi nước bước rồi trình tự thủ tục các bước. Và nói chung là đến này, lúc đầu thì cũng còn gặp gỡ khó, nhiều khó khăn. Nhưng mà về sau này thì được sự nhiệt tình giúp đỡ và tận tình của các ban liên lạc, nhất là các đồng chí ở trong Nam, người chiến trường xưa đấy, của Sở Thương binh Lao động Xã hội, rồi cũng như chính quyền các cấp là tạo điều kiện giúp đỡ.
4: Rưng rưng xúc động, anh Nguyễn Văn Hải, con trai liệt sĩ ở xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ niềm vui vì năm 2023, nhờ sự trợ giúp của Ban Liên lạc Hội bạn Chiến đấu Sư đoàn 5 Thái Nguyên, mà sau hơn 50 năm chờ đợi, cuối cùng gia đình cũng được đón người chồng, người cha, người ông trở về với đất mẹ.
6: Từ năm 1972 đến năm 2023, bây giờ mới đưa ông về, gia đình rất phấn khởi. Ý nguyện của gia đình là cũng là mừng lắm.
4: Với những người lính từng đi qua chiến tranh, trở về tìm đồng đội không chỉ là một hành trình, mà còn là lời hứa với những người đã nằm lại. Nhắc về những người đồng đội, ông Phạm Ngọc Quý, Phó Ban Liên lạc Hội bạn Chiến đấu Sư đoàn 5 Thái Nguyên ngồi lặng yên. Đôi tay run run và giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt đã hằn dấu thời gian. Tâm nguyện của ông thật giản dị, là còn sống, là còn tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm, đưa đồng đội liệt sĩ về quê hương.
7: Thế cái tâm nguyện của bác là thôi thế còn sống ngày nào thì làm nốt cái nhiệm vụ ấy. Thế các anh ngã xuống thì bây giờ mình còn sống, mình về. Mình về thì cái tâm của mình nó là như vậy rồi. Nhưng mà nhìn thấy bia mộ của bạn đã không bước nổi rồi. Vẫn phải đi, vẫn phải làm. Đến lúc nào mà không thể đi được nữa thì chắc là thôi.
4: Với những người lính sư đoàn 5, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về quê hương không phải bắt đầu từ hôm nay mà đã được nung nấu từ những năm tháng còn cầm súng. Hàng chục năm qua, lời hứa với những người đã nằm lại chiến trường vẫn được họ gìn giữ và thực hiện bằng những bước chân không mỏi. Với chiến dịch 500 ngày đêm, quyết tâm ấy càng được tiếp thêm sức mạnh để mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là hành trình trở về của một người lính, mà còn là sự trở về của tình đồng đội, của ký ức và của một lời thề không bao giờ lãng quên. Bởi với những người còn sống, đưa đồng đội về quê mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, là món nợ ân tình phải trả cho những người đã hy sinh.
2: Một đôi chút thời gian để chúng ta lắng đọng lại. Còn bây giờ là diễn biến giao thông. Các bạn sẽ cần chuẩn bị những gì trong khi đi qua quốc lộ 32 đây ạ? Đoạn ngã ba Nhổn, Đại học Công nghiệp. Thì quý vị các bạn cần thêm sự kiên nhẫn ạ, chiều Hà Nội. Nguyên nhân do đèn tín hiệu giao thông tại đây thì chênh lệch tương đối dài giữa pha đèn xanh và đèn đỏ. Và chúng ta một phần là đang không phải là hướng ưu tiên. Cầu Trương Dương thì vẫn nghẽn chiều sang cả trung tâm thành phố rồi. Không riêng gì hướng sang phía Long Biên, Nguyễn Văn Cừ nữa các bạn ạ. Mà chiếc xe buýt bị hỏng ở giữa cầu, chưa thấy có những thông tin là đã được khắc phục, nên là các bạn đi sang hướng này để đi cầu Chui, chúng ta sẽ cần cộng thêm nhiều thời gian, xe nhỏ vui lòng đi ở làn hỗn hợp sẽ đỡ hơn. Còn ở ngã Tư Vọng, Trường Chinh thì mật độ xe đang quá đông các bạn ạ, nên là theo chiều đi về phía ngã Tư Sở, chúng ta cũng sẽ phải vui lòng chờ đợi lâu hơn một đôi chút. Quốc lộ 38 chân cầu vượt Quán Gỏi đang tiến hành sửa đường nên là yếu tố này sẽ làm chúng ta gặp nhiều khó khăn. Vành đai 3 hướng đi Pháp Vân vừa mới có va chạm giữa 3 xe sát với giải phân cách giữa nên đây cũng là một trong những thời điểm mà chúng ta sẽ phải chia sẻ không gian chật chội này. Phố Nhà Trung thì đang đông do nhiều xe ô tô dừng đỗ tại đây và các bạn biết rồi, Lý Quốc Sư, Nhà Trung, khách du lịch tập trung về phía nhà quanh khu vực này rất là lớn các bạn, từ phía dọc bên mạn nhà thờ lớn nữa, nên là việc đi lại vào buổi trưa ngày cuối tuần như thế này cũng rất là vất vả nếu như là các bạn điều khiển xe dịch vụ để vào mà đón khách tại đây các bạn ạ. Chúng ta vừa mới đến với một loạt những thông tin nói về va chạm và kẹt nghẽn khi mà ở những khu vực này có những diễn biến mới chúng tôi tiếp nhận được sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Và bây giờ sẽ là một liên quan tới tình trạng một số doanh nghiệp đăng ký chạy tuyến cố định nhưng lại mang xe ra chạy hợp đồng trá hình, lộ trình như là tuyến cố định. Điều này thì gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nghị định số 218/2026 của Chính phủ đã đề xuất biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh khác hẳn hình thức thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm như trước đây. Và điều này thì sẽ giúp ngăn ngừa vi phạm như thế nào? Chúng tôi dành ra ít phút để mời quý vị các bạn đến với phóng sự sau đây.

0: Nhiều năm tham gia kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến Hà Nội Ninh Bình, anh Vũ Văn Tú thường xuyên chứng kiến tình trạng một số doanh nghiệp vận tải xin cấp phù hiệu xe tuyến cố định, nhưng bỏ bến ra chạy hợp đồng, lộ trình trùng lập hoàn toàn với tuyến cố định. Việc không phải vào bến khiến các doanh nghiệp này tránh được nhiều loại thuế phí, giờ chạy xe cũng tùy tiện, gây mất trật tự an toàn giao thông.
1: Vậy thì tốt quá, làm vậy các cái doanh nghiệp nó kinh doanh nó rõ ràng hơn. Lâu nay thì chạy như bây giờ họ trốn thuế nhiều, nhà nước điều chỉnh vậy là hợp lý, bọn em ủng hộ thôi.
0: Ông Chu Ngọc Long, công ty cổ phần 27 tháng 7 Đống Đa chạy tuyến Hà Nội Ninh Bình cũng đồng tình với đề xuất xử phạt nặng, thu hồi giấy phép kinh doanh với các xe hợp đồng trá hình, cạnh tranh không lành mạnh với xe tuyến cố định, gây mất an toàn giao thông.
2: Theo cái quyết định xử phạt tài chính, bây giờ xử phạt thế này đi, em biết nó là thấu đáo để răn đe với những người vi phạm cái luật giao thông. Có quyết định này ra ấy, cũng khả năng nó gỡ được cái hạn chế cái xe dù bến cóc, xe trá hình.
0: Ông Lê Văn Viết, nhà xe Minh Quý chạy tuyến Hà Nội Thanh Hóa cũng bày tỏ việc thu hồi giấy phép kinh doanh là một bước tiến so với trước đây, khi chỉ thu hồi phù hiệu với những xe chạy hợp đồng trá hình. Điều này sẽ tăng tính răn đe với các doanh nghiệp có phương tiện vi phạm.
3: Bởi vì xe trá hình thì nó làm lát bươm tuyến cố định đi, nó lộn xộn luôn. Em lấy một cái ví dụ, ông chạy tuyến từ điểm A đến điểm B là ông chỉ được xác nhận hai đầu bến là từ bến nọ đến bến kia thôi. Và ông đi đúng lộ trình ông đã được quy định, với giá vé được nhà nước kiểm soát. Nhưng nếu giả sử ông chạy trá hình, cái ông đồng với chỗ nào thì tôi chạy đến chỗ đó luôn, không bị kiểm soát. Và giá vé ông cũng không cần báo cáo với ai hết, nên là tự ông thu. Em thấy nó đánh mạnh vào doanh nghiệp trá hình. Theo cái nghị định 128 đây là người ta tước giấy phép kinh doanh chứ không phải là tước phù hiệu với lái xe không nữa. Bây giờ con ông mà sai là cả nhà ông chịu luôn.
0: Theo ông Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay toàn quốc có khoảng 956.000 phương tiện vận tải hành khách, trong đó xe hợp đồng chiếm khoảng trên 70%, làm mất cân đối giữa các loại hình vận tải hành khách, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh khi xe hợp đồng không phải vào bến xe, không mất các loại phí.

0: theo dõi kèm theo cái việc quản lý anh chạy có lặp đi lặp lại hay là có vi phạm quy định thì như vậy sẽ tác động lớn đến cái doanh nghiệp được quyền lựa chọn các hình thức kinh doanh cho nó phù hợp.
1: Thực tế cho thấy, lâu nay trước cổng các bến xe, các khu vực tập trung đông dân cư, các khu vực có nhiều trường đại học, thường xuyên xuất hiện các xe dù, xe hợp đồng trá hình đón trả khách không theo quy định. Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai rất nhiều giải pháp từ điều tra cơ bản, xác định tuyến địa bàn thường xuyên vi phạm để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý, tập trung vào các hành vi dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Kết quả, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, đội cảnh sát giao thông số 6 đã xử lý 450 trường hợp xe khách vi phạm, phạt tiền hơn 248 triệu đồng. Trong đó, lỗi dừng đỗ sai nơi quy định 417 trường hợp, chạy quá tốc độ 16 trường hợp, vượt đèn đỏ 7 trường hợp.
2: Nhà xe tái phạm vi phạm nhiều lần thì đội cảnh sát số 6 cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có thể thu hồi giấy phép kinh doanh các văn phòng đại diện đấy trên địa bàn để nó có tính răn đe và giải quyết dứt điểm cái tình trạng cái hoạt động kinh doanh vận tải khách trên địa bàn gây ra bức xúc trong dư luận đối với người dân trong quá trình tham gia giao thông.
1: Việc tăng nặng chế tài, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp cố tình tổ chức xe hợp đồng trá hình thay vì thu hồi phù hiệu như trước đây, không chỉ là xử lý một hành vi vi phạm mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm trong kinh doanh vận tải. Khi lợi nhuận không còn có thể đánh đổi bằng sự coi thường pháp luật và an toàn của hành khách, thì môi trường cạnh tranh sẽ minh bạch hơn, trật tự hơn. Chỉ khi những chế tài đủ sức răn đe, xử lý trách nhiệm của doanh nghiệp, thì xe hợp đồng trá hình mới có thể bị ngăn chặn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kinh doanh lành mạnh.
3: Đó, điều mà có lẽ là tất cả chúng ta cũng đã thực sự gặp rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, với vấn đề mà trăn trở đối với các đơn vị chức năng và những người tham gia giao thông, còn đặc biệt là với những nhà xe thực sự làm ăn rất là nghiêm túc nữa. Còn ở diễn biến giao thông trong khoảng thời gian này thì chiếc xe buýt gặp sự cố tại cầu Trương Dương. Thông tin mới nhất là đã khắc phục xong và di chuyển ra khỏi cầu, nên là bây giờ hướng đi sang Nguyễn Văn Cừ sẽ bắt đầu mở ra một trạng thái tham gia giao thông tốt hơn. Cầu Mai Lĩnh thì đang ùn rất dài, khó khăn diễn ra theo cả hai chiều, trưa nắng và đây là mỗi điểm kẹt nghẽn các bạn nhé. Hãy chú ý một đôi chút cho lộ trình cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hoặc ra Yên Nghĩa để chúng ta di chuyển tại đây vì đang gặp khá nhiều vất vả. Chúng tôi tiếp nối với chuyên mục Sự việc và góc nhìn trưa này.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa, hàng triệu học sinh sẽ bước vào năm học mới, cũng là thời điểm áp lực giao thông quanh trường học gia tăng với nguy cơ ùn tắc và mất an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phối hợp số 113, tăng cường kết nối giữa nhà trường với công an cấp xã, trong đó đổi mới tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn. Những điểm mới này sẽ góp phần tạo chuyển biến ra sao trong việc xây dựng văn hóa giao thông học đường. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Từ năm 2025, khi vừa lên lớp 5, em Nguyễn Thanh Tùng, học sinh trường tiểu học Xuân Đình, Hà Nội bắt đầu tự đi xe đạp đến trường. Gờ giảm tốc hai đầu lối vào cổng trường khá lớn, khiến các phương tiện đi qua đều phải giảm tốc độ, cùng với hàng cọc đinh phản quang được bố trí dọc bờ tường, giúp cho các em học sinh đi lại an toàn hơn.
1: Cháu thấy cái hàng cọc tiêu kia, cháu đi có an toàn hơn không?
2: Cái an toàn à?
1: Cháu có ai đi bộ qua đấy không?
2: Có.
1: Mọi khi không có hàng cọc đấy thì thế à? Có an toàn không?
2: Không ạ.
3: Em Nguyễn Hữu Khiêm, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh cũng khá hài lòng khi cổng trường được xây dựng theo mô hình cổng trường an toàn với gờ giảm tốc, biển báo hiệu để các phương tiện giảm tốc độ.
4: Cháu có lúc cháu hay đi vào điểm đấy hoàn toàn. Thời kiểu lúc đi lên nó kiểu đi lên đi xuống nó phải giảm tốc, bật lên với bật xuống.
1: Thế đâm ra là họ đi chậm hơn.
0: Cô giáo Lê Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh Hà Nội cho biết, mô hình cổng trường an toàn được triển khai tại Xuân Đỉnh từ năm 2023 với cụm 3 trường từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

0: việc đi lại của học sinh được an toàn hơn. Với quy chế phối hợp mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường, theo cô Lê Thị Thu Hà, năm học 2026-2027, nhà trường và công an cấp xã phường sẽ thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc khi cần thiết, trong đó đổi mới tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
1: Thì điều đấy thì cũng giúp cho các em học sinh được an toàn hơn. Và bên cạnh đó, các cổng trường hoặc là vỉa hè thì đều được có một cái làn đường dành riêng cho người đi bộ, thì các con sẽ có cái lối để đi bộ thì cũng đảm bảo an toàn cho các cháu. Nó rất là hiệu quả, cảm thấy các thầy cô cũng yên tâm, phụ huynh cũng yên tâm hơn.
2: Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Trung tá Trịnh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội cho biết, từ khi tổ chức mô hình cổng trường an toàn tại phường Xuân Đỉnh, tại khu vực này chỉ xảy ra một vụ va chạm liên quan đến học sinh nhưng không gây thương vong về người. Để nhân rộng kết quả này, cũng như thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027, Công an phường Xuân Đỉnh sẽ làm việc với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn để hướng dẫn cho các cháu tham gia giao thông được đảm bảo an toàn, tuyên truyền đến các phụ huynh để nhắc nhở các cháu để không vi phạm khi đưa đón các cháu học sinh.
3: Tổ cảnh sát trật tự cũng sẽ làm việc với ban giám hiệu nhà trường để trao đổi với ban giám hiệu cũng như các cô giáo chủ nhiệm để trong quá trình giờ học cũng để mà tuyên truyền đối với các học sinh và cho các học sinh ký cam kết khi tham gia giao thông để đảm bảo tính mạng cho bản thân các cháu và những người xung quanh.
0: Tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, việc phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao an toàn trước cổng trường cũng được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện hiệu quả. Trung tá Nguyễn Công Hà, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho hay, trên địa bàn có 24 trường học, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Để nâng cao an toàn giao thông cho học sinh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền, giáo dục và kết hợp kiểm tra xử lý vi phạm đối với học sinh, không chỉ từ phía nhà trường mà cả khi các em tham gia các hoạt động khác, với mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
4: Trong năm học 2026-2027, thì đơn vị chúng tôi cũng có các cái biện pháp để triển khai, để đảm bảo tất cả các cái điểm trường, các cái cổng trường từ tất cả các cấp ở trên địa bàn đều được an toàn. Ngoài cái việc tiếp tục phát huy các cái kết quả của các cái năm trước, thì năm nay thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ có những cái phối hợp hết sức chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các cái phường có các cái trường đóng trên địa bàn để đảm bảo tại các cái điểm trường an toàn.

0: Thưa quý vị, với kế hoạch phối hợp mới nhất giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an, không chỉ vấn đề tham gia giao thông từ nhà đến trường được chú trọng, mà kế hoạch này còn đặt hành vi giao thông trong tổng thể của các hành vi ứng xử nói chung, có nguồn gốc từ hiểu biết xã hội, hiểu biết pháp luật và tâm lý lứa tuổi của các em để giải quyết câu chuyện tổng thể, qua đó xây dựng một hành vi giao thông chuẩn mực. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề An toàn học đường phải bắt đầu từ sự phối hợp thông tin từ sớm.
1: Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, những vụ bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên hay việc học sinh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội thời gian qua cho thấy một thực tế: nếu chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra thì luôn là quá muộn. Điều cần thiết hơn cả là phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để ngăn chặn ngay từ đầu. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an là cách tiếp cận rộng hơn, đặt hành vi tham gia giao thông của các em học sinh trong tổng thể hành vi ứng xử để phòng ngừa từ sớm, từ gốc, ngay trong môi trường học đường. Đây là một thay đổi có ý nghĩa rất lớn, bởi hành vi giao thông không tự nhiên hình thành khi một học sinh bước ra đường. Một học sinh thường xuyên coi thường nội quy lớp học, dễ bị kích động bởi lời thách thức trên mạng xã hội hay ngoài đời, rất khó có thể trở thành một người tham gia giao thông chuẩn mực. Ngược lại, một học sinh biết tôn trọng quy định, biết kiềm chế cảm xúc, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình sẽ có xu hướng chấp hành pháp luật giao thông tốt hơn. Nói cách khác, văn hóa giao thông chính là một phần của văn hóa ứng xử. Không có học sinh ngoan ngoãn chấp hành tốt ở trường một cách tự giác mà ra đường lại đi cẩu thả, không chấp hành luật lệ. Vì vậy, việc quy chế phối hợp mới không chỉ dừng lại ở tuyên truyền pháp luật giao thông mà còn mở rộng sang phát hiện sớm nguy cơ bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật với những diễn biến lệch chuẩn về tâm lý, cũng như tăng cường chia sẻ thông tin giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an là bước đi rất đáng ghi nhận. Điểm mới quan trọng nhất nằm ở tư duy phòng ngừa sớm. Thay vì can thiệp khi học sinh đã vi phạm, các lực lượng sẽ cùng nhận diện những dấu hiệu bất thường ngay từ khi các em có biểu hiện thay đổi về tâm lý, hành vi, các mối quan hệ hoặc là trên môi trường mạng để có biện pháp hỗ trợ, giáo dục kịp thời. Thực tế cho thấy rất nhiều vụ việc vi phạm giao thông nghiêm trọng của thanh thiếu niên đều có những dấu hiệu báo trước. Đó có thể là tâm lý thích thể hiện, thích tốc độ, thích quay video câu view, tụ tập đua xe hoặc bị tác động bởi các nội dung độc hại trên mạng xã hội. Nếu chỉ xử lý ở thời điểm các em đã vi phạm thì đã là quá muộn. Điều cần hơn cả là phát hiện những mầm mống của hành vi này để điều chỉnh ngay từ khi còn ở trong trường học. Ở góc độ này, nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian phát hiện, đồng hành và uốn nắn sự phát triển nhân cách. Còn lực lượng công an không chỉ thực hiện chức năng xử lý vi phạm mà còn tham gia phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ học sinh trước những nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Đó cũng là lý do việc chia sẻ thông tin giữa nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng trở nên đặc biệt quan trọng. Một biểu hiện bất thường trên lớp học, một dòng trạng thái tiêu cực trên mạng xã hội hay sự thay đổi trong các mối quan hệ của học sinh, nếu được phát hiện và kết nối thông tin kịp thời, có thể ngăn chặn nhiều hệ lụy, từ bạo lực học đường đến vi phạm giao thông, thậm chí là tội phạm vị thành niên. Vì thế, xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi những lệch lạc về tâm lý và hành vi được nhận diện, điều chỉnh kịp thời, cũng chính là xây dựng những công dân có văn hóa giao thông trong tương lai. Đó là giá trị lớn nhất mà kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an hướng tới. Bảo vệ các em từ sớm, để các em không chỉ an toàn trong trường học, mà còn an toàn trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Cơ chế phối hợp mới giao thông cổng trường sẽ chuyển biến ra sao xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Sau Sự việc và góc nhìn thì chúng ta sẽ dành sự quan tâm của mình tới những diễn biến giao thông. Bạn Nguyễn Ngọc cho biết là ngã tư Tây Sơn Thái Thịnh đang đông chậm theo hướng đi về phía Nguyễn Trãi. Ra đường 5 đi cầu Thanh Trì đi Lĩnh Nam thì giao thông ổn định. Lộ trình này được cập nhật thông tin đến từ phía anh Quang Hòa. Một thông tin từ phía ngã bảy Hồ Chợ Dừa, xã Đàn, hầm Chu Kim Liên, Đại Cù Việt, Trần Khắc Chân. Đây là những thời điểm mà chúng ta sẽ dừng chờ một đôi chút ở các nhịp đèn tín hiệu giao thông, không phát sinh thêm những vấn đề gì quá phức tạp. Và qua lộ trình này đến từ phía bạn Văn Đạt, tất cả các bác tài, anh em lái xe, các bạn đi đường có thể tham khảo để chúng ta di chuyển tại đây. Và sau đây mời các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng đấu mở màn giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Karim Benzema đã có màn ra mắt mùa giải mới không thể ấn tượng hơn khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-2 của Al Hilal trước tân binh Al Faisali, mở ra màn khởi đầu thuận lợi cho đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Simone Inzaghi. Câu lạc bộ Tottenham đã đạt được thỏa thuận với Cody Gakpo, mở đường để tiền đạo này trở thành tân binh thứ hai từ Liverpool tới đội bóng thủ đô London trong mùa hè 2026. Theo báo chí Anh, hai câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với mức phí khoảng 60 triệu bảng. Về phía Liverpool, lữ đoàn đỏ đang xem Barcola của Paris Saint-Germain như phương án thay thế Gakpo. Ở chiều ngược lại, trung vệ Christian Romero đã gửi lời chia tay đầy xúc động tới Tottenham trước khi chính thức gia nhập Atletico Madrid, khép lại hành trình 5 năm nhiều dấu ấn tại Bắc London. Hai câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận với gói chuyển nhượng khoảng 40 triệu euro bao gồm các khoản phụ phí. Romero gia nhập Tottenham từ năm 2021 và từng góp công lớn giúp đội bóng giành danh hiệu Europa League mùa giải 2024-2025. Với Atletico, Romero là mẫu trung vệ giàu năng lượng, quyết liệt và có khả năng chơi trong hệ thống phòng ngự cường độ cao. Hết hạn chót, Chelsea vẫn đau đầu vì Enzo Fernandez. Manchester City đã không đưa ra phản hồi trước thời hạn 17 giờ ngày 14 tháng 8, khiến Chelsea xóa bỏ các điều khoản và điều kiện liên quan khả năng bán tiền vệ người Argentina.

0: Tuy nhiên, rất có thể The Citizen sẽ quay trở lại với một lời đề nghị mới trong tương lai, khi mà họ có thể thu về nguồn tài chính đáng kể nếu hoàn tất thương vụ bán Tijani Rider cho Al-Kassiyahat, trong khi Barcelona tiếp tục nỗ lực chiêu mộ Rodri. Jadon Sancho đã xác định hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp sau 44 ngày trở thành cầu thủ tự do. BBC Sport cho biết, tiền vệ người Anh nhận được lời đề nghị từ một số câu lạc bộ Premier League nhưng ưu tiên chuyển ra nước ngoài thi đấu và Dortmund nổi lên như điểm đến phù hợp nhất. AS Roma cũng là lựa chọn đáng chú ý cho Sancho nếu như câu lạc bộ này thuyết phục được anh thay đổi suy nghĩ. Cựu tiền vệ Arsenal Lucas Torreira được cho là đã yêu cầu người đại diện tìm cách đưa anh rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tiếp tục bị một kẻ bám đuôi đe dọa. Torreira gia nhập Galatasaray từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng khi ghi 11 bàn thắng, 16 kiến tạo và giành 6 danh hiệu. Sau hơn 4 năm thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ 30 tuổi có thể phải cân nhắc việc rời đội bóng nếu những lo ngại về an toàn cá nhân không được giải quyết. Với đội tuyển Việt Nam, chiều qua 14 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur trước trận gặp chủ nhà Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Sân tập có mặt cỏ lá gừng tương đương sân thi đấu chính. Đây là lựa chọn có chủ đích của ban huấn luyện nhằm giúp toàn đội có được sự thích nghi tốt nhất. Các chiến binh sao vàng đều có được thể trạng tốt, tinh thần thoải mái, không còn ai phải tập riêng bên ngoài.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 2026, giải Pickleball Công an Nhân dân khu vực phía Nam mở rộng lần thứ nhất năm 2026 chính thức tranh tài tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Sport Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp các bên liên quan tổ chức cùng sự hỗ trợ của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Thể thao Quốc gia. Sự kiện quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 14 đơn vị thuộc lực lượng Công an Nhân dân, cơ quan ban ngành và đại diện các doanh nghiệp trong khu vực. Trong 3 ngày thi đấu, các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, chia theo nhóm tuổi, trên và dưới 40 tuổi, cùng nội dung thi đấu dành cho đôi cán bộ và lãnh đạo. Điểm nổi bật tại giải năm nay là việc đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo Smart Rallies vào hỗ trợ công tác điều hành. Nền tảng này giúp trọng tài xác định chính xác các tình huống bóng trong hay ngoài sân thông qua hình ảnh 3D, từ đó đảm bảo tính minh bạch và nâng cao chất lượng chuyên môn cho từng trận đấu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu đã mang tới chúng tôi những thông tin thể thao thực sự là rất là thú vị. Và các bạn thấy đấy ạ, càng về phía tháng 8 này, cuối tháng 8 này thì phần lớn là các giải đấu châu Âu sẽ quay trở lại với chúng ta. Sớm tôi nhớ là sẽ là giải Tây Ban Nha, sẽ rất là sớm La Liga đấy ạ. Và chúng ta lại sẽ có những ngày cuối tuần thực sự là sôi động với nhau rồi, đầy ắp những thông tin thể thao để có thể là nói với nhau vào ngày đầu tuần. Còn đừng quên là đón nghe những thông tin thể thao này vào các bản tin của chúng tôi vào buổi trưa và buổi chiều hàng ngày, nơi mà chúng tôi sẽ dành tới để cập nhật những thông tin mới tới tất cả quý vị và các bạn. Thông tin giao thông thì trong khoảng thời gian này cũng không có nhiều lắm các bạn ạ. Đầu cầu Thăng Long thì các bạn cho biết là vụ va chạm tại đây từ lúc khoảng độ 10 giờ 10 phút trưa ngày hôm nay mà chúng tôi nhận được thông tin đấy thì cũng không còn tồn tại nữa, nên là hướng đi sân bay đã bắt đầu dễ thở hơn. Ngã ba ga Thường Tín vẫn đang ùn nghẽn cục bộ, nếu mà tránh được thì anh em lái xe cũng tranh thủ tránh. Đây là khuyến cáo đến từ bạn Đăng Khoa chuyển tới cho chương trình. Sau đây mời quý vị các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ sau 2 tháng triển khai tại 32 tỉnh, thành phố. Với 628 điểm hiến máu, chương trình đã tiếp nhận hơn 168.700 đơn vị máu, vượt xa chỉ tiêu là 120.000 đơn vị ban đầu. Trải qua 14 kỳ tổ chức, chương trình đã thu về hơn 1,23 triệu đơn vị máu, bảo đảm nguồn máu an toàn cấp cứu người bệnh và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiến máu tình nguyện trên toàn quốc. Cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, sau 40 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã xác minh định danh chủ sử dụng và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 2,8 triệu thửa đất, căn hộ chung cư. Với kết quả đó, đến nay Hà Nội đang xếp thứ 5 trên 34 tỉnh, thành phố, đạt kết quả cao trong đợt triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Sau hơn 5 tháng tạm dừng để thi công, dự án nâng cấp Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư với số vốn 1.032 tỷ đồng đã đạt 99% khối lượng. Các hạng mục quan trọng gồm có đường cất hạ cánh và đường lăn cơ bản đã hoàn tất để sẵn sàng khai thác trở lại kể từ ngày 19 tháng 8 tới đây. Tin quốc tế, tập đoàn Microsoft vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp yêu cầu các quản trị viên công nghệ thông tin ngừng sử dụng phương thức xác thực qua tin nhắn SMS và giọng nói. Nguyên nhân là do sự bùng nổ của các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp cho kẻ xấu dễ dàng thao túng kênh liên lạc, hoán đổi thẻ SIM để đánh cắp mật khẩu cùng với mã xác thực. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp trưa nay, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Kể từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, điểm nghẽn và thực hiện thực chất các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Trong thời gian này, các địa phương phải tập trung kiểm soát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, cập nhật đầy đủ dữ liệu chuyến biển trên hệ thống ECDT, tăng cường quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản tại doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật thông tin trên hệ thống giám sát hành trình VMS, đồng thời khẩn trương xử lý các trường hợp vi phạm VMS trong thời hạn 60 ngày, ngăn chặn xử lý nghiêm tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hàng tuần, tăng cường kiểm tra giám sát và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể sát với tình hình thực tế. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, việc gỡ thẻ vàng là trách nhiệm lớn lao nhằm khẳng định uy tín quốc tế, bảo vệ nguồn lợi đại dương và nâng cao sinh kế lâu dài cho ngư dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, phía cuối của khung giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía điểm giao Phạm Văn Đồng Đỗ Nhuận. Các bạn cho biết là do chờ đèn tại đây, các dòng xe đang kéo rất là dài, di chuyển cũng chậm các bạn ạ. Còn ở vành đai 3, điểm nút giao Nguyễn Trãi ra đến đầu cầu Thanh Trì hướng đi về phía đường 5 đang kẹt nghẽn. Ở đó là mối sự vất vả vào buổi trưa khi mà chúng ta di chuyển dưới cái nắng đang ngày một trở nên là gay gắt hơn. Với những thông tin này, chúng tôi xin chia tay quý vị và các bạn. Mong rằng là tất cả những điều khó khăn đó chúng ta không làm ảnh hưởng đến tâm trạng để đón ngày cuối tuần của mình cùng với gia đình. Ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng cùng với các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin đến với chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ cao điểm chiều nay bắt đầu từ 17 giờ. Thân ái chào tạm biệt.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio.

Thư xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu thế giới âm nhạc phương Tây mang đến sự hiện đại, còn âm nhạc Latin là sức nóng nhiệt đới, thì hôm nay Hà Thu xin mời quý vị bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi những giai điệu rực rỡ của Ấn Độ hòa quyện cùng âm hưởng huyền bí, quyến rũ của Trung Đông trong một không gian âm nhạc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Hãy thắt chặt dây an toàn và cùng Hà Thu tận hưởng những giai điệu vừa lạ tai vừa rất bắt tai này các bạn nhé. Và mở đầu sẽ là Chai, một nữ nghệ sĩ, nhà sản xuất gốc Ba Tư, tức Iran, hiện đang sinh sống tại New Zealand. Cô nổi tiếng với việc mang âm hưởng Trung Đông truyền thống kết hợp cùng hip-hop hiện đại. Trong ca khúc Personality phát hành hồi cuối tháng 7 vừa qua, Chai tạo nên một không gian âm nhạc cá tính, thời thượng, giúp chúng ta khởi đầu chuyến hành trình âm nhạc này một cách đầy ngẫu hứng.

Một bất ngờ lớn trong danh sách hôm nay chính là hoàng tử tình ca người Anh Ed Sheeran, chủ nhân của hàng loạt bản hit acoustic toàn cầu, đã có màn rẽ hướng đầy táo bạo sang âm hưởng phương Đông với ca khúc mang tên Sapphire. Vẫn là chất giọng đầy cảm xúc quen thuộc, nhưng được đặt trên một nền beat mang âm hưởng ngũ cung và sắc màu Nam Á rất cuốn hút, mang lại một trải nghiệm âm thanh mới lạ cho người hâm mộ.

Tiếp theo sẽ là Ina, nữ hoàng nhạc dance người Rumani, từng thống trị các bảng xếp hạng châu Âu với hàng loạt bản hit mùa hè. Lần này, cô kết hợp cùng DJ, nhà sản xuất âm nhạc Javel để làm mới giai điệu Trung Đông với ca khúc Ja Tap Tap, đem đến một bản phối bắt tai kết hợp giữa làn điệu truyền thống qua giọng ca điều luyện của Ina và chất nhạc điện tử sôi động hiện đại của Javel.

Tiếp tục dạo chơi trong thế giới đầy màu sắc của âm nhạc Nam Á với Dasher, rapper, ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Canada gốc Ấn, từng làm mưa làm gió toàn cầu với hiện tượng Jalebi Baby. Lần này thì anh kết hợp cùng nữ ca sĩ Jonita Gandhi, giọng ca đình đám của điện ảnh Bollywood. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Vemundia với giai điệu cực kỳ cuốn hút, pha trộn giữa rap hiện đại và âm nhạc dân gian Ấn Độ.

cùng làm nóng bầu không khí hơn nữa với Jugni, một bản hit của nền giải trí Ấn Độ với màn kết hợp giữa ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất âm nhạc B-Brack và nam ca sĩ rapper Sonu Thugran. Hãy cùng thưởng thức giai điệu thời thượng trên nền âm hưởng nhạc Ấn Độ này.

Bữa tiệc tiếp tục nóng lên với Nora Fatehi, nữ ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên người Canada gốc Maroc, được mệnh danh là biểu tượng vũ đạo của điện ảnh Bollywood. Kết hợp cùng Maisy và nhà sản xuất tài năng Sanjoy, cô đem đến cho hành trình của giai điệu cảm xúc hôm nay ca khúc Slay to the Rhythm, đúng như tên gọi của nó, một bản nhạc mang năng lượng slay thức tỉnh kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần Ấn Độ rực lửa.

Hành trình của giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ đưa chúng ta đến với bức tranh âm nhạc hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ, và đại diện là nhóm nhạc nữ Mantra gồm 5 cô gái tài năng xinh đẹp vừa chính thức ra mắt hồi giữa tháng 5 vừa qua. Họ đem đến ca khúc Take Basima mang âm hưởng Trung Đông huyền bí, pha lẫn sự ngọt ngào quyến rũ và không thể thiếu hơi thở đương đại thời thượng.

chuyển sang một nốt nhạc vô cùng quyến rũ và lãng mạn với Haifa Webe, là một tượng đài âm nhạc và biểu tượng sắc đẹp lớn tại thế giới Ả Rập. Khi kết hợp cùng Saint Levant, rapper người Palestine sinh sống tại Mỹ mang phong cách pop đương đại, họ tạo nên Ba Hibek, một giai điệu mượt mà trên nền nhịp phách dạo dực đậm hơi thở Trung Đông, sẽ để lại dư vị ngọt ngào khó quên trong hành trình hôm nay.

Và khép lại hành trình đầy mê hoặc hôm nay sẽ là ca khúc To Zack của Aura, một nhóm nhạc nữ tài năng mang đậm âm hưởng Trung Đông và Địa Trung Hải. Với giai điệu dồn dập, cá tính cùng những âm thanh nhạc cụ đặc trưng của vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ, To Zack không chỉ mang lại một nguồn năng lượng bùng nổ mà còn là bức tranh âm nhạc truyền thống pha trộn hiện đại một cách hoàn hảo, là cái kết đẳng cấp để khép lại hành trình âm nhạc Ấn Độ và Trung Đông ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Chúc quý vị một hành trình an toàn và thuận lợi. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Songs in the Car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình.

0: đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Thắng và Phương Hiền lại gặp lại quý vị trong Đại lộ giải trí, được phát sóng trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Và hành trình sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những câu chuyện mới nhất của âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, đời sống nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Và bây giờ, hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Những tin gì đang được quan tâm, những gương mặt nào đang được nhắc đến, và chuyện gì đang làm showbiz trở nên sôi động. Lên đường nào!

0: Phùng Khánh Linh vừa có đêm diễn đầu tiên của Giữa Một Vạn Tour tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 8 tháng 8. Trước khoảng 4.000 khán giả, đêm diễn thứ hai cũng nhanh chóng show out cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phùng Khánh Linh. Từ một cô gái từng viết những ca khúc đầu tiên trong một con ngõ nhỏ ở Văn Chương, Linh đã trải qua hành trình nhiều thử thách trước khi ra mắt album đầu tay Yesteryear. Năm 2020, cô từng bị từ chối hơn 100 ca khúc.
1: Sau đó, nữ ca sĩ liên tục thử nghiệm với Sitopia và Giữa Một Vạn Người, dần đưa âm nhạc mang màu sắc pop, alternative, city pop và synth pop đến gần hơn với công chúng. Trong đêm diễn, Phùng Khánh Linh một mình làm chủ sân khấu, không có người dẫn chương trình, không khách mời. Điều khiến cô xúc động nhất là sự hiện diện của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là mẹ, người lần đầu trực tiếp đến xem con gái biểu diễn. Từ cô bé hạt tiêu từng cô đơn giữa phố đông, Linh hôm nay đã có một cộng đồng khán giả riêng và một đêm diễn trọn vẹn trong hạnh phúc.

Tiết mục Trước khi em tồn tại của Nhà Hiển Nhiên tại công diễn 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã gây chú ý khi được làm mới theo phong cách cổ trang, ma mị, kết hợp với đèn lồng, vũ đạo cổ phong và phần rap của Nicole Huỳnh Lập. Nhiều khán giả đánh giá cao sự táo bạo đầu tư của tiết mục, nhưng cũng có ý kiến cho rằng phiên bản mới thay đổi quá nhiều, khiến ca khúc gần như mất đi màu sắc quen thuộc của bản gốc do Thắng sáng tác. Phần rap của Nicole tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Một số người nhận xét cách nhả chữ chậm, nặng và u tối là chưa phù hợp, trong khi các khán giả khác cho rằng đây là yếu tố giúp tiết mục tạo dấu ấn riêng. Tranh luận cũng đặt ra câu hỏi, làm mới một ca khúc đến đâu thì vẫn giữ được hồn bản gốc. Bên cạnh đó, Nicole được cho là đang chịu áp lực từ những tranh luận ở các vòng trước. Tuy nhiên, đây là sản phẩm tập thể của Nhà Hiển Nhiên, nên việc đánh giá cần nhìn vào tổng thể tiết mục thay vì quy mọi tranh cãi cho một cá nhân.

0: em có khỏe không khi lúc này
1: WN producer từng gây chú ý với series 3107 tiếp tục tạo dấu ấn sau khi trở lại với SSD vào ngày 31 tháng 7 kết hợp cùng với 267 Nguyễn và Pasiji. Chỉ sau vài ngày phát hành, MV nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu cùng YouTube trending Việt Nam, vượt qua nhiều sản phẩm được đầu tư lớn. Điều đáng chú ý là WN gần như vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc, giai điệu chậm, piano, lofi, ballad và những giọng hát mộc mạc, không cần xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay quảng bá rầm rộ. Nam producer vẫn duy trì lượng khán giả trung thành của mình.
2: Từ năm 2018 thì WN đã xây dựng thương hiệu bằng series 3107, biến ngày 31 tháng 7 thành một lịch hẹn quen thuộc với người nghe nhạc. Nhiều ca khúc của anh đạt hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify, cho thấy sự hút bền bỉ. Thành công của SSD cho thấy công thức âm nhạc quen thuộc vẫn có thể hiệu quả khi được duy trì đủ lâu, cùng một cộng đồng khán giả đủ gắn bó. WN cũng chứng minh nghệ sĩ indie hoàn toàn có thể tạo thương hiệu riêng mà không cần phụ thuộc vào sự xuất hiện trước công chúng.

0: Theo một báo cáo ở Social Media Rapid, Sơn Tùng MTP là người có sức ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong nửa đầu của năm 2026, với hơn 3,6 triệu lượt thảo luận. Những hoạt động như ra mắt MV Come My Way cùng Tiga, thay đổi hình ảnh, website, các gợi ý về tour diễn và đặc biệt là những tranh luận xoay quanh MV đã giúp cho tên tuổi của Sơn Tùng liên tục được nhắc tới.
1: Xếp sau là Hiếu thứ hai với hơn 3 triệu lượt thảo luận và Quang Hùng Master D với hơn 2,3 triệu lượt. Trong top 10 còn có Hòa Minzy, Trấn Thành, Subin, Tóc Tiên, Nguyễn Đình Bắc, Hương Giang và Ryer. Ở hạng mục game show, Running Man Việt Nam mùa 3 dẫn đầu với hơn 2,3 triệu lượt thảo luận. Tiếp theo là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Tinh Hà C2. Về sự kiện âm nhạc, Làn Sóng Xanh 2025 đứng đầu với hơn 369.000 lượt thảo luận. Tiếp đến là ngày thứ 9 của Anh Trai C2 và Gai Home Concert.

0: Trấn Thành vừa công bố dự án phim Tết 2027 mang tên Em sau khi ekip hoàn tất lễ khai máy vào tối ngày 7 tháng 8. Đây là bộ phim Tết được một đạo diễn công bố sớm nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trấn Thành cho biết ban đầu anh chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động với Em quá mạnh khiến anh quyết định chuyển hướng. Trấn Thành cũng tiết lộ nhiều nhân sự diễn viên được lựa chọn vào phút cuối và tin rằng những điều diễn ra tự nhiên sẽ dễ chạm đến khán giả. Hiện nay, nội dung và chủ đề của diễn viên của bộ phim Em vẫn được giữ kín. Sau trải nghiệm tham gia dự án điện ảnh tại Hàn Quốc, Trấn Thành kỳ vọng có thể áp dụng những kinh nghiệm mới vào bộ phim lần này. Bộ phim Em dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Với dự án mới, Trấn Thành tiếp tục thực hiện lời hứa mỗi năm một phim Tết. Anh cũng từng chia sẻ, hiện nay vẫn còn rất nhiều năng lượng và câu chuyện muốn kể, đồng thời muốn đáp lại sự kỳ vọng của khán giả dành cho các phim của Tết. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức và ca sĩ Vicky Nhung gây chú ý khi kết hợp trong ca khúc Sao Lại Không Thể, đánh dấu sự thay đổi đáng kể với chất màu ballad quen thuộc của nam nhạc sĩ qua sáng tác Ai Chung Tình Được Mãi, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng hay Khóa Ly Biệt.
1: Lần này ca khúc được khoác lên màu sắc Future Bass và Electronic Pop với nhiều lớp âm thanh, khoảng lặng và cấu trúc mang tính điện ảnh. Nội dung thì vẫn xoay quanh câu chuyện hai người từng yêu nhau nhưng lại lạc mất nhau, đặt câu hỏi liệu họ có thể trở về khi vẫn còn tình cảm và đủ trưởng thành để tha thứ hay không. Đông Thiên Đức cho biết, chất liệu điện tử được sử dụng để mở rộng chiều sâu cảm xúc thay vì tạo sự sôi động đơn thuần. Vicky Nhung cũng muốn giữ nguyên tinh thần và cảm xúc của ca khúc nhưng thay đổi trải nghiệm nghe. Sao Lại Không Thể sẽ được phát triển thành 3 phiên bản, gồm bản solo chính thức của Vicky Nhung và 2 phiên bản song ca, tiếp tục khai thác câu chuyện dưới những màu sắc âm nhạc khác nhau.

0: Thứ tinh gửi ngoại đang tạo nên bất ngờ tại phòng vé Việt Nam khi đứng thứ hai doanh thu trong tuần, chỉ sau Spider-Man. Theo Box Office Việt Nam, phim thu khoảng 17 tỷ đồng trong tuần đầu với khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày. Phim kể câu chuyện gia đình trải dài từ Trung Quốc đến Thái Lan, bắt đầu từ năm 1950. Nhân vật chính là Diệp Thục Nhu, một tiểu thư bỏ nhà theo Trịnh Mộc Sinh. Chàng trai nghèo sau này phải sang Thái Lan kiếm sống vì biến cố chính trị. Hai người duy trì tình yêu và sự gắn bó qua những lá thư gửi cho nhau.
1: Nhiều năm sau, cháu của Diệp Thục Nhu từ Trung Quốc sang Thái Lan tìm người thân của ông nội. Hành trình dần hé lộ những câu chuyện phía sau những bức thư, tạo nên một câu chuyện về tình yêu, lòng chung thủy, gia đình và sự bao dung. Không dựa vào hành động hay kỹ xảo, bộ phim chọn cách kể nhẹ nhàng, tập trung vào những tình cảm đời thường để chạm đến khán giả. Trước khi tới Việt Nam, bộ phim Thư tình gửi ngoại đã thu hơn 2 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc. Trong khi đó, Spider-Man Brand New Day đã tiếp tục dẫn đầu với 160 tỷ đồng sau 10 ngày và The Odyssey đứng thứ 3 với 96 tỷ đồng và được dự đoán sớm vượt mốc 100 tỷ.
0: Sau 6 năm gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Hồng Ngọc đã trở lại với MV Thôi Xin Anh Đừng, phát hành vào tối 6 tháng 8 vừa qua. Ca khúc thuộc thể loại Latin Pop do Trần Quang Huy sáng tác, mang thông điệp về sự độc lập và bản lĩnh của phụ nữ hiện đại. Trong MV, ca sĩ Hồng Ngọc gây chú ý với hình ảnh mới, kết hợp cùng vũ đạo và vũ đoàn, khác với phong cách pop ballad và nhạc trữ tình quen thuộc. Nữ ca sĩ cho biết từng lo lắng trước đề xuất thay đổi của ekip, nhưng quyết định thử sức để làm mới bản thân thay vì chạy theo xu hướng.
1: Sản phẩm cũng là món quà mà Hồng Ngọc dành tặng cho chính mình nhân ngày sinh nhật tuổi 48. Sau tai nạn bỏng vào năm 2020, Hồng Ngọc dành nhiều thời gian điều trị, chăm sóc gia đình và chỉ thỉnh thoảng biểu diễn ở hải ngoại. Trong lần trở lại này, chồng cô là Thomas Tâm đồng hành với vợ từ việc chọn bài đến hỗ trợ gia đình. Ca sĩ Hồng Ngọc được biết đến qua những ca khúc như Mắt Nai Cha Cha Cha, Vùng Trời Bình Yên và từng là gương mặt nổi bật của làn sóng xanh vào những năm 2000.

0: Big Bang xác nhận trở lại đường đua K-pop với single mới mang tên Beauty, phát hành vào ngày 19 tháng 8, đúng kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Đây là ca khúc mới đầu tiên của Big Bang sau khoảng 4 năm, 4 tháng, kể từ Still Life ra mắt vào năm 2022. Theo YG Entertainment, Beauty lấy cảm hứng từ chữ Big, đồng thời gắn liền với tên của nhóm. Ca khúc cũng đánh dấu sản phẩm chính thức đầu tiên của Big Bang với đội hình 3 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.
1: Song song với việc phát hành âm nhạc, Big Bang cũng chuẩn bị thực hiện Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos kéo dài từ tháng 8 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 qua 18 thành phố với 31 đêm diễn. Tour kỷ niệm 20 năm dự kiến đi qua nhiều sân vận động lớn như Stade de France, Tottenham Hotspur Stadium, Tokyo Dome và Taipei Dome. Đáng chú ý, Big Bang sẽ có 2 đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội vào ngày 24-25 tháng 10. YG vẫn cho biết vẫn đang xem xét khả năng bổ sung thêm các đêm diễn trong thời gian tới.

0: Curtis đang gây chú ý khi liên tục thiết lập những cột mốc mới dù mới hoạt động khoảng một năm. Theo News One, tài khoản Instagram chính thức của nhóm đã vượt 15 triệu người theo dõi, trở thành nhóm K-pop duy nhất ra mắt trong 5 năm gần đây đạt thành tích này. Sức hút của Curtis tăng mạnh sau sân khấu tại Lollapalooza Chicago ngày 1 tháng 8, nơi nhóm biểu diễn trước khoảng 50.000 khán giả. Các video trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo lượng người theo dõi tăng đáng kể. Hiện nhóm có hơn 15,8 triệu người theo dõi trên TikTok và 6,24 triệu người đăng ký trên kênh YouTube.
1: Về âm nhạc, Red Red duy trì vị trí số 1 trên Weekly Top Song Korea trong 15 tuần liên tiếp và tiếp tục góp mặt trên các bảng xếp hạng Spotify, Billboard. Curtis cũng đã vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến tích lũy trên Spotify với 13 ca khúc. Hiện nay, nhóm thực hiện tour Bắc Mỹ đầu tiên qua 6 thành phố, đặc biệt là concert tại Los Angeles sẽ được phát trực tiếp tại rạp ở Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 8.

0: 아주 오랫동안 이 순간을 기다렸다.
1: Disney Plus vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Made in Korea phần 2, hé lộ cuộc đối đầu giữa Hee Yoon Bin và Jung Woo Chung sau 9 năm kể từ mùa đầu tiên. Phần 2 lấy bối cảnh 9 năm sau các sự kiện trước đó, tiếp tục xoay quanh Becky Tae do Hyun Bin thủ vai, từ một nhân vật tham vọng tiền tài và quyền lực. Becky Tae nay trở thành quyền giám đốc cơ quan tình báo trung ương, giữ vị trí thứ hai trong tổ chức. Những hình ảnh mới cho thấy nhân vật này ngày càng lạnh lùng, điềm tĩnh và nhiều toan tính hơn khi tìm cách củng cố quyền lực.
2: Trong khi đó, Jang Gyeon-gung do Jung Woo-sung thể hiện cũng trở lại sau thất bại ở mùa đầu. Từng là công tố viên đối đầu với Becky Tae, anh này giữ vai trò cố vấn đặc biệt của Ban điều tra hợp nhất, chuẩn bị ra mắt một cuộc phản công mới. Made in Korea 2 thuộc thể loại trinh thám tội phạm gồm 6 tập, dự kiến phát hành trên Disney Plus từ ngày 9 tháng 9. Blackpink vừa tổ chức livestream với đầy đủ 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rose và Lisa nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt vào ngày 8 tháng 8. Trong chương trình, Jisoo đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì những bất cập trong việc giao tiếp và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trước đó, nhiều fan thất vọng khi ngày kỷ niệm quan trọng của nhóm đến gần, nhưng YG Entertainment vẫn chưa công bố kế hoạch rõ ràng. Sự kiện Meet and Greet chỉ được thông báo 2 ngày trước khi kỷ niệm và ban đầu cũng không được xác nhận có đủ 4 thành viên cùng tham dự.
1: Jisoo cho biết cô cảm thấy nặng lòng khi thấy người hâm mộ buồn và thất vọng, đồng thời mong khán giả hiểu được tấm lòng của nhóm. Sau lời xin lỗi, cả 4 thành viên cùng xuất hiện trong livestream và tham dự Meet and Greet với 40 người hâm mộ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Blackpink ra mắt ngày 8 tháng 8 năm 2016, trở thành một trong những nhóm K-pop có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Năm 2024, nhóm gia hạn hợp đồng với YG và hoạt động chung, trong khi 4 thành viên tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân.

0: Vertiga xác nhận đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện album phòng thu thứ 9 Starface phát hành vào ngày 31 tháng 7. Đây là một dự án màu sắc và swing pop thập niên 1980, đồng thời giới thiệu hình tượng mới mang tên là Starface. Thông tin này đã gây tranh luận khi một số khán giả đặt nghi vấn về những âm thanh điện tử trong album. Tiga cho biết anh không quá quan tâm đến những phản ứng tiêu cực, đồng thời xem AI là một phần tất yếu của sự phát triển công nghệ trong âm nhạc.
1: Tiga cũng so sánh việc sử dụng AI với Autotune từng gây tranh cãi khi mới xuất hiện. Theo anh, nghệ sĩ có thể tận dụng công nghệ mới để mở rộng khả năng sáng tạo thay vì xem đó là mối đe dọa. Tiga cho biết AI được dùng để hỗ trợ tìm kiếm và tạo một số yếu tố về âm thanh như swing mang màu sắc thập niên 1980 hay guitar solo. Tuy nhiên AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Phần sản xuất chính và toàn bộ giọng hát trong Starface vẫn do con người thực hiện.

0: Joe Jonas mới đây chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tâm lý sau khi album solo đầu tay Fast Life phát hành vào năm 2011 không đạt thành tích như kỳ vọng. Sau thành công lớn của Jonas Brothers, nam ca sĩ đã từng đặt giá trị bản thân vào thành công của sản phẩm cá nhân. Dù Fast Life vẫn đạt ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng album tại Mỹ và ca khúc See No More đạt hạng 92, kết quả này dù thấp hơn nhiều so với những mong đợi nhưng khiến Joe chịu áp lực nặng nề. Anh bắt đầu xuất hiện những cơn hoảng loạn và những cơn đau về thể chất không rõ nguyên nhân.
1: Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ xác nhận là Joe khỏe mạnh về thể chất và khuyên anh tìm đến chuyên gia trị liệu. Ban đầu nam ca sĩ cho rằng mình không cần hỗ trợ tâm lý và cố gắng né tránh vấn đề bằng cách hạn chế điện thoại, đạp xe và tìm cách phân tâm. Cuối cùng Joe quyết định thử trị liệu. Anh cho biết đã khóc suốt 1 giờ ngay từ câu hỏi đầu tiên của chuyên gia. Trải nghiệm này giúp nam ca sĩ nhận ra những cảm xúc bị dồn nén và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục làm mới đường đua với bảng xếp hạng nhạc mới trên Zing MP3, nơi những ca khúc vừa phát hành đang tìm cách chinh phục người nghe Việt. Và tuần này đường đua ấy chứng kiến một cuộc can quét của những cái tên bước ra từ tinh hà C2. Top 5 có những ai và ai đang giữ vị trí cao nhất? Hãy cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng đến với Music Trend.
1: Em đã cất bước, coi mà đi.
2: Mở đầu top 5 tuần này là Ánh sáng của đời tôi, ca khúc của Thái VG, Jun Phạm, Hoàng Rob, Hoàng Dũng, thuộc EP Công diễn 2 của Anh trai vườn ngàn trong gai 2026. Đáng chú ý, ca khúc đã có cú bứt phá mạnh khi tiến vào top 5 nhanh chóng. Một bước nhảy đáng chú ý trên bảng xếp hạng nhạc mới, nhưng cuộc đua phía trước còn nóng hơn khi 3 vị trí còn lại đều thuộc về những gương mặt của tinh hà Say 2. Nhưng trước tiên, hãy nghe Ánh sáng của đời tôi nhé.

Run to You của Ali Hoàng Dương, Song Luân, Ivan và Kim Long đã vươn lên vị trí thứ tư. Các khúc là một trong những sản phẩm đến từ Tinh Hà C2, nơi những nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc khác nhau được đặt vào cùng một không gian để tạo nên những màn kết hợp mới. Sức hút của Tinh Hà C2 đang thể hiện khá rõ trên các nền tảng số. Những tiết mục của chương trình liên tục xuất hiện trong danh sách những video âm nhạc được quan tâm trên YouTube Việt Nam.

Giá như anh là em của Lệ Quyên, giữ vị trí số 3. Nếu 4 vị trí còn lại đều gắn với những nghệ sĩ bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, thì ca sĩ Lệ Quyên mang đến màu sắc quen thuộc với phần trở lại cùng sở trường pop ballad. Và chính xuất hiện của Giá như anh là em ở vị trí thứ 3 đã tạo nên một khoảng khác biệt thú vị giữa cuộc can quét của Tinh Hà Say Hi.

Á quân tuần này là MIT với sự góp giọng của Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy và SYO. Ca khúc tăng hai bậc tiếp tục đưa thêm một sản phẩm của Tinh Hà C2 lên nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Điểm thú vị là những gương mặt này đều đang có một độ phủ khá mạnh trên các nền tảng âm nhạc số. Xuân Định KY xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của Tinh Hà C2 cùng nhiều thành viên khác của chương trình. Và nếu MYT đủ sức tiến lên vị trí thứ hai, thì ngôi vị đầu tuần này còn thuộc về một ca khúc có một sức công phá mạnh hơn bao giờ hết.

Và đây rồi, ngôi đầu bảng xếp hạng nhạc mới trên Zing MP3 tuần này thuộc về Secret với Quang Hùng Mastery, Cody Nam Võ, Công Huy, Ren Evans. Ca khúc Tăng Một Bậc chính thức vươn lên vị trí số 1. Như vậy, Tinh Hà Say Hi gần như đã càn quét gần hết bảng xếp hạng khi mà có tới 3 ca khúc góp mặt, trong đó chiếm trọn 2 vị trí cao nhất. Thành công này tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của những sản phẩm âm nhạc bước ra từ các chương trình ca nhạc, liên tục tạo nên hiệu ứng trên YouTube và các nền tảng số. Secret đang là cái tên đứng trên đỉnh bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện về album mới đang được ca sĩ Hương Lan và nhạc sĩ Đức Chí chuẩn bị. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của một trong những giọng ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Hương Lan vẫn tiếp tục xuất hiện trong những dự án âm nhạc mới. Từ những các khúc trữ tình quê hương dân ca đến những tác phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, ca sĩ Hương Lan đã để lại một gia tài âm nhạc đáng kể. Danh mục âm nhạc của bà hiện vẫn tiếp tục được phát hành và tái bản, giới thiệu trên các nền tảng nhạc số, cho thấy sức sống lâu dài của một giọng hát đã từng đi qua nhiều thế hệ người nghe.
1: Và lần này thì ca sĩ Hương Lan trở lại với một dự án đặc biệt. Album gồm những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, được bà cùng nhạc sĩ Đức Chí dành gần 10 năm để hoàn thiện. Đây cũng là dịp để nhìn lại một hành trình mà ở đó, giọng hát của ca sĩ Hương Lan đã đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam. Vậy hành trình hơn 6 thập niên ấy đã đưa ca sĩ Hương Lan trở thành một giọng ca như thế nào? Những dấu mốc nào đã tạo nên vị trí của bà trong lòng khán giả? Mời quý vị cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại sự nghiệp của danh ca Hương Lan.
2: Cái cảm xúc của Hương Lan là mình được đem hết những cái gì mà mình có để mà mình phô trương ra cho mọi người thấy, và mình được hát một cách rất là sung sướng. Với Trí đó, thì Hương Lan với Trí đã từng làm việc với nhau, hai cô cháu đã thân với nhau mấy chục năm rồi. Những cái đợt đầu tiên Hương Lan về đây đó, mà chưa có đi hát ở đâu nhiều, chỉ có thỉnh thoảng được hát chỗ này chỗ nọ, rồi đi vòng cả ngoài Hà Nội, là đi các nơi, là chỉ có hai cô cháu đi thôi. Tại vì Trí vừa đánh tân nhạc và vừa đánh luôn cổ nhạc cho Hương Lan ca, là chỉ có hai cô cháu đi quẩy tùm lum á, từ lúc mà Hương Lan mới về Việt Nam những cái năm đầu tiên. Cho nên thật sự nó kỷ niệm nhiều quá. Trí là một người rất là kỹ lưỡng, từng chi tiết một, mỗi lần Hương Lan về là Hương Lan phải, mình phải tự là cái người mình ngồi đó mình ca để cho Trí phải hòa âm lên từ cái giai đoạn đầu, rồi khi thâu là thâu với cả một dàn, và bây giờ thì đã được chính thức được ra mắt tất cả quý vị trong cái album này với những tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.
0: Hơn 6 thập niên đứng trên sân khấu, danh ca Hương Lan đã đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam, từ cải lương vọng cổ đến tân nhạc, dân ca và nhạc trữ tình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được cha là nghệ sĩ Hữu Phước dìu dắt, bà bắt đầu với vọng cổ rồi chuyển sang tân nhạc dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Trúc Phương. Khi còn rất trẻ, giọng hát trong trẻo và khả năng xử lý ca khúc đã giúp danh ca Hương Lan được báo chí Sài Gòn gọi là thần đồng. Những ca khúc Ai ra xứ Huế đã đưa tên tuổi của Hương Lan đến gần hơn với công chúng.
1: Nhưng điều đáng nói ở ca sĩ Hương Lan không nằm ở một danh xưng hay một bản hit, mà đó là khả năng bước qua nhiều đời hạt âm nhạc mà vẫn giữ được căn cước của một giọng hát. Bà từng trở thành đào tránh cải lương, tạo dấu ấn cùng Trí Tâm qua nhiều vở diễn nổi tiếng. Sau đó, trong những năm đầu ở hải ngoại, ca sĩ Hương Lan tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp từ những sân khấu cộng đồng và trở thành một trong những giọng ca gắn liền với nhiều chương trình ca nhạc. Có lẽ chính hành trình ấy khiến ca sĩ Hương Lan trở thành một trường hợp đặc biệt. Bà không thuộc về riêng một dòng nhạc, cải lương cho bà khả năng kể chuyện bằng tiếng hát, tân nhạc giúp bà mở rộng biên độ biểu cảm, dân ca và những ca khúc trữ tình lại trở thành nơi giọng hát ấy tìm được sự mềm mại, sâu lắng và gần gũi.
0: Sau nhiều năm hoạt động ở hải ngoại, danh ca Hương Lan trở về Việt Nam biểu diễn từ những năm 1990, dần xuất hiện thường xuyên trước khán giả trong nước. Năm 2009, thực hiện live show Ơn Đời một khúc dân ca, một dấu mốc cho thấy mong muốn trở lại sân khấu quê nhà sau nhiều năm xa cách. Điều đáng quý là khi đã có một vị trí vững chắc, danh ca Hương Lan vẫn không ngừng thử thách mình. Năm 2023, ở tuổi 67, danh ca Hương Lan tham gia ca sĩ Mặt Nạ với hình tượng Cú Tây Bắc. Khán giả nhận ra bà qua cách nhả chữ, làn hơi và chất giọng gần như không thể trộn lẫn. Hương Lan sau đó giành giải ba với 24,3% lượt bình chọn. Nhưng có lẽ ý nghĩa lớn nhất của cuộc trở lại ấy không nằm ở thứ hạng. Một danh ca đã có hơn 60 năm đứng trên sân khấu vẫn chấp nhận bước ra một cuộc chơi mới, hát những ca khúc khác với sở trường và để thế hệ khán giả trẻ khám phá mình từ đầu. Chính danh ca Hương Lan từng nói ở trong chương trình đã giúp cho bà có thêm những khán giả trẻ và cho bà cơ hội kể những câu chuyện chưa từng kể.
1: Rồi cũng từ ca sĩ Mặt Nạ, danh ca Hương Lan chọn một cách khép lại rất riêng. Bà tuyên bố sẽ dừng việc chạy show và biểu diễn thường xuyên khi bước vào tuổi 70. Bởi sau hơn 60 năm làm nghề, bà muốn nghỉ ngơi khi vẫn còn giữ được phong độ và tình yêu của khán giả. Và hôm nay, câu chuyện về danh ca Hương Lan

0: lại tiếp tục được mở ra bằng một dự án rất đặc biệt. Album Người Về thực hiện cùng nhạc sĩ Đức Chí, gồm những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Sau gần 10 năm chuẩn bị, ekip quyết định thu tiếng hát trước rồi mới để dàn nhạc đi theo giọng hát. Cách làm ấy gần như là một lời khẳng định cho quan niệm nghệ thuật của ca sĩ Hương Lan ở tuổi đời đã đi qua quá nhiều sân khấu. Kỹ thuật có thể thay đổi, công nghệ có thể thay đổi, nhưng cảm xúc của người hát vẫn phải là trung tâm.
1: Một cái sự tập dượt rất là kỹ lưỡng khi mà hát nhạc của bố Phạm Duy. Thì trong những bài này thì Hương Lan đã hát được những bài như là Tình Hoài Hương. Đó là một cái bài mà hồi xưa mà khi mình hát thì khán giả cũng bất ngờ lắm. Tại vì thường thường khán giả nghĩ Hương Lan là người chỉ hát ở những cái bài bolero hoặc là hát những cái bài chuyên về Nam Bộ. Nhưng mà khi mình hát được cái bài của bố Phạm Duy mình đây, cố gắng để hát, thì Hương Lan mới nhận được tình cảm của khán giả dành cho Hương Lan. Mong rằng sẽ được quý vị đón nhận và sẽ thương Hương Lan với những cái bài hát sắp tới. Thí dụ như bài Hẹn Hò, có những bài mà cô rất thích, như bài Tóc Mai Sợi Dán Sợi Dài. Cái bài đó là hồi nhỏ thích lắm, hồi nhỏ mê lắm nhưng mà không dám hát, tại vì mình cũng không có cái cơ hội để hát và cũng chưa biết là mình có hát được không. Còn có bài hát lại lần thứ nhì đó là bài Đừng Xa Nhau, cũng là một trong những cái bài mà Hương Lan rất là tâm đắc.
2: Nhìn lại hành trình ấy, danh ca Hương Lan không đơn thuần là một ca sĩ có sự nghiệp. Bà là một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt. Từ cô bé bước lên sân khấu 5 năm tuổi, đến thần đồng của âm nhạc Sài Gòn, Đào Chánh Cải Lương, giọng ca trụ cột của sân khấu hải ngoại, rồi trở về quê nhà và tiếp tục chinh phục khán giả trẻ. Mỗi một chặng đường đều góp thêm một lớp màu cho chân dung của người nghệ sĩ. Có lẽ đó cũng là lý do sau hơn 60 năm, khi danh ca Hương Lan cất tiếng hát, khán giả vẫn nhận ra, không phải bởi bà cố níu giữ hào quang của quá khứ, mà bởi trong giọng hát ấy có cả một hành trình sống, một hành trình làm nghề và một tình yêu bền bỉ với âm nhạc.

và hành trình cùng danh ca Hương Lan trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại đại lộ giải trí. Hơn 6 thập niên đứng trên sân khấu, từ cô bé 5 tuổi bước vào nghệ thuật đến một danh ca được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, Hương Lan đã đi qua nhiều chặng đường của âm nhạc Việt Nam và để lại dấu ấn ở cả cải lương, vọng cổ, tân nhạc và nhạc trữ tình. Điều đáng quý ở bà có lẽ không chỉ là một giọng hát đặc biệt, mà còn là sự bền bỉ gìn giữ những giá trị âm nhạc đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Sau hơn 60 năm, tiếng hát ấy vẫn tiếp tục tìm thấy một đời sống mới trong những tác phẩm mới và trong sự đón nhận của khán giả ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Hồng Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời để làm đẹp cho âm nhạc và lưu giữ những thanh âm đáng nhớ trong ký ức của nhiều thế hệ.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Minh Vi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố về việc rà soát sử dụng biên chế tại vị trí việc làm công chức. Các đơn vị cần báo cáo việc giao quản lý biên chế năm 2025-2026, tình hình bố trí viên chức tại các tổ chức hành chính và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25 tháng 8 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính trị và Bộ Chính trị xem xét, quyết định bảo đảm không để viên chức làm vị trí của công chức. Sáng nay tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân Nguyễn Đức Quốc cho gia đình.

0: Trước đó, khi đang khai thác tại quần đảo Trường Sa, ông Quốc bị đột quỵ não và được đưa vào bệnh xá đảo Nam Yết. Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân cấp cứu, hội chẩn cùng Bệnh viện quân y 103 và Bệnh viện quân y 175. Bệnh nhân sau đó được tàu Trường Sa 16, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đưa về đất liền an toàn để tiếp tục điều trị. Do lượng đăng ký thẻ giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh vượt 16.000 hồ sơ, cao hơn dự báo, việc in thẻ đang bị chậm tiến độ. Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh thời gian trả thẻ, đề nghị hành khách quay lại nhận sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tại bến xe buýt Sài Gòn. Thẻ giao thông công cộng được sử dụng tích hợp liên thông giữa hệ thống xe buýt và tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên. Chuyển sang tin quốc tế, hạn hán và nắng nóng cực đoan đồng loạt diễn ra tại các vùng sản xuất toàn cầu, làm suy giảm năng suất cây trồng tại Hà Lan, Bosnia, Romania, Hungary và đe dọa mùa vụ của Thái Lan. Tình trạng này gia tăng nguy cơ khủng hoảng nguồn cung và đẩy giá lương thực lên cao. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino giai đoạn 2026-2027 có thể khiến thêm 49 triệu người rơi vào mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại các khu vực dễ bị tổn thương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 15 tháng 8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các tổng công ty điện lực chính thức đưa tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động trên toàn quốc. Đây là bước tiếp theo nhằm đổi mới phương thức dịch vụ, tạo thuận lợi và lấy sự hài lòng của người dùng làm trọng tâm. Trước đó, từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, ứng dụng EVN CSKH triển khai trên iOS và Android cũng đã thu hút hơn 1 triệu lượt cài đặt sau 2 tháng vận hành. Tổng đài 1558 cung cấp kênh liên hệ nghe, gọi qua điện thoại thống nhất và không áp dụng dịch vụ tin nhắn. Song song với đầu số mới 1558, khách hàng vẫn có thể liên hệ các tổng công ty điện lực qua những số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện hữu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm. Cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
2: trên mọi nẻo đường.

Hello, Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chào mừng mọi người đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Tuy nhiên trước tiên thì cho Minh Vy cập nhật ngay một cái thông tin giao thông vừa được chuyển về. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7920 có cho biết trên cầu vượt Lăng Cha Cả xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa Minh Vy xin phép được nhắc lại vụ va chạm trên cầu vượt Lăng Cha Cả, va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị khán giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này thì hết sức lưu ý với thông tin vừa rồi. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, mặc dù là bận lái xe làm bác tài đó, nhưng mà hễ có thông tin giao thông nào mới thì Minh Vy cũng sẽ nán lại một chút xíu để cập nhật ngay, lan tỏa ngay, để mọi người có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình hoặc là hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý quý vị ha. Trưa ngày hôm nay giờ này thì Minh Vy thấy là thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh bên ngoài thì nắng cũng hơi gay gắt, nhưng mà cũng có một vài nơi thì nắng gián đoạn, trời mát mát, âm u, hơi ui ui.

0: trò chuyện và thử thách nhau qua những cái câu hỏi, những cái câu đố vui của chương trình. Trong những cái phút đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì trong buổi trưa ngày hôm nay là mình đi đến với chuyến xe này với một tinh thần quyết thắng nha, quyết chiến tới cùng á. Cho nên là sẽ gọi là hơn thua dữ lắm đó, các bác tài cẩn thận á. Đôi khi mấy bữa trước câu hỏi dễ quá cái mọi người không có lo lắng đúng không? Ngày hôm nay là mình phải làm dông, làm gió, làm dữ, làm dằn lên. Nhưng mà nói gì thì nói chứ thật ra thì cái trách nhiệm của mình thì vẫn là một cái người mà chia sẻ nội dung. Bên cạnh đó là nếu mà các bác tài, quý vị khán giả mà tham gia cái trò chơi trưa nay, game trưa nay thì mình cũng có thể yêu cầu quyền trợ giúp. Và đã những lời trợ giúp thì cũng phải hết mình hết lòng thôi. Bởi vậy cho nên là cái chuyện thắng thua cuối cùng cũng không biết sao đâu. Nó sẽ có 50% yếu tố là may mắn và 50% còn lại sẽ là phụ thuộc rất nhiều đến từ mọi người. Và để thử vận may của mình trưa nay thì quý vị ơi, ngay lúc này chúng ta nhấc điện thoại lên gọi ngay về cho số tổng đài đường dây nóng để đăng ký chiếc vé cho riêng mình nha. Chứ còn nếu như mà mình nghe câu hỏi rồi mình trả lời, lựa chọn đáp án của mình mà mình trả lời ở trên fanpage thì cũng không có được công nhận cho dù cái sự lựa chọn đó là đúng. Mình phải có chiếc vé may mắn để mà mình có thể bước lên chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, thì lúc đó sự lựa chọn của mình mới được công nhận nha quý vị ha. Và số điện thoại đường dây nóng của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường đó chính là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang ở những phút đầu tiên của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Từ nãy tới giờ là thấy điện thoại tổng đài của kênh VV Giao thông là reo liên tục, reo ầm ĩ luôn. Và các bác tài đã liên tục đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ở trên fanpage cũng vậy, fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy là thính giả và các bác tài đang rần rần về cái chuyện là trưa nay Minh Vi quyết thắng. Hiếm ha, hiếm khi mà Minh Vi quyết thắng tới cùng như vậy. Và sẽ có rất là nhiều cách để mà mình có thể giằng co cái tỷ số. Vậy nên quý vị, khi mà chúng ta dự định dành chiếc vé may mắn cho riêng mình trong buổi trưa ngày hôm nay để bước lên chuyến xe, thì quý vị cũng hãy chuẩn bị thật nhiều những cái thông tin cần thiết để chúng ta có thể sẵn sàng đối diện với những câu đố. Thôi thì bây giờ công bằng một chút xíu, mình sẽ tiết lộ chủ đề của chuyến đi trưa nay trước, được không mọi người? Khi mà có chủ đề rồi thì mình cũng gọi là hao hao na ná rồi mang máng, mình gom bài gom tủ, chứ bây giờ nói không như vậy rồi nó bao la bát ngát quá, biết đường đâu mà chuẩn bị. Dạ rồi, chủ đề của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay có nội dung là điểm hẹn Tây Bắc. Trời đất ơi, cái chủ đề rõ ràng y như là ánh mặt trời bên ngoài, đúng không ạ? Quá rõ, quá thông suốt luôn để chúng ta có thể chuẩn bị. Và hy vọng rằng quý vị thính giả và các bác tài sẽ có đủ tự tin để có thể đối đầu với lại những câu đố trưa nay. Còn lúc này thì chắc là chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc ha. Rồi mình hẹn gặp nhau và quyết thắng tới cùng ở trạm dừng chân đầu tiên, nước non ngàn dặm, được không ạ? Xin mời quý

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chuyến xe của chúng ta, chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Chuyến xe trưa nay có nhiều cái độc lạ lắm nha mọi người. Thứ nhất á, là Minh Vy quyết định là sẽ quyết chiến tới cùng, là thấy là mọi người đã tương tác rất nhiều ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh rồi, mà tương tác của mọi người cũng lạ lắm. Ví dụ như là anh thính giả có nick là Quốc Thắng đi, có để lại bình luận là Vy ơi, Vy có thật ngoài đời không? Vậy là sao ta? Là ý gì? Mà Vy cũng đã trả lời lại rồi mọi người, Vy trả lời cũng lạ lắm. Dạ AI đấy ạ. À. Riết rồi cũng không biết làm sao luôn. Nhưng mà hy vọng rằng trong bữa trưa ngày hôm nay, khi mà đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường, thứ nhất là quý vị thính giả và các bác tài, đặc biệt là những người chơi sở hữu chiếc vé may mắn cho riêng mình á, thì mình có một cái khoảng không gian thời gian nhất định để mà mình có thể bình tĩnh trao đổi trò chuyện cùng với chương trình và mình lắng nghe câu hỏi thật kỹ. Chứ nhiều khi là các bác tài đang bận rộn lái xe ở trên đường, đang di chuyển, thì bản thân kết nối với chương trình Minh Vy cũng rất là lo lắng. Và thế là mình gặp nhau cái mình mau mau vội vội, cái mình chơi game mà mình chưa có đủ cái thời gian để mà trò chuyện cùng với nhau, cho nên là cũng hơi tiếc. Thời điểm này là 1:48 trưa theo đồng hồ của phòng thu kênh VV Giao thông, thì có thể là đây là cái khoảng nghỉ trưa nè, các bác tài vừa ăn cơm trưa xong, đang ngồi nghỉ mệt, thư giãn chút xíu, tranh thủ chơi game rồi sau đó bắt đầu với công việc của mình. Hoặc là nhiều khi những cái lần trước đó là kết nối được với các bác tài đang ngồi dừng một chút xíu chờ xe xếp hàng lên, chất hàng lên hoặc là bốc hàng xuống, cho nên cũng có thời gian. Dạ. Cho dù là ở trong một cái trạng thái nào đi chăng nữa thì cũng mong rằng thứ nhất là các bác tài chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, lắng nghe câu hỏi thật kỹ. Nếu mà trúng tủ, mình quất luôn, mình trả lời liền luôn, mình chốt luôn, mình lấy quà luôn. Còn nếu như mà câu hỏi hơi phân vân, hơi do dự thì mình có thể nhờ sự hỗ trợ, sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả và các bác tài khác đang lắng nghe chương trình trên mọi nẻo đường trưa nay, để mọi người có thể gợi ý đáp án ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn sự hỗ trợ đến từ Minh Vy thì cũng có luôn, nhưng mà trưa nay thì không biết là hỗ trợ đúng hay là sai hay là lạc lối thì đó là còn tùy nha. Tại vì mở đầu đã là đường cong rồi đó, và đang gọi là thích là gọi là lạng lách, quẹo trái quẹo phải lắm, cho nên là hỗ trợ thì mọi người cũng cân nhắc suy nghĩ lựa chọn cho thật kỹ. Và lúc này thì có một cái thông tin giao thông được cập nhật từ VE về tình hình Phan Thiết Dầu Dây và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cho biết là đang có tình hình lưu thông ổn định, vậy nên quý khán giả và các bác tài di chuyển ở lộ trình này thì mình yên tâm. Còn bây giờ xin mời mọi người gặp chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trưa nay, đó chính là anh Quỳnh Anh đến từ Hà Nội. Minh Vy và trên mọi nẻo đường xin chào anh Quỳnh Anh ạ.
1: À. Anh chào Minh Vy nha.
0: Dạ vâng, em xin chào anh. Nếu mà em nhớ không có sai thì đây là lần đầu tiên Quỳnh Anh đến với trên mọi nẻo đường ha anh?
1: Đúng rồi, anh nghe thì cách đây phải mười mấy năm rồi từ ấy, nhưng mà anh cứ lên xe là anh bật VOV Giao thông thôi. Nhưng mà đúng là lần này hôm nay anh gọi lần đầu tiên đấy.
0: Vậy anh có thể bật mí cho em biết lý do vì sao hôm nay anh mới gọi, trong khi anh đã đồng hành với chương trình này mười mấy năm rồi?
1: Anh ở nhà bật radio lên anh nghe thì anh bảo mình thử đăng ký, may mắn mình có được không, nên là anh mới đăng ký khoảng 15 phút thì thấy là
0: dạ. Anh Quỳnh Anh ơi, em nghe cái tín hiệu từ phía anh á, nó cứ bị ngắt quãng, em nghe không được rõ lắm.
1: Chờ anh à, thế thì anh, tại vì anh ở nhà thì anh lại thường thường anh nghe cái điện thoại này thì anh lại mở radio ở trong cái điện thoại này á.
0: Dạ.
1: Thấy anh chỉ có tắt cái Bluetooth đi thôi, chứ chắc ở trong máy anh nó vẫn còn cái anh vẫn để cái radio á.
0: Dạ. Là lúc này là anh Quỳnh Anh đang ở bên ngoài đúng không ạ?
1: Không, anh ở trong nhà.
0: Anh đang ở trong nhà. Dạ rồi. Điện thoại mình là đang nghe chế độ bình thường chứ không có nghe loa ngoài hoặc là tai nghe đúng không ạ?
1: Không không.
0: Dạ
1: không,
0: rồi.
1: Không,
0: dạ
1: anh để
0: rồi.
1: Chế độ bình thường.
0: Hiện tại thì em đã thấy là nghe tiếng của anh ổn lại rồi, còn hồi nãy thì em nghe nó bị ngắt quãng chút xíu. Vậy bất cứ lúc nào mà nghe không rõ từ phía em thì em cũng lên tiếng, còn từ phía anh thì anh cũng lên tiếng giúp em nha.
1: Rồi, ok em.
0: Dạ vâng. Rồi, trước tiên thì mình làm một cái thủ tục, đó là chào hỏi nhau và giới thiệu một chút xíu. Đây là lần đầu tiên anh Quỳnh Anh đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Chắc là nhờ anh Quỳnh Anh sẽ giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với tất cả các thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay anh nhé.
1: Rồi, anh xin chào Minh Vy này, chào tất cả các khán giả, chào tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường. Anh tên là, tên chính của anh là Lê Quỳnh Anh, nhưng mà ở nhà thì gọi tên là Quỳnh thôi. Đấy.
0: Và dạ.
1: Anh ở Hà Đông, Hà Nội em ạ.
0: Dạ, ở nhà tên Quỳnh thôi.
1: Ở nhà thì thường thường từ bé giờ là ở nhà gia đình gọi Quỳnh.
0: Dạ, thường thường ai ở nhà cũng có một cái tên riêng. Vậy thì anh có thể kể cho em với mọi người biết là lý do tại sao mọi người gọi là Quỳnh không ạ? Hay là đó chỉ là một cái sự ngẫu nhiên thôi?
1: Không, tại vì ngày xưa là đặt tên là Lê Quỳnh Anh thì anh cũng không hiểu rõ là sao là ông bà ngày xưa lại đặt tên là Lê Quỳnh Anh thì anh cũng không hỏi.
0: Thế
1: nhưng mà từ bé là gọi là ở nhà là gọi cho Quỳnh cho dễ, khỏi kèm thêm chữ Anh ở sau á. Thì gọi là Quỳnh thôi.
0: Dạ.
1: Còn tên khai sinh của anh hoặc là anh đi học hay là đi đâu là tất cả người ta gọi anh là Quỳnh Anh hết. Đấy.
0: Dạ vâng.
1: Tên
0: dạ.
1: khai sinh của anh là Lê Quỳnh Anh.
0: Dạ vâng. Thế thì trưa nay anh em mình trò chuyện với nhau trên mọi nẻo đường thì anh muốn em gọi bằng tên ở nhà hay là tên khai sinh?
1: Gọi tên là thường ở nhà đi cho nó
0: là anh Quỳnh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, gọi anh Quỳnh cái là em lại nhớ ngay tới idol thần tượng của em là ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.
1: Đấy là Mạnh Quỳnh khác em chứ còn sao được như Phan Mạnh Quỳnh.
0: Cũng là tên Quỳnh anh ạ. Thế không biết là anh Quỳnh có thích hát không ạ?
1: Anh thì cũng ít lắm, tại vì công việc của anh đi cũng đi liên tục á.
0: Dạ.
1: Hát nghe nhạc thì cũng có, nhưng mà những cái buổi tối về coi như hôm nào mà rảnh rỗi thì cũng có nghe.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nó cũng không gọi là đam mê cho lắm.
0: Dạ. Có nghe nhạc, nói chung là cũng có nghe nhạc. Dạ rồi, mình đã vô một chút xíu rồi đó. Là bởi vì ở trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm trưa nay chào đón anh Quỳnh là mini game trả lời ngay quà liền tay. Thì thường hay lắng nghe chương trình này thì anh Quỳnh cũng biết là mini game này nè, thì nó sẽ có một câu hỏi duy nhất thôi. Câu hỏi đó sẽ là một cái câu hỏi tổng hợp, nó có rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sức khỏe, xã hội, địa danh, giao thông. Và trưa ngày hôm nay thì câu hỏi này nó liên quan tới âm nhạc một chút xíu, nhưng mà nó cũng không có hẳn là hoàn toàn là âm nhạc. Vậy thì thường thường là câu hỏi của minigame trả lời ngay qua liền tay thì cũng sẽ có gợi ý đáp án. Và việc quan trọng nhất là anh Quỳnh nghe thật kỹ câu hỏi, sau đó mình lựa chọn đáp án cuối cùng. Và nếu như mà cái sự lựa chọn của mình là đúng, là chính xác, thì anh sẽ nhận được phần quà của minigame trưa nay, đó chính là sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh Quỳnh nắm rõ luật chơi chưa ạ?
1: Rồi, anh cũng hiểu rồi.
0: Dạ vâng, vậy thì bây giờ anh Quỳnh
1: có gì Minh Vy giúp đỡ anh nhá. Lần đầu tiên lên anh cũng hơi hồi hộp thật sự đấy.
0: Hồi nãy em có phản hồi cho các thính giả ở trên fanpage của VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh là trưa nay là em mà hỗ trợ là em sẽ hỗ trợ sai, bởi vì là em nhà em cũng đang hết dầu gội đầu rồi, em tính là dành quà của nhà tài trợ, nhưng mà thôi em sẽ thay đổi.
1: Cơ hội anh chắc hôm nay là chỉ có ít thôi đúng không?
0: Dạ không,
1: 30% là thắng rồi.
0: Dạ không, em chưa nói hết ạ. Nhưng mà bởi vì anh Quỳnh hôm nay là lần đầu tiên đến với chương trình, khách đến nhà mà lần đầu tiên nữa, ai mà lại làm vậy thì kỳ lắm đúng không ạ? Cho nên là em sẽ thay đổi cái quyết định của mình, em sẽ hỗ trợ hết mình luôn ha, nằm trong tất cả những cái khả năng của em để có thể giúp cho anh chọn được đáp án phù hợp anh Quỳnh nhé.
1: Rồi, anh cảm ơn mình.
0: Dạ, tự tin lên anh. Còn em thì vài ngày tới chắc khỏi gội đầu. Bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi trưa nay anh Quỳnh nha.
1: Rồi.
0: Xin mời anh Quỳnh và quý vị thính giả và các bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường chúng ta cùng lắng nghe câu hỏi của mini game trả lời ngay ngoài liền tay trưa nay. Đâu là tên của một nam ca sĩ kim nhạc sĩ từng là thành viên thuộc nhóm nhạc M4U, là M4U của anh, nổi tiếng với các bài hát Xe Đạp, Dù Có Cách Xa, Mùa Yêu Đầu? A. Đinh Mạnh Ninh. B. Hoàng Minh. Anh Quỳnh có muốn
1: nhạc này thì anh cũng không ít ít nghe, nhưng mà chắc là anh chọn cái câu A.
0: Câu A là Đinh Mạnh Ninh.
1: Anh nghĩ là chắc là thế đấy, chứ còn cái nhóm nhạc này anh cũng ít nghe.
0: Dạ. Nhưng mà anh Quỳnh có thể giải thích giúp cho em một chút xíu lý do tại sao anh chọn Đinh Mạnh Ninh không ạ?
1: Anh nghe tên nó quen quen hơn cái tên kia thì anh chọn.
0: Nghe tên quen đúng không ạ? Thật ra thì nghệ sĩ, ca sĩ thì nếu mà mình search nhanh thì mình thấy là trong những ca sĩ của Việt Nam á, Đinh Mạnh Ninh có, Quang Minh hình như cũng có. Nhưng mà Quang Minh thì cái độ trùng tên nhiều hơn. Quang Minh thì nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác thì đều có, diễn viên kịch nói cũng có nè, rồi ca sĩ thì cũng có nè, và chưa kể là ở nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Nhưng mà xem ra cái tên Đinh Mạnh Ninh là một trong những cái tên tương đối là độc đáo đấy ạ. Và
1: quen hơn.
0: Dạ, và có cái cảm giác quen liền đúng không? Bởi vì có thể rằng là trong những cái lần mà nghe những cái bài hát, nghe nhạc anh cũng đã từng nghe qua đó, và mình cũng mang máng nhớ nhớ. Vậy thì bây giờ một lần cuối cùng cho em hỏi là anh có chốt sự lựa chọn của mình không? Anh có chốt đáp án không?
1: À, anh chốt đáp án A là Đinh Mạnh Linh.
0: Dạ. Rồi anh Quỳnh của chúng ta đã chốt đáp án A luôn mà anh chưa cần bật thời gian đồng hồ đếm giờ lên, mà anh cũng chưa cần quý vị thính giả và các bác tài hỗ trợ, và thậm chí là em cũng đang chờ đợi để hỗ trợ ảnh mà anh cũng không cần luôn. Vậy nếu mà anh chiến thắng là đúng thật là chai dầu gội này là hoàn toàn thuộc về anh rồi, không có cần phải chia cho ai hết trơn á. Anh tự tin với sự lựa chọn của mình không anh Quỳnh?
1: Không, anh cái này là chắc anh chỉ tự tin 50-50 thôi chứ không nhiều.
0: Dạ, 50-50 thôi đúng không ạ?
1: 50-50.
0: Dạ, đôi khi trong cuộc sống cũng có những cái lần mà mình chắc chắn, mình ăn chắc rồi, nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó lại khiến cho mình bất ngờ, bất ngờ. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái trường hợp xảy ra là mình cũng không có chắc chắn lắm, mình cũng chỉ hơi mang máng thôi, hoặc là mình theo một cái cảm tính, cảm giác của mình thôi. Nhưng mà cuối cùng thắng tuyệt đối, và đó cũng chính là chiến thắng của anh Quỳnh trưa nay. Xin được chúc mừng anh Quỳnh ạ. Cho em xin một tràng pháo tay thật lớn. Dạ rồi, chúc mừng anh Quỳnh. Đinh Mạnh Ninh trong vai trò là ca sĩ kim nhạc sĩ đã giành được rất nhiều giải thưởng trên con đường sự nghiệp, có thể kể đến như giải nhất cuộc thi Tuổi Đời Mênh Mông, giải nhất tiếng ca học đường, giải thưởng bài hát Việt cho ca sĩ được yêu thích nhất năm 2009, giải triển vọng Sao Mai Điểm Hẹn năm 2010 và giải thưởng bài hát Việt năm 2012, bài hát của năm cho ca khúc Mùa Yêu Đầu. Và hiện tại thì Đinh Mạnh Ninh cũng đang là một trong những anh trai Vượt Ngàn Chông Gai phiên bản 2026 đấy ạ.
1: Đấy, cái bản đấy thì anh cũng lâu anh cũng nghe.
0: Dạ. Đó, bản, anh trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, và nếu em nhớ không lầm thì trong tập 6 vừa rồi thì Đinh Mạnh Ninh đã rất là máu lửa khi mà đã thể hiện một cái bài hát với phong cách nhạc rock. Thật ra từ trước tới giờ thì những cái ca khúc của Đinh Mạnh Ninh và nhóm Em For You thì đó là những ca khúc đa phần là pop ballad, rất là lãng mạn, rất là trữ tình. Và lần đầu tiên thì anh chàng đã rất là máu lửa trên sân khấu, bởi vì thật ra là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì đó sẽ là một cái sân chơi mà các anh trai, các nghệ sĩ của chúng ta sẽ bứt phá, sẽ chạm, sẽ thử nghiệm bản thân mình ở những cái lĩnh vực mới. Đó cũng là một trong những cái chương trình rất là thú vị. Dạ rồi, còn anh Quỳnh, chúng ta quay trở lại với chiến thắng trưa nay. Với một chiến thắng tuyệt đối như thế này thì điều này có nghĩa rằng là hôm nay là anh tràn đầy may mắn rồi. Và em sẽ chúc cho anh Quỳnh
1: hôm nay quá may rồi.
0: Không chỉ hôm nay và còn cả những ngày sắp tới, ngày nào cũng là những ngày vui và tràn đầy may mắn anh Quỳnh nhé.
1: Em cảm ơn.
0: Dạ, và anh sẽ nhận được phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương, và chương trình sẽ liên hệ với anh Quỳnh để gửi quà về tận tay ạ. Dạ. Rồi ngày hôm nay sau khi mà anh em mình chơi game xong rồi, anh Quỳnh nghỉ trưa hay là anh Quỳnh chiều nay có việc ạ?
1: Anh hôm nay anh nghỉ cả ngày em ạ.
0: Ôi quá sức tuyệt vời.
1: Hôm nay cuối tuần anh nghỉ cả ngày.
0: Dạ.
1: Tại giờ mình cũng lớn rồi nên là ít đi làm.
0: Dạ.
1: Làm
0: nó cũng cân bằng đều đặn vừa phải, có ngày làm có ngày nghỉ để còn tái tạo năng lượng đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì một ngày nghỉ ở bên cạnh gia đình, bên người thân thương của mình, và nạp thật nhiều năng lượng, thật là năng động để mà sang tuần sau mình bắt đầu một tuần mới làm việc thành công anh ha.
1: Rồi rồi, anh cảm ơn em nha.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Quỳnh rồi. Đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Xin chào anh Quỳnh ạ.
1: Rồi, anh chào Minh Vi và chào tất cả các bác tài. Chúc các bác tài một đi may mắn về hạnh phúc nha.
0: Dạ rồi. Vâng, thay mặt mọi người cảm ơn anh
1: rồi,
0: Quỳnh.
1: Anh cảm ơn em.
0: Em xin chào anh. Quý vị thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên, nước non ngàn dặm, chúng ta đã có một cái thử thách đầu tiên rồi. Xem ra là nói trước bước qua phải không? Hồi nãy lúc đầu chương trình đã nói là quyết chiến tới cùng. Kỳ này cũng ráng lắm, quyết lắm, tính là vòng vèo, lươn lẹo, tới lui đồ để cho bác Tài có một cái sự sai lệch. Nhưng mà không ạ, anh Quỳnh của chúng ta đã rất là vững lòng và anh đã giành chiến thắng tuyệt đối. Vậy là chúng ta đã tìm được chủ nhân của giải thưởng đầu tiên, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và sẵn đây thì Minh Vi cũng xin được chia sẻ thêm. Quý vị thính giả ơi, thời tiết thì oi nóng, môi trường bụi bẩn, ô nhiễm, đó chính là những cái nguyên nhân phổ biến khiến cho da mẩn ngứa, rơm sảy và nổi mụn nhọt nữa. Vậy thì để có thể giúp giải quyết tình trạng này thì chúng ta cần phải làm sạch và chăm sóc da đúng cách, đúng không ạ? Chúng tôi xin được giới thiệu sản phẩm sữa tắm tay thi Thái Dương với chiết xuất tinh chất hoa Persica. Sữa tắm tay thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm tay thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, rồi hẹn gặp lại nhau tiếp tục thách đố nhau ở trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Bùi Trường Linh với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về phiên bản remix.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 Ký ức quê hương. Ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mình thì thấy rằng là mọi người cũng tương tác rất là nhiều luôn đó ạ. Và trong những cái bình luận gửi về cho chương trình thì mình thì thấy là bạn Hạnh Nguyễn có chọn Đinh Mạnh Ninh, xong rồi bạn còn có để lại một cái bình luận là chọn là Minh Vương nữa. Dạ, Minh Vương thì cũng là một thành viên của nhóm Em For You, nhưng mà chương trình gợi ý đưa ra là có hai sự lựa chọn à, là Đinh Mạnh Ninh với Quang Minh thôi, cho nên là nếu mà mình chọn Minh Vương là không có hợp lệ rồi nha. Chắc là mọi người chơi Minh Vi thôi đúng không ạ? À? Tính là lường trước để rủi, nhiều khi mà Minh Vi có đưa ra những cái hỗ trợ gợi ý sai cho bác tài thì mọi người cũng nhìn thấu được, dễ sợ thì dằn mặt mình đúng không? Chưa, cuộc vui chưa hết nè, chúng ta còn trạm dừng chân số 2 nữa và vẫn còn một cái câu hỏi đang chờ đợi chủ nhân của chiếc vé may mắn thứ hai trưa này. Nào, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Tú đến từ Hưng Yên. Dạ, Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Tú ạ. À.
1: Chào bạn.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Tú. Em được biết là anh đang kết nối với chương trình từ Hưng Yên đúng không ạ?
1: Đúng rồi, mình
0: Dạ.
1: đang chạy xe ở Hưng Yên.
0: Dạ, và lúc này là anh Tú đang lái xe luôn hay là mình có thể dừng lại chút xíu để anh em mình trò chuyện với nhau ạ? À?
1: Mình đang dừng lại bên ven đường rồi.
0: Dạ rồi, em cảm ơn Tú rất là nhiều. Trước tiên là chắc là cũng nhờ anh Tú có thể giới thiệu một chút xíu về mình để làm quen với các thính giả, bởi vì em đoán rằng đây cũng là lần đầu tiên anh em mình gặp nhau trên mọi nẻo đường đúng không ạ?
1: Đúng rồi, mình nghe chương trình lên mạng lần đầu tiên.
0: Dạ.
1: Kết nối được thành công.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tú. Công việc hiện tại của anh Tú là...
1: Mình chạy xe taxi ở Thái Bình cũ.
0: Dạ, Thái Bình cũ là nay là Hưng Yên đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Rồi hôm nay thì từ sáng mình bắt đầu công việc từ sáng luôn rồi hả anh?
1: Thì sáng mình chạy một cuốc lên trên Ba Vì, đang
0: Dạ.
1: trên đường quay đầu.
0: Dạ
1: Nhưng mà
0: rồi.
1: nghe chương trình chương
0: Dạ.
1: trình nghe cho nó gấp rồi.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Dạ rồi, em cũng biết là anh Tú đang trên cái hành trình của mình, cho nên là em cũng không có dám dông dài quá lâu, sợ ảnh hưởng tới. Nhưng mà em vừa nghe anh kể về cái hành trình, cái tự nhiên là em thắc mắc tò mò, muốn hỏi thêm ghê, bởi vì em biết được rằng là cái đường di chuyển lên Ba Vì thì rất là đẹp đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: Dạ,
1: sáng nay
0: rồi.
1: đi là mất khoảng 3 tiếng ấy.
0: Hôm nay thời tiết khu vực đó như thế nào hả anh?
1: Thời tiết thì mát dịu khoảng 27 độ,
0: Dạ.
1: lên trên đấy thì không muốn quay đầu
0: Trời ơi, nghe là thấy mê mẩn rồi, quá sức lý tưởng luôn đó ạ.
1: rất tiếc là khách lại không không mời ở lại.
0: Trời, anh Tú vui tính quá. Em nghĩ chắc là những hành khách mà được ngồi trên chuyến xe của anh Tú thì cũng sẽ rất là vui, rất là thoải mái luôn đúng không ạ?
1: Thì mình làm nghề dịch vụ mà, nên mình phải vui tính và chu đáo chút.
0: Dạ, nhưng mà rủi chẳng may cái ngày không có đẹp trời hoặc là như thế nào á mà khách lại hơi khó tính, hơi khó chịu thì mình vui nổi không, hay là mình sẽ chọn chuyến xe im lặng hả anh?
1: Không, bên xe của anh là khách nào cũng chịu dễ chịu hết, có khách nào cũng
0: Ồ.
1: mềm tính luôn. Bên xe là mát.
0: Dạ, đỉnh cao rồi, bái phục bái phục, ước gì có dịp
1: Xe
0: nào đó.
1: thì lúc nào đỗ chỗ mát rồi, khách lên xe là dâm luôn. À, đỗ chỗ dâm rồi, xe lên xe là
0: Em nghe rồi đó nha.
1: mát luôn. Có lộn, có lộn.
0: Em nghe rồi đó nha, nhưng mà không sao, mình lướt qua. Dạ rồi, ước gì là có dịp nào đó được ra Hà Nội và được ngồi cái chuyến xe của anh Tú, chắc là cũng sẽ có rất là nhiều trải nghiệm thú vị. Lúc đó thì em sẽ nhắc, em sẽ không dám nhắc tên mình đâu, em chỉ nhắc trên mọi nẻo đường là anh Tú đoán nha.
1: Ok.
0: Dạ rồi, và bây giờ thì chào mừng anh Tú đến với trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Ở trạm dừng chân số 2 thì chúng ta sẽ có một cái thử thách, một câu đố duy nhất thôi. Và cái thử thách này nó thuộc về lĩnh vực là chúng ta sẽ khám phá địa danh. Chủ đề của chuyến hành trình này là chiêm ngưỡng mùa vàng. Nhắc tới mùa vàng, lúc này anh Tú hình dung ra khung cảnh ở đâu ạ?
1: Chim nữ mùa vàng đúng không ạ?
0: Alo, dạ chiêm
1: Chim
0: ngưỡng
1: nữ
0: mùa
1: mùa
0: vàng
1: vàng.
0: ạ.
1: Mùa vàng tầm này chắc là trên Tây Bắc ạ.
0: Dạ, rồi, Chính xác luôn rồi, nhưng mà đó chỉ là mới câu hỏi để mà gọi là làm nóng chương trình thôi. Chứ chưa phải là câu hỏi chính đâu ạ. Dạ, đó, đúng rồi đó. Mình khoanh vùng những cái khu vực đó. Dạ, không khó đâu, mình khoanh vùng những khu vực đó.
1: Câu đầu mà mình được tham gia thì có khi mình đoán được.
0: Dạ rồi, bây giờ mình vô cái câu hỏi chính nè. Đây là câu hỏi quyết định. Anh Tú lắng nghe kỹ giúp em nội dung của câu hỏi nha. Dạ, và hôm nay là lần đầu tiên tham gia chương trình, cho nên là em cũng chia sẻ thêm là nếu như mà sau khi chương trình đưa ra những cái gợi ý anh Tú lựa chọn được rồi á, thì mình có thể chọn luôn. Còn nếu như mà mình phân vân thì mình có thể nhờ hỗ trợ, nhờ quý vị thính giả, các bác tài của chương trình.
1: Mình vì với các bác tài hỗ trợ.
0: Dạ, em hỗ trợ cũng được luôn. Rồi. Bây giờ thì câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Nơi đây sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp bởi lớp lớp ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Người ta tìm đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để tìm hiểu những dấu tích được người xưa để lại trên đá. Nếu ba cái tên sau đây cùng xuất hiện trên hành trình, đâu là đáp án đúng? A. Mai Châu. B. Mộc Châu. Và C. Mường Hoa. Thời gian xin được bắt đầu.
1: C là gì em?
0: Dạ, Mường Hoa. Anh Tú có muốn em đọc lại câu hỏi không ạ?
1: Nguyên Vi đọc lại cho mình được.
0: Ok, em sẽ đọc lại câu hỏi một lần nữa. Dạ, nơi đây sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp bởi lớp lớp ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Người ta tìm đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn để tìm hiểu những dấu tích được người xưa để lại trên đá. Nếu ba cái tên sau cùng xuất hiện trên hành trình, đâu là đáp án đúng? A. Mai Châu. B. Mộc Châu. C. Mường Hoa.
1: Cho mình chọn đáp án nhờ Minh Vi và khán giả, các bác tài đi.
0: Dạ rồi. Bây giờ mình đầu tiên là nhờ các bác tài nha. Các bác tài đang lắng nghe chương trình trưa nay, đang lắng nghe câu hỏi trưa nay, mọi người có thể lựa chọn đáp án giúp cho giúp cho anh Tú nha. A là Mai Châu, B là Mộc Châu, C là Mường Hoa. Còn ở cái phần hỗ trợ của em ngay lúc này á, thì em sẽ có cho anh thứ nhất là anh có thể lựa chọn là em sẽ thêm gợi ý. Cái thứ hai là em sẽ loại bỏ bớt một cái gợi ý để cho còn lại 50-50 cho anh dễ lựa chọn. Thì anh chọn cái nào? Một là thêm thông tin, hai là loại bớt một lựa chọn.
1: Loại bớt đi để mình 50-50 cho dễ.
0: Ok, em loại bớt một lựa chọn nha. Bây giờ A là Mai Châu, B là Mộc Châu, C là Mường Hoa. Em sẽ loại gợi ý A, Mai Châu. Bây giờ sẽ còn lại là Mộc Châu và Mường Hoa.
1: À, cho mình chọn đáp án C đi.
0: Anh chốt đáp án C chưa ạ?
1: Mộc Châu mình lên rồi.
0: Mộc Châu lên rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Mộc Châu có ruộng bậc thang không anh Tú?
1: Mộc Châu là có đấy.
0: Có ruộng bậc thang luôn. Nhưng mà tại sao anh chọn Mường Hoa?
1: Vì cái tên này nó xuất hiện hơi lạ nên mình chưa đi bao giờ.
0: Hơi lạ đúng không ạ? Dạ, hơi lạ và mình nghĩ rằng đó chính là điểm đến của câu hỏi, điểm đến của chương trình. Dạ, và anh Tú cũng đã chốt đáp án rồi nha. Cho nên nếu như mà không chính xác là cũng không thể hối hận rồi đó. Và ở trên fanpage VTV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh á, thì hiện tại là quý vị thính giả và các bác tài, hầu như là mọi người trong cái phần hỗ trợ cho anh Tú á, mọi người đều nghiêng về Mường Hoa. Xem ra là trưa nay là cái sự lựa chọn của anh và cái gợi ý của mọi người đang tiệm cận với nhau rồi.
1: Chắc là may mắn.
0: Dạ, anh nghĩ là chiến thắng đang nằm trong tay của mình tầm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Mình chắc phải 99% ấy.
0: Trời
1: ơi. Vậy thì... chiến thắng rồi,
0: dạ. Nếu đã tới 99% rồi thì còn gì để mà phải đắn đo suy nghĩ nữa à? Xin dành đúng cho rồi. Anh Tú của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Dạ vâng. Dạ em có giúp được gì đâu. Thật ra là Mai Châu, Mộc Châu
1: đã loại được một đáp án rồi.
0: Biết gì em loại Mường Hoa.
1: Không thể làm được như vậy.
0: Dạ, thật ra Mai Châu, Mộc Châu, Mường Hoa đều có ruộng bậc thang cả. Nhưng mà Mường Hoa thì nằm cách trung
1: Đúng
0: tâm
1: rồi.
0: Sapa khoảng 10 km, thung lũng Mường Hoa thu hút du khách bởi những cánh ruộng bậc thang tuyệt đẹp, đặc biệt vào mùa lúa chín là tháng 9, tháng 11 nè. Rồi bên cạnh đó, bãi đá cổ với hàng trăm tảng đá khắc ký tự bí ẩn từ hàng trăm năm trước, nó càng làm tăng thêm sự kỳ thú cho nơi đây. Đó chính là thông tin thứ hai trong câu hỏi trưa nay. Nó tạo nên sự khác biệt giữa Mường Hoa với Mai Châu và Mộc Châu. Và dạo bước ở giữa thung lũng thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu được văn hóa của người Hơ Mông, người Dao, người Tày cùng những ngôi nhà sàn truyền thống nằm giữa thiên nhiên hùng vĩ. Và nổi cái tên của cái điểm đến này nghe cũng rất là hay rồi anh ha.
1: Đúng
0: Mình cứ
1: rồi, cái
0: cảm
1: tên
0: giác như là
1: này.
0: tên của một cô gái đẹp vậy đó, thung lũng Mường Hoa. Em nghĩ rằng trong tương lai nếu như mà em đủ duyên mà em có cơ hội mà quay trở lại với Sapa là chắc chắn là em cũng phải dành thời gian để mà có một cái chuyến đi tham quan và tận mắt ngắm nhìn thung lũng của cô gái đẹp Mường Hoa.
1: Có dịp ra sân bay Nội Bài giao lưu cho mình chờ và chờ đi.
0: Dạ, trời quá sức tuyệt vời. Em cảm ơn anh Tú rất là nhiều ạ. À. Và một lần nữa em xin được chúc mừng chiến thắng của anh Tú trong buổi trưa ngày hôm nay. Khi mà chương trình này khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà để chúc mừng anh Tú nha.
1: Rồi, cảm ơn Linh Duy. Có thể cho mình gửi tặng một bài hát cho các bác tài luôn không?
0: Dạ, anh Tú muốn yêu cầu bài hát nào ạ?
1: Cho mình bài Đời Tài Xế đi.
0: Đời Tài Xế.
1: Vui nhộn xong buổi trưa nghe cho vui nhộn chút.
0: Dạ, hoàn toàn đồng ý ạ.
1: Ok, cảm ơn em.
0: Và em không biết là bài hát này có sẵn trên hệ thống của mình chưa ha. Anh Tú chờ
1: À
0: em
1: có,
0: vài giây
1: cái bài
0: để
1: hát này của trong Việt Nam mà.
0: xác nhận xem chính xác không, chứ không thôi lát rủi mọi người nó không có cái là cuối cùng em phải hát
1: Đời tài xế suốt ngày trên ghế
0: á.
1: ghế.
0: Anh Tú gắn bó với công việc này lâu chưa ạ?
1: Mình được 15 năm rồi.
0: 15
1: 15
0: năm rồi hả anh? Wow, vậy là điều này có nghĩa rằng là không chỉ là mình có cái duyên với nghề mà anh còn rất là kiểu giống như là yêu thích cái nghề này nữa, tức là mình có cái sự yêu thích, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, khách lên xe đủ hết.
0: Dạ, thấy không? Ban biên tập có hỏi rằng là phiên bản Đời Tài Xế này anh muốn lắng nghe của Tống Gia Vĩ hay là Đan Trường nữa?
1: Đúng rồi, Tống Gia Vĩ, Tống Gia Vĩ.
0: Tống Gia Vĩ, dạ rồi, mình chốt luôn Tống Gia Vĩ nha.
1: Rồi, cảm ơn
0: Dạ
1: chương
0: rồi,
1: trình
0: vậy
1: xem
0: thì chút
1: các
0: xíu.
1: bác tài tháng mới vận động nha.
0: Dạ vâng ạ, à, anh Tú cũng nhớ bật đài lên để nghe bài hát mà mình yêu
1: Rồi
0: cầu
1: ok
0: nha.
1: em, anh đang ở đây.
0: Dạ vâng, em chào anh Tú ạ. À.

0: Rồi, sao em sẽ đi.
1: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta cũng đã đi qua trạm dừng chân số 2 ký ức quê hương rồi. Và người ta nói đúng thiệt mà, nói trước là bước không có qua. Nãy giờ là Minh Phi cứ cố gắng bước, bước, bước mà trạm dừng chân thứ nhất bước cũng qua, tới trạm dừng chân thứ hai bước cũng qua. Nhưng mà bù lại thì chúng ta đã có những cái cuộc gặp gỡ rất là vui vẻ, rất là tuyệt vời. Và hy vọng rằng mang đến những cái phút giây sảng khoái để mọi người chúng ta có thể bắt đầu công việc vào đầu giờ chiều thật là thoải mái. Và chúc tất cả quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần thật là rực rỡ nha. Và lúc này thì cho Minh Vi chia sẻ đến quý vị một số các thông tin giao thông vừa được chuyển về. Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 3 km, còn từ km 11 đến km 12 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông ngay tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vec Air có cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 3 km, từ km 11 đến km 12 là phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Quý vị cần hết sức lưu ý. Và đối với cái điểm đến ở hành trình thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là thung lũng Mường Hoa. Khi mà tìm hiểu thì mình chỉ thấy rằng là mọi người có chia sẻ là khi mà ngồi trên cabin cáp treo lướt đi giữa mây trời, chúng ta sẽ được thưởng lãm một bức tranh mùa thu Tây Bắc tuyệt mỹ với thung lũng Mường Hoa uốn lượn ở bên dưới và những dải ruộng bậc thang ngã sang sắc màu chín rộ ôm lấy bản làng bình yên. Trời ơi, những cái câu tả mà chúng ta khi mà đọc lên có thể hình dung được, chúng ta có thể cảm nhận được cả một cái khung cảnh, cả một cái bầu trời bao la bát ngát, thật là đẹp đẽ, thật là tuyệt vời của thiên nhiên, của cảnh sắc ở dọc theo dải đất hình chữ S. Và khi nào, bất cứ lúc nào mà chúng ta có cơ hội thì quý vị đừng quên, hãy thu vào tầm mắt, hãy nhìn ngắm những nét đẹp này nha. Và mình cũng đừng quên quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường để chia sẻ những cái cảm giác, cảm nhận như thế này. Và một thông tin giao thông nữa vừa được chuyển về, các thính giả cho biết cầu Trương Dương đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Minh Vi xin được nhắc lại, cầu Trương Dương đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Quý vị cần lưu ý nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua. Còn lúc này thì Minh Vi xin được khép lại chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa hôm nay bằng ca khúc mà anh Tú đã yêu cầu. Mời quý vị thính giả và các bác tài cùng lắng nghe Tống Gia Vĩ với bài hát Đời Tài Xế. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xế.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với cụm chương trình FM Chiều. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, xuyên suốt chương trình từ thời điểm này đến 16 giờ. Ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin về giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2022 và 7 ngày liên tục, gồm có 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ

0: mù, nghỉ hàng tuần. Theo đó, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức viên chức sẽ được nghỉ từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức là mùng 5 tháng Giêng. Với Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, công đoàn và cán bộ ngành đồng tình hoán đổi việc làm việc từ thứ Hai 23 tháng 11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy 28 tháng 11 để kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 21 đến 24 tháng 11. Đến thời điểm này, các trường đại học trên cả nước đã hoàn tất việc công bố kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có nguyện vọng, theo học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Các cơ sở giáo dục phải công khai nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay thực ăn thực tế của học sinh để phụ huynh theo dõi, giám sát. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong chỉ thị số 33 vừa ban hành về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, ngày 13 tháng 8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh áp đặt thuế nhập khẩu 100% lên các loại drone nhạy cảm với an ninh quốc gia và 25% với drone cỡ nhỏ nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Riêng sản phẩm từ Anh chịu thuế 10%, trong khi hàng từ Liên minh châu Âu, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Sĩ thì sẽ chịu mức là 15%. Mức thuế mới có hiệu lực sau 21 ngày với nhóm nhạy cảm và 180 ngày đối với linh kiện thiết bị thông thường. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế mà còn trở thành một vấn đề an ninh quốc gia, liên quan trực tiếp tới chủ quyền, lợi ích và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Vì vậy, đảm bảo an ninh dữ liệu phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết và ở mức cao nhất. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật an ninh dữ liệu, trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó đối với các vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Vậy, đề xuất chuyển sang cơ chế tính mức phạt dựa trên doanh thu với vi phạm an ninh dữ liệu sẽ tác động ra sao tới doanh nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương 58 điều, quy định tương đối toàn diện về nguyên tắc, chính sách và các biện pháp bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro và xuyên suốt toàn bộ vòng đời dữ liệu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân, quản lý hoạt động, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, giám sát, phòng ngừa, ứng phó sự cố, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ và hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu.
2: Tại khoản 2 điều 57 của dự thảo luật quy định mức phạt tối đa bằng 5% tổng doanh thu của tổ chức vi phạm tại Việt Nam trong năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tổ chức là thành viên của tập đoàn đa quốc gia, nếu doanh thu tại Việt Nam không tương xứng với quy mô và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét áp dụng mức phạt tính trên doanh thu toàn cầu của tập đoàn, song vẫn không vượt quá 5%. Cơ chế này được áp dụng trên cơ sở phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ rủi ro, gồm dữ liệu thông thường cấp độ 1, dữ liệu nội bộ cấp độ 2, dữ liệu quan trọng cấp độ 3 và dữ liệu cốt lõi cấp độ 4.
1: Theo dự thảo, mức phạt tới 5% doanh thu chỉ áp dụng với các hành vi vi phạm liên quan đến hai cấp độ cao nhất, đó là dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi. Dữ liệu quan trọng là dữ liệu thuộc các ngành lĩnh vực trọng điểm mà nếu bị rò rỉ hoặc chiếm đoạt sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế vĩ mô hoặc lợi ích công cộng. Dữ liệu cốt lõi là nhóm dữ liệu liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền số và lợi ích chiến lược tối cao. Nếu bị xâm phạm sẽ gây nguy hại đến sự tồn vong của đất nước.
2: Ngoài xử phạt bằng tiền, dự thảo còn đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế kỹ thuật như giới hạn băng thông, tạm ngừng hoặc đình chỉ quyền truy cập luồng dữ liệu vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam.

0: và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet kết nối vạn vật đã làm gia tăng nhanh chóng khối lượng, tốc độ và phạm vi lưu truyền dữ liệu, đồng thời đặt ra những thách thức chưa từng có đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Với luật an ninh dữ liệu, những thách thức này được đặt ra và giải quyết ra sao? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng với tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
1: Thưa bà đánh giá thế nào về các cái điểm mới nổi bật của dự án luật an ninh dữ liệu do Bộ Công an soạn thảo ạ?
2: Các cái điểm mới nổi bật nhất của dự thảo luật thì bao gồm, thứ nhất là phân tầng và quản lý theo cấp độ dữ liệu. Dự thảo đã thiết lập một khung phân loại khoa học gồm có 4 cấp độ, dữ liệu thông thường, dữ liệu nội bộ đến dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi. Đây cũng là lần đầu tiên và đưa công nghệ mới vào khuôn khổ quản trị. Thì dự thảo luật đề cập trực tiếp đến việc quản trị thuật toán, hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc AI tạo sinh, yêu cầu tích hợp giải pháp gắn nhãn kỹ thuật số, bộ lọc chống thông tin sai lệch cùng với định hướng ứng dụng công nghệ mật mã kháng điện toán lượng tử. Dự thảo luật lần này cũng đã đưa ra một cái ý tưởng rất là đáng lưu ý, đó là chuyển đổi trạng thái quản lý, đưa quốc gia Việt Nam từ thế phòng thủ bị động trước các cái sự tấn công, lộ lọt thông tin tư duy, chủ động kiến tạo và bảo vệ từ sớm từ xa tài sản thông tin số của quốc gia.
1: Một điểm mới của dự thảo là đề xuất phạt tối đa 5% doanh thu năm liền kề trước đó đối với doanh nghiệp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi thay vì phạt tiền cố định như trước. Bà đánh giá thế nào về nội dung này ạ?
2: Tôi cho rằng những cái mức phạt đưa ra như vậy là hợp lý, thì quy định như vậy sẽ nhằm bảo đảm và bảo vệ tối đa cái quyền cốt lõi của người dân và nền kinh tế trước những hậu quả khôn lường. Thì như chúng ta đã biết, dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi như các dữ liệu khác về cơ sở hạ tầng trọng yếu, quốc phòng, an ninh hoặc là dữ liệu liên quan tới cá nhân như sinh trắc học, tài chính của hàng triệu công dân, nếu mà bị vi phạm thì sẽ gây ra một cái hệ lụy dây chuyền rất là thảm khốc cho cả một cái hệ thống kinh tế và xã hội. Vì vậy, cái mức phạt nặng như trên tính trên doanh thu chính là hàng rào lửa tương xứng với mức độ nguy hại của hành vi vi phạm và buộc các cái tổ chức nắm giữ dữ liệu cần phải cẩn trọng tuyệt đối. Cái lý do thứ hai đó là việc quy định như vậy sẽ tạo một cái động lực tài chính mạnh mẽ để các doanh nghiệp đầu tư vào gốc thay vì chỉ đầu tư vào ngọn. Thì khi mà phải đối mặt với cái rủi ro mất tới 5% doanh thu thì các doanh nghiệp sẽ nhận ra rằng việc chủ động chi tiền đầu tư bài bản cho các cái hạ tầng bảo mật, công nghệ mã hóa và đội ngũ chuyên gia an ninh mạng và quy trình quản trị dữ liệu thì sẽ rẻ hơn nhiều so với việc để xảy ra sự cố mà để chịu phạt tới 5% doanh thu. Và quy định như vậy thì chúng sẽ giúp cho nâng cao cái năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
1: Các quy định mới của dự án luật an ninh dữ liệu khi được thông qua, theo bà thì nó sẽ có tác động ra sao ạ?
2: Khi dự án luật an ninh dữ liệu chính thức được thông qua và đi vào cuộc sống thì nó sẽ tạo ra những cái biến chuyển sâu rộng trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Thứ nhất là đối với người dân thì là chủ thể dữ liệu. Việc này sẽ tạo ra cái khiên pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền riêng tư, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ thông tin cá nhân, các cái cuộc gọi rác, những cái tin nhắn rác và cũng như là các hình thức lừa đảo trực tuyến đang gây bức xúc trong xã hội trong thời gian vừa qua. Và khi đó thì niềm tin của người dân vào không gian mạng và các dịch vụ số sẽ được củng cố mạnh mẽ. Thứ hai, đối với doanh nghiệp thì về trong ngắn hạn thì doanh nghiệp sẽ chịu một cái thách thức, đó là chi phí tuân thủ pháp luật và đầu tư hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin, nhân sự chuyên trách thì sẽ tăng lên. Thì khi đó các doanh nghiệp sẽ buộc phải rà soát toàn bộ các cái quy trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của mình. Tuy nhiên cái điều này cũng mang lại những cái cơ hội dài hạn là đã luật hóa và tạo ra sự rõ ràng, sân chơi minh bạch và bình đẳng và chuyên nghiệp. Thì khi đó những cái doanh nghiệp mà làm ăn chân chính, coi trọng uy tín, bảo mật dữ liệu thì sẽ có cái lợi thế cạnh tranh lớn, tránh được những cái rủi ro khủng hoảng truyền thông và pháp lý do sự cố lộ lọt dữ liệu xảy ra. Còn đối với quốc gia thì việc quy định như vậy sẽ khẳng định được chủ quyền số của Việt Nam trên không gian mạng, sẽ xây dựng được một cái hệ sinh thái kinh tế số an toàn, tự chủ, bền vững, đủ năng lực hội nhập và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà.
3: Thưa các bạn, cơ chế tính mức phạt dựa trên doanh thu đối với các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi sẽ tác động tới các doanh nghiệp ra sao, giúp ngăn chặn các rủi ro mua bán dữ liệu cá nhân như thế nào? Phóng viên

0: Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học.
1: Thưa ông, đánh giá cái mức phạt tiền cố định đã lạc hậu, Bộ Công an đề xuất phạt 5% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm an ninh dữ liệu ở mức độ nghiêm trọng. Theo ông thì điều này sẽ tác động ra sao tới các doanh nghiệp ạ?
2: Tôi cho rằng đây là một cái thay đổi rất đáng chú ý, phản ánh xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới trong quản trị dữ liệu và xử lý vi phạm. Trước đây thì có thể thấy là cái việc áp dụng mức phạt tiền cố định thường bộc lộ những hạn chế rất lớn. Chẳng hạn đối với những cái tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia hoặc những doanh nghiệp có doanh thu hàng chục nghìn tỷ một năm thì khoản tiền phạt vài trăm triệu hay vài tỷ đồng thì nhiều khi là không đủ cái sức răn đe, thậm chí bị coi như một loại chi phí kinh doanh. Do đó cái việc gắn mức xử phạt với tỷ lệ doanh thu sẽ tạo ra áp lực tuân thủ thực chất hơn, bởi hậu quả pháp lý sẽ tương xứng với quy mô hoạt động và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được. Cơ chế này cũng bảo đảm nguyên tắc công bằng, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ dữ liệu phải càng cao. Tuy nhiên thì để quy định này đi vào trong cuộc sống thì cũng cần xác định thật rõ thế nào là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, tiêu chí tính doanh thu, phương pháp đánh giá thiệt hại và cơ chế bảo đảm quyền khiếu nại của doanh nghiệp.
1: Ngoài xử phạt bằng tiền thì dự thảo còn đề xuất áp dụng các cái biện pháp cưỡng chế kỹ thuật. Theo ông thì nội dung này có ý nghĩa ra sao ạ?
2: Trong cái môi trường số thì cái tốc độ lan truyền dữ liệu diễn ra gần như tức thời. Nếu chỉ áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính truyền thống thì nhiều khi thiệt hại đã xảy ra trước khi quyết định xử lý được ban hành. Chính vì vậy, việc bổ sung các biện pháp cưỡng chế kỹ thuật mang cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự thảo này cho phép áp dụng các biện pháp như giới hạn băng thông, tạm ngừng hoặc đình chỉ quyền lưu chuyển dữ liệu đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Có thể hình dung rằng nếu như cái việc phát hiện một hệ thống đang phát tán dữ liệu độc hại, dữ liệu bị đánh cắp hoặc dữ liệu có nguy cơ xâm phạm an ninh quốc gia, các cơ quan chức năng cần có công cụ kỹ thuật để ngắt cầu giao ngay lập tức, thay vì chờ hoàn tất toàn bộ quy trình xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đây là một biện pháp rất mạnh, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, quyền tiếp cận thông tin và dòng chảy dữ liệu. Vì vậy, việc áp dụng phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng trình tự và chỉ giới hạn trong những trường hợp thực sự cần thiết.
1: Theo ông thì các nội dung mới của luật an ninh dữ liệu khi được thông qua và triển khai thì sẽ có ý nghĩa ra sao trên thực tiễn ạ?
2: Tôi cho rằng nếu như được Quốc hội thông qua thì luật an ninh dữ liệu sẽ tạo ra những tác động xã hội rất là sâu rộng. Luật này sẽ góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người dân trong môi trường số, giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp tài khoản và các loại tội phạm công nghệ cao đang gia tăng mạnh như hiện nay. Đối với doanh nghiệp thì luật sẽ thúc đẩy việc đầu tư vào hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và nâng cao cái trách nhiệm trong cái quá trình thu thập xử lý dữ liệu. Về lâu dài, điều này giúp hình thành một cái môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và đáng tin cậy hơn. Ở tầm vĩ mô, luật này sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia, bảo đảm an ninh cho các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông, giao thông, y tế và chính phủ số.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
3: Góc công dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc dự thảo luật an ninh dữ liệu đề xuất cơ chế xử phạt theo tỷ lệ doanh thu đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng cho thấy cách tiếp cận quản trị dựa trên rủi ro, bảo vệ theo vòng đời và kết hợp giữa an ninh với phát triển, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy và có khả năng chống chịu cao. Đây không chỉ là công cụ phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm dữ liệu mà còn là nền tảng pháp lý để khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu, củng cố chủ quyền số và nâng cao năng lực tự chủ của nước ta trong kỷ nguyên số.
0: Bạn kỳ vọng gì vào luật an ninh dữ liệu? Những quy định mới sẽ giúp ngăn chặn các rủi ro mua bán dữ liệu cá nhân như thế nào? Góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia ra sao? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không?
8: Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. Giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
14: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: In mắt đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. In mắt made in USA.
15: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục dự thảo trên tay. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật giao thông cho các bác tài. Thưa quý vị, là ở trên hệ thống camera, anh Thơ thấy khu vực đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A. Ở đây thì lượng phương tiện đang rất đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Cần với đó thì chúng ta có đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường D, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu hay là đến cổng A Cảng Cát Lái. Hiện tại thì xe rất đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn. Có một bạn thính giả cho biết là cầu vực chữ C và phố Chuột Bộc đang ùn xe, các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là cầu vực chữ C và phố Chuột Bộc đang ùn xe kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Một bạn thính giả khác cho biết là phố Nguyễn Thái Học đoạn Hà Nội Center thường xuyên xe taxi dừng đổ gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này. Công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên. Tại nhịp N20, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ đến để hỗ trợ phương tiện. Cảm ơn các anh đã hỗ trợ thông tin tại thành phố Hà Nội cho chương trình. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 6, lượt phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 12, lượt phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
16: Lái khỏe về nhà bình an.
17: Lái khỏe về nhà.

0: Phan Yến và Hiền Công xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, tại dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất quy định người hiến tạng khi còn sống cho thành viên gia đình phải từ đủ 18 tuổi, riêng trường hợp hiến cho người ngoài gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên. Bộ Y tế cho biết hiện nay ca ghép từ người hiến sống chiếm 94% tổng số ca tại Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ mua bán và ép buộc. Ngoài ra, người dưới 25 tuổi chưa hoàn thiện hoàn toàn về tâm lý, nhận thức và đối mặt nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao hơn sau khi hiến. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép người dưới 18 tuổi được hiến tạng sau khi chết nếu có nguyện vọng và được gia đình đồng ý.
0: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa phát chỉ đạo khẩn yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết do số ca mắc tăng nhanh, xuất hiện nhiều ca bệnh nặng và tử vong. Tính đến ngày 10 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 3.512 ca mắc tay chân miệng tại 121 trên 124 xã phường, trong đó có 2 ca tử vong, và 3.150 ca sốt xuất huyết tại 122 trên 124 xã phường, trong đó có 1 ca tử vong, 79 ca nặng. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị điều tra 100% ca bệnh mới trong 24 giờ, xử lý ổ dịch trong 48 giờ và rà soát nguy cơ tại các trường mầm non trước năm học mới. Chính quyền địa phương được yêu cầu huy động các ban ngành cùng tham gia phòng dịch.
3: Chuyển sang thông tin cuối, thưa quý vị. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng cho học sinh sinh viên. Theo quy định, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức tham chiếu 2,53 triệu đồng, tương đương 113.850 đồng trên một tháng. Nhờ ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, người học chỉ thực đóng 56.925 đồng trên một tháng, tương ứng 683.100 đồng trên một năm. Học sinh, sinh viên có thể linh hoạt chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Bảo hiểm xã hội cũng lưu ý người tham gia cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy tờ tích hợp trên VSSID hoặc là VNEID khi khám chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi. Khuyến khích học sinh, sinh viên cuối khóa đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 để duy trì liên tục quyền lợi.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay sẽ là thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Mời quý vị đến với nội dung Bí Kíp Bảo Vệ Cuộc Sống Cho Tài Xế Trước Nguy Cơ Thoát Vị Đĩa Đệm. Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng hàng giờ liền, cuộc sống chính là trụ đỡ thầm lặng cho cả hành trình. Nhưng cũng vì đặc thù công việc ấy mà rất nhiều tài xế đang phải đối mặt với nguy cơ đau lưng, thoái hóa cột sống và đặc biệt là thoát vị đĩa đệm ngay từ khi còn khá trẻ.
3: Dạ, đúng là như vậy. Nhiều người nghĩ thoát vị đĩa đệm chỉ gặp ở người lớn tuổi thôi, nhưng mà hiện nay thì bệnh lý này đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí là xuất hiện ở độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Và nhóm nghề nghiệp có nguy cơ cao chính là những người phải ngồi lâu, ít vận động như tài xế đường dài.
0: Các chuyên gia cho rằng khi mà nói đến nguy cơ của bệnh lý cột sống hiện nay, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm, không thể không nhắc đến tình trạng ít vận động và ngồi lâu. Với bác tài, việc ngồi cố định nhiều giờ, ít thay đổi tư thế, cộng thêm áp lực từ rung lắc xe và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, khiến cho cột sống phải chịu tải liên tục mà không được phục hồi đúng cách.
3: Bên cạnh đó thì còn có những yếu tố rất quen thuộc như là thừa cân, béo phì, thức khuya, mất ngủ kéo dài, ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh, uống rượu bia, hút thuốc lá. Tất cả đều âm thầm đẩy nhanh quá trình thoát vị đĩa đệm.
0: Đĩa đệm thì vốn giống như là một tấm đệm giảm xóc giữa các đốt sống. Nó cần vừa chắc chắn vừa mềm mại để hấp thu lực khi mà chúng ta đi, đứng, ngồi hay là vận động.
3: Nhiều người làm nghề lái xe chỉ bắt đầu chú ý khi đã xuất hiện các dấu hiệu như là đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì tay chân, yếu cơ hoặc là khó đứng lên ngồi xuống. Vậy thì làm sao để bảo vệ cuộc sống ngay từ sớm đây ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất chính là hạn chế ngồi quá lâu. Dù công việc buộc phải ngồi lái xe, nhưng mà cứ sau khoảng 2 tiếng thì quý vị nên chủ động dừng nghỉ vài phút để bước xuống xe, đi bộ nhẹ, vươn vai, xoay cổ, giãn lưng và vận động chân tay.
3: Việc thay đổi tư thế thường xuyên giúp giảm áp lực dồn lên để đệm và cải thiện tuần hoàn máu cho hệ cơ xương khớp.
0: Bí quyết thứ hai là chỉnh tư thế ngồi lái xe đúng cách. Ghế lái thì nên điều chỉnh sao cho lưng tựa sát ghế, giữ được độ cong sinh lý tự nhiên của cột sống, không ngã ghế quá sâu cũng không cúi gập người về phía trước. Hai bàn chân cần đặt vững, đầu gối hơi gập khoảng 90 độ và cổ thì giữ ở tư thế trung lập, tránh cúi đầu quá lâu quý vị nhé.
3: Đây là điều rất quan trọng bởi ngồi sai tư thế trong thời gian dài chính là nguyên nhân âm thầm khiến cột sống xuống cấp nhanh nhất. Ngoài ra, khi nâng đồ nặng, tuyệt đối không khom lưng bê trực tiếp, hãy gập gối, giữ lưng thẳng và dùng lực từ chân để nâng vật lên.
0: Và bí quyết thứ ba là duy trì vận động mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày, không cần quá phức tạp đâu ạ. Chỉ cần đi bộ nhanh, đạp xe, bơi nhẹ hay là các bài tập tăng sức mạnh vùng lưng, bụng cũng đã rất là tốt rồi. Khối cơ trung tâm khỏe sẽ giúp cho nâng đỡ cột sống tốt hơn, giảm tải cho đĩa đệm và hạn chế nguy cơ thoát vị.
3: Tiếp theo là kiểm soát cân nặng. Nhiều người béo phì nhưng lại có rất ít cơ nâng đỡ vùng trung tâm, khiến toàn bộ sức nặng dồn lên cột sống. Không chỉ vậy, béo phì còn kéo theo rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, mỡ máu, tăng axit uric, làm gia tăng tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể và đẩy nhanh thoái hóa xương khớp.
0: Vì thế nên là chế độ ăn uống khoa học là điều không thể bỏ qua quý vị nha. Hạn chế đồ ngọt, thức ăn nhanh, nước ngọt có ga, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu canxi, omega 3 và uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cho đĩa đệm và hệ xương khớp được nuôi dưỡng tốt hơn.
3: Và một điều các bác tài cần đặc biệt lưu ý là hạn chế rượu bia, thuốc lá. Cùng với đó là các bác tài nên tránh thức khuya, giảm căng thẳng kéo dài và ngủ đủ giấc. Giấc ngủ chất lượng chính là thời gian cơ thể phục hồi tốt nhất, bao gồm cả hệ xương khớp. Nếu đã xuất hiện các dấu hiệu như là đau lưng kéo dài, tê chân, yếu cơ, khó đi lại hoặc là rối loạn tiểu tiện thì cần đi khám sớm nha. Đừng để tự mua thuốc giảm đau kéo dài vì có thể làm chậm mất thời gian điều trị hiệu quả nhất.
0: Thưa quý vị, cuộc sống khỏe thì không đến từ một ngày mà được giữ gìn từ những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày. Hy vọng là những bí kíp ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị chủ động bảo vệ cuộc sống trước nguy cơ thoát vị đĩa đệm và luôn vững vàng trên mọi cung đường. Chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, vững tay lái và bình an trên mọi hành trình. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tư vấn cabin với chủ đề Đừng để thói quen ăn vội khiến cho đường ruột lên tiếng.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với những người làm nghề lái xe thì chuyện ăn uống thất thường gần như đã trở thành một phần rất quen thuộc của công việc đúng không ạ? Có những bữa ăn sáng chỉ vội vàng với ổ bánh mì bên lề đường thôi, còn với bữa trưa thì tranh thủ ăn thật nhanh giữa những cuốc xe liên tiếp, còn bữa tối thì nhiều khi đã quá muộn rồi vì vừa kết thúc hành trình dài.
0: Ừ, chính xác là như vậy. Rất là nhiều bác tài chia sẻ là mình thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi, chướng bụng, đau âm ỉ vùng thượng vị, ở chua khó tiêu hoặc là cảm giác uể oải sau bữa ăn.
3: Thực tế thì các chuyên gia tiêu hóa cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cho thấy dạ dày và đường ruột đang bị quá tải, thậm chí là biểu hiện sớm của viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa mãn tính hoặc là những bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng hơn.
0: Và theo các bác sĩ thì đau dạ dày được chia thành hai nhóm là đau dạ dày cấp tính và đau dạ dày mãn tính. Nguyên nhân gây đau dạ dày rất là đa dạng thưa quý vị, có thể đến từ nhiễm khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn HB, tức là vi khuẩn Helicobacter pylori, một trong những tác nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày.
3: Ngoài ra thì thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, đồ ăn cay nóng, dầu mỡ nhiều, thói quen bỏ bữa rồi ăn bù quá no cùng với stress kéo dài cũng là những yếu tố rất thường gặp ở tài xế. Chính áp lực công việc, giờ giấc đảo lộn và việc ăn uống thiếu khoa học đã khiến dạ dày phải chịu trận mỗi ngày. Về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kim Thành, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân 115.
6: Thông thường thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân và nó gây đau dạ dày. Mà người ta phân ra đó là đau dạ dày cấp hoặc là đau dạ dày mạn. Thì cái nguyên nhân mà gây đau dạ dày cấp thì nó có rất là nhiều các cái nguyên nhân. Mà cụ thể là một số các cái nguyên nhân, thí dụ như là Hầu hết thì người ta thấy rằng cái nguyên nhân gây đau dạ dày cấp có thể là do nhiễm khuẩn. Và trong cái nhiễm khuẩn này thì nó có một số các cái vi khuẩn, mà cái vi khuẩn mà mình hay thường nói tới đó là vi khuẩn Helicobacter pylori và một số các cái nhiễm khuẩn khác thì cũng có thể gây đau dạ dày. Cái thứ hai nữa là nguyên nhân là do thức ăn, thực phẩm. Một cái nguyên nhân thứ ba là do stress. Hầu hết những cái trường hợp mà cái nguyên nhân mà căng thẳng stress thì nó cũng gây mất cân bằng về cái cơ chế tiết axit dịch vị và nó sẽ gây đau dạ dày.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là dạ dày không chỉ phản ứng với thức ăn chúng ta nạp vào mà còn rất là nhạy cảm với áp lực tinh thần. Hay là theo các bác sĩ, một dấu hiệu rất điển hình của đau dạ dày là cơn đau thường liên quan trực tiếp đến bữa ăn. Có người ăn vào thì thấy dễ chịu hơn, nhưng mà cũng có người sau khi ăn lại đau quặn, đầy tức khó chịu. Nhiều trường hợp đau rõ nhất vào ban đêm khi mà dạ dày tăng tiết axit. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kim Thành nha.
6: Thông thường thì cái cơn đau dạ dày nó có liên quan đến bữa ăn. Có nghĩa là trong một số trường hợp thì ăn vô xong thì cảm giác nó đỡ đau hơn ha. Và cái đau dạ dày thông thường thì một số trường hợp người ta thấy rằng là đau về đêm. Thường lý do cái dạ dày tiết axit ảnh hưởng bởi cái thần kinh phó giao cảm ở trong cái dạ dày.
0: Và quý vị thân mến, vì vậy nên là nếu mà thường xuyên đau bụng âm ỉ, đau về đêm, đầy hơi kéo dài hoặc là ăn xong thấy khó chịu thì tuyệt đối không nên chủ quan quý vị nhé. Nhiều người thường tự mua thuốc giảm đau hoặc là thuốc dạ dày uống tạm, nhưng mà điều này có thể khiến cho bệnh âm thầm tiến triển nặng hơn nữa. Đặc biệt hiện nay, cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau ăn còn liên quan đến chứng không dung nạp thực phẩm. Khi mà cơ thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa một số loại thức ăn như là đồ nhiều đường, thực phẩm chế biến sẵn hoặc là đồ ăn nhanh, mà đây lại chính là những món rất là quen thuộc với nhiều tài xế.
3: Chưa kể thức khuya, ngủ không đủ giấc và căng thẳng kéo dài còn làm tăng hormone stress cortisol, khiến quá trình tiêu hóa chậm lại và đường ruột trở nên nhạy cảm hơn.
0: Và như vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này là chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ đường ruột tốt hơn giữa guồng quay công việc bận rộn đúng không nào?
3: Trước hết, quý vị hãy cố gắng ăn đúng giờ, dù bận đến đâu cũng không nên bỏ bữa. Ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế vừa ăn vừa xem điện thoại hay vừa lái xe vừa ăn. Sau bữa ăn nên ngồi nghỉ nhẹ nhàng thay vì nằm ngay.
0: Bên cạnh đó thì cần hạn chế thuốc lá, rượu bia, trà đặc và cà phê quá mức, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu chất xơ và uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn. Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái và giảm căng thẳng cũng là cách rất là quan trọng để bảo vệ dạ dày.
3: Và nếu các triệu chứng kéo dài, tốt nhất nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác thay vì tự điều trị tại nhà các bác tài nha.
0: Thưa quý vị, đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp cho chúng ta ăn ngon hơn mà còn quyết định năng lượng, sự tỉnh táo và sức bền trên mỗi hành trình. Lắng nghe cơ thể từ những tín hiệu nhỏ nhất, thay đổi từ những thói quen đơn giản nhất, đó chính là cách bảo vệ sức khỏe bền vững nhất cho mỗi bác tài sau vô lăng.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe vì nhà bình an ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 259/2026, viên chức quản lý là người đứng đầu để đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách trực tiếp xảy ra mâu thuẫn mất đoàn kết nghiêm trọng, có thể bị xem xét miễn nhiệm chức vụ. Ngoài ra, việc miễn nhiệm còn áp dụng khi viên chức bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách nhiều lần, có trên 2/3 phiếu tín nhiệm thấp, 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, suy thoái tư tưởng đạo đức hoặc là để xảy ra tham nhũng lãng phí nghiêm trọng tại đơn vị. Rạng sáng nay, một vụ cháy tại thôn, thưa quý vị, tại Âu Tàu, thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, Nghệ An khiến 3 tàu cá bị thiêu rụi và 2 tàu hư hỏng nặng, không gây thiệt hại về người. 80 cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Quỳnh Phú, đồn biên phòng Quỳnh Thuận và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế đám cháy sau hơn 1 giờ. Công an địa phương hiện đang điều tra nguyên nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 319 thực hiện nghị quyết số 44 của Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ đất ở. Theo đó, 17 xã phường thuộc 5 quận huyện trước sắp xếp gồm có Hà Đông, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức và Thanh Trì được áp dụng các văn bản ban hành trước ngày 1/10/2009 để giải quyết. Việc này sẽ giúp xử lý hơn 22.000 trường hợp vướng mắc, trong đó có gần 10.300 hộ chưa được giao đất. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Google vừa mở chatbot Gemini trên ứng dụng Classroom cho học sinh phổ thông tại Mỹ để hỗ trợ học tập giải toán và viết luận. Tuy nhiên, thì việc mặc định kích hoạt tính năng mới và dự định cá nhân hóa tìm kiếm đang gặp phải phản đối từ các nhà quản lý vì thiếu minh bạch. Phụ huynh tại New York, Los Angeles cũng lo ngại rủi ro về quyền riêng tư và tư duy của trẻ em. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý cho phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi và Khu Kinh tế Dung Quốc chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàn, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao và bảo vệ môi trường.
1: Tôi đề nghị tỉnh Quảng Ngãi

0: Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi cùng các bộ ngành liên quan tập trung làm tốt là tăng trưởng chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh tuần hoàn, chủ động xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong thu hút đầu tư.
1: Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù nhằm phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Trung Quốc. Tiếp thu chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ quyết tâm xây dựng khu kinh tế Trung Quốc thành khu kinh tế xanh thông minh hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi chiều này. Còn bây giờ anh Thơ sẽ cập nhật một số thông tin về tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Một thính giả cho biết, thưa quý vị là khu vực quốc lộ 38 đoạn phố Vàng, Thuận Thành, Bắc Ninh có một xe đầu kéo mất lái lao xuống mương và tài xế đang mắc kẹt trong xe. Các phương tiện đang di chuyển chậm qua đây. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đây là thông tin từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Thính giả khác thì lại cho thông tin vành đai 3 đoạn nút Quốc Duy Tiến, giao thông ùn từ hướng cầu đi cầu Thanh Trì. Các phương tiện di chuyển qua đây cũng chú ý và hiện tại di chuyển tương đối là khó khăn. Công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng sang Long Biên. Tại nhịp N25 xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô, bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng đến để giải quyết. Đây là những cái thông tin mới nhất ở Hà Nội mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Ngoài ra thì còn có là khu vực quốc lộ 38 đoạn qua phố Vàng, Thuận Thành, Bắc Ninh. Có một xe đầu kéo mất lái, lao xuống mương và tài xế đang mắc kẹt trong xe. Các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đây là những thông tin rất đáng lưu ý mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Hy vọng là các bác tài sẽ lưu ý và chọn được lộ trình thích hợp trong buổi ngày hôm nay. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Thì bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng về nội dung vì sao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên kẹt xe. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.500 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
4: Trong số những tin thính giả phản ánh về tình trạng ùn ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ 26 qua các xã Iaknet, Iafe, Krông Park thuộc tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk cho biết lực lượng thường xuyên tuần tra điều tiết trên quốc lộ 26. Tuy nhiên, lưu lượng xe tăng mạnh trong mùa sầu riêng, đường lại hẹp nên khó tránh khỏi ùn ứ cục bộ. Thời gian tới, Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra cùng công an các địa phương phân luồng hướng dẫn giao thông để việc đi lại của các xe tải trọng lớn, du khách lưu thông thuận tiện hơn vào thời điểm lễ hội diễn ra.
5: Liên quan đến vụ tài xế trả khách ẩu trên cao tốc khiến một phụ nữ tử vong, ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, ngụ ở phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 5 tháng 6, Vũ Mạnh Đại lái xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ theo hướng từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang. Khi đến địa phận thôn Văn Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, tài xế đã thực hiện việc đón trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe khi xe vẫn đang di chuyển, chưa dừng đổ và chưa bảo đảm an toàn. Lúc này, chị NTNQ, 33 tuổi, ở thôn Phong Phú, xã Tây Cốc, trong lúc xuống xe đã bị ngã, dẫn đến tử vong.
4: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thính giả phản ánh biển báo đặt tại giao lộ Lê Lợi, Quách Thị Trang thuộc phường Bến Thành chưa hợp lý. Cụ thể, biển báo cấm xe trên 1 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông nhưng lại gắn trên cột đèn chiếu sáng công cộng. Kích thước lại quá nhỏ, khiến nhiều người khó quan sát. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sớm có giải pháp khắc phục.
5: Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản ánh của người dân về việc cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài vào những ngày cuối tuần. Tình trạng kẹt xe chủ yếu xảy ra trên đoạn từ quốc lộ 51 về hướng nút giao An Phú. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng đã có giải pháp gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
4: Dài gần 55 km, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được đưa vào khai thác từ năm 2015 với quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh về Đông Nam Bộ. Tuyến cao tốc này hiện có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Nam và thường xuyên quá tải các dịp cuối tuần và lễ Tết. Theo tính toán, năng lực thông hành của tuyến khoảng 55.000 đến 57.000 xe mỗi ngày. Tuy nhiên, lưu lượng xe đã thường xuyên đạt 72.000 đến hơn 80.000 xe trên một ngày, vượt từ 25% đến gần 45% so với năng lực thiết kế. Thời gian gần đây, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên xảy ra kẹt xe vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt là hướng từ khu vực Long Thành, thành phố Đồng Nai tới trạm thu phí Long Phước thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ khu vực quốc lộ 51, các xe nối thành hàng dài để vào cao tốc. Dòng xe bắt đầu can đặt từ khu vực quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu kéo dài qua trạm thu phí Long Phước rồi đến nút giao An Phú. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành Đai 3, dòng xe từ tuyến Vành Đai 3 nhập vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Anh Tạo, một tài xế xe ô tô, chia sẻ.
3: Tại đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làn. Nó nhập làng, nó bóp cổ chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau. Nó gây ra xung đột, cái đó là do cái không nhường nhau nữa. Cái đó không có giải pháp nào hết á, chỉ có đợi chừng nào cao tốc nói rộng xong thôi.
5: Còn theo anh Thẩm, ngụ thành phố Đồng Nai, nguyên nhân chính của tình trạng ùn ứ là lượng xe tăng đột biến trong ngày cuối tuần. Ngoài ra, đoạn từ cầu Long Thành đến trạm thu phí Long Phước khá gần, nên dòng xe khi lên cầu Long Thành thường di chuyển với tốc độ chậm để đổ dốc cầu, dẫn đến các phương tiện phía sau bị dồn ứ lại.
6: Mình chạy tới đó mình phải khựng chậm lại, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc đó. Cái dốc đó một lần ùn là cái trạm thu phí đằng ở đây, tôi thấy cái vị trí nó kỳ quá.
4: Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Vân Phong, anh Thái Hữu Cơ, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến thời gian qua tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên ùn tắc, nhất là vào cuối tuần. Đầu tiên là do lượng xe trên tuyến tăng cao trong mùa hè này. Kế đến là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện đang gánh một lượng xe rất lớn từ các tỉnh miền Tây đổ về.
7: Cộng một cái nữa là đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm thu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi. Cộng với cái hạ tốc độ tối đa đang thi công thì hạ lần một thì tối đa 90, lần hai là tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó thì tới cái trạm thu phí nó sẽ có một số xe là quên nạp đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí, thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành, những xe tải lớn mà đầu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được. Đó là những cái nguyên nhân mà thực tế nó tồn tại.
5: Anh Cơ cũng cho biết cần đẩy nhanh cao tốc Bến Lức Long Thành, đặc biệt là cầu Phước Khánh, hoàn thành sẽ giúp lượng lớn xe từ miền Tây không còn phải đi xuyên qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để kết nối các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Đây sẽ là một trong những giải pháp chia sẻ lưu lượng hiệu quả nhất trong ngắn hạn.
7: Giải pháp thì theo anh là phải nhanh cái cao tốc Bến Lức Long Thành để giải quyết cái lượng xe của miền Tây đi, cộng với cái tuyến đường Vành Đai 3 phải thông. Vành Đai 3 qua cầu Nhân Trạch, những cái đường tạm ở phía dưới đó, nếu mà được thì giải quyết cho cái xe 16 chỗ hoặc xe tải dưới 2 tấn rưỡi đi cái hướng bên cầu Nhân Trạch với Vành Đai 3 đi. Thêm một cái nữa thì đẩy nhanh thi công cái tuyến mà mở rộng cái cao tốc, chứ còn này là tình trạng đây đến cuối năm và vẫn còn kẹt nữa.
4: Trước tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã bố trí lực lượng tại các nút giao trên, tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông. lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chủ động chặn, hạn chế xe từ một số nút giao lên cao tốc trong

0: những thời điểm lượng xe trên tuyến chính tăng cao, nhằm giảm áp lực và đảm bảo dòng xe trên tuyến chính có thể lưu thông.
1: Trong khi chờ các giải pháp về hạ tầng, lực lượng chức năng tiếp tục phải tăng cường điều tiết tại các nút giao, kiểm soát dòng xe lên cao tốc và chủ động phân luồng để hạn chế tình trạng ùn tắc lan rộng. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế có thể thay thế lộ trình bằng cách đi quốc lộ 1, quốc lộ 51. Ngoài ra, để tránh tình cảnh kẹt xe, cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế có thể né khung giờ cao điểm, chọn khung giờ phù hợp để lên cao tốc. Ví dụ, sáng thứ Sáu, thứ Bảy, tài xế có thể di chuyển trước 7 giờ sáng, hướng từ nút giao An Phú đi quốc lộ 51. Ngược lại, chiều Chủ nhật, tài xế nên tránh khung giờ cao điểm, từ 17 giờ đến 20 giờ, hướng từ quốc lộ 51 về nút giao An Phú.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Chỉ Nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị, thời điểm này chúng ta có một số thông tin giao thông đáng lưu ý như sau. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đường Muôn hướng thành phố Hồ Chí Minh có một xe container đang bốc cháy. Hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đây là thông tin chúng tôi vừa nhận được, rất mong các bác tài sẽ lưu ý. Nhắc lại là trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đường Muôn theo hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh có xe container đang bốc cháy, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm. Các bác tài lưu ý. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 204+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thông tin tài xế lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 đoạn từ N22 đến đường Lê Văn Lương, xe đang đông ở chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đang hỗ

0: trợ xử lý và điều tiết. Còn ở Hà Nội, công trình giao thông thì cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N25, vụ va chạm giữa hai xe ô tô, phương tiện đã di chuyển khỏi cầu. Hiện tại thì các phương tiện lưu thông ùn các hướng và chậm hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên do phân luồng giao thông để lưu thông để thi công hầm Cổ Linh. Đây là thông tin từ công trình giao thông thành phố. Công trình giao thông cho biết ở Hà Nội, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N25 vụ va chạm giữa hai phương tiện ô tô đã được di chuyển khỏi cầu. Hiện tại các phương tiện lưu thông ùn và chậm theo hướng đi Hai Bà Trưng sang Long Biên do là phân luồng giao thông để thi công hầm Cổ Linh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo chiến lược chuyển đổi AI quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 10.000 nhân lực AI chuyên sâu và tối thiểu 10 triệu người được trang bị kỹ năng AI cơ bản. Đây là các nội dung của dự thảo chiến lược chuyển đổi AI quốc gia xác định mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, được tiến sĩ Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Trí tuệ nhân tạo cho mật mã và an toàn thông tin ngày 14 tháng 8. Từ một điểm đến quen thuộc với khách du lịch, Việt Nam đang được nhìn nhận theo một cách khác, như một nơi để người nước ngoài lựa chọn cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Theo Forbes, thì chi phí sinh hoạt tại Việt Nam chỉ khoảng 1/4 so với Mỹ, trong khi có biển đẹp, văn hóa phong phú và dịch vụ y tế ngày càng được đánh giá cao. Lần đầu tiên Việt Nam có tên trong danh sách những điểm đến tốt nhất dành cho người nghỉ hưu ở nước ngoài. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phối hợp cùng với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, Hội Khoa học Công nghệ Việt, thưa quý vị, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học nhằm nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Cổ Loa. Sự kiện này là bước đệm quan trọng giúp hoàn thiện báo cáo khoa học phục vụ việc đề nghị tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh khu di tích Cổ Loa vào danh mục di sản thế giới, khẳng định vị thế và bảo tồn bền vững di sản lịch sử của thủ đô. Khoảng 2 giờ 13 phút ngày hôm nay, 15 tháng 8 tại km 40 600 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, một vụ tai nạn đã xảy ra khi xe khách mang biển kiểm soát là 50H94713-18 hành khách nước ngoài đã tông vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến cho xe hư hỏng nặng, làm một hành khách nước ngoài tử vong và một người khác bị thương. Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách buồn ngủ, thiếu quan sát dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thêm một thông tin giao thông nữa, anh Thơ vừa nhận được từ một bạn thính giả ở Hà Nội. Bạn thính giả này cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn cách nút Pháp Vân khoảng 200m ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Một bạn thính giả khác thì lại chia sẻ là cầu Phù Đổng ùn theo hướng đi Lạng Sơn. Đây là hai thông tin mới về tình hình giao thông ở Hà Nội. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, có một Hà Nội rất khác khi nhìn từ phía sông nước. Không còn là những con phố đông đúc hay dòng xe tấp nập, hành trình xuôi theo dòng sông Hồng đưa du khách khám phá những cây cầu lịch sử, những làng nghề ven sông và cả các di tích văn hóa lâu đời. Tour du lịch sông Hồng đang trở thành một trải nghiệm mới mẻ dành cho những ai muốn cảm nhận Hà Nội theo một góc nhìn khác. Và mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện tại ekip thực hiện chương trình đang có mặt trên bến tàu Trương Dương Độ, điểm khởi hành của tour du lịch sông Hồng. Đồng hành cùng với chúng tôi là anh Trần Quốc Hùng, đại diện đơn vị khai thác tour. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ. Trước hết, xin nhờ anh giới thiệu đôi nét về hành trình tour du lịch sông Hồng đang được nhiều du khách lựa chọn đây ạ.
7: Hiện nay thì tour du lịch sông Hồng thì có rất nhiều các cái tour, chúng tôi đặt tên theo các cái đề tài khác nhau. Ví dụ như là tour ấn tượng sông Hồng hiện nay đang được nhiều người ta khách du lịch trong nước và nước ngoài rất là thích. Cái tour này đã diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Cái tour này là đi các cái ngôi đền như là đền Dầm, đền Lộ, đền Sâm Thị, đền Trừ Đồng Tử, làng gốm Bát Tràng. các cái tour tour mà mang tính chất tâm linh thuần túy, ví dụ như về quê hương Bắc Ninh thì chúng tôi giới thiệu với mọi người những cái tour như là tour đền Gióng, đền Đô, rồi chùa Phật Tích, đặc biệt là các cái tour đến với chùa Dâu, chùa Bốn Tháp, những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam như là chùa Dâu, hay lăng kinh Dương Vương và Thủy Tổ người Việt và làng Tranh Đồng Hồ. Đấy là những cái tour mà hiện nay chúng tôi khai thác cũng khá là được mọi người rất là hưởng ứng.
5: Rất nhiều người sống ở Hà Nội nhưng lại chưa từng có trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ bên bờ sông Hồng. Theo anh Hùng thì điều gì tạo nên khác biệt của loại hình du lịch này so với các tour tham quan thông thường khác ạ?
7: Có rất nhiều người chưa biết đến cái loại hình du lịch ở trên sông vào buổi tối. Nếu mà buổi tối mà đi trên sông thì ngắm Hà Nội cũng rất là lung linh, không kém gì những cái thành phố hiện đại ở trên thế giới. Đặc biệt nữa là đi trên sông thì cái cảm giác nó rất là thoải mái, mặc dù cách bờ hồ chỉ khoảng độ 500 mét thôi, cách Hồ Gươm thì 500 mét thôi, nhưng mà không gian nó hoàn toàn rất là rộng thoáng. Và những ấn tượng mà khi người ta nhìn thủ đô hiện nay thì nó vẫn còn rất là còn thiếu nhiều các cái công trình sát bờ sông. Chính vì vậy mà Hà Nội cũng có những cái góc nhìn rất là thoáng hơn, tức là thoáng hơn về một cái thủ đô.
5: Như anh vừa chia sẻ, chỉ cách Hồ Gươm vài trăm mét nhưng cảm giác trên sông thì lại hoàn toàn khác. Vậy với một người lần đầu trải nghiệm thì họ sẽ cần chuẩn bị điều gì đặc biệt để tham gia vào hành trình này ạ?
7: Đến với du lịch sông Hồng thì hầu như là du khách chỉ chuẩn bị con người thôi, có sức khỏe là đi được, bởi vì là ở trên tàu là có tất cả các cái trang thiết bị, đồ ăn, đồ uống, đồ tất cả những cái về nhu cầu cần thiết của con người thì hầu như là ở trên du thuyền của chúng tôi là đáp ứng được hết.
5: Nghe Nhung chia sẻ thì chúng tôi thấy có vẻ đây là một chuyến đi khá nhẹ nhàng. Cá nhân tôi để ý là trên tàu hôm nay nhá, có đủ mọi lứa tuổi luôn, từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi. Có phải vì vậy mà tour này gần như là phù hợp với tất cả mọi người không anh Nhung?
7: Từ những em bé trên tay cho đến các cụ già 70-80 thì vẫn có thể đi được, bởi vì chúng tôi không phải leo trèo gì lắm cả. Trên tàu rất là an toàn, bến bãi rất là sạch đẹp. Cho nên là đi du lịch sông Hồng người ta 80-90 tuổi vẫn đi bình thường, những đứa bé trên tay vẫn cứ đi bình thường. Trên tàu cũng gần như là trên đất liền thì tàu chúng tôi rất là rộng, an toàn gần như là tuyệt đối.
5: Sự thuận tiện như anh nói là một điểm cộng, nhưng với nhiều người đi du lịch đường thủy vẫn đặt ra những sự băn khoăn nhất định, đặc biệt là về vấn đề an toàn. Vậy thì đơn vị đã chuẩn bị những gì để du khách có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt hành trình của mình ạ?
7: Nói về công tác vận tải đường thủy, nói chung thì không an toàn bao giờ chúng tôi cũng đặt lên yêu cầu số 1. Trong suốt những năm gần 30 năm qua thì tôi công tác ở đây thì du lịch sông Hồng chưa có một cái lần nào mà xảy ra một cái chuyện gì đó đáng tiếc trong quá trình vận hành. Ở trên du thuyền của chúng tôi thì ngoài hệ thống định vị GPS, vòi phun, vòi rồng, rồi thì áo phao cứu sinh, rồi phao bè, phao quăng, rồi thì các cái thiết bị phòng chống cứu nạn thì chúng tôi còn có một đội ngũ mà đã được tập huấn rất là cẩn thận, có chuyên môn cao, luôn luôn là quan sát và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách khi đi trên sông.
5: Ngoài việc ngắm cảnh và ghé thăm các điểm đến ven sông, tôi thấy con tàu cũng được thiết kế với một không gian khá rộng rãi. Vậy ở trên tàu du khách còn có thể trải nghiệm thêm những hoạt động nào khác không anh?
7: Cái hoạt động trên du thuyền thì bởi vì du thuyền của chúng tôi rất là rộng, có sân để mọi người có thể tập thể dục thể thao, làm về hội thảo thì cũng tốt, mà làm cái lễ kỷ niệm nhỏ của công ty cũng rất là tốt. Ví dụ như là cái hoạt động ở trên tàu thì nó phụ thuộc vào các cái yêu cầu của các đoàn. Tổ chức trong gia đình cũng rất là hợp lý, và tổ chức khối bạn bè, đặc biệt họp lớp thì trên tàu rất là phù hợp bởi vì có rất nhiều không gian để mọi người lựa chọn.
5: Có thể thấy tour không chỉ là một chuyến tham quan mà còn đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Vậy theo Nhung, đâu là lý do khiến cho tour du lịch sông Hồng trở nên thu hút hành khách trong thời gian gần đây, nhất là khi mà Hà Nội đang có nhiều thay đổi dọc hai bên bờ sông ạ?
7: Theo tôi thì tốc độ phát triển của đô thị ngày càng lớn như thế này, đặc biệt là Hà Nội đang triển khai một cái dự án siêu dự án sông Hồng, thì mọi người chắc chắn là có ai cũng quan tâm đến dòng sông, và người ta muốn lưu giữ lại các cái hình ảnh mà trước khi hai bên bờ sông thực hiện dự án siêu dự án, người ta muốn giữ lại những hình ảnh, những cái nét đẹp, những cái nét hoang sơ của Hà Nội trước khi dự án được bắt đầu. Tôi nghĩ là đi trên tàu sẽ những cây cầu đang được khởi động như là cầu Trần Hưng Đạo, rồi thì cầu Ngọc Hồi, cầu Vẽ Sở, rồi rất nhiều các cây cầu đang bắc qua dòng sông Hồng này thì cũng tạo nên cho du khách rất nhiều những cái ấn tượng trải nghiệm khi mà đi trên tàu thì.
5: Các bạn thân mến, sông Hồng không chỉ là dòng sông gắn bó với lịch sử hình

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Made in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ta vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Turbo bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Turbo bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Anh Thơ lại có thêm thông tin giao thông chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6, lượng phương tiện trong di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km 18 đến km 20, lượng phương tiện trong di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 20+900, sự cố cháy xe, hiện phòng cháy chữa cháy Long Thành, cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 25 đến km 21, lượng phương tiện trong di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 16 đến km 13, lượng phương tiện trong di chuyển chậm khoảng 3 km. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ đường C đến đường A, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông các lái đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Anh Thơ cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ đường C đến đường A, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông các lái đang hỗ trợ và điều tiết. Thưa quý vị, ngành hàng không tăng cường ứng phó vật thể bay không người lái. Đáng chú ý, ô tô cá nhân chở khách thu tiền có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng. Nhiều tuyến cao tốc quốc lộ 49 được điều chỉnh tổ chức giao thông. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ chính thức triển khai theo thông tư 126 của Bộ Công an. Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn và người trực tiếp cứu nạn, cứu giúp nạn nhân. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng đối với người bị thương trên 31% đến dưới 81%, 20 triệu đồng cho gia đình có người tử vong và 100 triệu đồng với trường hợp tổn thương trên 81%. Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, thì các tài xế dùng xe ô tô cá nhân chở khách thu tiền sẽ bị phạt nặng. Người điều khiển ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe, quy định nhằm siết chặt hoạt động vận tải hành khách không đăng ký, góp phần đảm bảo trực

0: tự an toàn giao thông. Phân luồng tại nút giao thông Vân Phong, Nha Trang và Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Phương tiện Bắc Nam trên cao tốc Vân Phong Nha Trang đang lưu thông bình thường. Sẽ có nhu cầu vào cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột phải đi theo lộ trình thay thế qua quốc lộ 1, quốc lộ 26. Khu quản lý đường bộ 3 khuyến cáo bác tài nên chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành biển báo hướng dẫn. Thông tin tiếp theo, năm dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Quảng Ngãi Nha Trang chính thức thu phí điện tử không dừng ETC, gồm có Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Tuyến thu phí dài 79 km, mức phí từ 71.100 đồng đến 284.400 đồng tùy nhóm xe. Khu quản lý đường bộ 3 khuyến cáo chủ phương tiện kiểm tra thẻ ETC, bảo đảm tài khoản đủ số dư, đăng ký hoặc kích hoạt dịch vụ trước khi vào cao tốc và tuân thủ hướng dẫn giao thông. Từ 0 giờ ngày 15 tháng 8, Huế phân luồng xe sơ mi rơ móc, xe kéo rơ móc trên quốc lộ 49 theo khung giờ và từng đoàn để đảm bảo an toàn, giảm áp lực giao thông. Các xe này chỉ lưu thông một chiều từ đường Hồ Chí Minh đến đường Tránh Huế trong khung giờ 19 giờ đến 5 giờ hôm sau. Mỗi đoàn không quá 10 xe, cách nhau tối thiểu là 20 phút. Thưa quý vị, trước nguy cơ UAV drone, diều và vật thể bay xâm nhập vào sân bay, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hướng tới thành lập tổ công tác phát hiện ứng phó UAV tại các sân bay. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không điều khiển UAV thả diều trái quy định tại sân bay, đồng thời tăng cường tuyên truyền và tái chế tài để bảo vệ. Việt Nam Airlines Group tăng 25% chuyến bay dịp 2 tháng 9, bổ sung hơn 3.600 chuyến trên các đường bay trọng điểm. Hãng khai thác sớm đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Colombo từ ngày 16 tháng 8 và khôi phục Cần Thơ Đà Lạt 19 tháng 8. Hành khách được khuyến cáo hoàn tất thủ tục qua website, ứng dụng di động kiosk hoặc là VNEID để tiết kiệm thời gian. Thông tin cuối, hỗ trợ tân sinh viên mùa nhập học, ngành đường sắt giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách từ 12 tháng 8 đến hết ngày 10 đến hết tháng 10 năm 2026. Đáng chú ý, một người thân đi cùng cũng sẽ được hưởng ưu đãi tương tự. Tân sinh viên cần mang giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ khi mua vé trực tiếp tại nhà ga, điểm bán vé. Chi tiết phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
8: ạ? Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Made in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ sẽ là nội dung cuối cùng trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước. Và chuyên mục này cũng thay

0: Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dọc ngang sông nước.
2: Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình.
1: Bản tin Thủy Trình.
3: Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tổ chức khảo sát và làm việc với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc cho phương tiện thủy nội địa hoạt động trên tuyến đảo lớn đảo bé, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tuyến có 11 phương tiện, chủ yếu phục vụ khách du lịch. Vướng mắc phát sinh do tuyến thuộc đường thủy nội địa, trong khi phương tiện mang cấp VRFB hoặc tàu biển, chịu quy định của pháp luật hàng hải. Các bên đã đề xuất giải pháp cải tạo phương tiện, nâng cao an toàn giao thông, đồng thời hướng dẫn quản lý để hoạt động vận tải không bị gián đoạn.
2: Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành cắm cọc, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam cho các địa phương. Dự án đi qua Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và Đồng Nai, có tổng mức đầu tư hơn 3.899 tỷ đồng. Tại Vĩnh Long, cọc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao tại tuyến sông Mang Thích, kênh Chợ Lách và cầu Chợ Lách 2. Dự án dự kiến thu hồi hơn 59 hectare đất. Hiện vướng mắc về vị trí bãi chứa chất nạo vét đang được tháo gỡ.
3: Tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường biện pháp tuần tra kiểm soát và nhắc nhở các hoạt động vận chuyển hành khách du lịch trên biển. Tại các tuyến Phan Thiết, Phú Quý, đặc khu Phú Quý, Hòn Tranh, Bãi Cạn, khu vực đảo Hòn Cao, lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện và đơn vị khai thác phải thực hiện nghiêm quy định về số lượng hành khách, trang bị áo phao, phao cứu sinh và thiết bị bảo đảm an toàn.
1: Cảnh báo giữa dòng.
2: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tạo điều kiện để người dân vận chuyển hàng hóa, đi lại giao thương, tiết giảm được chi phí. Tuy nhiên, nhiều cây cầu trong vùng có độ tĩnh không thấp đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và kìm hãm sự phát triển của giao thông thủy. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân và Kim Loan tại một số tuyến sông rạch ở đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Sáng sớm trên tuyến kênh nội đồng ở xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, tiếng máy vỏ lãi rộn ràng, nối nhau xuôi dòng ra chợ. Thế nhưng giữa dòng người, dòng hàng tấp nập, một chiếc ghe chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình giao thông nông thôn bất ngờ phải giảm ga, dừng lại. Trước mũi ghe là một cây cầu dân sinh có tĩnh không thấp. Nước đang dâng, khoảng trống dưới cầu không đủ để ghe chui qua. Chuyến hàng đành phải nằm chờ, đợi nước rút. Chứng kiến cảnh ghe tàu bất lực trước cầu, bà Dương Thị Cẩm Nhung, một thương lái mua lúa tại địa phương cho biết đây không phải chuyện lạ. Bà Nhung kể, tình trạng cầu thấp khiến ghe chở hàng không thể qua lại diễn ra khá thường xuyên. Mỗi khi gặp cầu thấp, chủ ghe chỉ còn cách hạ ga, neo lại và nằm chờ. Bởi những cây cầu này vốn được xây dựng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng khi quy mô sản xuất ngày càng lớn, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng lên, những chiếc ghe cũng lớn hơn. Khi đó, khoảng tĩnh không hạn chế dưới cầu lại trở thành điểm nghẽn đối với giao thông đường thủy. Không chỉ mất thời gian chờ con nước, người điều khiển phương tiện cũng rất áp lực khi phải tính toán kỹ mực nước và độ cao của ghe trước mỗi lần qua cầu. Nếu không cẩn thận thì có thể xảy ra va chạm, để lại hậu quả khôn lường.
4: Cái cầu ở trước mặt mình là nghe, cái cầu đó giống mình nước lên á, nước lớn lên á, là ghe qua không lọt. À, mà mình đi thì mình canh đỡ đi gồng mình qua. Tại vì ở trong kinh là ít ai bắt cầu cao lắm. Rồi người ta cũng như bắt cũng trung bình cho xe chạy lên á. Chứ bắt cao quá thì xe nó chạy qua nó khó quá.
5: Rồi thấp là mình phải đợi.
4: Thấp là mình phải đợi, như ghe mình không bơm nước được thì mình đợi. Còn như những chiếc ghe sắt mà người ta bơm nước được á, thì người ta bơm vô là người ta đi ra.
3: Tại thành phố Cần Thơ, người dân ấp Sóc Dông, xã Tân Thạnh phản ánh hai cầu sắt bắc qua kênh 11 và kênh 12 có tĩnh không thấp, gây cản trở giao thông đường thủy. Vô mùa thu hoạch rộ, lượng phương tiện thủy lưu thông trên tuyến tăng cao, nhưng qua cầu không lọt nên nhiều ghe phải quay đầu. Số thì chờ trung chuyển hàng hóa hoặc neo đậu trong thời gian dài.
6: Thấy mấy ông nằm ngủ tỉnh bơ, chờ nào nước cạn thì ra vô làm như quen. Thấy bất tiện.

0: thì có bất tiện đó, nhưng mà có một cái là bị gì cái lộ này nó sát quá, nó thấp quá rồi nó phải làm gì đi mới được thôi, chứ còn nếu mà lên cao nó thì ga đi được nhưng mà xe vô ga đồ khó lắm.
1: Cầu có độ tĩnh không quá thấp là thực trạng tồn tại từ nhiều năm nay ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp. Không ít trường hợp ghe tàu đang lưu thông phải dừng lại giữa dòng vì không thể chui lọt qua gầm cầu, thậm chí xảy ra va chạm, mắc kẹt. Phần lớn những cây cầu này được xây dựng trong giai đoạn từ những năm 1980 đến năm 2000. Tĩnh không thông thuyền phổ biến chỉ khoảng 2,9 đến 5 mét, chưa đáp ứng yêu cầu của các tuyến đường thủy nội địa quốc gia cấp 3, cấp 4. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác vận tải thủy, hạn chế lợi thế vốn có của vùng sông nước. Ông Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam cho rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giao thông thủy đồng bằng sông Cửu Long chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút đầu tư.
2: Thứ nhất, nó không có cơ hội để cho nó phát triển, bởi vì vướng cầu như thế thì cứ đóng với tàu nhỏ như thế thì nó không phát triển lên được. Nếu có đóng thì đóng với cái trọng tải để chui qua tất cả những cái cầu hiện nay thì trọng tải nhỏ là khoảng độ 250 đến 300 tấn, và như thế phương tiện cũng chạy được, nhưng mà cái năng suất và cái hiệu quả của vận tải đường thủy nội địa nó không cao, giảm cái sự cạnh tranh với phương tiện đường bộ. Cái thứ hai đó là lãng phí cái nguồn lực thiên nhiên, là thiên nhiên ban tặng cho mình cái hệ thống sông nước như thế mà mình không tận dụng được.
1: Thời gian qua, đồng bằng sông Cửu Long đã được bố trí vốn thực hiện dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, các qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Nam giai đoạn 1. Dự án gồm 9 cầu xây dựng mới, nâng cấp 1 cầu và tháo dỡ 1 cầu, với tổng mức đầu tư 2.155 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi cần thiết để tháo gỡ những điểm nghẽn trên các tuyến đường thủy huyết mạch. Tuy nhiên, giữa trùng điệp kênh rạch, hàng trăm cây cầu dân sinh vẫn còn có tĩnh không thấp, tiếp tục cản trở ghe tàu lưu thông. Khi một cây cầu trở thành nút thắt trên dòng sông, hàng hóa cũng phải chậm lại. Phương tiện phải chờ nước rút, giảm tải hoặc lựa chọn tuyến khác. Chi phí và thời gian vận chuyển tăng lên, trong khi nguy cơ va chạm, mất an toàn giao thông đường thủy vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, bài toán này không thể chỉ dừng ở việc nâng cầu. Cầu mới phải được tính toán đồng bộ với đường bộ kết nối, phù hợp quy hoạch giao thông và nhu cầu phát triển vận tải thủy trong dài hạn. Nếu không có tầm nhìn tổng thể, những cây cầu vừa xây xong có thể lại trở thành điểm nghẽn khi quy mô phương tiện và nhu cầu vận chuyển tăng lên. Theo ông Võ Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang, địa phương đang rà soát, xác định những công trình cấp thiết để ưu tiên đầu tư. Nguồn lực được tính toán từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đầu tư hàng năm do tỉnh phân bổ và nguồn xã hội hóa.
3: Những cây cầu nhưng mà nó chưa hư hỏng xuống cấp thì chúng ta sẽ chuyển những cây cầu đó sang những cái vùng khó khăn để cho người dân tiện đi lại. Xóa những cây cầu mà gặp khó khăn thì mình sẽ bắt những cây cầu mới đó để tránh lãng phí cái nguồn lực.
1: Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ban tặng một mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc. Khơi thông những nút thắt từ cầu cống cũng chính là khơi thông một lợi thế lớn của vùng. Khi đường thủy được đánh thức đúng tiềm năng, những dòng sông không chỉ chảy phù sa mà còn có thể trở thành những tuyến vận tải hiệu quả, góp phần giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển cho cả vùng đất phương Nam.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dọc ngang sông nước hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ

0: giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các bôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, bạn đang ở một căn nhà mặt đất, một chung cư hay một căn nhà cho thuê? Hành trình để đi đến giấc mơ an cư của bạn thế nào? Có dễ dàng không khi mà giá nhà và thu nhập đang chênh nhau một khoảng lớn? Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị Việt Nam đang dịch chuyển để trở nên hiện đại hơn, hấp dẫn hơn và với định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan ưu tiên quỹ đất cho các dự án nhà cho thuê và chung cư theo tinh thần nghị quyết 21 của Trung ương, thì tới đây những khó khăn trong tiếp cận chỗ ở sẽ có cơ hội được giải quyết ra sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào cùng với sự dịch chuyển của cấu trúc đô thị? Đó là câu chuyện mà VOV Giao thông Quốc gia sẽ đề cập trong diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự đồng hành của hai vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
1: Vâng, xin chào quý khán giả và xin chào biên tập viên.
0: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
2: Vâng, chào MC và chào các quý vị khán thính giả.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để bày tỏ trao đổi ý kiến với chương trình, xin mời các bạn gọi qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình được phát đồng thời trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải, cùng trên các nền tảng số VOV Media, VOV Giao thông.vn. Trước tiên thì chúng tôi xin được mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên chúng tôi về một câu chuyện của gia đình đã cái hành trình an cư như thế nào và nỗ lực để tìm kiếm một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị ra sao.
3: 45 tuổi, đã đi làm hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở Xuân Đình, Hà Nội vẫn chưa có một căn nhà đứng tên mình. Gia đình gồm có 4 người, hiện sống trong một căn nhà thuê ở Hà Nội và giấc mơ sở hữu một mái nhà riêng vẫn xa vời.
4: Gần như không tích lũy được, vì bản thân tiền ăn tiền học hai bạn nhà em là đã 15 triệu một tháng rồi, chưa kể sinh hoạt rồi ốm đau rồi nội ngoại các thứ. Mà em nghĩ rằng là ở cái thu nhập của vợ chồng em là làm mặt bằng chung,

0: của đại đa số.
1: Chị Vân từng làm việc trong khu vực nhà nước, sau đó chuyển sang kinh doanh. Thu nhập hiện nay dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Chồng chị vào khoảng 20 triệu đồng. Với mức thu nhập ấy, việc mua một căn hộ hay là một ngôi nhà ở Hà Nội đã được họ tính đi tính lại nhiều lần.
0: Thực ra là đã rất nhiều lần đặt vấn đề mua nhà, nhưng thực ra cũng bị ái ngại đấy, vì là 30 triệu ăn học sau đó trả lại ngân hàng cũng là một bài toán rất là khó. Tại vì cái tức 10 triệu một tháng tiền lãi với tiền gốc là hơi quá.
1: Ngồi kế bên mẹ, cháu Lê Anh Thư, năm nay vừa lên lớp 10, lâu nay vẫn ở cùng phòng với em gái. Dù rất muốn có một căn phòng riêng, nhưng anh Thư cũng dần hiểu áp lực của bố mẹ.
2: Bây giờ thì cũng không riêng tư lắm, nhưng mà con cũng thấy là khá là ổn rồi. Nhưng mà nếu như có điều kiện thì con vẫn muốn là có thêm một cái phòng riêng cho hai chị em, để có thể học bài cho hiệu quả hơn, hoặc là kiểu thư giãn ấy.
1: Anh Lê Việt Dũng, chồng chị Vân, hiểu và cảm nhận mong muốn của vợ của con. Song cũng thừa nhận, nếu cứ với mức thu nhập hiện tại, có lẽ cả 10 năm nữa cũng khó xác định được thời điểm mua nhà, trong khi cắt giảm chi tiêu cũng không phải là lời giải. Vậy nên trước mắt họ vẫn cứ đi thuê nhà, mang theo một nỗi bất an thường trực, giá nhà sẽ còn tăng đến mức nào.
3: Với cái lương như thế này, thu nhập như thế này và với cái giá nhà như thế này thì chị không tính được. Bây giờ nuôi con còn vất, cho ăn học còn vất, để mà xác định mua nhà thì bây giờ là không thể rồi. Làm gì có tiết kiệm đâu mà mua.
1: Có lúc gia đình chị Vân cũng nghĩ đến một phương án khác, tiếp tục thuê nhà, chắt chiu mua một mảnh đất ở quê Sóc Sơn, vùng ngoại thành, cách chỗ ở hiện tại gần 50 cây số. Nhưng đó vẫn chỉ là phương án dự phòng. Còn hiện tại, căn nhà thuê vẫn là mái ấm của 4 người.
4: Chúng ta vừa đến với một câu chuyện, một mảnh ghép về giấc mơ an cư ở đô thị của một cặp vợ chồng không còn trẻ nữa, họ đã đi làm được hơn 20 năm. Và những câu chuyện như của chị Vân khá là phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi muốn hỏi hai vị khách mời, theo các vị thì vấn đề lớn nhất liên quan đến chỗ ở đô thị hiện nay là gì? Chúng ta thiếu nhà, chúng ta thiếu chỗ ở, hay là chúng ta đang thiếu những cái chỗ ở phù hợp cho người dân? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Quang.
5: Vâng, tôi xin trả lời trực tiếp luôn, đó là chúng ta thiếu cái chỗ ở phù hợp. Thật ra thì cái diện tích cung cấp nhà ở theo cái chỉ số của Bộ Xây dựng từ năm 2010 thì chúng ta có khoảng diện tích đầu người nhà ở chung toàn quốc thì là 17,5 mét vuông một đầu người. Và đến năm 2025 thì đó, cái chỉ số đó là khoảng 30 mét vuông đầu người, tức là tăng lên gần 70%. Thế còn đối với nhà ở đô thị thì cũng vậy. Trước đây chúng ta có khoảng độ chừng 20,2 mét vuông đầu người, và bây giờ thì chúng ta có khoảng 2025 thì là 31,5 mét vuông một đầu người. Nghĩa là cái nguồn cung nhà ở là, nếu mà tính theo diện tích đầu người, là luôn luôn tăng. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Cái nhà thì người có, nhiều người cũng có nhà ở nông thôn, thế nhưng mà họ di chuyển sống ở đô thị và họ cần một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị. Và cái thứ hai nữa là gì? Là cái khả năng chi trả cái nhà đó ở đô thị có phù hợp không? Liên Hợp Quốc thì có đưa ra một cái khái niệm là nhà ở phù hợp dựa trên 6 cái tiêu chí rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề cái gọi là sự đảm bảo về quyền hưởng dụng, tôi gọi là security of tenure, không phải là sở hữu, tức là khoảng tiếp cận hưởng dụng ở đây không có là có chỗ ở. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề là cái nhà ở đó nằm trong cái khả năng chi trả, affordability. Thứ ba nữa là ở nhà ở đấy nó có dịch vụ, có hạ tầng đầy đủ được tiếp cận. Và thứ tư, đó là khả năng tiếp cận của cái nhà ở đấy. Đường xá đi vào tiếp cận, và đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị tổn thương, nó có tiếp cận được một cách dễ dàng không vào cái khu vực nhà ở đó. Và vị trí là cái điểm thứ năm cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì vị trí là tiếp cận với công ăn việc làm, vị trí liên quan đến cái chỗ ở đấy có bị ngập lụt không, có nơi có thể là sinh sống được không. Và cái mái ấm của cái ngôi nhà đấy, cái cấu trúc của nó có an toàn hay không để đảm bảo, và cái diện tích cái sống ở đấy nó có đảm bảo phù hợp cho một gia đình hay không. Người ta nói là nếu mà cứ phải ba người chia sẻ cùng một cái phòng thì đã là nhà đã chật chội, không đảm bảo, không phù hợp. Và điểm cuối cùng đó là vấn đề văn hóa, tức là từng vùng miền khác nhau có phù hợp với cái văn hóa của cái những cái người của hộ gia đình sống ở đây không? Thì đấy, nhà ở phù hợp nó đảm bảo những điều kiện đấy. Thì ở đây tôi có thể nói rằng là nếu chúng ta mà có nhà ở nhưng mà thiếu hạ tầng, thiếu được tiếp cận dịch vụ, thiếu tiếp cận công ăn việc làm, đi lại khó khăn, thì cái nhà ở đấy không phải là phù hợp. Đấy, chính vì vậy cho nên tôi nói là cái quan trọng của vấn đề ở đây là chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề là quyết tiếp cận nhà ở phù hợp, đặc biệt là vấn đề cái khả năng chi trả.
4: Vấn đề là nhà ở phù hợp, chỗ ở phù hợp cho người dân với ít nhất 6 tiêu chí như tiến sĩ Nguyễn Quang vừa nêu ra. Ông Nguyễn Văn Đính, quan điểm của ông thế nào?
6: Tôi cũng đồng ý với ông Quang, tuy nhiên thì tôi cho rằng là cả ba cái tiêu chí này đều đang có vấn đề. Chẳng hạn như nhà rõ ràng là chúng ta đang thiếu rất nhiều, nhất là ở những cái vùng phát triển kinh tế, những cái vùng phát triển đô thị chẳng hạn. Hà Nội, tôi nói là một ví dụ, ở Hà Nội nếu như con số thống kê mỗi một năm nó sẽ cần phát sinh khoảng đâu đó khoảng từ 4 vạn đến 4 vạn rưỡi thì gia đình mới cần nhu cầu về nhà ở. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là bình quân hàng năm như Hà Nội cũng chỉ phát triển đâu đó vài ngàn đến một vạn cái cũng ngôi nhà mới.
4: Dạ.
6: Thì rõ ràng là nó đang thiếu rồi, đúng không ạ?
4: Dạ.
6: Thế còn chỗ ở thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là rất nhiều vùng đang phát triển kinh tế cũng không biết kiếm chỗ nào để ở. Cái câu chuyện này thì những khu vực công nhân, khu vực công nghiệp, khu chế xuất, đấy, rồi những cái đô thị và những người làm dịch vụ, đúng không ạ? Rất thiếu. Đặc biệt là kể cả là cái nhà cho thuê cực kỳ thiếu. Thế còn chỗ ở phù hợp thì ông Quang nói rồi, tôi quan điểm cũng hoàn toàn đồng tình, phù hợp. Thậm chí ở đây những người có tiền muốn mua nhà tử tế cũng không phải là có sẵn, đúng không ạ? Và đặc biệt là những người không có tiền cần phải mua nhà giá phù hợp thì lại càng câu chuyện đánh đố, đúng không ạ? Đấy, và các cái đối tượng cho thuê thì hiện nay chúng ta có nhà cho thuê nhưng chưa đáp ứng được, và đặc biệt là nó chưa hình thành một cái thị trường nhà cho thuê một cách bài bản, mà nó đang theo cái cách là nó tự phát, tự xuất hiện theo cái cách manh mún. Thì cho nên là chúng ta chưa gọi là một cái phân khúc nhà ở cho thuê một cách đúng nghĩa của nó.
4: Dạ.
6: Thế cho nên là tôi quan điểm là cả ba yếu tố này hiện nay đang có vấn đề.
4: Và trong khi cái nhu cầu về chỗ ở của người dân thì rất lớn và không ngừng tăng theo cái quá trình đô thị hóa, cái nhu cầu về việc làm, về học tập ở trong khu vực, các đô thị, nhất là khu vực trung tâm. Thế cho nên là một cái tỷ lệ lớn người dân vẫn đang phải đi thuê nhà, thuê chỗ ở. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, chúng ta thấy là một cái tâm lý chung của những người đi thuê, họ luôn coi nhà thuê là tạm bợ, cảm thấy cái cuộc sống như vậy vẫn đang là rất bấp bênh nếu như còn phải đi thuê nhà. Theo ông thì cái tâm lý này nó xuất phát như thế nào?
5: Tôi nghĩ đây là một cái tâm lý rất là có thật. Bởi vì nói chung cái tâm lý của người châu Á ấy, thì là luôn luôn nói về an cư lạc nghiệp. Mà khi nói an cư lạc nghiệp thì nghĩ ngay đến vấn đề là phải có cái nhà để lại con cháu, rồi đảm bảo cái điều kiện không phải chi trả và hạn chế cái việc mà phải chi trả một cái nguồn lực đến 25% của cái số lương của mình sử dụng. Đấy là một cái tâm lý nói chung. Thế nhưng cũng phải nói luôn rõ ràng này, này. Thứ nhất ý, là khi mà Liên Hợp Quốc nói về vấn đề security tenure, tức là cái quyền hưởng dụng, tức đảm bảo quyền hưởng dụng, thì cũng rất là nhấn mạnh đến cái vấn đề là đấy, cái người mà đi thuê đấy thì nhất là họ có đảm bảo là họ được thuê lâu dài hay không, hoặc là một cái hợp đồng ngắn hạn chỉ có 6 tháng thôi rồi họ chuyển chỗ khác, họ không an tâm. Thứ hai nữa là gì? Cái giá cả. Thì giá cả bây giờ nếu dụ nó tăng giá nhà cho thuê thì có khả năng chi trả được cái giá hay không? Ở nhiều nước thì họ đưa ra cái gọi là ceiling cost, tức là cái mức hạn chế để đảm bảo cho cái quyền. Và thứ ba nữa như tôi nói là cái tâm lý, đúng không? Đi thuê là ở tạm của nhà người ta. Trong khi đó thì trong những cái hợp đồng ở các nước, ví dụ như họ hệ thống nhà cho thuê tức là tương đối là đảm bảo an toàn về mặt pháp luật, thì họ đưa ra những cái quan điểm rất là rõ ràng. Cái người đi thuê là cái người thật ra là sử dụng cái dịch vụ, cái nhà, cái chỗ ở đấy trong cái giai đoạn đấy. Và thậm chí những người chủ muốn đến thăm cái nhà mình còn phải xin phép người đi thuê, tức là tôi đã mua cái dịch vụ rồi và tôi làm chủ cái dịch vụ đấy. Cho nên đây là vấn đề về pháp lý, đây là vấn đề về tâm lý, khi chúng ta có một cái hệ thống nhà ở cho thuê phù hợp thì chúng ta có thể dần thay đổi được cái tâm lý đấy, và người ta thấy rằng là à bây giờ đến 50-70-70% nhiều ở nước châu Âu họ đi thuê, thậm chí thí dụ như thành phố Viên có tỷ lệ thuê

0: nhà rất là cao. Ví dụ nhà nước sở hữu 200.000 cái căn hộ, và ngược lại vì bên hợp tác xã họ có khoảng độ 200.000 căn hộ để cho người dân thuê. Thế thì cái tâm lý ở châu Âu và người ta chuyển công ăn việc làm. Thứ hai là mua một cái nhà thì phải trả thuế cái nhà rất là cao. Thế chính vì cái tâm lý người ta muốn sẵn sàng đi thuê để người ta khi cần người ta có thể di chuyển tìm công ăn việc làm nơi phù hợp, và đồng thời pháp luật đảm bảo cho họ cái quyền được an cư, tức là những cái quyền về hưởng dụng, cái quyền về đảm bảo về giá cả, cái quyền được tiếp tục sử dụng về lâu dài của cái ngôi nhà đấy. Thì tôi nghĩ những yếu tố đấy nó sẽ thay đổi cái tư duy là coi nhà cho thuê là tạm bợ.
1: Dạ vâng. Từ ngày xưa các cụ đã nói là tậu trâu lấy vợ dựng nhà, xong bao việc ấy mới là đàn ông. Mặc dù là bây giờ thì xã hội thay đổi nhiều rồi và cái quan niệm về trụ cột gia đình nó không nặng nề như xưa nữa. Nhưng rõ ràng có một tâm lý như tiến sĩ Nguyễn Quang cũng nói là khi nào có một cái nhà thực sự là của mình thì người dân mới coi đấy là cái thời điểm để bắt đầu yên tâm là con cái học hành, rồi cha mẹ phấn đấu để phát triển sự nghiệp của mình, vân vân. Với cái đặc điểm tâm lý xã hội như vậy, và cả cái đặc điểm của nguồn cung thị trường nữa, thưa ông Nguyễn Văn Đính, theo ông thì cái sự tác động của những yếu tố này đến cái thị trường nó dẫn đến cái sự mất cân đối của cái cấu trúc thị trường nhà ở như thế nào?
2: Chúng ta quay trở lại cái văn hóa của người châu Á và trong đó có người Việt Nam của chúng ta ấy, thì do cái truyền thống của chúng ta là sống trong một cái đất nước nó nghèo.
1: Yeah.
2: Và nhiều thiên tai địch họa, cho nên là cái nhà nó là một cái ước mơ, nó gần như nó để mà có một cái chỗ vừa là chống chịu những cái gọi là thiên tai khắc nghiệt, đúng không ạ? Yeah. Vừa là một cái nơi để mà yên tâm an cư sản xuất. Thì cái tâm lý này nó xuất phát từ một cái nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu. Và như ông Quang nói, ở những cái đất nước người ta chủ yếu là thuê, tức là khi đó người dân nó không coi nhà ở là tài sản nữa.
1: Yeah.
2: Và người ta sẽ coi những cái sản xuất kinh doanh, những cái tạo ra của cải và hưởng thụ nó sẽ là những cái chính, không quan tâm. Thế thì chúng ta đang đi qua cái giai đoạn đó và đang hướng đến một cái cuộc sống ấm no giàu mạnh hơn, thì tự nhiên nó sẽ có những cái thay đổi về việc sở hữu nhà ở và tài sản. Thế quay trở lại nhà ở cho thuê thì chúng tôi cho rằng thực ra như tôi nói, nhà ở cho thuê ở Việt Nam bản chất là cũng đã hình thành cái thị trường cho thuê, nhưng nó mang cái tính tự phát và mang cái tính manh mún, chứ nó không phải là một cái thị trường cho thuê chuyên nghiệp và có bài bản.
1: Vâng.
2: Đấy, bởi vì rõ ràng là tôi đi thuê nhưng mà cái thuê này của tôi là phụ thuộc vào cái ông cho thuê, đúng không ạ? Cái ông cho thuê thì phần lớn là tư nhân, chứ nó chưa có một cái hệ thống cơ sở nào là do nhà nước sản xuất ra cái nhà cho thuê để mà có cái tính đảm bảo, cái tính ổn định. Người tư nhân thì có thể hôm nay người ta cho thuê, mai người ta lại đòi lại.
1: Yeah.
2: Rồi hôm nay giá như thế này, mai người ta lại nâng giá lên, không có thì ông đi chỗ khác. Thế tức là cái tính ổn định, cái tính bảo đảm cho một cái sự bền vững cho cái cuộc sống, cho cái chỗ ở là nó không có.
1: Yeah.
2: Thế dẫn đến câu chuyện là cái thị trường này nó mang cái tính tự phát manh mún nằm ở chỗ đó, cho chúng ta thiếu cái thị trường chuyên nghiệp. Đấy, tức là xuất phát từ cái việc dẫn dắt một cái thị trường tạo ra các cái quỹ nhà ở cho thuê một cách chuyên nghiệp, thuê ổn định, thuê bền vững, thuê lâu dài và các cái giá thuê đảm bảo, các cái tính chi phí. Và một cái mà nhiều người dân người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề cho thuê là đôi khi những người lao động ấy, hoặc là chẳng hạn như thật ra chúng ta cũng có quan tâm một số khu công nghiệp, khu chế xuất, một số cái cơ quan cũng có nhà cho thuê, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà hoặc là sinh viên cũng có nhà cho thuê, nhưng khi vào đó để sống ấy, thì cái chi phí nó lại cao quá, chi phí cao rồi dịch vụ cao, nó lại không phù hợp với cái khả năng chi trả của cái đối tượng ấy, đúng không ạ? Người công nhân lương tháng có khi chỉ được 7 triệu, nhưng mà trả tiền nếu mà vào cái khu dịch vụ đó là có khi lại 4-5 triệu, thì rõ ràng là không phù hợp rồi, đúng không ạ?
1: Dạ.
2: Chúng tôi đo lường thì chúng tôi cho rằng là cái chi phí về nhà ở, về thuê nhà cứ khoảng 3% mức lương. Đấy, mà 3% mức lương này là phải bao gồm cả thuê nhà và cả đi lại.
1: Vâng.
2: Đấy, thì nó sẽ phù hợp với cái mức sống người ta, chứ vượt quá cái đó nó không khả thi nữa. Thế nên câu chuyện ở đây là rõ ràng là do vậy, là nó cái tính cho thuê của chúng ta, cái thị trường cho thuê của chúng ta là nó đang có tính phập phù, có cái tính rất là

0: không chuyên nghiệp. Do vậy là rõ ràng đây là một cái sự thiếu hụt đấy, một cái cơ sở nhà ở mà như anh Quang đã nói, văn minh thế giới là cái này nó gần như là phổ thông rồi, thì chúng ta chưa có, thì cái câu chuyện nó đang nằm ở cái chỗ này.
1: Vâng,
2: tôi xin tiếp thêm lời của ông Đính một chút về cái, thật ra đúng là chúng ta đã có một cái thị trường nhà ở cho thuê, và đa số những người lao động bởi vì muốn tiếp cận được cái dịch vụ cho thuê thì đến cái chi phí thấp. Thế nhưng mà cái thách thức của cái thị trường này này, thứ một là xung quanh những cái khu công nghiệp hoặc là những cái làng mà hiện nay công nhân lao động ở đấy, và tại sao cái chất lượng cuộc sống chưa đầy đảm bảo đấy, chúng tôi nói là hệ thống dịch vụ chưa đảm bảo, chi phí cao, thế rồi nó thí dụ như mưa ngập lụt cái nhà nó cũng không an toàn, ví dụ như nó rất là tạm bợ, cho nên cái tâm lý của người đi thuê nhà vào những cái khu vực đấy họ cảm giác như đấy là một cái cuộc sống tạm bợ chứ không phải là một cái cuộc sống đảm bảo môi trường sống tốt, có an sinh, đúng không, có dịch vụ tiếp cận phù hợp và có cái giá thuê phù hợp và đảm bảo. Thế chính những yếu tố đấy tôi nghĩ là chúng ta nếu mà nhìn nhận về nhà ở cho thuê thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái đã có lĩnh vực nhà ở cho thuê, thì làm thế nào để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống nhà ở cho thuê nó đã tồn tại đấy, nâng cấp nó lên, chứ vấn đề không phải là chúng ta chỉ đi xây nhà và xây dựng một cái khu vực nhà ở cho thuê mới. Ở đấy chúng ta cần phải hiểu như vậy.
1: Vâng. Tâm lý của đại bộ phận người dân vốn đã thiếu sẵn sàng với cái việc đi thuê nhà. Và như các chuyên gia nói, cái thị trường của chúng ta có nhưng nó tự phát và manh mún. Nó lại dẫn đến một câu chuyện là cái chất lượng sống ở những cái khu nhà thuê như vậy nó không đảm bảo. Ngay cả phân khúc mà chúng ta thấy là nổi lên gần đây khá là hiện đại văn minh, đó là chung cư mini, thì nó cũng chưa thực sự an toàn. Nó đã xảy ra những cái sự cố rất là nghiêm trọng rồi. Và điều này lại tác động trở lại tâm lý, càng khiến cho người dân có những nghi ngại khi đi thuê nhà, đúng không ạ? Và họ vẫn mong muốn phấn đấu để có được một căn nhà thực sự là của mình. Tuy nhiên, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ngay cả với những người đã sở hữu được một căn nhà, thì liệu họ đã thật sự an cư hay chưa? Khi chúng ta tính tổng hợp các yếu tố về điều kiện đi lại, điều kiện học hành của con cái, rồi điều kiện tiếp cận, y tế, giáo dục, v.v.
2: Việc sở hữu một cái căn nhà thì cũng chưa hoàn toàn để đảm bảo là chúng ta được an cư, phải nói thật sự như thế. Thứ nhất là nếu mà tôi sở hữu cái căn nhà nông thôn mà trong khi đó tôi sống ở thủ đô, thì thật ra là cái việc mà tôi vẫn phải đi thuê ở đây. Thế thì cái thứ hai là tôi có một cái căn nhà mà cái căn nhà đấy nó ở vùng ngoại ô, nó sở hữu. Thế thì mỗi lần mà phải chi phí đưa con cái đi học rồi đi xa, rồi tất cả những cái chi phí đấy nó đảm bảo tốt. Cho nên tôi muốn nhắc lại là 6 cái yếu tố của Liên Hợp Quốc đề ra về vấn đề nhà ở phù hợp, nó đề cập đến vấn đề dịch vụ, đến vấn đề trường học, hệ thống y tế, hạ tầng, chất lượng sống, nó đề cập đến vị trí, nó đề cập đến vấn đề an toàn, rồi không bị bão, rồi nó đề cập đến văn hóa sống ở cái khu vực đó như nào. Cho nên cái môi trường sống an toàn, một cái chỗ ở an toàn nó rất là quan trọng. Cho nên cái ngôi nhà nó chỉ là ngôi nhà, cho nên chúng tôi khi nói về vấn đề ở, chúng tôi nói về vấn đề chỗ ở. Từ cái house đến home nó là một chuyện khác hẳn nhau. Dạ. Tức là bởi vì làm thế nào để chỗ ở đảm bảo cho người ta có một cái cuộc sống lành mạnh, có cái khả năng chi trả phù hợp, có cái điều kiện tức là an toàn, đảm bảo về an ninh cho họ trong cái việc tiếp cận cái dịch vụ đấy.
1: Vâng. Đôi khi là người mua nhà cái quan niệm cũng còn khá đơn giản, cho nên chưa tính toán hết được tất cả những cái yếu tố này. Và ở vừa rồi thì ông Nguyễn Văn Đính có nói đến cái việc cái chi phí để thuê nó 30% trong tổng cái thu nhập của người dân, mà bao gồm cả chi phí đi lại rồi thì mới có thể là cái mức chấp nhận được. Vậy thì ông có thể phân tích thêm ở góc nhìn của một chuyên gia bất động sản, giá một cái căn nhà, một chỗ ở đánh giá tổng thể như thế nào để người dân có thể tham khảo và thấy rằng cái mức đó là phù hợp với khả năng của mình.
0: Đương nhiên thì cái việc mà mua nhà hay thuê nhà thì người dân họ cần phải tính toán trên một cái cơ sở rất là nhiều cái vấn đề. Nếu là mua nhà thì rõ ràng là họ phải tính toán xem là cái khả năng tài chính của mình, rồi khả năng vay mượn, rồi vay mượn thì lại phải cái khả năng chi phí vốn vay vân vân, đúng không ạ? Và thời hạn cho phép là bao nhiêu, những cái đó, và cái khả năng thu nhập của mình nó có đảm bảo được cái đó không thì người ta sẽ phải tính toán, và nếu không đảm bảo thì rõ ràng người ta sẽ phải cân nhắc, và người ta sẽ không thể nhanh chóng quyết định việc ấy được, đúng không ạ? Thế còn thuê nhà thì cũng vậy, thuê thì rõ ràng cũng phải tính toán đến cái mức tiền thuê và cái khả năng sau khi trả tiền thuê, đúng không? Thì và như tôi nói, tức là cái tiền thuê nhà này là cũng lại xem là cái vị trí thuê này với chỗ nơi làm của mình nó cách nhau bao nhiêu và nó đi lại như thế nào, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rất rồi tiền các cái chi phí liên quan đấy thì nó là như thế nào thì phải trên cơ sở phải tổng hợp được đấy, và cái khả năng tất nhiên là muốn để chi phí thấp đi thì mình sẽ phải tìm những chỗ nó xa xôi một chút, nó hẻo lánh một chút, ít dịch vụ hơn một chút, ít các cái sự hỗ trợ một chút. Thì nhưng ngược lại thì mình lại phải vất vả, mình phải dậy sớm hơn, mình lại phải là tất bật về đón con chẳng hạn, hay là tìm chỗ gửi con nó có gần chỗ làm hay gần với tiện với cái trên cái cung đường của mình hay không, rất nhiều thứ phải tính toán. Thì rõ ràng chúng tôi đây cho đây là một trong những cái những cái vấn đề mà rất cần phải được xem xét một cách rất kỹ khi mà nghiên cứu để phát triển các cái chương trình nhà ở. Đấy, đặc biệt là kể cả các cái chương trình nhà ở cho thuê. Đấy, thì đây là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là rất quan trọng trong cái quyết định và hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng, các cái nhu cầu mua hay thuê nhà ở.
1: Vâng, đôi khi cái giá của cái căn nhà mình mua có thể là vừa phải hoặc là thấy rẻ soi mặt bằng chung, nhưng mà tính tổng các chi phí.
0: Vâng.
1: Vâng, về đi lại rồi về những hao tổn sức khỏe và nhiều tố khác thì nó lại là cái mức cao, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Vâng. Chương trình của chúng tôi đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, các đô thị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải. Vừa rồi thì chuyên gia Nguyễn Văn Đính có nói về cái giá tổng hợp cần tính khi chúng ta mua một căn nhà và rất nhiều yếu tố liên quan. Và các chuyên gia cũng nói về cái việc có cái tâm lý là đang e ngại khi thuê nhà, bất đắc dĩ mới phải thuê thôi. Vậy thì theo chuyên gia Nguyễn Văn Đính, điều gì sẽ khiến cho một căn nhà cho thuê nó có thể trở thành nhà ở lâu dài chứ không phải là một chỗ ở tạm bợ?
0: Cái này rõ ràng nó phải đòi hỏi vào cái chính sách cho thuê.
1: Yeah.
0: Và như tôi nói, nếu là một cái thị trường mà không ổn định, một cái thị trường không chuyên nghiệp, tức là nó có cái tính tự phát thôi, nó có cái tính tạm thời, nhà của người dân có thể mang ra để cho thuê khi mà họ không sử dụng hết, đúng không? Thì có thể lúc đấy là họ chưa có nhu cầu, nhưng đến một lúc nào họ nhu cầu họ sẽ đòi lại, đúng không ạ? Hoặc là họ thấy thị trường đang có cái tính cạnh tranh, tính khan hiếm, họ lại nâng giá lên, đúng không ạ? Thì những cái đó nó đều là những cái không đảm bảo cho cái tính chất thuê, tính chất ổn định của người đi thuê, và như vậy là nó sẽ tạo ra một cái tính không yên tâm. Đấy, một cái tâm lý là luôn luôn có một cái sự lo lắng phập phù, thì cái đó sẽ không ổn định, cho nó sẽ không có lợi cho cái việc là an cư, cho cái việc yên tâm để kinh doanh sản xuất của cái người dân, người lao động mà phải đi thuê nhà đó. Thì cho nên cái này mới phải rất cần có một cái định hướng về cái việc phát triển nhà ở để cho thuê theo tính chuyên nghiệp, và đương nhiên là cái tính chuyên nghiệp này nó phải được định hướng là từ cái vai trò của nhà nước, chúng ta phải định hướng nó. Vì trước cái này chúng ta chưa định hướng nó cho nên chúng ta đang bỏ mặc và cho cái thị trường này tự phát một cách tự do. Và rõ ràng là như vậy là không có lợi cho những cái người dân yếu thế, những người dân đang phải đi lao động và khó khăn về tài chính, lại khó khăn cả về nhà ở. Thì đây là một cái vấn đề có thể nói là một cái bức xúc rất lớn trong cái dân sinh. Thì cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cho rằng là rất cần thiết phải được quan tâm và xử lý.
1: Vâng, và đây chính là lúc mà chính sách cần phải phát huy vai trò định hướng và dẫn dắt thị trường đấy. Tại nghị quyết số 21 của Trung ương về định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan thì có cái nội dung rất mới, đó là định hướng ưu tiên quỹ đất cho làm nhà cho thuê và chung cư. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, theo ông, nếu như chúng ta diễn giải một cách dễ hiểu đối với người dân thì họ có thể hình dung là mình được lợi gì, cuộc sống có những cơ hội thay đổi như thế nào nếu như các đô thị như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ ưu tiên quỹ đất cho nhà cho thuê và chung cư?
2: Tôi nghĩ đây là một cái định hướng, tức là xem xét đến thực tế là một định hướng theo cái hướng là phục vụ cho cái vấn đề chỗ ở phù hợp của người dân. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy rõ là trong cái thời gian khi tôi mà đi làm công tác ở UN Habitat thì đi rất nhiều địa phương, và đến khi giúp các địa phương xây dựng cái chiến lược phát triển của các đô thị thì một trong những cái mà tôi rất là quan tâm đến là vấn đề đất đai sành

0: sử dụng để phát triển nhà ở cho những người, đặc biệt những người thu nhập thấp. Thì thường là những cái khu đất mà có cái vị trí trung tâm ấy, thì lại được dùng cho nhà ở thương mại, dùng cho những cái phát triển, những dự án. Bởi vì chính quyền địa phương lúc bây giờ họ quan tâm, ưu tiên đầu tiên là những dự án mà có thể khả năng thu nguồn ngân sách trong cái lĩnh vực nhà ở. Thì nhiều chung nó là một vấn đề an sinh xã hội. Bên cạnh cái việc thương mại, nó là sản phẩm nhà ở, nó là sản phẩm an sinh xã hội. Thì chính vì vậy cho nên có thể nói là chúng ta thiếu những cái nhà ở mà cho thuê, rồi những nhà ở xã hội thường bị đẩy ra cái khu vực ngoại vi và không phù hợp với vị trí. Cho nên nếu mà đối với người dân thì tôi nghĩ là trước hết đó là chính sách đã đi vào đúng hướng, nhưng mà việc có đất chưa chắc đã đảm bảo rằng là cái đã xây nhà và cái người dân có được tiếp cận cái nhà ở phù hợp với mình hay không.
1: Dạ.
0: Bởi vì cái khi chúng ta phát triển đất đai thì nó liên quan đất cái đầu vào, nhưng đất đấy phải được tiếp cận với hạ tầng. Cái khu vực xây cái nhà đấy phải được gắn với giao thông công cộng, thế rồi có hệ thống hạ tầng điện nước, rồi hệ thống rác thải, rồi thoát nước phù hợp, cũng như là gần gắn với cái chỗ cái công an việc làm, gắn với giao thông công cộng một cách phù hợp.
1: Dạ.
0: Cho nên nếu mà chúng ta bên cạnh cái việc mà cung cấp đất ưu tiên với nhà cho thuê mà lại chúng ta lại không phát triển cái hạ tầng một cách đồng bộ, không gắn với dịch vụ, không xác định những cái đa mục tiêu cho phát triển cái khu vực đấy, đặc biệt là tạo công ăn việc làm, thì nó sẽ không phù hợp với những cái đối tượng và khả năng chi trả phù hợp với họ. Và đặc biệt là nếu miếng đất đấy nó lại gắn với nhà ở thương mại chẳng hạn, cho thuê nhưng mà tương giá cao, không phù hợp với khả năng chi trả, thì cũng chưa chắc đã đảm bảo. Cho nên chính sách nó phải đi đồng bộ, đi với nhiều cái đảm bảo về vấn đề hạ tầng, đảm bảo vấn đề giao thông, đảm bảo những cái lĩnh vực về tiếp cận, cái quyền tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế chẳng hạn. Khi thị trường như thế, giá như thế, nhưng mà đối với những đối tượng nghèo, họ không khả năng tiếp cận được, cho nên nó đòi hỏi có cả cái sự hỗ trợ của nhà nước.
1: Vâng. Sẽ có rất nhiều những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm để triển khai đồng bộ, chứ không riêng là cái vấn đề quỹ đất, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thế nhưng đất đai là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, ông có thể phân tích thêm là tại sao nó lại phải bắt đầu từ cái chính sách đất đai cho những dự án như thế này, thưa ông?
2: Trong cái thực ra cái tinh thần của Trung ương ấy, thì chúng ta không bên cạnh cái việc phát triển nhà ở thương mại thì chúng ta phát triển nhiều loại hình nhà ở khác, bao gồm cả những cái nhà ở thương mại giá phù hợp,
1: vâng,
2: nhà ở chính sách công vụ, nhà ở cho thuê. Đây là một trong những cái chủ trương, và đương nhiên các đô thị thì để tiết kiệm quỹ đất, tránh lãng phí các cái nguồn lực đất đai khan hiếm, thì chúng ta ưu tiên cho phát triển chung cư.
1: Vâng.
2: Thì đây chính là cái tinh thần của Trung ương. Và đương nhiên cái việc phát triển nhà ở cho thuê, tại sao chúng ta nói là nó chưa phát triển thành một cái thị trường chuyên nghiệp, và nó chưa đáp ứng được những cái vấn đề đặt ra, đặc biệt là cái sự ổn định và cái giá thuê, chi phí vận hành của cái loại hình này, thì nó liên quan đến cái câu chuyện là nguồn vốn, đất đai và chi phí. Và những cái đó thì tư nhân thì rất khó định hình. Thế cho nên là nó phải được dẫn dắt vai trò từ nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ định hình cái thị trường cho thuê này theo một cái tính chất rất bài bản, từ việc quy hoạch đấy, ở đâu cần khu vực cho thuê, chứ không phải chúng ta chỗ nào cũng đặt thành nhà cho thuê, chỗ nào là thương mại, chỗ nào là cao cấp, chỗ nào là dịch vụ, đúng không ạ? Chỗ nào là nhà ở cho công nhân, chỗ nào là nhà ở xã hội cho các đối tượng lực lượng rồi giáo viên cũng vân vân, đúng không ạ? Và chỗ nào thì cho thuê. Và trong cái nhà ở xã hội thì bây giờ cũng đang định hướng là ưu tiên cái xã hội để dành cho thuê, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì bây giờ nếu như mà chúng ta kêu gọi các cái doanh nghiệp tư nhân tham gia vào cái chương trình này thì rõ ràng nó là một cái bài toán mà chúng tôi cho rằng bài toán rất khó. Để thu hút nhà ở xã hội để bán thu tiền lại ngay còn đang rất khó.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Đây lại là xây xong rồi để thu hồi trong nhiều chục năm, thậm chí 30 năm, 50 năm mới thu hồi được, mà lại vốn thì lại phải đi vay, chi phí lãi vay lại đang sử dụng của ngân hàng, thì cái lãi suất đấy có chịu được không? và cái yêu

0: cầu là cái đối tượng nhà, đối tượng chính sách này để cho thuê lại phải giá rất phù hợp, đảm bảo cái mức sống chi trả của họ, và trong đó lại còn phải cả vận hành, bảo trì, quản lý rất nhiều những cái chi phí nó sẽ sinh ra trong cái quá trình xây dựng cái nhà ở cho thuê này. Thế thì rõ ràng nếu đặt bài toán là ông doanh nghiệp tư nhân, câu chuyện rất vô cùng khó, đúng không ạ? Thế cho nên cái bài toán đầu tiên phải là quỹ đất.
1: Dạ.
0: Và quỹ đất này phải là được hỗ trợ. Bởi vì thực ra một cái công trình nó 30-40% chi phí là nằm ở đất đai rồi, đúng không ạ? Thế phần còn lại là vốn để xây dựng các công trình và các cái chi phí của nó, đúng không? Chi phí vốn nếu cao mà cái vận hành nhà cho thuê không thu hồi được để đủ trả chi phí lại đấy thì rõ ràng doanh nghiệp người ta không làm. Thế do vậy lại phải thiết kế những cái đi cùng với đất đai là cơ chế về nguồn lực, về vốn ở đâu, và cái sự gọi là ổn định của cái vốn đó, sự dài hạn của cái vốn đó nó phải được khẳng định. Đấy, chi phí vốn nó ở một cái mức rất thấp để đáp ứng được các cái chi phí không phát sinh tăng trong cái việc là hỗ trợ cho người chính sách có giá thuê phù hợp. Thì đây chính là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, là đây chính là vai trò của nhà nước, và nhà nước đã khẳng định vai trò của mình bằng những cái nghị quyết, bằng những cái văn bản, những cái chủ trương của Trung ương. Đấy, trong đó cái nghị quyết 21.
2: Tôi cũng muốn đóng góp thêm một cái ý kiến về cái bình luận của ông Đính. Tôi nghĩ là cái việc hài hòa lợi ích mà của nhà nước này, rồi của người đi thuê, người mua nhà, cũng như là của doanh nghiệp cung cấp nhà rất là quan trọng. Bởi vì thật ra doanh nghiệp nhé, là hoạt động trên cơ chế thị trường.
1: Vâng.
2: Họ phải đảm bảo có lợi nhuận và đảm bảo cái sự an toàn của đồng vốn nữa. Đấy. Và đối với người thuê thì cũng mong muốn là cái giá nhà. Và đối với nhà nước ở đây là vai trò điều tiết về mặt chính sách, hài hòa lợi ích công cộng cũng như lợi ích của từng công dân. Thế thì ở đây có cần phải có một cái cách tiếp cận nó đa dạng, đa chiều hơn. Tức là như ông Đính đã nói, thì một phần là ưu tiên, tức là hỗ trợ những cái quỹ đất để tiếp cận, những hỗ trợ quỹ đất tiếp cận, mà thậm chí về vấn đề tín dụng nữa, tiếp cận có những cái quỹ tín dụng để phù hợp với đấy. Thế thứ hai nữa là gì, tạo những điều kiện, những hạ tầng đầu mối để cho giúp cho cái khu vực đấy nó có tính kinh doanh, nó có khả năng thu lợi nhuận hơn. Thế rồi những yếu tố có liên quan đến, chẳng hạn như là về những yếu tố đối với các cái an sinh xã hội, chẳng hạn là nghĩa là ví dụ như bán cái nhà đấy, cái đối tượng nào được tiếp cận, đối tượng nào được hỗ trợ, và đảm bảo cái giá nhà ở đấy nó phục vụ cho cái mục tiêu. Cho nên nhà nước có thể có rất nhiều, tôi cũng tham dự rất nhiều những cái hội thảo rồi đi đến tham quan ở các quốc gia khác nhau. Thì tôi nói chẳng hạn như cái nhà ở ấy, mà do nhà ở cho thuê nhưng mà lại do một cái doanh nghiệp mang tính chất doanh nghiệp xã hội, tức là hợp tác xã, họ cung cấp, họ đứng giữa thị trường và đứng giữa cái gọi là an sinh xã hội, bởi vì nó là hợp tác xã.
1: Yeah.
2: Thế nên có cái cổ phần của hợp tác xã, và người như thế thì cái mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận không có, họ cũng tổ chức quản lý và họ được vay tiếp cận lãi suất phù hợp, thậm chí là thấp hơn lãi suất thị trường mà bình thường nếu một doanh nghiệp phải tiếp cận, ví dụ như thế. Và người ta vừa thuê mua, tức là cái hợp tác xã xã viên đấy họ được cái quyền tiếp cận và họ được quyền đóng góp vào trong cái cổ phần của cái hợp tác xã đấy.
1: Vâng.
2: Thế rồi cũng có những cái mô hình như ở Thái Lan chẳng hạn, là họ cho phép tức là doanh nghiệp cung cấp nhà ở cho công nhân, nhưng lại phối hợp gắn với cái đồng lương, bởi vì là trách nhiệm của doanh nghiệp, thì họ có thể thuê một cái bên khác đi xây nhà, nhưng họ đứng ra họ đỡ hỗ trợ cho người công nhân một phần trong cái việc tiếp cận, bởi vì họ là muốn đào tạo, đảm bảo cái đội ngũ công nhân của họ có cái an sinh xã hội tốt để phục vụ sản xuất cho họ. Thế họ có những cái phối hợp hợp tác đấy. Thứ ba nữa là gì, đối với nhà nước chẳng hạn, đối với các cái nhà cho thuê tư nhân ở đấy, thì họ đưa những cái chương trình cải tạo, nâng cấp cộng đồng để tạo điều kiện nâng cấp được cái cuộc sống của những cái, tức là ở đây doanh nghiệp cá nhân chẳng hạn, họ tự tổ chức xây nhà, họ xây từng cái khu vực một, nhưng mà được cái điều kiện của nhà nước giúp cho cải thiện cái môi trường sống ở đấy lên, đảm bảo cái an toàn cháy nổ này, đảm bảo về phục vụ hệ thống dịch vụ xung quanh, đảm bảo cái đường đi lối lại nó phù hợp. Thế thì như vậy là nhà nước vẫn có thể thu thuế được đối với những cái người, cái môi trường đấy, nhưng đồng thời cũng nâng cấp được cái hệ thống đấy, và cái người nhà cho thuê đấy họ hưởng lợi từ những cái điều kiện an sinh xã hội. Thì tôi nghĩ là cái vai trò nhà nước ở đây có thể rất nhiều, về mặt chính sách cũng có, nhưng bên mặt khác nữa, những cái hỗ trợ mà để tạo điều kiện, đấy là điều rất là quan trọng để cho nhiều đối tượng được tham gia vào trong việc

0: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, khi mà đã được ưu tiên, ưu đãi về quỹ đất rồi, thì chúng ta thấy là cái nguồn cung nó có thể tăng lên và giá nhà chung cư, giá thuê nó có thể giảm đi. Vậy thì theo ông, điều kiện nào đi kèm để người dân có thể tiếp cận được những cái căn nhà thuê, những căn nhà chung cư giá phù hợp như vậy? Bởi chúng ta thấy là chúng ta đã từng đầu tư những cái nhà ở xã hội đúng không ạ? Nhưng mà để những cái người thực sự có nhu cầu tiếp cận thì thời gian vừa qua cũng chưa thực sự tốt.
1: Vâng, trong cái chủ trương phát triển nhà ở thì tôi vừa nói, tức là chúng ta cũng sẽ, chính phủ trung ương và chính phủ hiện nay đang sẽ thúc đẩy phát triển, như tôi nói là các loại hình nhà ở để chúng ta thỏa mãn các cái giai tầng, các phân khúc người dân. Những người có đủ khả năng thì có thể mua những cái nhà ở thương mại, thậm chí là thương mại giá cao. Những người mà không có khả năng thì có thể được tiếp cận mua nhà ở xã hội, nhưng nhà ở xã hội thì cũng lại là dành cho chính sách, đúng không ạ? Thì những người mà không đạt cái chính sách ấy, nhưng lại cũng không có tiền để mua nhà ở thương mại giá cao thì sẽ phải phát triển cái loại hình nhà ở giá phù hợp để họ tiếp cận được, tức là nó dưới thương mại giá cao nhưng nó lại trên cái mức nhà ông nhà ở xã hội, ông xã hội thì dành cho ông chính sách mà. Thế thì và nữa là cái ông cũng không có cả tiền mua nhà ở xã hội nên thì ông phải có nhà để thuê, tức là chúng ta đang hướng đến tất cả các giai tầng xã hội, các phân khúc nhân dân, những người lao động, tất cả các đối tượng. Đấy, thì trong cái đối tượng nhà ở cho thuê cũng vậy, cũng bởi vì nó cũng thực ra chúng ta cũng định hình nó là một cái loại nhà ở chính sách, một loại nhà ở xã hội dành cho các cái nhóm đối tượng, những người lao động, những người trực tiếp đang đóng góp ra của cải giá trị cho xã hội, thì phải cho họ nơi ăn chốn ở để họ yên tâm định cư, họ yên tâm sản xuất. Thì đấy chính là cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt ở những khu kinh tế phát triển, những khu đô thị lớn, khu đô thị hiện có hữu, là chúng ta phải đảm bảo cho tất cả các cái nhóm này. Thế và cái nhà ở để dành cho đối tượng chính sách thì rõ ràng nó phải có một cái tính chất là ổn định. Đấy, người được thuê đã được phê duyệt là rõ ràng ta có thể ở cả đời trong cái ngôi nhà cho thuê này.
0: Vâng.
1: Giá thuê là phải được đảm bảo, chứ không phải là ở đây là sẽ phải có những cái sự hỗ trợ của nhà nước. Người tham gia trong cái phát triển nhà ở cho thuê này, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nếu được vận động tham gia thì họ sẽ có những cái tính toán để có thời hạn thu hồi vốn và có một cái mức lợi nhuận phù hợp, định mức nho nhỏ nào đó mà trong quy định nó phải đặt ra đấy, và họ được hỗ trợ các cái phần vốn như trong cái tôi đề xuất đấy, đất, quỹ đất, vốn, thủ tục, mọi thứ là phải rất gọn gàng và người ta phải cảm giác và rất thoải mái người ta mới tham gia.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ? Thế và rõ ràng cái giá thuê nó phải là một ở một cái mức giá là có tính hỗ trợ đấy, cho nên cái câu chuyện bài toán nó đặt ở đây là như vậy. Thì cái người thuê đấy, và nữa là các cái nhà thuê này cũng không phải là cứ tao làm cho thuê thì ta có thể để ở bất kỳ đâu, nó lại phải cần tính chất phù hợp với các cái khu vực phát triển kinh tế, phù hợp với các nhóm đối tượng mà có cái nhu cầu về thuê nhà này, đúng không ạ? Trong cái đó thì rõ ràng là cái vai trò của quy hoạch, bài toán của quy hoạch nó phải đặt ra. Đấy, tất cả các đô thị, các địa phương là phải định hình trước được những cái quy hoạch này, ở đâu thì phát triển những cái khu vực thương mại, du lịch, nhà ở cao cấp, ở đâu thì là các cái nhóm nhà ở phù hợp, ở đâu thì là nhà ở cho thuê, thì nó phải được định hình và nó phải bám sát vào những khu vực phát triển, những khu vực có người lao động, những khu vực có đối tượng chính sách. Thì khi đó đấy, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó thì cái chính sách phát triển nhà ở của đất nước của chúng ta, của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ, và đặc biệt là cái việc phát triển nhà ở cho thuê nó sẽ đáp ứng đúng và chúng các cái mục đích và thỏa mãn được các cái nhu cầu, thì lúc đó chúng ta mới có thể thúc đẩy phát triển cái loại hình này được.
0: Vâng. Cái sự tiếp cận đúng hướng của chính sách là một cái điều vô cùng quan trọng, và như ông Nguyễn Văn Đính, ông Nguyễn Quang vừa phân tích là sẽ cần còn nhiều những cái điều kiện khác chúng ta triển khai để đảm bảo là chính sách đạt được mục tiêu và đạt được hiệu quả trong thực tế. Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ.

0: cư gần lại. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi đang còn nhiều câu chuyện nữa muốn bàn luận cùng các khách mời. Chúng ta hãy cùng dành đôi phút để đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình về một câu chuyện khác của cư dân đô thị, nơi những người cũng đang có những nơi ở của mình, nhưng để mà xác định là nơi ở phù hợp hay chưa thì cũng còn là một câu chuyện dài.
1: Sáng nào chị Cao Thị Minh Châu cũng bắt đầu ngày làm việc bằng một hành trình gần 10 km từ khu đô thị Văn Phú Hà Đông đến nơi làm việc trên đường Trần Duy Hưng. Quãng đường không quá dài, nhưng trong nhịp giao thông Hà Nội, nó có thể kéo thành từ 35 đến 40 phút, thậm chí lâu hơn khi những tuyến đường đông nghịt xe cộ. Phương tiện công cộng đã từng được lựa chọn, nhưng theo chị Cao Thị Minh Châu, nó không thực sự thuận tiện. Bởi vậy chị Châu đã chọn xe máy, vì đó là cách chủ động nhất. Nhưng mỗi ngày đi làm về thì đều mệt nhoài, mất hết sức lực.
2: Nếu như hôm nào không tắc đường thì nó cũng phải rơi vào khoảng 35-40 phút. Còn mà hôm nào mà tắc đường, kẹt xe, nhất là đoạn hầm Lê Văn Lương hay gì đấy thì không biết bao giờ mới đến công ty. Nó mất khá nhiều thời gian để đi ngoài đường, nói chung là cũng khá mệt. Cứ về đến nhà là chưa làm gì là cứ cất túi, lên giường nằm đã.
1: Câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Tuấn ở Yên Nghĩa Hà Đông cũng tương tự. Anh Tuấn chia sẻ năm 2017, hai vợ chồng tích góp, vay mượn được gần 1 tỷ đồng. Với số tiền ấy chỉ có thể mua nhà ở xa trung tâm, và căn nhà 67m2 tại khu vực Yên Nghĩa là một sự lựa chọn hợp lý. Trước đây anh làm việc ở Văn Miếu, khoảng cách từ nhà đến chỗ làm lên tới 14 km. Sau khi đắn đo, anh chuyển về làm tại khu vực Green Bay, Mễ Trì, cũng cách nhà vào khoảng 8 cây, và thời gian đi lại mỗi ngày khiến cho anh Tuấn kiệt sức.
3: Tình hình giao thông ở đây thì mất ít nhất tầm khoảng 40 phút mỗi chiều. Ở cái đường Hà Nội này thì nó căng thẳng lắm.
1: Chị Nguyễn Phương Thủy cũng phải dành gần 2 giờ mỗi ngày để di chuyển đi và về từ nhà ở xã Thanh Trì đến nơi làm việc tại Thanh Xuân. Quãng đường chỉ khoảng 7 cây số, nhưng tuyến đường 70 thì luôn đông đúc, ùn tắc và nhiều xe tải trọng lớn. Thời gian đi trên đường là một áp lực không hề nhỏ.
4: Bây giờ dân số thì tăng lên nhiều, mà đường thì lại không mở rộng ra. Thì nói chung là chỗ này mà không tắc thì chỗ kia nó lại tắc thôi.
1: Điểm chung trong câu chuyện của chị Châu, chị Thủy hay anh Tuấn nêu trên, họ lựa chọn nơi ở xa hơn bởi cùng với một khoản tiền, nơi đó cho họ diện tích lớn hơn và một không gian sống phù hợp với gia đình. Nhưng để được sống trong căn nhà ấy, họ phải trả thêm bằng thời gian, sức lực và những chuyến đi dài cùng với sự căng thẳng và mệt mỏi, không dễ tính thành tiền.
0: Câu chuyện trong phóng sự vừa rồi đặt ra một cái vấn đề khác, đó là nếu như chúng ta ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê chung cư mà lại không đi kèm với một cái quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hoặc là cái câu chuyện nhà ở nó không gắn liền với quy hoạch về phát triển giao thông công cộng thì có thể chính sách chưa đạt được mục tiêu. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông nghĩ sao về cái yêu cầu này?
5: Tôi nghĩ một trong những cái gọi là phát triển về đất đai thì nó luôn luôn khi chúng tôi học nhớ và chúng làm thực hiện những cái dự án ấy, thì vấn đề là đất đai phải đi với giao thông, land use and transport luôn kết nối với nhau. Bởi vì thứ nhất là giao thông nhé, thì đất đai cần phải tiếp cận bằng giao thông thì giá trị nó mới tăng lên được. Và cái quá trình mà để giá trị gia tăng đất đai, nó thu hồi lại đất để nó lại chuyển tiếp vào xây dựng giao thông, thì nó cái quy trình đấy nó gọi là cái quy trình nó mang tính chất là, nếu tiếng Anh nó capture land value, tức là thu hồi cái giá trị tăng lên của đất. Chính vì vậy phát triển đô thị thì người ta thường đưa ra những cái mô hình, tức là có những mô hình nó gọi là TOD, tức là phát triển gắn với giao thông, để tạo điều kiện cho những cái chỗ ở cũng như là dịch vụ nó gắn vào những cái nhà ga, gắn với những cái khu vực nó tập trung về giao thông, giúp cho người ta vận chuyển nó tốt hơn. Rồi những cái mô hình, ví dụ như là để khai thác được cái quỹ đất, người ta xây dựng, đưa ra những cái mô hình như ở những cái đô thị mới, là cái công ty phát triển hạ tầng đô thị, để người ta phát triển hạ tầng, xong người ta mới bán lại cái hạ tầng đấy cho những nhà phát triển khác, và sử dụng cái nguồn lực phát triển hạ tầng đấy để tiếp tục đầu tư hạ tầng, cũng như là đầu tư dịch vụ. Thì những cái mô hình như thế có thể nói là hiện nay chúng ta chưa khai thác được đầy đủ. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là ở các cái hiện nay chúng ta sử dụng rất nhiều về cái phương

0: tiện giao thông đi lại bằng phương tiện cá nhân. Thì phương tiện cá nhân thì nó dẫn đến tình trạng là đường thì chật, mà thậm chí nếu chúng ta có mở rộng đường ra thì hai bên đường nó lại xây dựng những tòa nhà cao tầng thì đường nó chật lại còn chật hơn tiếp được nữa. Cho nên cái vấn đề ở đây là đối với những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không có lối nào thoát, là chúng ta phải bắt đầu đi vào làm cái vấn đề là xây dựng những cái hệ thống giao thông công cộng, từ hệ thống xe buýt rồi từ metro vân vân, những đấy để tạo điều kiện cho người dân đi lại một cách tiếp cận một cách phù hợp hơn. Và chính vì như vậy thì chúng ta mới mở rộng được cái thị trường đất đai, bởi vì khi có metro xa hơn thì chúng ta có thể phát triển những cái khu đô thị nằm xa hơn và cái thời gian đi lại. Cho nên vấn đề ở bất động sản ở đây có anh Đính biết, ngày trước chúng ta thường hay dùng chữ location, location, location, tức là gì? Vị trí, vị trí và vị trí. Nhưng bây giờ cái điều quan trọng hơn nó là accessibility. Accessibility, accessibility, tức là khả năng tiếp cận. Yeah. Làm thế nào để tiếp cận được nó phù hợp hơn? Thì cái thời gian đi lại đấy cũng là tiền bạc. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà các anh chị trong cái phỏng vấn ấy nói đấy. Cái đi lại làm tốn kém rất nhiều, tốn kém về sức lực, về thời gian. Và đấy là chi phí cơ hội mà chúng ta mất đi.
1: Vâng, một tin vui là Hà Nội đã quy hoạch mạng lưới 18 tuyến metro, rồi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã định hướng hàng chục tuyến, định hướng phát triển những đô thị nhà ga. Vậy thưa chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, theo ông thì điều này sẽ mở ra cơ hội như thế nào để chúng ta giải được cái nỗi lo có chỗ ở nhưng lại không phù hợp với nhu cầu hay là phải di chuyển quá xa?
2: Vâng, những cái mà chúng ta vừa nghe theo chúng tôi đây là những cái hệ quả của một cái giai đoạn mà chúng ta luôn luôn để cho quy hoạch là cứ đi sau sự phát triển. Và rõ ràng cái đấy nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy, tạo ra nhiều sự nhược điểm, đặc biệt là những cái chất lượng sống và tạo ra những cái cảnh mà nó trông vất vả khổ sở của bà con, như những cái tâm sự của họ trên cái phóng sự vừa rồi. Và nhận thức được việc này thì rõ ràng là Trung ương đã chỉ đạo và các chính quyền địa phương hiện nay họ cũng đã bắt đầu thay đổi cái tư duy, cố gắng để là thay đổi những cái đầu tiên phải là quy hoạch, phải cố gắng để đi trước sự phát triển kinh tế. Ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một cái điển hình, là trong cái quy hoạch lần này là tinh thần của quy hoạch là nó hướng đến tầm nhìn 100 năm chứ không phải là quy hoạch của chỉ là trong cái giải quyết thời điểm này, trong một cái thập kỷ này. Rõ ràng nó định hướng một cách khác. Và trên cái nền tảng quy hoạch đó thì rõ ràng cái bài toán về kết nối, về giao thông, về các cái cực tăng trưởng và cái những cái kết nối các cực tăng trưởng đó, hướng tâm rồi vành đai, mọi cái nó rất là được tính toán một cách rất chi tiết. Thì từ đó thì bất kỳ người dân nào cũng có thể ở một cái điểm cực tăng trưởng nào, một hoặc là một cái đô thị vệ tinh nào thì cũng đều có thể là có những cái điều kiện để có di chuyển hoặc là xác định những cái lựa chọn những cái chỗ ở, chỗ làm nó phù hợp đấy. Và thậm chí tới đây thì trong các cái không gian đô thị thì rất nhiều những cái không gian đô thị tới người ta đang định hướng theo cái cách gọi là all in one, tức là rất nhiều những cái vấn đề nằm trong một cái vùng đô thị đó, trong cái vùng cư dân mới đó, tức là cả về hạ tầng, cả về môi trường, cả về kinh tế, cả về việc làm, thì nó sẽ được tích hợp ở trong những cái vùng đó. Thì rõ ràng là người dân người ta sẽ có cái lựa chọn đấy, có thể ở đây và có thể làm việc tại đây, nó phù hợp. Thì như vậy nó sẽ lựa chọn được nhiều hơn, cùng với việc là chúng ta phát triển nhiều các loại hình nhà ở thì sẽ làm tăng, gia tăng các cái nguồn cung nhà ở trên cái quy hoạch rất tổng thể. Thì cái việc làm tăng các cái nguồn cung và nhiều các cái phân khúc lựa chọn đó phù hợp với nhiều nhóm đối tượng đó, nó sẽ tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, và nó sẽ làm giảm cái áp lực của thị trường, và nó sẽ làm, đặc biệt là làm kéo cái giá nhà trở lại với cái đúng với cái quy luật của thị trường, mà nó sẽ tiệm cận được với những cái mức giá mà người dân có khả năng để chi trả. Thì như vậy rõ ràng là nó sẽ giúp cho người dân là có cái cơ hội để có nhà ở tốt hơn so với cái giai đoạn trước, thì chúng ta đang rất thiếu nhiều thứ, nhiều phân khúc, và rõ ràng nó lệch pha cung cầu và nó làm cái áp lực dễ bị lợi dụng, và nó làm cho những cái hệ lụy làm đẩy giá thị trường ảo bóng giai đoạn vừa qua, và nó giá nó phi mã và người dân không có cơ hội tiếp cận nhà ở. Thì chúng

0: tôi cho rằng là cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn Trung ương đang điều chỉnh lại tất cả các cái hệ thống chính sách thể chế để giúp cho cái thị trường nó trở lại đúng với cái bản chất của sự phát triển, đúng với bản chất của thị trường, đúng với bản chất của cung cầu. Thì những cái đó là chúng tôi cho rằng là chúng ta triển khai những chương trình này thì sớm sẽ, nếu chúng ta đi đúng hướng và các địa phương bám sát các cái tinh thần của Trung ương, thì thị trường bất động sản, đặc biệt là sự phát triển kinh tế sẽ ổn định và thị trường bất động sản cũng sẽ ổn định.
1: Vâng. Và ông hình dung như thế nào về cái thị trường của chúng ta, cái sự dịch chuyển của thị trường trong khoảng 5 năm, 10 năm nữa với những cái định hướng lớn như vậy về chính sách, với những cái thay đổi quan niệm của các nhà làm bất động sản thay vì location như trước thì bây giờ đang chuyển sang accessibility rồi?
0: Rõ ràng là chúng ta đang hiện nay trong một cái trạng thái, một cái giai đoạn nhiều thập niên vừa qua thì chúng ta đang tập trung vào có một cực, đúng không ạ? Ví dụ như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, họ tập trung vào loại trung tâm đô thị.
1: Yeah.
0: Và nó tạo ra một cái sự quá tải, nó tạo ra một cái sự chật chội, tạo ra một cái môi trường rất yếu kém. Thì rõ ràng là nó không có sự lựa chọn, bởi vì chúng ta không có sự phát triển. Và nếu như và khi chúng ta đang phát triển như những cái động thái như hiện nay thì rõ ràng là chúng ta đang sẽ tạo ra nhiều những cái lựa chọn hơn, bằng nhiều những cái cực tăng trưởng mới, bằng nhiều những cái động lực khác, thì rõ ràng là cái việc mà người dân người ta sẽ lựa chọn cái cơ hội ở nhiều nơi, và như vậy nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ có những cái giãn dân khỏi cái khu vực trung tâm.
1: Vâng.
0: Và như vậy nó sẽ giải phóng cái hệ lụy, cái ách tắc, cái bó nghẹt ở trong cái lõi một cực này, đúng không ạ? Bằng việc chúng ta tản nó ra nhiều cực thì nó sẽ có cái sự di nó sẽ có cái xu hướng nó dịch chuyển. Vâng ạ. Và như vậy thì chúng ta sẽ có tạo ra nhiều cái động lực để tăng trưởng phát triển, thay vì cho một cực nó không tăng trưởng nhanh và mạnh bằng những cái đa cực như vậy. Thì chúng tôi cho rằng đấy chính là một trong những cái mà cái chủ trương đường lối rất đúng đắn của Trung ương lần này.
1: Vâng, sẽ có rất nhiều những vấn đề được giải quyết đồng thời khi chúng ta phát triển định hướng như thế này. Và khi mà nhà cho thuê, chung cư và giao thông công cộng được quy hoạch cùng nhau, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông hình dung nó có thể thay đổi cấu trúc đô thị như thế nào, thay đổi cái chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị ra sao ạ?
2: Vâng, ở đây chúng ta bàn đến hai vấn đề, một là vấn đề quy hoạch, hai là vấn đề tổ chức thực thi quy hoạch.
1: Dạ.
2: Yeah. Khi đầu tiên nói về quy hoạch, có thể nói rằng là trong những cái giai đoạn phát triển của lịch sử khác nhau, không phải chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đối mặt vấn đề. Từ khi các cái giai đoạn lịch sử dưới thời phong kiến rồi những cái dưới thời tư bản, thì kinh tế thị trường ấy, nói chung nó làm cho cái sự phát triển nó dẫn đến một cái tình trạng là nó không liên kết chặt được với nhau về mặt cấu trúc cái đô thị. Đấy, chẳng hạn những cái khu ở nó không gắn với những khu công nghiệp, những cái khu đổi mới sáng tạo với cái nhu cầu thay đổi của xã hội, nó đòi hỏi một cái cấu trúc đô thị mới. Ở đây trong vấn đề nó gọi là kết nối rất quan trọng, để bởi vì ngay rất nhiều cái quy hoạch của những cái thành phố từ Tokyo cho đến Thượng Hải rồi đến thành phố Seoul, họ cũng đặt vấn đề rất quan trọng là kết nối các cái khu vực, từ tái cấu trúc lại đô thị để cho cái đô thị như một cái thực thể sống, chứ nó không bị vụn mảnh ra thành cái từng mảng. Thế thì Hà Nội chúng ta hiện nay cũng như vậy, tức là chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn phải tái cấu trúc lại đô thị, và tái cấu trúc đô thị thông qua cái hệ thống giao thông.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là vấn đề hệ thống giao thông công cộng. Mà cái trước đây thì chúng ta, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung quá nhiều vào phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy. Từ bây giờ chúng ta đang triển khai những cái dự án metro, những mở những đường vành đai để tạo ra một cái sự kết nối nó tốt hơn. Và như thế đa cực như anh Đình đã nói, tạo ra nó giảm cái sức ép về tập trung về hạ tầng khu trung tâm và phát triển. Tất nhiên, đây bàn đấy là vấn đề quy hoạch. Thì cái quy hoạch đấy nó tạo ra những cái khu đô thị mới, những khu đô thị mới đấy mà chúng ta cũng nói đến những vấn đề đô thị đa mục tiêu, tức là những đô thị ở đấy không phải chỉ có vấn đề nhà ở dịch vụ mà phải có việc làm nữa, phải gắn với việc làm, phải gắn với hệ sinh thái.
1: Vâng.
2: Việc làm thì những cái vấn đề nó là một cái chính sách đồng bộ tổng thể, nhưng bây giờ nó đòi hỏi những cái nguồn lực để tổ chức và những cái phương tiện để làm thế nào để tổ chức được một cách thực thi. Bởi vì đầu tư về hệ thống hạ tầng metro rất là chi phí rất là cao.
1: Yeah.
2: Cho nên cần phải có những cái mục tiêu ưu tiên, tập trung những cái chỗ nào mà thị trường đang định hướng tốt để gắn kết đấy, để tạo ra những cái điểm phát triển của những cái cực đô thị. Bởi vì phải kết nối giữa vai trò dẫn dắt của nhà nước, thúc đẩy cái giá trị thị trường. Thế thì tôi nghĩ là trong cái quá trình tổ chức thực thi đây, nó đòi hỏi rất nhiều những cái vấn đề. Một là lĩnh vực về quy hoạch, phải thay đổi những cái phương pháp quy hoạch, phải lấy con người làm trung tâm, phải lấy con người làm nằm trong hệ sinh thái làm trung tâm để giải quyết một cái bài toán tổng thể là ứng phó biến đổi khí hậu này, rồi vấn đề môi trường này, ô nhiễm này, rồi vấn đề tắc nghẽn giao thông, vấn đề ngập lụt, nhiều cái vấn đề là cùng lúc phải xử lý trong những cái điều đó. Và đặc biệt là vấn đề làm thế nào để người dân, tức phải đa dạng hóa cái chính sách về nhà ở, tạo điều kiện cho sự đa dạng của các loại hình nhà ở. Bởi vì tuổi trẻ nó cần nhà ở khác, vâng. Căn hộ nó nhỏ thôi, cái khả năng chi trả nó thấp hơn và dễ tiếp cận được. Thế rồi những cái nhà ở nó phù hợp các cái giai đoạn mà của cái cấu trúc gia đình nó khác nhau. Thế rồi thứ hai nữa là các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở liền kề, nhà ở chung cư, như nhà ở phù hợp với thí dụ vừa mua thuê nói chung, và thậm chí kể cả thị trường phi chính thức nữa, chúng ta cũng chính thức hóa nó và làm nào để cho nó hoạt động có hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ đấy là đa dạng hóa. Và vấn đề thứ hai nữa là phải đi vào những cái vấn đề là không phải chỉ tập trung vào nguồn cung mà phải nhìn nhận nguồn cầu. Cầu là lấy người dân, lấy mục đích, cho nên phải tạo ra được một cái hệ sinh thái về nhà ở. Mà cái hệ sinh thái đấy gắn với sự phát triển đô thị, cho nên chiến lược phát triển nhà ở phải gắn với cái chiến lược phát triển đô thị nói chung của Hà Nội. Nó gắn giữa những vấn đề về nhà ở, việc làm, sinh kế, hạ tầng và giao thông. Thì một cái quy hoạch như vậy nó đòi hỏi, tức là một cái sự cam kết tham gia một mặt của nhà nước, nhưng mặt thứ hai là cái sự tham gia của người dân, phải tham vấn người dân trong những điều đó, và sự đóng góp của các lĩnh vực, của các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là cái khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh doanh, thì chúng ta mới có một cái đô thị đáng sống như chúng ta mong ước.
1: Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và cảm ơn chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Thưa các bạn, câu chuyện của diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chúng tôi tin rằng với những phân tích vừa rồi của hai chuyên gia, các bạn cũng đã hình dung về một cái triển vọng rất là tươi sáng về cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ được mở rộng như thế nào trong thời gian sắp tới, với những cái định hướng chính sách về ưu tiên quỹ đất cho hai phân khúc này, và đồng thời cũng là những cái yêu cầu đặt ra, những cái biện pháp chúng ta cần thực hiện về việc cụ thể hóa từ định hướng cho đến chính sách cụ thể ra sao, hay là từ cái việc xây dựng quy hoạch cho đến kiểm soát thực hiện quy hoạch như thế nào để chính sách có thể đạt được mục tiêu. Một lần nữa xin được cảm ơn hai chuyên gia và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Vâng.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 8. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 90 phút đồng hồ sắp tới. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những diễn biến giao thông thuận lợi và an toàn trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một ngày thời tiết nắng nóng tại thủ đô Hà Nội phải không quý vị? Nếu có những chuyến đi xa hoặc là những hoạt động ngoài trời trong ngày hôm nay thì quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào cả. Liệu rằng điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ còn hiện hữu trong ngày mai nữa hay không? Nhiệt độ ngày mai sẽ thấp hơn hay là cao hơn so với ngày hôm nay? Câu trả lời sẽ đến với quý vị ngay trong phần đầu của giờ cao điểm với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội vừa trải qua buổi chiều nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 35 độ C. Tuy nhiên, cảm nhận thực tế ngoài đường có thể cao hơn một vài độ C do hiệu ứng bê tông. Đến thời điểm này, tuy nắng đã giảm dần, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn khoảng 32 đến 33 độ C. Dự báo trong chiều muộn và tối nay, đôi chỗ có thể xuất hiện mưa cục bộ. Đến đêm, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày mai Chủ nhật, thời tiết thủ đô ban ngày tiếp tục có nắng nhiều, nền nhiệt tăng cao hơn so với hôm nay, cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng nóng tại thủ đô Hà Nội, và theo dự báo thì nhiệt độ ngày mai thậm chí là còn cao hơn so với ngày hôm nay, nên là chúng ta cũng hết sức lưu ý trong việc đảm bảo sức khỏe cũng như là lên những kế hoạch di chuyển một cách hợp lý để có được một nguồn năng lượng dồi dào đồng hành với VOV Giao thông và chinh phục những chặng đường dài phía trước. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận những sự đông đúc và tấp nập dần đều về tình hình giao thông. Như thường lệ thì cuối tuần áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức cao hơn tại các khu vực cửa ngõ, vành đai, cao tốc do nhu cầu đi chơi hoặc là tranh thủ đi về quê của nhiều gia đình. Nhắc tới các khu vực vành đai, chúng tôi ghi nhận sự đông đúc tấp nập từ tuyến đường Giải Phóng. Thính giả Tuấn cho biết tuy là đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể túc tắc đi được. Lưu ý là sẽ phải chờ đèn qua các nút giao đông đúc dọc theo tuyến đường Giải Phóng, cũng như là hát về phía Giải Phóng Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm thì sự chậm chạp sẽ rõ nét hơn quý vị nhé. Từ phía cầu Vĩnh Tuy, theo cơ quan chức năng báo về, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Với khu vực đường Tố Hữu, rồi đường 70, hai tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận thông tin về tình trạng xếp hàng dài do chờ đèn. Bạn Ngọc Thư cho biết là đi từ Tố Hữu ra đến đường 70 mà mất cỡ khoảng 30 phút đồng hồ rồi. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho hai tuyến đường này. Với khu vực đại lộ Thăng Long, đoạn qua Vinsmart City, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Tiếp đó, đường gom đại lộ Thăng Long từ Green Bay để lên tới Big C, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Chương trình cũng nhận được thông tin đưa về từ Vành Đai 3, Big C để ra tới cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển rất chậm. Vành Đai 3, từ Big C để ra tới cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển rất chậm. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt cũng đang phải dừng chờ đèn lâu, như là ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, xe cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Bạn Dương Điệp thì chia sẻ đường Lĩnh Nam hướng đi Đỗ Mười, cầu Thanh Trì, xe cũng đang phải xếp hàng rất dài, từ ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng để ra tới ngã ba Lĩnh Nam Đỗ Mười hướng lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng rất dài và di chuyển chậm chạp. Với tuyến đường Lĩnh Nam thì quý vị lưu ý cũng đang là một tuyến đường khá ngổn ngang do các công trình thi công cũng như là việc giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến đường này. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp dược tại Thành phố Hồ Chí Minh do kê khai không đúng hoặc không kê khai giá thuốc, gồm Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidifa, xử phạt 25 triệu đồng, Công ty Cổ phần Dược phẩm 2 tháng 9 Nadifa, xử phạt 25 triệu đồng và Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi, xử phạt 45 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan này cũng xử phạt hai cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn của Nadifa và Savi mỗi người 4 triệu đồng, buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược. Như chúng tôi đã đưa tin, hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có sự cố xe cháy ở km 20+900 hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Đội 6 Cục Cảnh sát Giao thông đang đóng đường phục vụ chữa cháy và khám nghiệm hiện trường. Khuyến cáo chủ phương tiện, người lái xe chọn lộ trình phù hợp Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh đi đường 319, Vành đai 3, Dầu Dây về xuống quốc lộ 51. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa cho biết từ ngày 12 tháng 8 đã điều chỉnh hệ thống biển báo tốc độ và cấm vượt trên 15 đoạn tuyến quốc lộ 6 nhằm tăng an toàn giao thông. Việc điều chỉnh diễn ra tại xã Vân Hồ, phường Mộc Châu, xã Trường Hạc, xã Yên Châu, xã Mai Sơn và xã Trường Mung, bao gồm tháo dỡ, thu hẹp, bổ sung biển cấm vượt cùng quy định lại giới hạn tốc độ cho xe tải, xe khách. Hôm nay tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt 6 bậc cho người nước ngoài đã diễn ra thành công trên máy tính với 23 thí sinh. Kỳ thi do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì chuyên môn, phối hợp Trung tâm Việt Nam học trực thuộc Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản tổ chức. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép thi ở nước ngoài, góp phần quảng bá tiếng Việt quốc tế. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, nửa đầu năm nay, thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, lượt khách quốc tế tăng 14,9% so với cùng kỳ, khách nội địa tăng

0: 4,5% và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng, tăng gần 10%. Cùng với tăng trưởng về quy mô, ngành du lịch đang chú trọng hơn đến chất lượng và chiều sâu trải nghiệm. Trong mùa thu đông năm nay, các hãng lữ hành đã và đang chuẩn bị các chương trình kích cầu du lịch lớn. Điển hình là công ty cổ phần du lịch Viettravel vừa chính thức khởi động chiến dịch thu 2026 với thông điệp khởi hành mùa vàng đón ngàn điều may. Mở đầu là sự kiện mở mùa thu 2026 siêu hội Nam Châu diễn ra trong 2 ngày 15 đến 16 tháng 8 tại Hà Nội, kết hợp tư vấn hành trình, trải nghiệm văn hóa điểm đến. Du khách đăng ký tour sớm sẽ được giảm giá từ 1 đến 3 triệu đồng với điểm đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Châu Âu, Anh, Nga, Mỹ. Với thị trường trong nước, du khách được giảm giá tới 3 triệu đồng nếu ký theo nhóm. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 9, Viettravel tiếp tục triển khai chuỗi khuyến mại chuyên tuyến dành cho các hành trình Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ, Úc và Nhật Bản đúng vào thời điểm nhiều điểm đến bước vào mùa thu đẹp nhất trong năm. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm, và đúng như những gì chúng tôi nhận định, chiều cuối tuần áp lực giao thông đang gia tăng ở mức cao tại các khu vực cửa ngõ ra vào trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực đường Trần Khánh Dư. Các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn, quý vị ạ. Như quý vị cũng đã biết, tuyến đường Trần Khánh Dư từ ngã ba Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư để đi lên đê Nguyễn Khoái đang là tuyến đường đang có công trình thi công. Diện tích đường bị thu hẹp mất đến một nửa, nên các bác tài, thực sự là chúng tôi cũng rất chia sẻ với quý vị, đôi khi là một cái xe buýt đi vào thôi là đã chặn hết cả dòng phương tiện ở phía sau, không thể vượt được rồi. Nên nếu quý vị có những lộ trình di chuyển quanh khu vực Trần Hưng Đạo, Viện 108, Trần Khánh Dư, Bệnh viện Hữu Nghị hay là khu vực đê Nguyễn Khoái thì chúng ta cũng vui lòng cân nhắc. Đường dẫn từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương xe cũng đang phải xếp hàng dài. Đường dẫn từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp những ngày gần đây. Và đặc biệt là thời gian cuối tuần, đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, rồi đường dẫn từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương. Tuy là hai hướng ngược nhau nhưng đều đi lên cầu để vượt sông Hồng sang bên Gia Lâm, Long Biên đều đang có những trạng thái rất ì ạch trong buổi chiều nay. Một đường dẫn khác để đi lên một cây cầu khác, đó là từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì. Các thính giả cho biết giao thông cũng tương đối chật vật. Vành đai 3 hướng đi Pháp Vân, hướng đi cầu Thanh Trì, chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị sau ít phút.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 16.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Hơn 5 giờ chiều, sự đông đúc tấp nập tại các con đường tuyến phố trung tâm thì không khiến cho chúng ta phải đối mặt với trạng thái quá khó khăn như là những ngày đi làm đâu. Ngày cuối tuần thì sự vất vả lại đổ dồn về phía các khu vực cửa ngõ để từ trung tâm thành phố chúng ta xuôi về các tuyến vành đai cao tốc quốc lộ hay là đi các tỉnh thành lân cận. Mới đây các thính giả cho biết là việc xếp hàng dài di chuyển trên tuyến đường Tố Hữu vẫn đang khiến cho chúng ta mất tương đối nhiều thời gian. Tiếp đó là khu vực đường 70 Cầu Ngà cũng vẫn còn chậm, hay như đại lộ Thăng Long để hướng vào trung tâm các phương tiện cũng đang phải xếp hàng từ VinSmart City, đường gom đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3 hay là đi vào trung tâm các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Tổng thể vành đai 3 trên cao để đi cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang chậm chạp lắm quý vị nhé. Từ khu vực đê Nguyễn Khoái dốc Thúy Lĩnh, mới đây các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn rồi. Quanh khu vực đê Nguyễn Khoái dốc Thúy Lĩnh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Từ đường Lĩnh Nam để đi ra Đỗ Mười vẫn đang ùn dài. Đường Lĩnh Nam thì đợt này đang ngổn ngang lắm bởi đang có những công trình giải phóng mặt bằng. Tiếp đó là khu vực Trần Duy Hưng từ hầm chui Trung Hòa để ra tới ngã ba Hoàng Đạo Thúy, bạn Trần Hùng cho biết cũng đang phải di chuyển rất ì ạch từ phía hầm chui Trung Hòa đi Trần Duy Hưng để ra tới ngã ba Trần Duy Hưng Hoàng Đạo Thúy. Sự đông đúc chậm chạp cũng đang hiện hữu tại đây. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục xếp hàng rất dài để đi xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta cũng không thể đi nhanh được do đang có công trình thi công, mà công trình này thì đang ngày càng mở rộng hơn, khiến cho ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, khiến cho cầu Vĩnh Tuy chúng ta đều đang phải xếp hàng và đi chậm. Thông tin từ một tuyến đường xa, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trạm dừng nghỉ Hải Đăng đang có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Thái Nguyên. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn trạm dừng nghỉ Hải Đăng có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Thái Nguyên.
4: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
4: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
4: Lò gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
4: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911047559.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng.
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962-655-955.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chương trình có thông tin đưa về ở khu vực đường 70 qua cầu Ngà, chỉ đông thôi chứ không đến mức khó khăn đâu. Xin nhắc lại, vừa có thính giả phản hồi thông tin là đường 70 qua cầu Ngà, chỉ đông thôi, không đến mức khó khăn đâu. Trục dọc Tố Hữu Lê Văn Lương thì vẫn đang phải di chuyển rất chậm đấy quý vị nhé. Trục dọc Tố Hữu Lê Văn Lương, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp. Ngoài ra chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị và các bạn, cầu Vĩnh Tuy cũng là những lộ trình mà chúng ta đang phải tương đối vất vả khi di chuyển ra khỏi trung tâm cầu Vĩnh Tuy này xuống ngã tư Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Các phương tiện di chuyển ì ạch lắm. Nguyên nhân là do đang có công trình thi công ngay tại ngã tư Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Tiếp đó là sự đông đúc chậm chạp và xếp hàng ở vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân rồi lên tiếp cầu Thanh Trì, hay là đại lộ Thăng Long hướng đi vào phố chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Một thông tin khác từ một tuyến đường xa, quốc lộ 38 chân cầu vượt Quán Gỏi đang sửa đường nên là giao thông gặp khó hướng đi Hưng Yên. Thông tin vừa được thính giả trợ giúp cho chương trình. Nếu quý vị đang có những hành trình để đi chơi cùng gia đình hay là trở về quê chẳng hạn, tranh thủ ngày cuối tuần, chúng ta có quãng thời gian dành riêng cho gia đình, gác lại việc học tập cũng như gác lại những công việc, thì hy vọng trên những hành trình đó sẽ là những trạng thái thuận lợi và khả quan. Còn nếu phải đối mặt với tình hình giao thông khó khăn thì một món quà âm nhạc sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị để chúc cho quý vị có những thời khắc cuối tuần thật nhiều niềm vui, sẽ là ca khúc What's Up, mời quý vị cùng thưởng thức. Trước khi âm nhạc vang lên thì chúng tôi ưu tiên để cập nhật thêm một thông tin giao thông. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút giao Cảng Hồng Vân đến Vạn Điểm đang có tới 2 cái xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Ninh Bình. Các bác tài mà có lộ trình về quê ở Ninh Bình thì lưu ý, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Cảng Hồng Vân đến nút giao Vạn Điểm đang có đồng thời 2 cái xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở hướng đi Ninh Bình. Ngay tại ngã tư Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng cũng đang có tình trạng tắc đường rồi, quý vị cân nhắc đừng nên lựa chọn đường Lĩnh Nam. Thật ra thì nhiều bác tài cũng sợ tuyến đường Lĩnh Nam lắm, bởi đang có những công trình thi công rất là ngổn ngang, đường xá thì nhỏ hẹp mà việc giải phóng mặt bằng thì vẫn chưa xong. Ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng chiều nay thì lại đang có trạng thái tắc đường rồi. Còn sau đây, như đã hứa, chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc quốc tế.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sao và Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, rock căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thời điểm này là 5 giờ 25 phút chiều, nhìn chung trong khoảng hơn 20 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, những áp lực giao thông vẫn đang tập trung hắt về phía khu vực cửa ngõ để từ trung tâm thành phố xuôi về các tuyến vành đai, cao tốc quốc lộ hay là xuôi về các tỉnh thành lân cận. Đặc biệt phải kể tới những tuyến đường mà quý vị muốn đi vành đai 3 hay là muốn ra cầu Thanh Trì, đường Lĩnh Nam chẳng hạn là những... Thông tin ít phút vừa qua chúng tôi ghi nhận thì đúng thật là các bác tài hết sức cân nhắc với tuyến đường Lĩnh Nam. Thứ nhất là tuyến đường này đang trong quá trình thi công rất ngổn ngang. Công tác giải phóng mặt bằng thì vẫn chưa hoàn thành xong 100% đâu. Nên quý vị và các bạn lưu thông qua khu vực này thì cũng sẽ thấy đường xá bị thu hẹp, rồi vật liệu xây dựng thì tập kết tương đối là ngổn ngang. Đường vẫn chưa được mở rộng xong. Và chiều nay thì các thính giả cho biết từ ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng để ra tới Đỗ Mười rồi lên cầu Thanh Trì đang có trạng thái tắc đường rồi, mà tình trạng tắc thì đang càng ngày càng nặng hơn. Tiếp đó là cầu Vĩnh Tuy để sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta bị vướng mất một công trình thi công. Công trình thì đang ngày càng được mở rộng, khiến cho tốc độ của chúng ta cũng ngày càng bị thu hẹp khi đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Từ đại lộ Thăng Long để vào trong phố tiếp tục chậm, đường Trần Duy Hưng cũng còn chậm chạp lắm. Tiếp đó chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin về sự cản trở ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, trạm dừng nghỉ Hải Đăng, có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Thái Nguyên. Trước khi nghĩ tới việc lên cầu Thanh Trì hay là lên cầu Vĩnh Tuy thì quý vị cũng cân nhắc với các tuyến đường sau đây. Quanh khu vực Trần Hưng Đạo, viện 108 để rẽ vào Trần Khánh Dư, giao thông cũng rất khó khăn, nguyên nhân là do tuyến đường Trần Khánh Dư bị thu hẹp mất một nửa rồi, do đang có công trình thi công tại đây. Rồi đê Nguyễn Khoái cũng đang xếp hàng dài, trước đó khu vực đê Nguyễn Khoái dốc Thùy Lĩnh, các thính giả cho biết cũng có tình trạng tắc đường. Rồi lên cầu Trương Dương chúng ta cũng cần phải cộng thêm thời gian dôi dư, bởi ít phút vừa qua các thính giả chia sẻ, đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương xe cũng đang phải xếp hàng rất dài. Nếu còn gặp khó tại đâu, nếu còn đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
4: Ôi anh Thắng.
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
4: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?

0: Mai alo, mẹ yêu con đây.
1: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Đã gần 5 rưỡi chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin đưa về từ con phố Doãn Kế Thiện có nhiều xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Nút giao Bạch Thành Phong, ngã tư Đại Mỗ hướng đi Hà Đông, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Một lần nữa chúng tôi nhắc tên tuyến đường Lĩnh Nam bởi tình trạng tắc đường từ ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng để ra tới Lĩnh Nam Đỗ 10 và lên cầu Thanh Trì. Đường xá thì ngổn ngang do có những công trình thi công mở rộng đường. Rồi áp lực giao thông thì đang gia tăng ở mức rất cao, khiến cho tuyến đường Lĩnh Nam đang trở nên quá tải từ ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng ra tới nút giao Lĩnh Nam Đỗ 10 để lên cầu Thanh Trì. Ngã tư Tam Trinh cầu Đền Lừ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Với khu vực cầu Trương Dương thì các thính giả cho biết trên cầu đi ổn, nhưng mà đường dẫn từ D Hồng Hà để lên cầu Trương Dương thì các xe sẽ phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp đấy quý vị nhé. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng có một lưu ý về xe gặp sự cố, đó là đoạn từ cảng Hồng Vân ra đến nút giao Vạn Điểm cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Có thính giả quan sát thấy có 2 xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở hướng đi Ninh Bình. Vừa nhắc tới xe gặp sự cố thì chúng tôi có thông tin từ thính giả báo về, đó là đoạn cuối cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn ra đến nút giao Thạch Bàn để chuẩn bị lên cầu Thanh Trì. Có một cái xe su cóc đang gặp sự cố. Xe thì đã đỗ sát và làn bên phải, chỉ gây cản trở đôi chút thôi chứ không gây tắc đường đâu. Một chiếc xe su cóc Suzuki lại lâm vào tình trạng vừa đi vừa đẩy rồi. Ở phía cuối cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn gần nút giao Thạch Bàn để lên cầu Thanh Trì, có một cái xe Suzuki chủ xe đang cố gắng vừa đi vừa đẩy bởi cái xe su cóc này đang gặp sự cố và giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Nhưng hát về phía cầu Phù Đổng thì đang tương đối chậm hướng đi Bắc Ninh. Cầu Phù Đổng các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái tương đối chậm chạp theo hướng đi Bắc Ninh. Chương trình sẽ cố gắng quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Tiếp nối thành công của hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Long Biên từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Với quy mô gần 60 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 21 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Hơn 5 rưỡi chiều rồi, nhưng trong giờ cao điểm của ngày cuối tuần thì các con đường tuyến phố ở khu vực trung tâm không đến mức là dồn dập thông tin tắc đường như những ngày đi làm, phải không quý vị? Thế nhưng mà trong ít phút vừa qua thì chúng tôi vẫn nhận được những thông tin về tình trạng khó khăn liên quan đến những cây cầu quý vị ạ, và đặc biệt là đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, D Hồng Hà, D Nguyễn Khoái lên hai cây cầu là cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương đều đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị nhé. Và thậm chí các thính giả cho biết là khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, D Nguyễn Khoái, D Hồng Hà gặp khó từ sáng đến giờ rồi. Cho đến thời điểm này hơn 5 rưỡi chiều mà chúng tôi vẫn liên tục nhận được những thông tin về tình trạng khó khăn trên các tuyến đường này. Bên cạnh những áp lực giao thông tăng cao, bên cạnh ở quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm có phố đi bộ, rồi phía phố cổ thì cũng có những cái hoạt động vui chơi giải trí, thì hát về phía Trần Khánh Dư với công trình thi công dở dang cũng cộng thêm sự khó khăn cho tất cả chúng ta trong buổi chiều nay. Xin nhắc lại với quý vị các tuyến đường sau đây: D Hồng Hà này, D Nguyễn Khoái này, rồi đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư. Những tuyến đường này để đi lên cầu Trương Dương và để đi lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông tiếp tục gặp khó khăn. Cho đến thời điểm hơn 5 rưỡi chiều, chúng tôi vẫn chưa nhận được một sự thảnh thơi nào cả, một tín hiệu giao thông khả quan nào cả ở các tuyến đường này. Và sau đây thì chúng tôi có một thông tin liên quan đến việc cảnh báo mưa dông tại các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Từ tối nay đến ngày mai, cục bộ sẽ có mưa to. Tiếp đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sang đến đầu tuần sau, từ ngày 17 đến ngày 21, các tỉnh thành Bắc Bộ cũng như đặc biệt là từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng sẽ có thêm một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Ngoài ra, các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn cũng có mưa to. Với các tỉnh thành này, từ Thanh Hóa đến Nghệ An và khu vực Hà Tĩnh cũng như là hát về phía các tỉnh miền núi phía Bắc, trong những ngày tới, những cơn mưa dông có thể đi kèm lốc sét, gió giật, những hiện tượng thời tiết cực đoan nên chúng ta cũng hết sức lưu ý. Gác lại những lưu ý về yếu tố thời tiết, rồi gác lại những trạng thái giao thông còn khó khăn, thêm một giai điệu âm nhạc nữa mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Trước khi giới thiệu tên bài hát thì chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thính giả Hải Su, bạn cho biết là đại lộ Thăng Long có va chạm. Nhưng đây là một thông tin khá là chung chung, mong bạn Hải có thể chia sẻ thêm cụ thể là hướng nào đang gặp cản trở và đoạn nào xảy ra va chạm. Đây rồi, bạn Hải bạn cho biết thêm là đại lộ Thăng Long gần nút giao bảo tàng lịch sử quân sự có va chạm, nhưng mà chưa rõ là hướng đường nào đang gặp cản trở. Thôi thì trước mắt chúng ta cứ đến với một giai điệu âm nhạc đã, trong lúc chờ đợi thêm những diễn biến giao thông, và mong là cái vụ va chạm vừa xảy ra đại lộ Thăng Long sẽ mau chóng được giải quyết. Mời quý vị cùng đến với giọng hát của Celine Dion qua ca khúc To Love You More. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

0: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm. Cho lại

0: Dakar.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Sau một giai điệu âm nhạc, chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ giảm bớt, hoặc nếu không thì chí ít chúng ta cũng sẽ cảm thấy thư giãn hơn, nhẹ lòng hơn khi đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn vất vả. Trở lại với vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long, thính giả Hải có cập nhật thêm giúp cho chúng tôi là vụ việc xảy ra ngay gần nút giao bảo tàng lịch sử quân sự và hướng gặp cản trở đó là hướng đi Hòa Lạc. Theo như bác tài này mô tả thì hai chủ xe đang đứng thương lượng và chưa có lực lượng chức năng, mong là quá trình thương lượng sẽ nhanh chóng. Đây là một vụ va chạm giữa một cái xe Mercedes và một chiếc Fortuner ở đại lộ Thăng Long, đoạn gần nút giao bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam để hướng đi ra Hòa Lạc, quý vị nhé. Tiếp đó chúng tôi vừa nhận được thông tin là cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn ngay đoạn cây xăng Ninh Hiệp có 3 xe va chạm rồi và giao thông đang gặp cản trở hướng lên cầu Phú Đồng. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn đoạn cây xăng Ninh Hiệp có 3 xe va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Phú Đồng. Vành đai 3, mới đây bạn Văn Doãn cho biết từ Pháp Vân để lên tới cầu Thanh Trì các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Vành đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Phía bên dưới tuyến đường Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì cũng đang rất chậm. Đủ để thấy là các tuyến đường cửa ngõ trong buổi chiều nay hay là các tuyến đường vành đai trong buổi chiều nay giao thông đang có trạng thái tương đối nóng bỏng đấy quý vị ạ.
3: Này, đi cà phê không?
4: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
4: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
4: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
4: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối. Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
3: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
4: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
3: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
4: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Copani tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
3: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
4: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
5: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuyển sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Nhiều thính giả đang ái ngại về cầu Phú Đồng hướng đi trung tâm, giao thông đang gặp nhiều khó khăn, mà nguyên nhân xuất phát từ đoạn cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cây xăng Ninh Hiệp có va chạm giữa 3 xe hướng lên cầu Phú Đồng đang gặp khó tổng thể, khiến cho đoạn cuối cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Phú Đồng hướng đi trung tâm các phương tiện đang gặp nhiều khó khăn do có vụ va chạm giữa 3 xe ngay đoạn cây xăng Ninh Hiệp. Hy vọng là vụ va chạm sẽ cần phải nhanh chóng được giải quyết, nếu không thì từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn để đi về cầu Phú Đồng giao thông sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục có tình trạng xe xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Và quý vị cũng đừng quên, vành đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì tiếp tục ùn dài. Phía bên dưới đường Đỗ Mười để đi lên cầu Thanh Trì xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển sang một nội dung khác trong chương trình Giờ Cao Điểm. sẽ là một thông tin về lĩnh vực môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, trong đó gần 60% vẫn được chôn lấp trực tiếp. Điều này không chỉ tạo áp lực lên môi trường mà còn ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh các bãi rác. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Cứ vào mùa mưa, khi những cơn mưa lớn trút xuống khu vực Nam Sài Gòn, mùi hôi từ bãi rác Đà Phước lại theo gió lan rộng. Với những người dân sống gần khu vực này, đây không còn là câu chuyện của riêng một mùa trong năm mà đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài.
1: Từ hồi xưa nhá, về đây là hầu như không phải dùng tới máy lạnh. Trên này rất là mát, trên cao này rất là mát. Nhưng bây giờ cứ đến mùa rác là ngày nào lạnh hay nóng thì cũng phải đóng kín mít cửa chạy máy lạnh hết trơn.
2: Mấy hôm nay, hồi hôm này cũng có hôi nữa nè. Hôi cả 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa. Giờ mỗi lần trời mưa xuống hôi nhầm khi bưng tô cơm ăn hả nuốt không nổi luôn á.
0: Đằng sau bãi rác là bài toán lớn của đô thị phát triển. Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày, trong đó gần 8.300 tấn vẫn được chôn lấp trực tiếp, tương đương 58,7%. Chôn lấp bộc lộ nhiều hạn chế như tốn quỹ đất, nguy cơ phát sinh mùi, nước rỉ từ rác và khí thải, gây áp lực lên môi trường và đời sống người dân. Người dân như ông Hoàng Văn Tùng mong rác sớm được xử lý tốt hơn, giảm phụ thuộc vào hình thức chôn lấp.
3: Thì dân bây giờ yêu cầu làm sao mình xử lý cho tốt cái bãi rác để dân mình nó hưởng cái không khí trong lành. Sợ sau này tuổi trẻ thì cái phổi nó đã mới sinh ra thì nó còn nhỏ, còn yếu đi. Sợ sau này tuổi trẻ nó ảnh hưởng là cái phổi thôi. Vậy mong làm sao chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo xử lý cho tốt để đừng ảnh hưởng cái không khí quá nặng.
0: Giảm chôn lấp, tăng tái chế và đốt rác phát điện được xem là xu hướng tất yếu, giúp giảm áp lực rác thải và tận dụng nguồn năng lượng từ rác. Thành phố Hồ Chí Minh từng đặt mục tiêu đến năm 2020 giảm chôn lấp xuống 50%, sau đó nâng lên 80% vào giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên các mục tiêu này đều không đạt. Nguyên nhân chính đến từ việc triển khai các dự án điện rác còn chậm. Tại khu vực Tây Bắc, hai dự án Vista và Tâm Sinh Nghĩa đã được chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện, nhưng tiến độ kéo dài nhiều năm. Dự án Vista khởi động từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2025 mới chính thức xây dựng. Tâm Sinh Nghĩa cũng khởi động lại từ tháng 7 năm 2024 và lùi vận hành sang quý 1 năm 2027. Theo ông Trần Anh Đức, Phó trưởng phòng quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những vướng mắc lớn là thủ tục liên quan đến quy hoạch điện lực.
4: Về giải quyết thủ tục bổ sung các dự án đốt rác phát điện của thành phố vào quy hoạch điện 8 trong thời gian qua có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Thì hiện nay thì các dự án đến cuối năm 2024 và đến tháng 4 2025 thì mới được bổ sung vào quy hoạch điện 8. Đây là cái thủ tục tiên quyết để mà các cái dự án về đảm bảo khi triển khai. Thì do vướng mắc cái này thì nên trong thời gian qua là các cái dự án ở thành phố cũng như là ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có ảnh hưởng đến cái tiến độ thực hiện các cái thủ tục.
0: Việc chậm dự án khiến Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần lỡ mục tiêu giảm chôn lấp. Mục tiêu mới được đặt ra là đến năm 2030, trên 90% rác sinh hoạt được tái chế hoặc xử lý bằng công nghệ tiên tiến. Hiện thành phố có 8 dự án đốt rác phát điện, 3 dự án của Vista, Tâm Sinh Nghĩa và BKG đang được đầu tư với tổng công suất thiết kế ít nhất 4.500 tấn mỗi ngày. 4 dự án khác đang được hoàn thiện thủ tục và 1 dự án dự kiến kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP. Nếu các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp thành phố giảm mạnh lượng rác phải chôn lấp. Ông Trần Anh Đức cho biết, bên cạnh đốt rác phát điện, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
4: Tức là triển khai nhóm giải pháp xử lý chất thải rắn theo định hướng tăng cường xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện và tái chế. Ở đây là 8 cái dự án mà như tôi đã trình bày. Cái giải pháp thứ hai là điều tra, đánh giá và xác định các khu vực phù hợp để thành lập các khu xử lý chất thải tập trung, đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu xử lý chất thải tập trung. Rồi thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát thải chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường.
0: Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng lưu ý, công nghệ đốt rác phải phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm hiệu quả môi trường.
5: Có thể thay đổi cái công nghệ xử lý rác thông thường bằng chôn lấp này bằng một số những công nghệ mới. Điều đó là đúng và cần thiết. Công nghệ này phải phù hợp với điều kiện Việt Nam về kể về mặt kinh tế, về mặt môi trường, về mặt xã hội và hiệu quả.
0: Từ gần 8.300 tấn rác chôn lấp mỗi ngày xuống dưới 1.400 tấn là mục tiêu không nhỏ. Để đạt trên 90% lượng rác xử lý bằng công nghệ hiện đại vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn và đẩy nhanh đúng tiến độ 8 dự án.

0: khai. Khi đó, rác không chỉ được xử lý mà còn có thể trở thành nguồn năng lượng, giảm áp lực cho môi trường và người dân.
1: Tạm khép lại câu chuyện về môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta mở ra thêm những diễn biến giao thông mới ở địa bàn thủ đô. Mới đây chúng tôi lại nhận được thêm thông tin về sự cản trở ở vành đai 3 trên cao. Trước đó là vành đai 3 từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển tương đối là khó khăn. Giờ thì vành đai 3 ngay nút giao Pháp Vân hướng đi Mai Dịch. Bạn Nguyễn Long cho biết có va chạm giữa một cái xe bán tải Ford Ranger và một cái xe tải. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua đây. Vành đai 3 ngay nút giao Pháp Vân hướng đi Mai Dịch có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở. Ngay vành đai 3 hướng xuống Mai Dịch, bạn Nguyễn Sơn cho biết, tức là hướng xuống Mai Dịch mới là nơi có va chạm, chứ không phải là ở nút giao Pháp Vân đâu ạ. Xin lỗi quý vị, vành đai 3 trên cao ngay lối xuống Mai Dịch đang có một xe bán tải va chạm với xe tải và giao thông đang gặp cản trở hướng đi Phạm Văn Đồng để lên tiếp cầu Thăng Long. Xin nhắc lại với quý vị, vành đai 3 ngay lối xuống Mai Dịch có xe tải va chạm với xe bán tải và giao thông gặp cản trở hướng xuống Phạm Văn Đồng. Mong là vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Ngã ba Ba La thì có thính giả vừa báo đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Chúng tôi cũng đã chuyển thông tin này tới đội chủ huy giao thông và đèn tín hiệu thuộc Công an thành phố Hà Nội. Xin nhắc lại, ngã ba Ba La đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc. Mong là sự trục trặc này sẽ không kéo dài lâu, bởi ngã ba Ba La chiều nay giao thông cũng tương đối là đông đúc và tấp nập. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp. Nhưng trước đó là một thông tin thêm về một vụ va chạm nữa. Đường Võ Văn Kiệt gần lên đến cầu Thăng Long, chỉ cách cầu Thăng Long cỡ khoảng 100m thôi, có va chạm giữa hai xe rồi. Đường Võ Văn Kiệt dẫn lên cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở. Cầu Vĩnh Tuy gần xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe con và xe taxi xanh. Vâng, thưa quý vị, hai vụ va chạm vừa xảy ra. Bạn Nguyễn Tuấn cho biết cầu Vĩnh Tuy gần lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung có va chạm giữa hai xe ô tô. Rồi đường Võ Văn Kiệt gần lên đến cầu Thăng Long thì lại xảy ra va chạm giữa hai xe và giao thông đều đang gặp cản trở qua đây. Còn giờ, như đã chia sẻ, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật danh sách tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thuộc diện kê khai giá và theo dõi chặt chẽ biến động thị trường. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và không bán vượt giá niêm yết. Cơ quan chức năng tập trung kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về kê khai niêm yết sai quy định hoặc tăng giá bất hợp lý. Với mức thuế mới gần 4 triệu đồng mỗi mét vuông một năm tại khu trung tâm bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa, nhiều khách sạn và đơn vị du lịch lo ngại thu không đủ chi, phải bù lỗ trong mùa thấp điểm. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nha Trang khẳng định đơn giá được tính đúng quy định của luật đất đai và bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Đồng thời, mức giá này đã được tính toán kỹ để đảm bảo bên thuê vẫn có lãi khi khai thác. Chiều nay tại phường Bà Rịa, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 5 trực thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trường hoạt động theo mô hình phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, chịu sự quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở được cải tạo từ trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ nhằm nuôi dạy trẻ em hoàn cảnh khó khăn, chính sách từ năm học 2026-2027. Cục Dân chính quận Hà Tây, thành phố Thiên Tân và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc chi nhánh Hà Tây vừa phối hợp mở văn phòng đăng ký kết hôn Đông Hải. Đây là điểm đăng ký kết hôn đầu tiên đặt trong ngân hàng ở Trung Quốc, áp dụng cho công dân cư trú tại Trung Quốc đại lục. Mô hình nằm trong nỗ lực đổi mới, đơn giản hóa thủ tục trong bối cảnh số lượng đăng ký kết hôn tại nước này sụt giảm. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay tại Gia Lai diễn ra Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 đại biểu quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước. Tại ngày hội, Gia Lai giới thiệu các sản phẩm du lịch biển Quy Nhơn, Đại Ngàn, Pleiku, văn hóa cồng chiêng, sinh thái, ẩm thực, liên kết vùng nhằm định vị địa phương là điểm đến đa trải nghiệm, mở rộng thị trường tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Australia. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu nhấn mạnh, ngành du lịch cần chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị và cạnh tranh bằng chất lượng, bản sắc.
1: Chúng tôi nhận định Gia Lai là một cái cơ hội vàng năm du lịch quốc gia 2026 này, kết nối với các doanh nghiệp và để liên kết vùng của Tây Nguyên và để phát huy bản sắc Gia Lai. Chúng kêu gọi các cái doanh nghiệp, các địa phương, các bên, các đối tác phải cam kết hành động, đặc biệt là khẩu hiệu mỗi địa phương một sản phẩm đặc sắc mang bản sắc và thế mạnh riêng của vùng và riêng của địa phương, mỗi một doanh nghiệp một sáng kiến đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh, mỗi một điểm đến một câu chuyện văn hóa độc đáo, truyền cảm hứng và kết nối cảm xúc với du khách.
0: Còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0: kết nối cảm xúc với du khách.
1: Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
2: Hách Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều, bên cạnh những áp lực giao thông gia tăng ở mức cao tại các khu vực cửa ngõ vành đai cao tốc quốc lộ trong buổi chiều cuối tuần, thì chúng tôi nhận thấy trong ít phút vừa qua, một vài sự lơ là mất tập trung cũng khiến cho những sự cố va chạm đã xảy ra. Chỉ trong khoảng 10 phút gần đây thôi mà đã có thông tin về 3 vụ va chạm, xin một lần nữa nhắc lại. Vành đai 3 lối xuống Mai Dịch để đi Hồ Tùng Mậu có va chạm giữa hai xe. Rồi đường Võ Văn Kiệt để chuẩn bị lên cầu Thăng Long có va chạm. Cầu Vĩnh Tuy chuẩn bị đi xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng có va chạm. Vâng, thưa quý vị, 3 vụ ở vành đai 3 lối xuống Mai Dịch, ở đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long và cầu Vĩnh Tuy xuống ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn một vụ nữa giữa 3 xe mà cũng đang khiến cho quanh khu vực cầu Phù Đồng gặp khó, đó là vụ xảy ra ngay ở cây xăng Ninh Hiệp, đoạn cao tốc cuối cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn để chuẩn bị lên cầu Phù Đồng, ngay đoạn cây xăng Ninh Hiệp có va chạm giữa 3 xe cũng khiến cho quanh khu vực cầu Phù Đồng trở nên khó đi hơn trong ít phút vừa qua. Như vậy tính đến thời điểm này, ít nhất đã có 4 vụ va chạm còn chưa được giải quyết. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay nhé.
3: Ông Tiến ơi, sao xe của tôi và ông như nhau mà phí bảo hiểm bắt buộc của ông năm nay lại đóng ít hơn của tôi là thế nào nhỉ?
4: Bí quyết cả đấy. Năm vừa rồi tôi chạy xe cẩn thận, không để xảy ra va chạm hay yêu cầu bồi thường nào.
3: Chạy xe an toàn thì liên quan gì đến giá tiền mua bảo hiểm không?
4: Có chứ. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa lên đến 15%. Dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe đấy. Mình lái xe an toàn là được giảm phí trực tiếp luôn.
3: Ôi, hay quá nhở. Vừa đỡ tốn tiền sửa xe, lại được giảm tiền mua bảo hiểm. Từ mai tôi phải đi đứng điềm đạm, cẩn thận hơn mới được.
4: Hãy lái xe an toàn để tiết kiệm chi phí, bảo vệ chính mình và cộng đồng. Nghị định 67 của Chính phủ quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe máy là 55.000 đến 60.000 đồng. Xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng. Từ 6 đến 11 chỗ là 794.000 đồng. Đặc biệt, căn cứ vào lịch sử bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có thể chủ động tăng giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự tối đa 15% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Hơn 6 giờ chiều và chúng ta cùng nhau tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Quý vị đừng quên là vành đai 3 vẫn đang là những trạng thái khó khăn. Theo hướng từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì, phía bên dưới đường Đỗ 10 cũng tương đối khó đi. Đường Đỗ 10, các thính giả cho biết, hướng lên cầu Thanh Trì cũng tương đối là khó đi. Rồi đê Nguyễn Khoái, dốc Thúy Lĩnh này, hay là đường Lĩnh Nam. Mới đây có thính giả chia sẻ là đường Lĩnh Nam vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều đấy quý vị ạ. Nhắc tới khu vực đê Nguyễn Khoái thì chúng tôi cũng không quên nhắc lại với quý vị, các tuyến đường để đi lên cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương từ sáng đến giờ đều đang gặp khó, như là đê Nguyễn Khoái, như là đê Hồng Hà, đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, nhất là đường Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư, tuyến đường mà nhiều bác tài cảm thấy tương đối là sợ hãi khi mà lựa chọn, bởi đang có công trình thi công mà diện tích đường bị thu hẹp mất một nửa, nên là chúng ta vui lòng cân nhắc. Và từ sáng đến giờ cho đến thời điểm 5:30-6 giờ chiều, chúng tôi vẫn nhận được thông tin đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương men theo khu vực đê Nguyễn Khoái, đê Hồng Hà hay là Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Công Quang Khải đều đang có trạng thái xếp hàng. Về vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long gần lối ra đường 70 thì vẫn chưa được giải quyết đâu. Đại lộ Thăng Long gần lối ra đường 70 có va chạm, vụ việc vẫn chưa được giải quyết và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Hòa Lạc.

0: Bạn Nguyễn Duy vừa báo tin này. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long gần lối ra đường 70, hai xe va chạm vẫn chưa được giải quyết và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Hòa Lạc. Cảm ơn các bác tài, và trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thành phố triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng, hạ tầng, đô thị và chuyển đổi số. Hà Nội cũng tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng giao đất dịch vụ, đất ở, đồng thời chuẩn hóa mô hình bữa ăn bán trú, tăng công khai, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng thực phẩm tại các trường học. Đây cũng là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Thành ủy về xây dựng phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân trên 11% mỗi năm, kinh tế số chiếm ít nhất 40%, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, đồng thời xử lý các điểm nghẽn về ngập úng, ô nhiễm, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Thành phố cũng sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển đường sắt đô thị, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 100 km, đẩy nhanh cải tạo khu vực chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông liên vùng. Cùng với đó là phát triển công nghiệp văn hóa, giáo dục chất lượng cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, dữ liệu lớn, đô thị thông minh, logistics và trung tâm tài chính, thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học. Hà Nội sẽ triển khai giải quyết các vướng mắc về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Theo kế hoạch, 17 xã phường thuộc 5 địa bàn chưa sắp xếp được tiếp tục áp dụng các chính sách của cấp tỉnh, cấp huyện ban hành trước ngày 1 tháng 10 năm 2009 để giải quyết các trường hợp còn vướng mắc. Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ thành lập tổ rà soát, xây dựng và công khai đề án tổng thể, xác định đối tượng, quỹ đất và tiêu chuẩn được giao. Vị trí đất giao cho từng hộ được xác định bằng hình thức bốc thăm công khai, có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các hộ liên quan. Thành phố yêu cầu hoàn thành rà soát, phê duyệt đề án trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, phấn đấu hoàn tất việc giao đất dịch vụ, đất ở trong năm 2027, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và không để phát sinh khiếu nại, điểm nóng. Thưa các bạn, Hà Nội vừa phê duyệt đề án tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở có tổ chức bán trú được rà soát, phân loại và lựa chọn mô hình phù hợp. Đề án xác định hai mô hình chính: nấu ăn tại trường và sử dụng suất ăn sẵn, trong đó ưu tiên nấu tại trường đối với các cơ sở đủ điều kiện về bếp ăn, nhân lực và khả năng giám sát. Các trường phải công khai thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, nhà cung cấp và nguồn gốc thực phẩm. Từng bước ứng dụng dữ liệu dùng chung, mã QR và truy xuất nguồn gốc để tăng tính minh bạch. Thành phố cũng xây dựng thực đơn dinh dưỡng theo lứa tuổi, theo dõi chiều cao, cân nặng, thể lực học sinh, đồng thời nghiên cứu thí điểm thuê dịch vụ nấu ăn, quản trị bếp hoặc là cung ứng suất ăn theo cụm từ bếp trung tâm. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm vẫn đang muốn lưu ý với quý vị về 4 vụ va chạm mà đều đang khiến cho giao thông gặp khó trong ít phút vừa qua. Thứ nhất là vụ va chạm ở đoạn cuối cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn qua cây xăng Ninh Hiệp, giữa 3 xe khiến cho giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Phú Đồng. Rồi những vụ va chạm xảy ra gần đây thì có vành đai 3 gần lối xuống nút giao Mai Dịch có va chạm giữa 2 xe, hướng gặp cản trở là hướng lên cầu Thăng Long. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long cũng có một vụ va chạm giữa 2 xe. Rồi cầu Vĩnh Tuy sắp xuống đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, ít phút trước thính giả báo là cũng có va chạm giữa 2 xe. Và còn một vụ nữa là ở đại lộ Thăng Long gần lối ra đường 70 nữa chứ, va chạm giữa 2 xe chưa được giải quyết. Vâng, thưa quý vị, 4-5 vụ va chạm trong ít phút vừa qua đều đang khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta gặp cản trở. Hy vọng là những vụ việc này sẽ mau chóng được giải quyết triệt để. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực nút giao Thanh Niên Yên Phụ, giao thông cũng đang gặp khó rồi. Nút giao Thanh Niên Yên Phụ, thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung tiếp tục có thông tin về tình trạng chậm chạp. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 chiều nay nhé.

0: Thật chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Như chúng tôi đã đề cập, giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay tính đến thời điểm này vẫn đang bị ảnh hưởng tương đối nhiều bởi những sự cố và những va chạm. Ít nhất đã tới 4-5 vụ va chạm xảy ra trong ít phút vừa qua. Khó khăn nhất vẫn là vụ va chạm giữa 3 xe ở đoạn cuối cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn qua cây xăng Ninh Hiệp để đi tiếp lên cầu Phú Đồng, va chạm giữa 3 xe. Rồi những vụ khác thì gồm có một vụ ở cầu Vĩnh Tuy gần lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung có va chạm giữa 2 xe này. Rồi đường Võ Văn Kiệt chuẩn bị lên cầu Thăng Long có va chạm giữa 2 xe. Hay như đại lộ Thăng Long gần lối ra đường 70 cũng có va chạm giữa 2 xe chưa được giải quyết. Vành đai 3 trên cao gần lối xuống Mai Dịch cũng có vụ va chạm giữa 2 xe. 5 vụ va chạm vẫn còn sót lại trong ít phút vừa qua, khiến cho các bác tài mà đi qua đây nghe chừng là vẫn còn phải đối mặt với tình trạng tương đối là ì ạch và cản trở. Trả bù cho vành đai 2, mới đây một thính giả cho biết giao thông đang tương đối ổn theo cả hai chiều lối xuống ngã tư Sở, vành đai 2 tình hình giao thông rất ổn, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Vành đai 2 trên cao tình hình giao thông đang có trạng thái ổn định theo cả hai chiều. Mới đây một thông tin từ đại lộ Thăng Long cũng được chia sẻ từ thính giả. Đường gom đại lộ Thăng Long nút giao An Khánh đang có xe con gặp sự cố ở làn giữa và giao thông bắt đầu gặp cản trở. Đường gom đại lộ Thăng Long gần lối ra An Khánh có xe con gặp sự cố và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Ít phút tới nếu có thêm những diễn biến giao thông nào mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay tới quý vị.

0: SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: mười tám giờ 18 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập, với 5 vụ va chạm vẫn còn chưa được giải quyết khiến cho các tuyến đường vành đai trong buổi chiều nay nghe chừng là việc đi lại của các bác tài vẫn chưa thể thực sự dễ chịu. Những tuyến đường vành đai rồi những cây cầu vượt sông vẫn đang là những sự cản trở do va chạm. Một lần nữa chúng tôi tổng hợp lại 5 vụ này. Một vụ ở đoạn cuối cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cây xăng Ninh Hiệp, va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp khó hướng lên cầu Phú Đồng. Vành đai 3 gần lối xuống Mai Dịch có va chạm giữa xe tải và một cái xe Forenser vẫn chưa được giải quyết đâu. Vụ việc thì nằm sát giải phân cách giữa, các bác tài chủ động chuyển làn. Vành đai 3 gần lối xuống Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có va chạm giữa xe tải và xe Forenser ở làn sát giải phân cách giữa chưa được giải quyết. Rồi đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long cũng có va chạm giữa hai xe. Đường Võ Văn Kiệt đi lên cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe. Cầu Vĩnh Tuy vẫn còn chậm do gần lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung trên cầu Vĩnh Tuy cũng có va chạm giữa hai xe. Cầu Vĩnh Tuy gần lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung có va chạm giữa hai xe. Và đại lộ Thăng Long đoạn gần lối ra đường 70 cũng có va chạm giữa hai xe quý vị ạ. Đó là tổng cộng 5 vụ va chạm mà chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin là chưa được giải quyết và tiếp tục gây ra những sự cản trở, khó khăn cho giao thông ở các tuyến đường vừa nêu. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thể thao.
3: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng đấu mở màn giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Karim Benzema đã có màn ra mắt mùa giải mới không thể ấn tượng hơn khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-2 của Al Hilal trước tân binh Al Faisali, mở ra màn khởi đầu thuận lợi cho đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Simone Inzaghi. Sau khi Real Madrid rút lui, Bayern Munich quyết định giữ chân Michael Olise bằng bản hợp đồng mới cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh. Hiện tại thu nhập của Olise được tính vào khoảng 13,5 triệu euro mỗi năm, chưa tính thưởng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin tại Đức, Bayern sẵn sàng nâng con số này lên khoảng 20 triệu euro mỗi mùa, đưa anh vào nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội cùng với Harry Kane và Jamal Musiala. Christopher Nkunku bất ngờ được đưa vào danh sách cầu thủ có thể rời AC Milan trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Huấn luyện viên Ruben Amorim dường như không đánh giá cao màn trình diễn của tiền đạo người Pháp, trong khi tương lai của Rafael Leao cũng có thể tác động trực tiếp đến quyết định này. Leao từng được Galatasaray và Fenerbahce quan tâm nhưng thương vụ không thành công. Nếu Leao ở lại thì Milan sẽ càng có lý do để cân nhắc việc bán Nkunku nhằm cân đối đội hình cũng như tài chính. Trước đó, Rossoneri đã chi khoảng 80 triệu euro để đưa Goncalo Ramos từ Paris Saint-Germain và khoảng 30 triệu euro cho Mario Pila từ Lazio. Câu lạc bộ Fluminense của Brazil tiếp tục cho thấy khả năng đào tạo khả năng trẻ khi vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với hậu vệ phải Isaque và tiền vệ tấn công Marcelinho, hai thần đồng mới 16 tuổi nhưng đang được đánh giá rất cao. Đáng chú ý, cả hai cùng sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Tiền đạo Ciro Immobile chính thức nói lời chia tay bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 36. Cầu thủ người Italia đã chấm dứt hợp đồng với Paris FC, khép lại sự nghiệp kéo dài 20 năm, để lại phía sau một bảng thành tích đồ sộ với 350 bàn thắng sau 656 trận đấu. Đáng chú ý, Immobile từng ghi 36 bàn một mùa giải tại Serie A, 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu này và từng đoạt chiếc giày vàng châu Âu. Dấu ấn lớn nhất là chiếc vô địch Euro 2020 khi anh là một phần của đội tuyển Italia dưới thời của huấn luyện viên Roberto Mancini.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Barcelona sẽ bước vào mùa giải mới với bài toán nan giải ở hàng công. Sự ra đi của Lewandowski, Rashford và Ferran Torres khiến họ mất đi bộ ba đã ghi tổng cộng 54 bàn mùa trước. Con số mà hai tân binh Anthony Gordon và Karim Adeyemi có lẽ không thể kham nổi ở mùa ra mắt. Bản hợp đồng đầu tiên đã ghi 17 bàn trên mọi đấu trường cho Newcastle mùa trước, trong đó có 10 pha lập công tại Champions League. Bản hợp đồng thứ hai thì cũng có 10 bàn cho Dortmund ở mùa giải 2025-2026. Tuy nhiên, cả hai đều được đánh giá cao về tốc độ, khả năng xuyên phá cùng sự đa năng hơn là bản năng sát thủ. Vì thế, các cu lê vẫn đang mòn mỏi chờ đợi cái tên Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina đã ghi 20 bàn và có 9 kiến tạo ở mọi đấu trường cho Atletico mùa trước. Nhưng vấn đề là, ngay cả nếu cập bến Camp Nou thì cũng chưa chắc chân sút 26 tuổi này sẽ lập tức bù đắp được hết sự thiếu hụt trên hàng công của đội bóng xứ Catalonia. Trong lúc chờ một trung phong mới, Barca sẽ buộc phải đặt niềm tin vào những người còn lại. Trong đó, Lamine Yamal và Rafinha chính là hai đầu tàu với lần lượt 24 và 21 bàn thắng ở mùa trước. Mặc dù vậy, cả hai đều có những vấn đề của mình khi Yamal mới 19 tuổi, còn Rafinha thường xuyên gặp vấn đề về thể lực. Một lo ngại khác là Barca vẫn chưa thể đăng ký chính thức bộ ba tân binh Gordon, Adeyemi và CC Bisibu với ban tổ chức La Liga. Tương tự, trung vệ Christensen cũng chưa được đăng ký trở lại sau khi ký hợp đồng mới. Nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ tin rằng họ vẫn đang kiểm soát được tình hình tài chính và có thể hoàn tất thủ tục đăng ký cầu thủ trước ngày khai mạc mùa giải. Câu lạc bộ này đang tìm kiếm phương án tạo thêm nguồn thu, đồng thời giải phóng quỹ lương nhằm đáp ứng yêu cầu từ ban tổ chức La Liga. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chiều nay các thính giả cũng chia sẻ về lộ trình di chuyển qua khu vực ngã ba Sa La, cầu Bưu. Các phương tiện lại đang đối mặt với trạng thái khó khăn. Nguyên nhân thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, có công trình thi công. Với khu vực đầu cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng có va chạm và giao thông gặp cản trở. Đầu cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng có va chạm, giao thông gặp cản trở. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục xếp hàng dài hướng xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Vâng, thưa quý vị, một buổi chiều mà tình hình giao thông phải đối diện với tương đối nhiều sự cố và va chạm. Chúng tôi hy vọng là những áp lực giao thông sẽ dần lùi về phía sau để lộ trình phía trước của quý vị luôn có được cho mình những sự thuận lợi và khả quan trên từng cây số. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi và liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong ít phút vừa qua, giờ cao điểm sẽ khép lại với một món quà âm nhạc ca khúc Wash với phần trình bày của nhóm nhạc Boyzone. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu và hẹn gặp lại trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
9: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
10: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
11: Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
12: Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, quy hoạch đi trước và những bứt phá về hạ tầng luôn là chất xúc tác mạnh mẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Sự chuyển mình đó đang diễn ra vô cùng rõ nét tại thành phố Đà Nẵng, với hành lang phía Nam đón trọn làn sóng di cư của giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Sự trỗi dậy này mở ra cơ hội nào cho giới đầu tư? Chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những sự kiện nổi bật diễn ra tuần qua trong tiểu mục Tin tức bất động sản.
13: Tin tức bất động sản.
14: Lễ hội Hoa Dân Thốc 2026 đang khoe sắc trên đỉnh Phan Xipang, diễn ra đến hết ngày 16 tháng 8, đưa du khách bước vào biển hoa cam rực rỡ ở độ cao 3.143 m. Những triền dân thốc nối dài từ cabin cáp treo, tàu hỏa leo núi mường hoa đến sân mây, tháp chuông, hòa cùng sắc sắc pháo, thanh anh, muồng vàng, hồng, cẩm tú cầu, tạo nên bức tranh mùa thu Tây Bắc sống động. Du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội, thi gói bánh chưng, cắm hoa dân thốc và ngắm thung lũng mường hoa mùa lúa chín. Từ ngày 8 tháng 8 đến hết 31 tháng 12 năm 2026, Sun World Banana Hills đưa vào thử nghiệm tuyến xe buýt miễn phí, đưa đón du khách từ trung tâm Đà Nẵng lên thẳng khu du lịch. Xe khởi hành từ khách sạn Novotel Đà Nẵng qua công viên Biển Đông, khu vực biển Mỹ Khê, Vegas Club và 66 Võ Nguyên Giáp. Mỗi sáng có 2 chuyến lúc 8:30 và 9:30, chiều về có 2 chuyến khởi hành lúc 16 giờ. Du khách không cần đặt chỗ trước, chỉ cần có mặt tại điểm đón trước giờ xuất phát để sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Công viên nước Sun World Vũng Tàu đón mùa du lịch hè với các màn trình diễn pháo hoa vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng ngàn du khách đến trải nghiệm các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như thuyền nhân giao đấu và ốc đảo phiêu lưu. Công viên cũng ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền, cho phép sử dụng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Ngoài ra, Sun World Vũng Tàu còn có các combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi, suất ăn, đồ uống, hôn party và ngắm pháo hoa trực tiếp tại công viên. Tập đoàn Sun Group vừa được vinh danh ở hạng mục dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu tại lễ vinh danh Make by Vietnam Day 2026. Giải thưởng ghi nhận hành trình gần 2 thập kỷ với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất và triết lý, chất lượng, đẳng cấp, khác biệt thông qua các công trình biểu tượng như Cầu Vàng Đà Nẵng, hệ thống cáp treo Phan Xipang Sapa hay thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc. Sun Group không chỉ đánh thức tiềm năng du lịch của nhiều địa phương mà còn khẳng định tầm vóc thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế.
13: Tiêu điểm thị trường.
15: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang phát triển theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, khi quỹ đất vùng lõi ngày càng khan hiếm, khu Nam thành phố đang ngày càng thu hút giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Đón đầu xu hướng này, các sản phẩm bất động sản phiên bản giới hạn như penthouse và shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ cao cấp đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư. Mời quý vị cùng tìm hiểu sức hút của các kênh đầu tư này qua phóng sự sau đây.
12: Thưa quý vị, theo quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch Đà Nẵng đang phân tách rõ rệt các khu vực chức năng. Trong đó, hành lang phía Nam đến Hội An là tâm điểm phát triển du lịch quốc tế, dịch vụ và đô thị ven sông, ven biển. Khu vực này đang chuyển mình nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện như cầu Bùi Tá Hán, cầu biển, dự án mở rộng nút giao cầu Hòa Xuân. Song song đó là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và tuyến LRT 126.000 tỷ đồng kết nối sân bay Đà Nẵng, Hội An và Chu Lai trong tương lai. Thành phố cũng định hướng dịch chuyển nhiều cơ sở giáo dục, y tế, viện nghiên cứu và trung tâm văn hóa nghệ thuật về phía Nam, góp phần đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút cộng đồng trí thức và chuyên gia quốc tế có thu nhập cao. Đánh giá về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
16: Những cái nhóm đối tượng lao động ấy, và những cái nhóm đối tượng đến để mà hưởng thụ ấy, thì người ta sẽ đòi hỏi những cái căn hộ, những cái nơi sống, những cái nơi để mà sinh hoạt cũng phải đòi hỏi cao, đặc biệt là cái giới lao động tinh hoa. Thế thì rõ ràng là những cái căn hộ, những cái khu ở mà đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao chính là những cái mà sự lựa chọn của những cái đối tượng đến làm việc và sinh sống ở các cái khu vực đấy. Và rõ ràng là những cái bất động sản để phục vụ cho những cái nhóm này thì nó cứ càng ngày nó lại càng tăng giá trị.
12: Nắm bắt nhu cầu của tệp khách hàng cao cấp, Sun Group giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm hữu hạn với chưa tới 300 căn penthouse và shop khối đế tại các tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower. Nổi bật là dòng căn hộ penthouse độc bản, tọa lạc tại tầng cao nhất, mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố, biển trời Đà Nẵng, cùng cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa DIFF và các sự kiện tại Sun Galaxy Complex. Việc bàn giao thô giúp chủ nhân tự do thiết kế không gian sống, trần cao 7 mét, cho phép biến tấu thành các căn loft hoặc duplex sang trọng. Bên cạnh đó, shop house khối đế đáp ứng nhu cầu tiện nghi của cộng đồng cư dân, đồng thời là kênh đầu tư nhờ khả năng khai thác khách nội khu với mức chi trả lớn và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ổn định. Số lượng shop house tại 3 tổ hợp chỉ chiếm 5% quỹ căn, tạo tính khan hiếm. Các căn shop house được thiết kế tối ưu cho đa dạng mô hình F&B, spa, phòng khám hay siêu thị mini, giúp nhà đầu tư có thể tự vận hành hoặc cho thuê lại mặt bằng. Shop house Sun Group tại Đà Nẵng duy trì mức giá thuê từ 35 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Tỷ suất sinh lời này vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang phục hồi chậm, lãi suất neo ở mức cao, buộc nhà đầu tư phải thận trọng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn nhưng vẫn đảm bảo sinh dòng tiền thực. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.
17: Bản thân những cái người khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để đó, sau vài năm người ta bán mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
12: Sự kết hợp giữa quy hoạch đa

0: về khu vực phía Nam. Để giúp quý vị có cái nhìn sâu hơn về dư địa đầu tư tại khu vực này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vị khách mời hôm nay, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc phụ trách công ty Nhật Khang vùng Đà Nẵng. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, Đà Nẵng vẫn luôn được định vị là thành phố đáng sống. Nếu so sánh với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ông đánh giá môi trường đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay như thế nào?
1: Để mà đo lường một cái đô thị, chúng tôi thường xét đến mấy cái yếu tố minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả. Đà Nẵng, tất cả những cái tiêu chí đó đều đạt ở cái mức rất cao. Đô thị Đà Nẵng, chính quyền Đà Nẵng, quy hoạch của Đà Nẵng, rồi chủ trương phát triển đầu tư của Đà Nẵng, định hướng phát triển kinh tế của Đà Nẵng đều mang đến những cái sự phát triển theo một cái tính cách ổn định. Và chính quyền Đà Nẵng cũng rất hỗ trợ cái tính minh bạch trong việc xử lý thông tin rồi bảo vệ cho các nhà đầu tư, thì mang đến cái tính an toàn. Thị trường Đà Nẵng nó có cái góc độ an toàn nó cao hơn hẳn so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là nó ít xảy ra những cái sự đột biến dẫn đến cái tính an toàn của cái môi trường ở đây nó rất cao. Là ngoài những cái chất lượng đang có hiện nay, thì cùng với việc xuất hiện của khá nhiều những cái doanh nghiệp lớn, những con sếu đầu đàn của quốc gia cũng như là của thế giới cũng đã tìm đến với Đà Nẵng để định hướng theo một cái hướng là tới đây nó sẽ trở thành một cái khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, cũng là một cái lợi thế rất lớn cho Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ là một trong hai cái trung tâm tài chính lớn của quốc gia đã được lựa chọn.
0: Vâng, với vị thế của một trung tâm tài chính và khu thương mại tự do, rõ ràng không gian đô thị của Đà Nẵng bắt buộc phải mở rộng. Thưa ông Đoàn Thế Vinh, dưới góc độ của đơn vị phân phối, ông nhận định thế nào về sự trỗi dậy của khu vực phía Nam, cụ thể là trục Hòa Xuân, Hòa Quý?
2: Trong những năm qua, tập đoàn Sun Group đã đầu tư về hạ tầng, về đường xá, về tiện ích cho một vùng đô thị mới, và nó nằm cận ngay lõi đô thị của Đà Nẵng, cận ngay quận Hải Châu của Đà Nẵng. Đúng không? Thì đó chỉ là Hòa Quý và Hòa Xuân, thì chúng ta sẽ có khoảng hơn 1.000 hecta. Thậm chí trước khi mà chúng ta tiến hành sáp nhập, thì vẫn đã có một làn sóng người Quảng Nam ra đây chúng sinh sống, làm việc, học tập. Và kể từ khi chúng ta tiến hành sáp nhập, thì cái điều đó nó trở nên một cách nó khá là cấp bách và cần thiết cho người Quảng Nam. Và theo ghi nhận từ các phòng công chứng, đối với những người giao dịch và mua bán những cái bất động sản ở tại phía Nam thành phố, thì người đến từ Quảng Nam tăng đột biến và tăng đến hơn 70% kể từ khi sáp nhập. Thì đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng là một cái sự di cư đang khá là lớn.
0: Có thể thấy khu Nam đang là điểm đến hấp dẫn, đón nhận một lượng lớn cư dân từ các khu vực lân cận đổ về tìm kiếm chốn an cư mới. Tuy nhiên, để khu Nam thực sự cất cánh và khẳng định được đẳng cấp đô thị, nơi đây cần thu hút được lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao. Thưa ông Đính, chân dung tệp khách hàng sắp tới đổ về khu Nam là những ai và tại sao họ lại chọn khu vực này?
1: Khi mà Đà Nẵng hình thành ra những cái dự án, những trung tâm tài chính, những khu vực kinh tế đêm, rồi tăng trưởng các cái hệ thống hạ tầng và cùng với lợi thế của những cái đã đầu tư, đúng không ạ? Ví dụ như Sơn Trà, như Bà Nà, rồi Hội An được hút về với nhiều những cái khu kinh tế của cả Quảng Nam cũ và Đà Nẵng, nó sẽ cộng hưởng vào nhau, nó lan tỏa sức mạnh và nó đẩy, cùng đẩy lên một cái nhịp cao hơn. Và khi đẩy như thế thì nó sẽ hút lao động này, giới kinh doanh này, giới tinh hoa đến này, kỹ sư về AI, về chip, rồi bán dẫn vân vân. Và những người này cũng đều là những cái lao động có thu nhập cao, thì họ sẽ đòi hỏi chất lượng sống rất cao. Và dọc bờ biển thì hiện nay lại chỉ ưu tiên cho du lịch thôi. Thế thì còn lại là gì ạ? Dọc những cái sườn núi, những cái bờ sông sẽ trở thành những cái nơi ở lý tưởng. Lý giải tại sao là các dự án người ta lại tìm đến những cái chỗ như thế để người ta phát triển, ta đầu tư ở nơi đó sẽ là những cái gọi là điểm trụng để thu hút những cái giới tinh hoa.
0: Rõ ràng giới tinh hoa luôn có những đòi hỏi rất khắt khe về nơi ở. Vậy thưa ông Vinh, dòng sản phẩm căn hộ tại Nam Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế như thế nào để thuyết phục được tệp khách hàng này?
2: Đối với sản phẩm căn hộ của thị trường Hòa Xuân và Hòa Quý, nó có một tiềm năng cực kỳ lớn, đó là tổng giá bán là chúng ta đang có thể là một căn 2 phòng ngủ 70m2 vậy, thì nó chỉ đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 5 tỷ một chút. Cái điều đó nó sẽ đánh vào một cái tệp khách

0: đang bị chúng ta bỏ ngỏ bao nhiêu năm qua, đó là sở hữu một nơi an cư, tiện ích đầy đủ.
1: Ngoài việc để ở, ông đánh giá thế nào về tỷ suất sinh lời hay tiềm năng khai thác cho thuê của dòng sản phẩm căn hộ này?
0: Đối với cái tiềm năng về cho thuê căn hộ ở đây, với vị trí của Hòa Xuân Hòa Quý, điều thứ nhất, cách trung tâm chỉ đâu đó khoảng hơn 3 cây số. Điều thứ hai nữa, chúng ta cách biển của những resort, những cái trung tâm, những cái công ty và doanh nghiệp của nước ngoài chỉ đâu đó hơn 2 cây số. Thì đâu đó nó sẽ có một cái lượng khách thuê nhất định. Và làm một phép tính thống kê, chúng ta được biết những bất động sản, những căn hộ apartment mà người dân tự phát ở khu vực chỗ này luôn luôn kín phòng, và số lượng người nước ngoài thuê lại ở đây tương đối nhiều, có thể lên đến hơn 40%. Tôi nhận định rằng là khi chúng ta tung ra những sản phẩm này để phục vụ cho cái việc cho thuê này thì chắc chắn rất có tiềm năng.
1: Câu hỏi cuối cùng xin trở lại với ông Nguyễn Văn Đính. Từ những dư địa và lực đẩy kể trên, theo ông, thời điểm này có phải là lúc thích hợp để các nhà đầu tư đưa ra quyết định xuống tiền tại khu vực Nam Đà Nẵng không ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề. Đây là một cái thời điểm mà như chúng ta phân tích là nó, bởi vì nó còn đang có cái mặt bằng giá thấp hơn ở các nơi khác, dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên dự kiến thì nó sẽ tăng trưởng mạnh trong những cái tương lai gần, trong vài năm tới. Thì rõ ràng là lúc đấy cái sự cạnh tranh về giao dịch trên thị trường, ông nào đến sớm thì ông ấy sẽ được chọn những cái chỗ đẹp nhất, chỗ tốt nhất và giá lại phù hợp nhất.
1: Vâng, qua những chia sẻ từ hai vị khách mời, có thể thấy Nam Đà Nẵng đang hội tụ các yếu tố để trở thành tâm điểm an cư và đầu tư mới nhờ mức giá cạnh tranh, hạ tầng bứt phá và sự dịch chuyển của cộng đồng tinh hoa là những bảo chứng vững chắc cho tiềm năng sinh lời của bất động sản tại khu vực này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính, ông Đoàn Thế Vinh đã mang đến những phân tích vô cùng khách quan và thực tiễn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Với quy mô 227 hectare tại Nam Nha Trang, Chamora City đang hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế đêm với phân khu Festival Island rộng 116 hectare, được định hình là đô thị lễ hội không ngủ cùng hệ sinh thái giải trí gồm hồ sân khấu nước 7,3 hectare, quy tụ các show nghệ thuật pháo hoa hàng đêm, tuyến phố ẩm thực và chợ đêm vui fest hoạt động 24/7. Tại giao lộ trung tâm đảo lễ hội, tổ hợp căn hộ The Fest sở hữu 100% quỹ căn thương mại dịch vụ, tầm nhìn trực diện hồ trung tâm, biến mỗi ban công tại đây thành khán đài VIP, thưởng lãm các show nghệ thuật, cùng các tiện ích như bể bơi 1.400m², clubhouse và tổ hợp khoáng nóng onsen. Dựa trên dữ liệu từ các thị trường du lịch tương đồng, doanh thu cho thuê kỳ vọng đạt 18 đến 20 triệu đồng mỗi tháng với căn studio, 25 đến 28 triệu đồng mỗi tháng với căn một phòng ngủ plus và 35 đến 38 triệu đồng mỗi tháng với căn hai phòng ngủ, công suất lắp đầy kỳ vọng lên tới 90%. Tiềm năng của dự án The Fest được củng cố bởi quy hoạch hạ tầng Nam Nha Trang, định hướng đón trung tâm hành chính mới vào quý 4 năm 2026, cùng hệ thống giao thông gồm sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng tàu quốc tế Nha Trang và mạng lưới cao tốc, mở ra cơ hội khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
6: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay được không ạ?
7: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông
10: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Đập Caffeine.
1: Đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Sau đây sẽ là nội dung thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt trên VOV Giao thông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong FM. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01385 ngày 15 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 27165025302020. Số đặc biệt là 02. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải Jackpot 1 trị giá 71,8 tỷ đồng và một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 3,7 tỷ đồng. Chuyển sang kết quả kỳ 00766 ngày 15 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro. Các bộ số may mắn là giải đặc biệt 580307, giải nhất 353 599 029 758, giải nhì 872 936 066 537 404 202, giải ba 523 246 105 931 025 241 464 399. Vừa rồi là nội dung thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt trên VOV Giao thông.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình vào khung giờ này ngày Chủ nhật để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau bồi hồi quay trở lại về một thời không thể nào quên, dù cách này đã rất xa rồi. Như những bài hát của những năm tháng ấy vẫn còn vang vọng trong kỷ niệm của mỗi người và cả trong lịch sử đất nước nữa. Ở đây chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát của một thuở như thế. Còn bây giờ có một số thông tin giao thông Minh Đức xin được cập nhật trước khi những bài hát đầu tiên của chương trình ngày hôm nay vang lên. Cũng xin được cập nhật thông tin khu vực Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin là cầu Vĩnh Tuy hướng từ quận Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường, mọi người vui lòng chú ý. Và hôm nay là khoảng thời gian là giữa tháng 8. Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đến một ngày kỷ niệm rất có ý nghĩa là ngày 19 tháng 8, ngày kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8. Thì mọi người nhớ năm ngoái có rất nhiều những ngày kỷ niệm lớn trong dịp kỷ niệm A80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu cho một nền độc lập lâu dài cũng như là thời điểm khởi đầu của những cuộc kháng chiến vĩ đại trong lịch sử đất nước chúng ta. Thì cứ đến những ngày như thế này á, thì nhiều người sẽ cảm thấy rất là bồi hồi khi chúng ta nghe lại những bài hát của những năm tháng cách mạng, những bài hát thời kỳ đầu cách mạng tháng 8 và những bài hát của những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Minh Đức cũng đã vài lần giới thiệu trong chương trình về những bài ca, những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng ấy. Âm nhạc của những năm tháng đầu của kháng chiến chống Pháp rất đặc biệt, bởi vì đó là một cái sự chuyển tiếp của dòng âm nhạc trữ tình, lãng mạn thời kỳ đầu tân nhạc sang giai đoạn của những bài ca yêu nước, những bài hát lồng trong cái tình cảm lãng mạn lứa đôi, tình yêu dành cho quê hương, cho đất nước, và trong đó có cả cái sự lãng mạn của những chàng trai, cô gái, những người thanh niên xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, một cái khẩu hiệu rất nổi tiếng của hơn 80 năm trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại một số những bài hát tiêu biểu của những năm tháng ấy, những tháng giữa thập niên 40 đến đầu những năm 50, những năm tháng của kháng chiến chống Pháp, nhưng cho âm nhạc không bao giờ thiếu sự lãng mạn và bay bổng. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe một bài hát rất nổi tiếng. Bài hát ra đời nay cũng sắp xỉ 80 năm rồi, và tùy từng giai đoạn bài hát có thể có những cái lời hát hơi khác biệt nhau một chút tùy cái nơi mà nó vang lên, nhưng cái âm hưởng ấy, cái chất lãng mạn trữ tình và vẫn không thiếu trong đó cả một cái sự bi tráng, cái sự hào hùng ẩn trong từng nét giai điệu và lời ca của bài hát ấy vẫn còn rất sống động sau rất nhiều năm tháng, nhiều thập kỷ bài hát ra đời. Một trong những bài hát đầu tiên đấy, của dòng âm nhạc, chúng ta gọi là dòng âm nhạc kháng chiến chống Pháp, nhưng mang đầy trong đó cái tinh thần lãng mạn bay bổng của thời kỳ đầu tân nhạc. Bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn, Lời Người Ra Đi, chúng ta sẽ cùng nghe hôm nay với tiếng hát Bảo Yến.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mình xin cập nhật thêm một tin giao thông nữa trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. VSE cập nhật hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 20+900 có sự cố cháy xe, hiện nay lực lượng phòng cháy chữa cháy ở Long Thành và cảnh sát giao thông, lực lượng tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 24+21 phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 km. Từ km 9+7 phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km, mọi người cần chú ý. Những bài hát ra đời trong khoảng những năm đầu của cuộc toàn quốc kháng chiến chống Pháp thì vẫn mang đậm cái chất lãng mạn của dòng nhạc trữ tình thời kỳ đầu tân nhạc. Chúng ta cũng biết là dòng nhạc theo thời gian ấy, nó cũng có những cái sự thay đổi, có những cái sự biến chuyển. Nền tân nhạc của Việt Nam cũng vậy, từ giai đoạn tình bắt đầu hình thành là từ thập niên 30, ban đầu từ những bài hát mà sau này mọi người hay gọi là những bài lời ta điệu Tây, tức là đầu tiên là bắt đầu bằng việc là viết lời Việt cho những cái bài hát cổ điển, những bài hát phương Tây, những bài hát Pháp. Thế rồi bắt đầu những bài hát đầu tiên ra đời mang đậm cái âm hưởng nhạc cổ điển hay là những bài hát tạp kỹ của Pháp, của phương Tây. Thế rồi bắt đầu hình thành những cái bài hát nó mang cấu tứ chặt chẽ hơn, nó mang nhiều cái nét Việt Nam hơn, khai thác những cái tích truyện cổ này mà Minh Đức hay giới thiệu với chương trình và gọi là những bài truyện ca đấy. Thế rồi khai thác những câu chuyện đặc trưng của người Việt Nam chúng ta, và có thể nói đến cuối thập niên 30 thì nền âm nhạc đã hình thành và rất là phát triển trong những năm thập niên 40. Rồi đến khi những phong trào yêu nước, tiền khởi nghĩa bắt đầu được phát động thì xuất hiện rất nhiều những bài hát yêu nước. Trong một lần trong chương trình Hồi Đến Những Bài Ca, Minh Đức cũng có giới thiệu về dòng nhạc này và giới thiệu một cuốn sách biên khảo khá là công phu, đó là cuốn Thời Thanh Xuân của Tân Nhạc Ái Quốc của nhà văn Nguyễn Trương Quý, một người bạn của Minh Đức, để các bạn có thể tìm hiểu thêm về dòng nhạc này cũng như nghe thêm những bài hát trong giai đoạn này. Thế và khi mà những nhạc sĩ, những nghệ sĩ khoác ba lô lên đường tranh đấu đi theo tiếng gọi của non sông của Tổ quốc, tìm bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp giành lại nền độc lập, thì họ cũng mang trong hành trang của mình những bài ca. Những bài ca đấy dần dần nó cũng đi theo cái âm hưởng chung của cuộc kháng chiến. Thế nhưng mà trước khi mà trở thành những bài hùng ca thì nó vẫn là những bài tình ca, và bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật mà trước đó ở trong nền tân nhạc không có. Ví dụ chẳng hạn như trước đây chúng ta nghe những bài hát lãng mạn thời thập niên 30, 40, hay là đọc những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn, những cuốn sách của thời lãng mạn, văn học lãng mạn thời đó chẳng hạn, thì sẽ thấy là những cái nhân vật trong đó thì thường là những cô cậu học trò này, những hay là nếu mọi người đọc truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh ở trong Nam chẳng hạn, rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc, thì sẽ thấy là nhân vật thường là những cái cuộc tình éo le của những người xuất thân với những tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng đến khi đất nước bắt đầu giành được độc lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp thì âm nhạc cũng như là văn học người ta bắt đầu cũng dịch chuyển theo, bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật trong đó là những chiến sĩ vệ quốc đoàn, những người chiến sĩ nam tiến, rất nhiều những cái nhân vật trước đó họ không xuất hiện trong văn chương, trong âm nhạc, thì bây giờ là lúc để họ hiện diện. Thì sau này nếu như quý vị hay tìm hiểu về hậu trường, tức là những câu chuyện đằng sau những bài hát của giai đoạn này ấy, thì sẽ thấy các nhạc sĩ họ cũng thường kể là bối cảnh ra đời đều có liên quan đến các cuộc kháng chiến đó. Nhạc sĩ Phạm Duy hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là những người mà kể rất nhiều những cái câu chuyện hậu trường đằng sau những bài hát nổi tiếng của họ, qua những cái hồi ức, qua những cái bài phỏng vấn hay là cả trong hồi ký họ đều kể trong đó. Và nếu chúng ta thấy một bài hát không nhắc một chút nào về những người chiến sĩ về quốc đoàn, thế nhưng trong đó sẽ có anh và em yêu nhau, gặp nhau, ngỡ ngàng yêu nhau, thì anh ở đây nhân vật gốc, nhân vật được nhạc sĩ lấy cảm hứng để viết ra thường là những chiến sĩ về quốc đoàn. Thì nếu quý vị nghe những bài hát trong chương trình ngày hôm nay, dù mình đã có giới thiệu về nguồn gốc của nó hay không, thì hãy cứ để ý cách mà các nhân vật gặp nhau, yêu nhau thì sẽ hiểu cái bối cảnh lịch sử, cái không gian của cái thời kháng chiến đó ở những vùng tự do hay là những vùng tạm chiếm, nó mới tạo cái điều kiện để những nhân vật đấy xuất hiện, gặp nhau và yêu nhau. Thì trước khi nghe bài hát tiếp sau đây, mình lại xin cập nhật thêm một tin giao thông nữa do tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thông tin là thông tin cho các tài xế lưu thông trên đường Pasteur đoạn từ đường Lê Lợi đến Lý Tự Trọng. Đoạn này ngắn thôi nhưng mà xe đông, di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết, mọi người chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện tình ra đời ở vùng kháng chiến những năm tháng ấy. Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, dư âm với tiếng hát Mai Hoa.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vừa rồi là bài hát Dư Âm, một bài hát rất nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình lãng mạn, chúng ta hay gọi là dòng nhạc tiền chiến. Tiền chiến là gì thì mấy đứa cũng đã giải thích nhiều lần rồi, đã không cần nhắc lại nữa, nhưng mà bây giờ cứ nhắc đến những dòng nhạc tiền chiến là thành nhớ đến những bài hát như thế này. Và rất nhiều những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp ở vùng kháng chiến, sau đó đã đi vào trong vùng tạm chiếm, được các nghệ sĩ biểu diễn và dần dần từ đó hình thành những cái cụm từ là nhạc tiền chiến như chúng ta đã quen gọi suốt nhiều thập niên qua. Và với những bài hát như bài Dư Âm, nếu ở một không gian khác, một khoảng thời gian khác, thì chúng ta thường liên hệ nhân vật trong bài hát với những nhân vật là trong những cuốn tiểu thuyết tự lược Văn Đoàn, đấy, những cô bạn học trò, những người thanh niên mới lớn ở những vùng thường là đô thị. Nếu mà hình ảnh một miền quê nào đấy có xuất hiện thì nó cũng nằm trong cái tưởng tượng của nhiều nhà văn thời đó. Thế nhưng khi mà bước sang những năm tháng kháng chiến chống Pháp, khi mà vùng kháng chiến thường là vùng chiến khu, ở những vùng rừng núi hay những miền thôn quê rất là xa ánh sáng đô thành, thì là lúc những người nghệ sĩ, những nhạc sĩ, những nhà văn họ thực sự tiếp xúc với đời sống của người dân mà trước đây họ thường chỉ tưởng tượng để đưa vào trong tác phẩm của mình. Như bài Dư Âm thì nếu quý vị đọc những câu chuyện nhà sĩ Ngô Văn Tý từng chia sẻ lúc ông còn sống thì cũng biết đấy chính là câu chuyện mà hình ảnh những người lính Việt Cộng Đoàn đã xuất hiện trong một hình ảnh rất là lãng mạn, tức là trong một lần đoàn văn công đi qua cái vùng đất đó thì có ở nhờ nhà một người dân, và ở đó thì ông đã gặp một người con gái còn rất trẻ, để từ đó ông có cảm hứng dựng những cái hình ảnh là đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dì muôn tiếng tơ. Đó là những nhân vật thực sự là có thật trong đời sống và đi vào trong tác phẩm âm nhạc hay là trong văn chương của thời đó qua một cái màng lọc mang màu sắc lãng mạn. Có một bài hát khác cũng rất là nổi tiếng trong những năm tháng đó, một bài hát vẫn thường được xếp vào những bài hát tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến, nhưng nó cũng đã mang sẵn trong đó cái tính chất kháng chiến rất rõ. Đó là bài hát mình đã từng giới thiệu trong chương trình này, là bài Tiếng Còi Trong Sương Đêm của nhạc sĩ Lê Trực, tức là nhạc sĩ Hoàng Việt. Thì bài hát này nó có cái đoạn ở cái khổ thứ hai trong bài hát ấy, có những câu như là kể lúc vắng bóng người chinh sĩ xưa, đã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa. Thế rồi là mà đoàn hùng binh âm thầm lướt sóng lướt trong sương, hồi còi còn vang như hò lẫn theo người lái đò du. Thì nếu như bài hát này ấy, ra đời khoảng những năm thập niên 30, những năm đầu tiên của tân nhạc, thì có thể chúng ta cũng sẽ hình dung ra đây là một bài hát lấy hình ảnh những người hùng binh trong những cái điển tích xưa của văn chương cổ Việt Nam. Rất nhiều những cái hình ảnh như thế đã xuất hiện trong những cái bài hát xưa, những cái bài hát về những chiến công oanh liệt trong lịch sử xa xưa của dân tộc. Thế nhưng đặt bối cảnh bài hát này ra đời trong những năm cuối thập niên 40, trong những năm tháng kháng chiến, nhất là ở vùng chiến khu Nam Bộ rất là nhiều gian khổ, thì mọi người sẽ thấy nó khớp với cái đoạn là sau của bài hát có cái câu là thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi. Đó, thì đấy chính là hình ảnh những người chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn, những người chiến sĩ đầu tiên của lực lượng kháng chiến chống Pháp những năm đó. Họ đang hành quân trong một chuyến đi và đi qua một cái bến đò. Tiếng còi, đây là cái tiếng còi đưa tập hợp quân để lên đò và đi sang bên kia sông trong một cái lần, trong một cái lần hành quân như vậy. Thì những cái câu chuyện như thế này ấy, là nó sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến những cái chiến công của những chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, nhưng vì nó được kể lại trong những bài hát rất là trữ tình, rất là dịu dàng, thay vì là những bài hùng ca xuất hiện ở những giai đoạn sau, khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu có những cái bước ngoặt lớn lao, khi mà lực lượng kháng chiến bắt đầu giành được nhiều chiến thắng ở trên các chiến trường, thì xuất hiện rất nhiều những bài hùng ca, trong đó có thể nói là tiêu biểu và đỉnh cao của âm nhạc kháng chiến chống Pháp chính là bài Trường Ca Sông Lô, chúng ta đã từng nghe rất là nhiều lần trong suốt nhiều thập niên qua. Thế nhưng mà trước khi những bài hùng ca đấy ra đời, trước những bản trường ca vĩ đại đồ sộ để xuất hiện, thì đã có rất nhiều những bài hát trữ tình nhẹ nhàng kể về những người chiến sĩ như vậy. Đó, tức là cái sự thay đổi nó diễn ra một cách từ từ. Đầu tiên là những bài hát rất là nhẹ nhàng, du dương, trữ tình. Sau đó dần dần xuất hiện hình ảnh của những người chiến sĩ kháng chiến, trong đó vẫn được kể bằng một giọng hát trữ tình nhẹ nhàng để mọi người quen dần với cái sự thay đổi trong cách thể hiện hình ảnh nhân vật trong bài hát. Thế rồi sau đó những bài hát kháng chiến mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn xuất hiện, như chúng ta đã thấy, người ta hay gọi câu là phần còn lại là lịch sử. Thì chúng ta chứng kiến cái sự thay đổi trong cái thẩm mỹ âm nhạc, trong cái cách mà âm nhạc diễn tả cái tâm hồn, đời sống của con người trong những năm tháng kháng chiến là như vậy. Thì trong cái bài hát Tiếng Còi Trong Sương Đêm mà chúng ta đã từng nghe, thì các bạn sẽ thấy là đấy, lần lượt những cái hình ảnh người chiến sĩ xuất hiện, ban đầu giống như trong điển tích, trong điển cố văn chương vậy, và rồi đến lúc người chiến sĩ thực sự hiện diện rất là sống động trong bài hát. Thì để quý vị các bạn hình dung một lần nữa hình ảnh những người chiến sĩ đã xuất hiện trong âm nhạc thời kháng chiến như thế nào, thì chúng ta cùng nghe lại sau đây bài hát của nhạc sĩ Lê Trực, tức nhạc sĩ Hoàng Việt, Tiếng Còi Trong Sương Đêm, với tiếng hát Hương Giang.

những bài hát trữ tình lãng mạn trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, nó cứ thay đổi dần và dần chúng ta thấy xuất hiện nhiều hơn những cái dấu ấn của cuộc kháng chiến trong những bài hát, kể cả bài hát có giai điệu rất là trữ tình êm ái, nhẹ nhàng như là cái chùm bài hát Làng Tôi. Có tới 3 bài hát Làng Tôi trong những năm kháng chiến chống Pháp, là bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao, bài Làng Tôi của nhạc sĩ Trung Quân và bài Làng Tôi của nhạc sĩ Hồ Bắc. Đấy, 3 bài hát đó thì về mặt âm nhạc, giai điệu ấy, thì nó vẫn giữ được cái sự lãng mạn, dịu dàng của dòng âm nhạc thời tiền chiến, dòng âm nhạc thời kỳ đầu tân nhạc. Thế nhưng mà trong nội dung của ca khúc, nó bắt đầu xuất hiện những cái hình ảnh mà qua đó chúng ta hình dung ra cái sự khốc liệt của cuộc kháng chiến, những mất mát, cả những đau thương và cả những chiến công anh hùng của những người chiến sĩ vệ quốc đoàn ngày đó. Và có một bài hát rất là nhẹ nhàng, rất là du dương. Nếu mà chỉ nghe giai điệu không ấy, thì chúng ta cũng thấy là nó đúng là một bài hát tân nhạc điển hình, một bài hát mang cái màu sắc âm nhạc cổ điển rất là du dương. Thế nhưng mà lời hát thì xuất hiện nhiều hơn những nhân vật, những người chiến sĩ ở đây. Tức là lúc trước thì có thể những người chiến sĩ ấy còn ẩn trong những cái hình ảnh mang nhiều tính ẩn dụ đấy, hay là những hình ảnh mà nó được lãng mạn hóa như trong bài hát Tiếng Còi Trong Sương Đêm đấy, đoàn hùng binh này, toán quân đi rồi này, người trinh sĩ này. Thế rồi đến một lúc thì các nhạc sĩ đã có thể đưa những cái tên mà đến cái thời điểm đó nó mới bắt đầu xuất hiện ở trong tiếng Việt, ở trong ngôn ngữ văn chương nghệ thuật và cả trong đời sống nói chung, như là từ anh bộ đội. Trước đó chúng ta không có những cái từ đó, chúng ta sẽ gọi những người đi chiến sĩ, những người chiến sĩ đi chiến đấu bằng những cái tên khác. Nhưng từ những từ như là anh bộ đội, những từ đó chỉ xuất hiện khi mà có cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ 9 năm. Đầu tiên là gọi là những người chiến sĩ vệ quốc đoàn, đoàn giải phóng quân này, dần dần chúng ta gọi là những anh bộ đội, những chiến sĩ bộ đội. Thế và những chiến sĩ bộ đội đấy dần dần xuất hiện nhiều hơn trong những bài hát ra đời trong những năm kháng chiến chống Pháp. Cứ thế, dần dần khi đến gần giai đoạn giữa và cuối của kháng chiến chống Pháp thì những bài hát về anh bộ đội đã xuất hiện tràn ngập trong những ca khúc Việt Nam cho đến ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một trong những bài hát đầu tiên có hình ảnh anh bộ đội được gọi đúng bằng cái tên của anh. Bài hát rất là dễ thương, nghe lại 30 năm nghe lại vẫn thấy thật là dịu dàng, thật là ngọt ngào ấm áp, tràn đầy tình cảm mà quân dân của những người dân ở hậu phương, của những người chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Bài hát của nhạc sĩ Xuân Oanh, Quê Hương Anh Bộ Đội, với tiếng hát Mỹ Linh.

Vâng, bài hát rất là dịu dàng với những giai điệu rất là du dương, nhưng mà trong đó thì chúng ta đã thấy cái dấu ấn của cuộc kháng chiến đã hiện hiện rõ hơn rất là nhiều. Và bài hát tiếp sau đây mà mình mời bạn cùng nghe, bài hát này thì do cái độ dài của nó và cấu trúc của nó thì nó cũng thường được coi là một bản trường ca. Điểm thú vị của bài hát này là bài hát ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là không lâu sau khi cả đất nước nghe lời kêu gọi

trước khi ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc đều có một cái hình dung về ngày chiến thắng như thế nào, và thực sự nó đã diễn ra đúng như thế. Nếu bây giờ chúng ta xem lại những cái đoạn phim tài liệu về ngày mà những đoàn quân tiến về qua năm cửa ô, tiến về để tiếp thu Hà Nội, chúng ta hay gọi là ngày giải phóng thủ đô ấy, ngày 10 tháng 10 năm 1954, thì sẽ thấy là những hình ảnh trong những đoạn phim đấy nó cũng giống y như những gì mà bài hát Tiến về Hà Nội hay bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây hình dung ra. Mặc dù từ lúc bài hát ra đời đến cái ngày đó cũng còn phải mất rất là nhiều năm và rất nhiều gian khổ, rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống để có cái ngày tuyệt vời đã được các nhạc sĩ tưởng tượng và hình dung ra trong bài hát của mình như vậy. Đó chính là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, bài hát Người Hà Nội. Bài hát mở đầu bằng những câu hát đầy tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long Đông Đô. Chúng ta thấy là đấy, có những câu hát mà đến bây giờ chúng ta nghe là thấy rung động ngay. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đây Lắng Hồn, núi sông ngàn năm. Đầy tự hào về Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Thế rồi bắt đầu đến ở những cái năm tháng, những cái giai đoạn Hà Nội bắt đầu bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc. Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ầm ầm rung. Thế rồi sau đó lại trở lại với những hình ảnh Hà Nội của những năm tháng yên bình. Đấy, với những cái đoạn rất là hay, như là một trong những cái đoạn mà được nhiều người yêu thích trong bài hát này là đoạn mà nhạc sĩ nhắc tên một loạt những cái cửa ô, những con phố nổi tiếng quen thuộc của Hà Nội, như là ô Chợ Dừa, ô Cầu Rèn, rồi chợ Đồng Xuân, Hồ Tây, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai, vân vân. Thế rồi sau đó là đến giai đoạn mà người Hà Nội lên đường kháng chiến, và rồi đến một ngày Hà Nội đón những đoàn quân trở về. Câu này, mai này lớp lớp người đi thét vang, vang trời khải hoàn. Đấy, rồi Hồng Hà gieo sóng say xưa, trông cha bóng người mênh mông, bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười. Đây là những hình ảnh của ngày chiến thắng, và thực sự chúng ta xem lại đi thì sẽ thấy là nó đúng y như nhạc sĩ đã tưởng tượng ra những năm tháng trước đó. Một bài hát tóm lại cả một cuộc kháng chiến, ngay mà được viết ra từ khi cuộc kháng chiến mới bắt đầu và chưa biết đến khi nào mới có ngày chiến thắng. Nhưng bài hát đã dự đoán ngày chiến thắng đẹp đẽ như vậy. Hôm nay trong cái cảm xúc về những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng kháng chiến chống Pháp, mình mời các bạn cùng nghe lại tuyệt phẩm Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi với tiếng hát Lê Dung.

Bài hát Người Hà Nội thì đã quá quen thuộc với chúng ta qua rất nhiều năm tháng qua. Thế nhưng mà nếu trong những năm gần đây, nếu các bạn nghe bài hát này thì có thể sẽ nhận thấy có một cái sự thay đổi, một cái sự dịch chuyển trong nội dung của bài hát. Đó là bắt đầu xuất hiện một số những cái phiên bản chính với bài hát này. Ở đoạn cuối có một sự khác biệt, đó là bài hát sẽ kết thúc ở chữ là tiếng cười ngày về, chứ không có chữ chiến thắng như trước nữa. Thì đây là một câu chuyện khá dài và có lẽ là nó cũng cần nhiều cái thông tin từ nhiều chiều để xác minh, vì theo những người thân trong gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chia sẻ thì bài hát này vốn không có chữ chiến thắng, nó sẽ kết thúc ở ngày về. Nhưng mà cũng không ai biết là bài hát này có chữ chiến thắng từ khi nào, vì cũng không có nhiều bản thu âm từ ngày trước của bài hát này. Và khi bắt đầu được ghi âm thì nó đã có chữ chiến thắng rồi. Cho nên sau bao nhiêu năm nay mọi người vẫn nghe cái bài hát này như vậy. Đấy, và chính nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi lúc còn đương thời thì ông cũng từng chia sẻ nguyện ước của ông là ông muốn bài hát này được trình diễn với nguyên bản của nó, là nó kết thúc ở chữ ngày về, tiếng cười ngày về. Theo cái ý tưởng của ông là đó là cả bài hát đã mô tả cuộc kháng chiến rất là dữ dội, thì kết thúc bài hát một cách nhẹ nhàng như là những người chiến sĩ ra trận chiến đấu và chiến thắng, giành lại non sông đất nước, thì đến lúc quay trở về với Hà Nội là trở về với ngôi nhà của mình. Và ngày về mặc nhiên là chiến thắng rồi, chiến thắng thì ta mới được về. Trên bài hát sẽ kết thúc của chữ tiếng cười ngày về kéo dài ra. Chẳng như là cách đây mấy năm thì trong chương trình ca nhạc Điều Còn Mãi thì nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Phạm Khánh Ngọc cũng đã hát bài này kết thúc ở chữ ngày về. Hay là một giọng hát opera rất là được yêu thích hiện nay là nghệ sĩ Đào Tú Loan, cô cũng đã hát bài này với cái kết mới như vậy. Tuy nhiên có thể là cần một thời gian để chúng ta làm quen với kết mới như vậy, để sau đó chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cả hai cái kết. Vì bài hát này thực sự nó thêm chiến thắng và nó cũng vẫn rất là hay. Nó sẽ cho bài hát này được kết rực rỡ hơn. Về mặt biểu diễn thì nghệ sĩ có thể khoe giọng. Và về mặt nội dung của bài hát thì nó cũng cho bài hát một cái kết đẹp. Đó, ngày về, chiến thắng, lặp lại một lần nữa để thấy tự hào với tất cả những xương máu của những người Hà Nội đã đổ xuống cho ngày chiến thắng. Thì ở góc độ khán giả thì chúng ta cũng có thể nghe bài hát như những gì mà mình yêu thích, chúng ta thấy ngày về hay, chúng ta vẫn có thể ủng hộ và chúng ta thích bài hát có một lời kết rực rỡ, tưng bừng, đẹp đẽ về mặt thanh nhạc với cái chữ chiến thắng cao vút lên thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe. Cũng không sao cả, bởi vì có thể mặc dù chữ chiến thắng ban đầu nó không nằm trong chủ định của nhạc sĩ, nhưng khi nó được thêm vào và đông đảo khán giả thấy nó rất là hợp lý và chúng ta đã nghe bài hát đấy, đã yêu thích bài hát đó, yêu thích cái kết đó có nhiều năm tháng, thì việc chúng ta chấp nhận nó như là một phần kỷ niệm, một phần ký ức của mình là một điều cũng rất là bình thường. Và trước khi đến với bài hát cuối cùng thì mình xin nhắc lại một lần nữa tin giao thông khu vực tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành thì vừa nãy mình đã có nhắc tin thông tin về sự cố xe. Thì các lực lượng vẫn đang xử lý, mọi người vui lòng chú ý. Sẽ có một số đoạn trên tuyến Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh phương tiện đông di chuyển chậm, mọi người vui lòng chú ý và cân nhắc và lựa chọn tuyến đường để đi. Và chúng ta đã mở đầu chương trình ngày hôm nay với bài hát Lời Người Ra Đi của nhạc sĩ Trần Hoàn. Thì ở cái thời điểm đó cũng có rất nhiều những cái bài hát đã được viết ra để thể hiện cái tinh thần của những người ra đi, như là bài hát Lời Người Ra Đi này, bài Các Anh Về này của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ này, bài Các Anh Đi và bài Bộ Đội Về Làng cùng phổ từ bài thơ của nhạc sĩ Hoàng Trung Thông, bài Nhớ Người Ra Đi của nhạc sĩ Phạm Duy. Thế và vài năm sau khi mà cuộc kháng chiến bắt đầu có những cái bước chuyển để thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để có thể giành chiến thắng, cuộc kháng chiến sẽ đi đến thắng lợi mà ngày thắng lợi có thể nhìn thấy trước, cho dù có thể còn rất nhiều gian nan nhưng mà đã có thể nhìn thấy gọi là tia sáng, nhìn thấy cái ngày thắng lợi đang chờ phía trước, thì bắt đầu xuất hiện những bài hát nói về những người gửi về, người trở về, mong ước quay trở về. Thì có rất nhiều bài hát như vậy, chẳng hạn như là nhạc sĩ Phạm Duy có một bài hát đôi là bài Nhớ Người Ra Đi và sau đó là bài Người Về. Đấy, hoặc một bài hát nữa cũng rất là quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Giác, mặc dù thì nghe rất là lãng mạn, rất là bay bổng, giống như bài hát về những lữ khách giang hồ phiêu lãng trong âm nhạc của thời lãng mạn vậy, nhưng nó thực ra là một bài hát ra đời trong những năm kháng chiến và ở đó có cái sự mong mỏi của những người ra đi đến một ngày được trở về với gia đình,
với những người thân yêu của mình. Chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với bài hát Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác với tiếng hát của tài tử Ngọc Bảo. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
4: Xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Vi Vui Vẻ đây ạ. Và lúc này ở bên cạnh Vi Vui Vẻ trong phòng thu của kênh VOV Giao thông thì đang có một người đồng hành rất là quen thuộc, cũng đã từng gắn bó với chúng ta rất là nhiều buổi của phát sóng giảm tốc lên đèn. Nick của người đồng hành này thì là ba chữ B, phở. Nói đến đây thì mọi người, nếu như mà chúng ta chưa có xem fanpage của giảm tốc lên đèn FM 91 thì mọi người có đoán ra được đó là ai không ạ? Còn nếu như mà đã xem fanpage của giảm tốc ngày hôm nay chia sẻ thì chúng ta đã biết rồi. Vâng, ngày hôm nay một lần nữa xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của Đặng Đông Phong.
9: Xin chào quý khán giả. Ngày hôm nay Phong có một cái sự bắt đầu rất là tuyệt vời. Một cái lời mời cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà có một cái bất ngờ hơn là cái điều mình mong đợi nó không có đến. Đó chính là ngày hôm nay trời rất là gọi là thời tiết
4: mát mẻ,
9: thời tiết rất là đẹp và không có mưa. Nhưng mà cũng không có đồng nghĩa với việc là không có tiền đâu nha. Mình sẽ có tiền theo một cách khác quý vị nha.
4: Đúng rồi, thật ra thì có những cái sự thuận lợi nó cũng sẽ mang đến những cái lợi lộc khác. Và ngày hôm nay thì là tối thứ bảy. Đây có lẽ là một cái sự kiện khá là đặc biệt khi mà đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn là hai gương mặt hơi lạ. Đó là Vui Vẻ và Phong Phẳng Phiêu.
9: Lạ ghê.
4: Hơi lạ một chút xíu. Tại vì mình đâu có xuất hiện vào tối thứ bảy, đúng không Đông Phong? Nhưng mà có một cái sự đột xuất là chúng ta xuất hiện ngày hôm nay ở giảm tốc lên đèn và hy vọng rằng cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ và đón nhận của tất cả các thính giả. Và quan trọng nhất á, là chúng tôi cho dù có xuất hiện ngày nào đi chăng nữa thì cái tinh thần, cái tâm thế của chúng tôi vẫn là luôn muốn được được lắng nghe, được tiếp nhận những cái chia sẻ, những tâm sự đến từ tất cả các thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Hôm nay Đông Phong xuất hiện ở phòng thu với một cái phong cách rất là khác biệt. Nếu theo trí nhớ của Vi Vẽ ở những cái chương trình trước á, thì style của Đông Phong là theo kiểu chỉnh chu, hoặc là có những ngày mà kiểu như style mà hơi tự do, bụi bụi tí xíu á, thì cũng theo tông lạnh. Và hôm nay thì xuất hiện ở một cái tông rất là pastel, một cái màu xanh lá. Có phải là đây là thông điệp là sẽ xa lánh không vậy?
9: À không nha. Tại sao cái màu xanh đó, nó là màu xanh của núi rừng, màu xanh của lá cây, màu xanh của hy vọng. Nhìn vào nó rất là mát.
4: Dạ.
9: Mà tại sao chị Vy có thể nghĩ tới một cái ý nghĩa của nó mà nó đúng là không màu... nằm trong cái danh mục tiêu tích cực vậy nhỉ?
4: Đúng là màu xanh của thiên nhiên thì rất là tươi mát, nó hy vọng, nó tràn trề sức sống, nó tạo cho mọi người xung quanh một cái cảm giác rất là an lành. Nhưng mà ngay từ đầu là Vy đã chia sẻ là màu xanh trên cái áo sơ mi của Đông Phong tối nay nó là màu pastel và nó sẽ nghiêng về màu trà xanh.
9: Yeah. Mình neutral là
4: nó màu pastel.
9: Chắc là em đang gọi là bởi vì mới đi xem một cái bộ phim mới của Huỳnh Lập. Được mời đi ngày ra mắt phim của Huỳnh Lập. Thì có một cái câu rất là quen thuộc mà giới trẻ nói rất nhiều trong năm qua, đó là nếu cả đời này không rực rỡ thì sao. Thì mình pastel đồ lên đúng không ạ?
4: Mình quyết định là mình thay đổi chút xíu, mình rực rỡ ha, mà rực rỡ theo kiểu từ từ chứ không phải là bùng một cái rực rỡ liền.
9: Đúng rồi.
4: Là do là sợ môi trường xung quanh mình, cộng đồng xung quanh mình bị sốc, hay là do làm cái gì cũng vậy, mình luôn muốn có một cái hành trình từng bước từng bước.
9: Chắc là sự thật là do sáng nay tự nhiên nhìn cái áo này nó đang ủi sẵn ở trong ở trong tủ đồ, xong rồi lấy ra mặc thôi chứ nó không có gì. Không có ý nghĩa gì.
4: Cố tình làm khó người đồng hành của chúng ta. Nhưng mà thật ra là hồi nãy chị đã nắm bắt được một cái chia sẻ của Đông Phong. Đó chính là từ một cái sự kiện, một cái việc, và cũng được lắng nghe một cái câu cốt nào đó. Cho nên là ít nhiều gì cũng tác động đến suy nghĩ của mình, đến những cái quyết định của mình. Thì nó cũng tương đối là mesh vô cái câu chuyện mà tối nay Giảm Tốc Lên Đèn của chúng ta sẽ cùng chia sẻ, cùng trò chuyện với mọi người, đúng không Đông Phong?
9: Dạ, đúng rồi. Tại vì thật ra là trong tủ quần áo thì chắc chắn là không thể nào vô lý đến mức mà chỉ có cái áo màu này. Nhưng mà cho nên cái điều mà chị Vy nói là khá là đúng đó. Nó có tầm khoảng 20-30% gì đó là vì cái sự kiện đấy, vì cái câu nói đó, cho nên tự nhiên trong đầu mình nó lóe lên, à thôi chọn cái màu này.
4: Và những buổi sau thì chị cũng sẽ tiếp tục đếm xem tổng cộng tủ quần áo của Đông Phong có bao nhiêu màu, hay là tông màu nào là tông màu yêu thích của Đông Phong ha. Ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì có một bạn thính giả, một thính giả rất rất rất là thân thiết của Giảm Tóc Lên Đèn, nick của bạn là Hiraning. Nhưng mà chị nghĩ rằng đây là bạn Ngọc Anh, một trong những bạn thính giả rất là thân quen của chương trình. Bạn có để lại một cái bình luận là có một cái câu nói như thế này, một cái nhận định như thế này nè: con gái học ngành đó làm gì cho cực, 21 tuổi rồi mà chưa có gì ổn định, nhìn bạn thế kia ai mà thương. Một câu thôi và bạn ấy bắt đầu nghi ngờ chính mình, bắt đầu sống theo kỳ vọng của người khác. Và chắc chắn rằng là tất cả chúng ta, tất cả những người đã trưởng thành, chúng ta đã trải qua những cái năm tháng nhìn nhận bản thân mình, rồi phát triển, rồi thay đổi, rồi biến chuyển. Nói chung là có rất là nhiều những cái chặng đường, thì ít nhiều gì trong những cái hành trình đó chúng ta cũng đã từng nghe loáng thoáng những cái câu nói, có thể là nhận xét thoáng qua, có thể là đánh giá trực diện, hoặc là có thể là một cách gián tiếp từ người này thông qua người khác nữa. Những cái nhận định, những cái đánh giá, hoặc là những cái góp ý về bản thân mình, có khi đó là những cái lời khen, có khi đó là những lời chê, có khi nó tích cực, có khi nó tiêu cực. Và ít nhiều gì thì nó cũng đeo bám, nó ám ảnh cái suy nghĩ tâm trí của mình. Nếu mà tiêu cực đi thì trời ơi, nhiều khi là nó làm cho mình suy sụp tinh thần luôn. Thậm chí là nếu như mà không ai vững lòng, vững tâm trí thì còn thay đổi chính mình theo những cái điều đó nữa, đúng không ạ?
9: Rất đúng luôn. Có rất nhiều trường hợp này. Cái này là một tâm lý bình thường thôi.
4: Tâm lý bình thường.
9: Thật ra là kể cả chuyên gia hay là kể cả người thành công gì đi chăng nữa thì vì mình là con người ấy, cho nên cái cảm giác mà gọi là mình bị lung lay hoặc là mình có rất nhiều cái suy nghĩ kiểu overthinking sau một lời nhận xét đánh giá của một ai đó thì ai cũng có trong người của mình hết, chẳng qua là nó ở mức độ nào thôi. Và nó khác biệt ở chỗ là cái người đó họ đủ bản lĩnh để họ vượt qua những cái lời nói đó hay không. Chứ không có ai mà không mắc phải những cái lần như vậy đâu ạ.
4: Dạ đúng rồi. Giống như là một cái bài test nho nhỏ lúc đầu khi mà trò chuyện với Đông Phong á, khi mà Vi Vẻ nhìn thấy Đông Phong chọn một cái áo sơ mi màu khác với thường ngày, cho nên là mới nhận xét nửa trêu, nửa đùa và nửa có chút áp đặt là trời ơi mặc áo xanh lá muốn xa lắm với người ta hay sao. Nhưng mà Đông Phong đã có một cái phản ứng rất là dễ thương, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta có thể hiểu được là cái sự vững vàng về suy nghĩ của Đông Phong ở thời điểm đó, tức là mình hiểu rất rõ và mình không có để bất kỳ ai đánh động tới tư tưởng của mình, ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình.
9: Một cái chuyện cái màu áo thôi mà tại sao chị Vi lại có thể phân tích hay như thế nhỉ?
4: Hay hả? Chị lại cảm thấy rằng là chị đa sầu đa cảm thôi.
9: Có nghĩa là điều mà Phong muốn nói là đôi khi á, nó luyện cho mình thành cái bản năng á. Cho nên em không phân tích giống như chị được. Em không nghĩ tới chuyện đó luôn. Nhưng mà rõ ràng là cái phản ứng đúng, chị Vi phân tích thì em cũng thấy đúng. Tức là cái phản ứng của mình nó rất là tự nhiên luôn. Và nó trở thành cái bản năng luôn rồi. Có thể là chắc là cũng tôi luyện cũng
4: đã được
9: rồi.
4: Tôi luyện qua 5 tháng rồi. Giống như ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì Vi Vẻ có chia sẻ vui như thế này, tức là ai chê tôi thì tôi ghét, mà nếu mà ai khen tôi thì tôi không có tin. Cho nên là tối nay nếu như mà khen tôi là tôi không có tin đâu đó nha.
9: Em khác chút nha, Phong thì ai khen thì Phong tin.
4: Còn nếu ai chê Phong?
9: Ai chê thì về coi lại,
4: thì để xíu nữa mình bàn tiếp.
9: Đúng. Để dành đi cái chủ đề này hấp dẫn lắm, tại vì thật ra Phong thấy là người ta rất hay chê nhau. Nhưng khổ nổi là những cái người mà bị chê thì rất là hay có nhiều suy nghĩ. Cho nên cái đề tài này nói hoài không xong đâu. Mình để dành cái khúc mà hấp dẫn nhất, chắc là bây giờ có quà gì đó cho khán giả nữa.
4: Cũng phải để cái thời gian để các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn chuẩn bị, cũng như là nhớ lại một số những cái trải nghiệm của bản thân mình để tiếp tục chia sẻ đến chương trình tối nay. Cho nên là lúc nào chúng tôi cũng rất là mong được lắng nghe ý kiến này, góc nhìn này, và trải nghiệm của tất cả các thính giả về câu chuyện này. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, hoặc là chúng ta có thể đăng ký giao lưu trực tiếp bằng cách gọi về cho số hotline là 02839919191 quý vị nhé. Và thông điệp quen thuộc của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông đó chính là trời tối rồi. Quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ khi di chuyển trên đường. Và xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay thì không chỉ có trò chuyện, tâm sự, thư giãn với âm nhạc đâu, mà khi có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người yên tâm khi mà di chuyển trên đường, chúng ta có thể chủ động với những cái lộ trình của mình đi qua quý vị ha. Còn bây giờ thì như thường lệ, cứ để âm nhạc dẫn dắt cảm xúc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với một sản phẩm qua sự kết hợp giữa Hoàng Thùy Linh, RT và D-Tap, bài hát mang tên Khi Tình Yêu Đủ Lớn.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi chồng ơi,
4: gì đấy?
3: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
4: Đây.
3: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
4: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
3: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
4: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
3: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Trạm cuối ngày.
6: Chào mừng quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Đông Phong và View Vẽ. Ở trạm cuối ngày sẽ là một cái không gian mà mọi người có thể thả lỏng để mà mình có thể nghe radio nè, nghe tâm sự của mọi người nè, hoặc là mình có thể trải lòng chia sẻ tâm sự của mình trong ngày hôm nay. Không biết là có những cái điều gì còn vướng mắc trong lòng, hay là mình có đang phân vân về một cái quyết định nào đó chưa biết chia sẻ cùng với ai, thì có người đồng hành của chúng ta đang ở đây để sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mọi người thông qua hai cách thức đăng ký quen thuộc. Thứ nhất là mình có thể đăng ký, có thể chia sẻ, có thể bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM 91, hoặc là thứ hai là mình gọi về cho số điện thoại đường dây nóng hotline quen thuộc là 02839919191 quý vị nhé. Đó là những cái cách thức mà chúng ta có thể kết nối, có thể tương tác, trò chuyện cùng với nhau. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Vui Vẻ thấy cũng có rất là nhiều thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Vì chắc là cái chủ đề mà Đông Phong lựa chọn đã là một trong những cái chủ đề mà có thể chạm được với mọi người rồi đó. Hy vọng rằng thời gian đủ dài để chúng ta có thể cùng gặp gỡ và lắng nghe tâm sự của tất cả mọi người. Trước tiên bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với cô Mai đang ở An Giang. Dạ, Minh Vi và Đông Phong xin chào cô Mai ạ.
7: Cô Mai chào hai con.
8: Dạ, con chào cô ạ.
6: Con chào cô.
7: Bên con nói lớn một chút cho cô nghe đi.
8: Dạ, chào cô Mai ạ. Cô con nghe lớn chưa?
7: Rồi. Dạ vâng. Cô Mai chào con.
6: Dạ, con là Minh Vi, con chào cô Mai.
7: Dạ, Minh Vi phải không?
6: Dạ.
7: Cô nghe con mà trên mở nẻo đường nè.
6: Dạ.
7: Nghe hoài gì.
6: Dạ. Sao cô Mai không đăng ký?
7: Thì cô Mai cũng định đăng ký rồi mà chưa đây nè.
6: Dạ.
7: Nhưng mà cô Mai đăng ký được không?
6: Dạ, bất kỳ ai cũng đăng ký được hết cô Mai ơi. Các thính giả của BOV Giao thông là đăng ký được hết. Con hy vọng là thứ bảy tuần sau.
7: Tài xế không à?
6: Dạ, có các bác tài nhưng mà cũng có các thính giả khác nữa. Thứ bảy tuần sau lại đến ca của con. Cô Mai nhớ đăng ký nha.
7: Tuần sau thứ bảy phải không?
6: Dạ, con hay lái xe vào trưa thứ bảy.
7: Trưa thứ bảy á.
6: Dạ.
7: Cô nghe hoài gì? Cô nói là cô để cô đăng ký mà cô lên chương trình của nó đi, cô đăng ký thử coi được không? Nói chung là chủ yếu mình vui, ví dụ trả lời câu hỏi được thì được quà thì vui hơn nữa, còn không được thì thôi. Đó là vui thôi, vui là chính thôi.
6: Dạ đúng rồi, thì cô cháu mình gặp nhau trò chuyện với nhau cũng vui cô ha.
7: Vui rồi chính thôi, thấy không?
8: Nghe giọng của cô Mai
7: chưa thấy
8: vậy. Dạ, nghe giọng của cô Mai giọng người miền Tây rất là hiền hậu.
7: Tại vì cô Mai gốc cô Mai miền Trung mới giống mấy miền Tây.
8: Dạ.
6: Vậy là cô Mai lập gia đình ở An Giang rồi sinh sống ở đây hay là như thế nào ha cô Mai?
7: Cô thì vào trong miền Tây này thì lúc hồi còn nhỏ, lúc còn chiến tranh á, thấy không?
6: Dạ.
7: Rồi lập nghiệp ở đây luôn.
6: Dạ rồi bây giờ
7: cô
6: dạ rồi bây giờ là cô Mai sống cùng với gia đình luôn hay là như thế nào ạ?
7: Sống cùng gia đình luôn, nhưng mà coi như là ba mẹ của cô Mai mất rồi thì giờ chúng lại thì còn anh em thôi. Rồi mấy người anh thì mất rồi, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm mất rồi, còn anh thứ sáu với cô thôi. Chứ lại còn mấy chị em, chị dâu đồ còn thôi, tính nhau vậy thôi với con cháu trong gia đình đó.
6: Dạ. Rồi tối nay thì giờ này thì cũng hơi muộn, không biết là tụi con gọi trễ như vậy có ảnh hưởng tới giờ giấc sinh hoạt của cô Mai không?
7: Không, tại vì nói chung là mấy đứa nó bữa nay đi chơi hết rồi, đi về quê rồi.
6: Dạ.
7: Về quê bên chồng đó đó.
6: Dạ.
7: Rồi thôi, rồi cô Mai buồn buồn, cô Mai điện cây trò chuyện cho vui mà.
8: Dạ. Bình thường thì mấy anh chị em hay là con cháu ở trong nhà của cô thì có hay đi như vậy hay không ạ? Có nghĩa là cô có nhiều lần phải ở một mình như thế?
7: Không, này thì ngủ hết rồi.
6: Dạ. Rồi bây giờ là chắc là cô Mai là ở nhà rồi chăm sóc gia đình rồi này kia thôi, chứ cô Mai cũng đâu có còn làm công việc gì nữa phải không cô?
7: Cô Mai bán tạp hóa nhỏ nhà cô.
6: Vậy hả cô? Cũng hay, cũng vui ha.
8: Còn lúc trước thì sao ạ? Lúc cô còn đi làm việc thì cô làm trong lĩnh vực nào ạ?
7: Thì món tập quá nhỏ nhà, bánh rồi bia nước ngọt rồi đó, mì cọc gà cọc vịt chứ.
8: Là từ xưa đến giờ vẫn thế ạ?
7: Từ xưa giờ.
6: Dạ. Hồi nãy
7: rồi hồi mẹ cô á, còn còn nhỏ chưa có lập gia đình đó thì buôn bán như vậy đó, còn trời nhỏ lắm.
6: Dạ. Rồi cô Mai thì cô Mai ngày trước thì cô Mai có những cái con muốn đang hỏi về chuyện tình cảm nhưng mà con không biết nên bắt đầu như thế nào, tự nhiên cái con bị cướp ngang. nhiều khi những thính giả mà nữ mà trẻ trẻ đồng trang lứa, cái con nghĩ là con dễ bắt vô để con hỏi chuyện tình cảm hơn, cái
7: đúng
6: còn
7: rồi,
6: cô Mai cái con sợ
7: con
6: sợ rủi như con lỡ lời cái cô Mai Phật lòng, cho nên con cứ

0: do dự chần chừ mãi, con không biết bắt đầu từ đâu luôn á.
1: Nhưng mà khi mà chị Vi nhắc tới thì thấy cô Mai cười rất là sung luôn.
0: Cô Mai cười rất là sảng khoái.
1: Đúng
0: em.
1: Rồi, có lẽ là cô cũng rất là sẵn sàng.
2: Nói chung cô Mai vui lắm. Nói chung gia đình của cô Mai nói chung thì bắt đầu thì nó cũng hồi hồi đó thì như vậy, thì có duyên có nợ, thì bây giờ ít duyên ít nợ thì giờ mình chia tay thôi.
0: Dạ, dạ.
2: Rồi thì sống chung với con cháu trong gia đình.
0: Dạ.
2: Thì vậy đó. Buôn bán thì bây giờ cũng như là nói chung là cô nói là mình lo không nổi giờ mình trả về cho mình đó.
1: Cô cũng hài quá. Gọi là trả về cho nhà sản xuất.
2: Dạ,
1: trả về cho nhà sản xuất đúng không cô?
2: À đúng rồi, những cái trả lại là y như cũ nha, đâu như kỹ nha đấy con.
0: Công nhận.
2: Rồi mình đó tự làm gì làm đó, mình không có biết gì nữa cho nó.
0: Dạ công nhận, con thấy là cô Mai chia sẻ rất là dí dỏm luôn á. Rồi bình thường như vậy chắc là nếu như mà mình cũng không có quá nhiều những cái vướng bận trong cuộc sống á, thì đôi khi mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái, cũng cảm thấy tự do, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cũng sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy hơi hơi lẻ loi một xíu à cô ha?
2: Đúng rồi. Không, nhưng mà giờ lẻ loi của con cháu mình gia đình rồi phải không?
0: Dạ.
2: Nói chung rồi.
0: Dạ.
2: Nói chung mình cũng có cũng chút chút thôi, nhưng mà mình cũng nghĩ tới cái đó chút chút thôi chứ không nghĩ nhiều đó con ha.
0: Dạ.
2: Nghĩ nhiều là chết à, nghĩ nhiều là chết à.
0: Con biết là phụ nữ thì người ta sẽ không có thích hỏi về tuổi tác, nhưng mà tại vì từ nãy tới giờ chỉ có vài phút ngắn cô cháu mình tâm sự trò chuyện với nhau thôi, nhưng mà con cực kỳ thích cái suy nghĩ của cô Mai, thích cái tinh thần của cô Mai đang truyền tải cho chương trình, cho nên con bạo gan thêm lần nữa, con hỏi một cái câu hỏi này, nhưng mà nếu mà cô Mai cảm thấy không tiện thì thôi mình bỏ qua.
2: Dạ, hỏi đi.
0: Con muốn hỏi thăm cô Mai là U60 hay là U50 ạ?
2: À? Cô ăn cháu rồi, cháu mấy rồi.
0: Wow. Nhưng mà tinh thần thì rất là thanh niên luôn đó.
1: Cái điều mà nãy giờ con thích ở cô Mai đó là cô có một cái giọng cười nó rất là hào sảng.
0: Rất sảng khoái luôn. Dạ.
1: Vâng. À, có nghĩa là tự nhiên nghe cô cười cái thấy cuộc đời này nó rất là tươi
0: nhẹ
1: vui,
0: nhàng,
1: nhẹ nhàng.
0: Tươi vui.
1: Không có gì vướng bận
0: không
1: hết.
0: Không có quá nhiều vướng bận.
1: Dạ.
2: Vậy hả?
0: Dạ.
2: Giờ cô Mai mừng dữ lắm rồi đó.
1: Cô ơi, ở trong nhà đó, cô có những người trong gia đình có bao giờ nhận xét là ở bên cạnh cô luôn luôn có tiếng cười hoặc là có một cái sự hài hước nào đó không? Có phải là cây cười trong nhà, gây cười trong nhà không ạ?
2: Có chứ con.
1: Dạ.
2: Có.
1: À, dạ,
2: cũng
1: con
2: cười,
1: đúng.
2: Vui tiếu rồi mà người mua đồ cô cũng tiếu vậy mà.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Chàng ơi chàng, cô nói thiệt cô bán nói thiệt, không có ai giống cô chân nữa, cô kể con nghe ha.
0: Dạ.
2: Người ta mua đồ phải không, người ta ví dụ mua bia đi á, là mua bia cái cô mới nói nè, chàng ơi chàng, uống nhiều chút trước sau cũng banh phổi à, chừng nào vậy là mãi chân mà cự thâu là cự vậy đó, mà nói vui ít có ai nói với cô lắm.
1: Dạ.
2: Thiếu lắm. Đã mắc cười lắm, nói u hốc mua đây thế đi, chàng ơi để từ từ chứ, ta mua từ từ thấm vô cái phần, rồi cô kêu con nhiều quá sao được, từ từ đấy rồi tự cháu rồi. Mà nhiều lắm vui lắm cũng vẫn mua à.
1: Dạ, nhiều khi mình đạp người ta ra người ta lại nhào tới.
2: Không, mà nói chung là cô là nói chung là không ai nói chuyện tiếu với cô đâu, không ai dám nói cái câu đó đâu. Dạ. Với con đó. Không ai dám nói đâu.
0: Dạ.
2: Tại vì cô hay tiếu tiếu chơi ở kém viện mà mấy chục năm rồi ở cũng tiếu tiếu chơi nói vậy đó.
0: Dạ.
2: Còn mua còn để nói cô nghe nè. Còn hút thuốc phải không? Nếu con vậy mua thuốc con mua đi. Mua nhiều nhiều thuốc vô, đừng nặng banh phổi, gan trước banh phổi, sau banh phổi à.
1: Thật ra thuốc lá thì ở trên cái bao bì nó cũng có những cái sự cảnh báo luôn.
2: Trời ơi trời, con nói con nghe nó để gì chứ. Ai hút thuốc mà, chứ dạ. Đâu có gì đâu.
0: Dạ.
2: Mà cô nói thường xuyên là chưa có ra cái những giới luôn đó, lúc hồi trước cái giờ cô nói vậy đó.
0: Ừ.
2: Nào đi.
0: Ừ.
2: Còn bắn rượu cũng vậy nữa phải không? Môi hút môi đây, uống đây. Đừng nào bệnh phổi chân á. Nhiều cái cũng vui lắm con ơi.
0: Dạ.
2: Tiếu mà không ai giống như cô đâu thiệt. Không ai nói dốc, không nói nghe tiếu cô đâu.
0: Dạ, có một cái công việc buôn bán nhỏ ở nhà, rồi mỗi ngày mình cũng có gặp hàng xóm, chòm xóm láng giềng, rồi khách hàng này kia. Rồi trong những cái cách mà cô Mai kể chuyện khi mà gặp khách hàng này nọ, đó cũng chính là một trong những cái gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng, giao tiếp á, đúng không?
1: Đúng.
0: Mà cô rất là dí dỏm, rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn. Cho nên con nghĩ rằng là nhiều khi là nếu mà ở gần đó mà có 2-3 tiệm tạp hóa, chắc là đa phần khách sẽ dồn qua chọn mua tiệm của cô Mai thôi.
2: Có ở chỗ cô cũng 2-3 tiệm đặng nhiều lắm.
1: Okay.
2: Là có với lại cô Mai đừng chợ nữa đó, bởi vì cũng có chợ đó, chợ 2-3 cái chợ luôn. Thôi muốn mua ở đâu thôi mua thôi, thôi thích đâu thôi mua, cũng đi chợ sẵn luôn cái chợ mua, còn có cái gì thì chạy qua cô vậy đó.
0: Dạ. Mà cô Mai của tụi con á, duyên dáng như vậy, trò chuyện dí dỏm như vậy, chẳng lẽ không có chú nào xung quanh để ý hả ta?
1: Đó, mỗi lần nhắc tới chuyện này là cô cười vui nhất luôn á.
2: Nói gì chứ có chú cũng nhiều lắm, nhưng mà đều
1: cô không thích.
2: Chưa duyên nợ mà, chưa có thấy cái duyên.
1: Điều là cô khó tính lựa chọn, cô không có chọn.
2: Nói chung cô không có khó tính gì hết, nhưng mà đều phải duyên. Cô nói hai con nghe nè, nói chung thì nói chuyện, nhưng mà phải có duyên có nợ, có duyên có nợ mới đánh với nhau được.
0: Dạ.
2: Giờ mà có duyên mà không nợ rồi sao đến cũng như xong.
0: Dạ.
2: Đó cái nợ nữa, mình phải có cái nợ với người đó có nợ với mình.
0: Ừ.
2: Thì mình quấn quýt với nhau mới được phải không?
0: Dạ. Vậy là bây giờ thì có vài chú đã có duyên rồi, nhưng mà chưa có đủ nợ với cô Mai đúng không ạ?
2: Chưa.
0: Mua thiếu vài lần
1: có
0: nợ thôi à.
1: Có chú nào mà đang nghe FM đang nghe giảm tốc lên đèn lập tức đi qua mượn tiền cô Mai liền để có nợ.
0: Dạ không, qua mua xong rồi
1: mua thiếu
0: là
1: ghi
0: có nợ.
1: Sổ có nợ, okay, nhàn hơn.
2: Rồi mua thiếu bây giờ nó không có nợ rồi sao đi luôn rồi sao trang.
1: Chứ lúc đó con có một cái ý tưởng vậy nè cô Mai ơi, con có một cái ý tưởng vậy nè. À, bây giờ có duyên rồi, bây giờ qua mua thiếu để có nợ. Mà hồi nãy cô nói là nếu mà có duyên có nợ thì mình sẽ quấn quýt nhau được, đúng không ạ? Thế thì lúc đó thì về ở chung một nhà rồi, không cần phải trả nợ. Lúc đó là lấy thuốc, lấy rượu
2: nè,
1: miễn phí luôn.
2: Cái câu này hay á, câu này ra hay á. Vì chứ dễ chung nhà rồi còn nợ gì nữa con á.
0: Có hai đứa
2: chung gì chứ cô gì cơ.
0: Dạ, con nói tối nay trò chuyện có hai đứa cứ đốc thúc cô Mai, cứ khuyến khích cô Mai.
1: hai đứa nít quỷ.
2: Nói chung cho cô cũng lên chương trình mà tặng âm nhạc buổi chiều với ca cổ buổi tối cũng có.
0: Dạ. Ừ. Cô Mai là một trong những khán giả.
2: Tại vì cái chương trình này có rồi mà cô biết rồi, mà tại cô không đăng ký.
0: Dạ.
2: Bữa nay buồn đăng ký coi thử cái mình sao thử sao ha.
0: Dạ.
2: Có vui hay không ha.
0: Dạ.
2: Vui không đăng ký nữa.
0: Dạ. Rồi nãy giờ trò chuyện với hai đứa con thì thấy cô Mai cũng có cười. Vậy là vui cô ha.
1: Dù là buồn mới đăng ký nha.
2: Rồi đăng ký về cái câu chuyện khác ha.
0: Dạ. Vậy là mai mốt đăng ký nữa nha cô.
2: Đăng ký chừng nào mà chú nào có duyên có nợ với cô được ha.
1: Dạ. Vậy là con biết mục đích cô đăng ký làm gì rồi đó. Mục đích sâu xa là để làm gì?
0: Là để mấy chú đó cũng bật đài nghe để hiểu được tâm ý của cô Mai.
1: ngày mai cô chuẩn bị tinh thần nha, bởi vì cái tiệm tạp hóa của cô sẽ khách nườm nượp đến, đặc biệt là khách mấy chú.
0: Dạ.
2: Nói chung thì trước cô vui, thích vui, thích hòa đồng lắm, chứ không có ai như người khác, vui. Là cô nói nghe mắc cười lắm. Hồi mấy năm trước đó, cô trò chuyện với gì? Cô Hồng Lê. Lê. Yeah. Lê. À, Hồng Lê nó nói cô vậy nè. Con muốn nói chuyện với cô hoài luôn nhưng mà thời gian có hạn. Thôi cô cháu mình tạm gác lại nha.
0: Dạ. Yeah.
2: Hồng Lê nè, rồi Tấn Khoa thì sau này Trung Thận.
0: Dạ.
2: Trung Thận với ai nhé. Lắm. Qua này. Cũng vui.
0: Dạ.
2: Nghe tiếng cô là vui. Ủa cô mới nói nè, ủa sao biết cô Mai anh Càng? Càng ai biết rồi. Nghe tiếng mà cô biết liền à. Nội tiếng tự của cô mà vui lắm mà.
0: Dạ đúng rồi, nếu mà có một lần trò chuyện với cô Mai, nghe tiếng cười của cô Mai thôi là sẽ nhớ mãi luôn á. Là lần sau gặp lại là bảo đảm là nhận ra ngay.
2: Nhưng mà cứ như lần sau mà cô có đăng ký cái chương trình mà cái gì trên Mở Nửa Đường, nói câu nào dễ dễ cho cô Mai nha.
0: Dạ. Dạ chắc chắn rồi.
2: Câu nào dễ dễ á, mà để đọc giải á, chứ để rồi thua là không có được nha.
0: Dạ. Câu dễ là nói sẽ dành cho cô Mai.
2: Nói ấy thôi, chứ nói vui thôi, chứ thắng thua đâu có gì đâu con ơi.
0: Dạ.
2: Chỉ vui thôi.
0: Dạ, vui là chính.
2: Được quà thì nó nhiều hơn.
0: Dạ, vui là chính, chiến thắng là 10. Hễ con
2: vui
0: mà được gặp
2: mà chiến thắng là 10.
0: Hễ con được gặp cô Mai thì con sẽ tìm câu dễ dễ cho cô Mai. Còn nếu như mà lỡ chẳng may câu khó thì con sẽ xi nhan, con sẽ hỗ trợ cô Mai hết mình luôn, được không ạ?
2: Hết mình luôn để cho cô Mai thắng ha. Nói chung vậy chứ cô Mai cũng học hỏi nhiều về cái chương trình đó, biết quê hương của cô Mai nữa.
0: Dạ.
2: Tại quê hương cô Mai miền Trung đó. Dạ. Cũng những cái món ăn hay là những cái gì cô Mai cũng biết. Rồi cái quê hương thứ hai của cô đã An Giang, cô cũng mới biết đây thêm một món nữa đó.
0: Dạ.
2: Chứ cũng biết mấy cái kia không, mà nhiều món lắm nhưng mà bây giờ mới biết được món nữa. Cũng học hỏi mà con, chứ đâu phải nghe đàn học hỏi mà.
0: Dạ. Nghe không? Trời ơi, bởi vậy con nói là con rất là thích cái tinh thần của cô Mai. Mà hồi nãy cô Mai có nhắc là quê hương của cô Mai ở miền Trung, cụ thể là ở tỉnh nào cô Mai ha?
2: Cô Mai tỉnh Quảng Trị á.
0: Dạ.
1: Ở Quảng Trị.
2: Quảng Trị mà hồi đó là coi như là nó là bình trị thiên có lửa là nó đó.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Rồi bây giờ cái lại có thêm một quê hương thứ hai là ở An Giang. Rồi gắn bó với An Giang thì có những cái điều gì mà cô Mai thích, cô Mai kể cho tụi con nghe chứ.
2: Cô Mai thích cái nào cũng thích hết trơn. Mình buôn bán cũng được nè, rồi lên mà sống cho vui nè. Lại mình cũng đi, lúc trước cô Mai đi mà Châu Đốc với bà, rồi đi tham quan những cái cảnh này cảnh kia.
0: Dạ.
2: Cũng rất là nhiều. Cũng mình cũng đi. Rồi bây giờ mình lớn tuổi quá rồi, mình nhờ cho trẻ nó đi mình cũng học, mình học hỏi trẻ đi.
0: Dạ.
2: Hỏi trẻ. Giờ hồi lúc trẻ, lúc mình đi thì mình học hỏi già, qua giờ vậy lớn tuổi giờ học trẻ.
0: Dạ.
2: Trẻ nó có nhiều cái năng khiếu hơn mình, nó cũng có cái bây giờ nó có nhiều máy móc này kia cũng là rất là nhiều. Chưa đâu có đâu.
0: Dạ.
2: Nói chung là cô quê hương cô cũng cái món ăn, cái quê hương truyền thống của cô là nấu bún á, là truyền thống nấu bún á.
0: Dạ.
2: Làm bún á. Bây giờ cũng còn cái truyền thống đó con.
0: Dạ, tức là
2: bún á.
0: Cái sợi bún á đúng không cô? Làm sợi bún đúng không ạ?
2: Sợi bún nó cũng có cái lò.
0: Dạ.
2: Cái lò nó là nó làm trong nó có cái dĩ dính là nó cũng đục bột bổ rồi đó. Nó cái nồi nước sâu đó, rồi bột nó để lên trên cái đó đó, nó đè xuống rồi đầu cái từng ổ vớt ra trong rổ.
0: Dạ.
2: Cho nó cái áo hoặc đầu bổ bên đây nữa.
0: Dạ. Đó cũng là một trong những cái nghề truyền thống.
2: Cô về cũng nhớ hai ngon lắm.
0: Rồi cô Mai
2: cô
0: có
2: quê, cô quên cô quê hương của cô đâu cái gì?
0: Dạ cô Mai có học cái ngón nghề làm cái bún đó không cô?
2: Không có học mà điều mình biết thôi.
0: À dạ.
1: Tức là cô vẫn học làm được.
2: Biết.
0: Dạ.
2: thấy nhìn thì biết.
0: Dạ.
2: Nhưng mà mình làm học hỏi làm phải có
0: cả một quá trình,
2: có lò nào có đủ chứ, dạ. Chứ đâu phải làm mấy đâu.
0: Dạ đủ thứ hết.

0: tủ nữa cô ha.
1: tủ đó là được rồi đó. Hôm có cái cô có nghe cái cô đó lên mà hình như bên mình bắt cái gì á,
0: Dạ.
1: là tại cái lễ hội mà với bài chú chứ của cô á
0: Dạ.
1: mà có ba đáp án
0: Ừ.
1: mà cô không biết, mà những đó là trúng tủ cô đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cô điện cô trả lời dùm mà
0: Dạ.
1: chức là được, nhưng mà đều không có công bố, phải không? Ủa?
0: Dạ, tức là hôm đó là cô Mai có tham gia là hỗ trợ giúp đúng không ạ? Dạ.
1: Hỗ trợ giúp
0: Sợ là nhiều khi
1: nhưng
0: có thể
1: mà
0: là
1: không
0: không
1: được
0: có
1: công
0: kịp
1: bố.
0: cái thời gian hay như thế nào đó. Cũng có nhiều
1: Đúng rồi.
0: thính giả, nhiều bác tài cũng tham gia hỗ trợ, mà cũng có nhiều trường hợp vui lắm, có khi là mọi người hỗ trợ mà hỗ trợ nhầm đáp án sai.
1: Đúng
0: Nói
1: rồi.
0: chung là cuộc đời cũng có nhiều cái éo le.
2: Người đến
1: Ở
0: nhiệt tình rồi chưa kể là
1: leo
0: người chơi thì nhờ mọi người hỗ trợ, xong cuối cùng mọi người hỗ trợ thì người chơi lại không tin, cái không đi theo, chọn đáp án khác cái cũng bị sai.
1: cô nghe cũng nhiều cái lắc léo lắm, mà cô nghe cũng nhiều cái
0: Dạ,
1: léo
0: nói chung là rất là nhiều
1: lắm.
0: biến
1: Nhất
0: số và nhiều cái tình
1: là Hồng Nhung nè, nhất là Hồng Nhung nè,
0: huống.
1: léo nè,
0: Dạ.
1: với lại gì à, nói chung mà tiếng Như Ngọc với Tuấn á,
0: Dạ.
1: giống giống lại lại lại nhưng mà cô ngậm hoài luôn á.
0: Dạ.
1: Ngậm hai người này á, có tên nhầm tên.
0: Dạ, vậy chứng tỏ là cô Mai thường xuyên lắng nghe lắm nha, cho nên là cô Mai biết hết tất cả cái dàn cast của Trên Mọi Nẻo Đường luôn á.
1: Mới thích nghe, mới nghe mới xong. Cô nghe cô học ẩu chứ không phải cô nghe ngồi đó chơi đâu, mà ẩu
0: Dạ.
1: thêm
0: Ừ.
1: biết cái gì để mai mốt mà có cái gì mình trả lời.
0: Dạ.
1: Thí dụ trả lời đúng thì có quà, trả lời sai thì nghỉ quà chứ có gì đâu.
0: Dạ, chưa kể là nhiều khi cái mình có cơ hội mình đi đâu đó, cái đến cái nơi đó cái mình biết à ở đó đặc sản cái gì, hoặc là có chỗ nào đẹp, có chỗ nào thu hút để mình tham quan cô ha.
1: Đúng rồi đó,
0: Dạ,
1: đó.
0: nếu tụi
1: nhưng mà
0: con mà
1: nhưng mà cô không đi nhiều, nhưng mà giờ cô cũng học hỏi nhiều quá không.
0: Dạ, nếu tụi con mà có dịp về An Giang chắc là cũng phải ghé thăm cô Mai, để cô Mai còn dẫn cho mấy cái chỗ đi đi chơi nè, đi ngắm cảnh nè, hoặc là những cái hàng ăn ngon ngon ở gần chỗ cô Mai
1: Đúng rồi đó, đúng rồi
2: ha.
1: đó đó
2: Cô
1: đó
2: Mai
1: ghé
2: cho con
1: rồi
2: hỏi.
1: cô trong tiếp chương trình gì gì
2: Dạ,
1: con.
2: cô cho con hỏi An Giang là An Giang từ xưa tới giờ hay là cô ở Kiên Giang xong sáp nhập vào là An Giang ạ? À?
1: À, cô ở An Giang.
2: Ở An Giang luôn. Dạ vâng. Ở khu vực đó
1: An
2: thì
1: Giang kỳ
2: có
1: nào
2: bún
1: tới giờ
2: mắm ngon lắm.
1: quê quê hương Bắc
2: Dạ
1: Tôn, bún nước
2: vâng.
1: lèo chứ.
2: Bún lèo, bún mắm là ở Kiên Giang,
1: Nước
2: rạch giá
1: lèo,
2: Kiên Giang.
1: mắm nước lèo.
2: Còn An Giang là bún nước lèo ạ. À?
0: Hồi nãy cô Mai có nhắc tới mấy cái điểm mà gọi là cái điểm tham quan tâm linh á, thì nó chị đoán là cô Mai ở An Giang. Dạ. Dạ rồi.
1: Cô Mai cũng ở gần gần đó đó rồi.
0: Dạ, con không biết là bây giờ cô Mai có muốn trò chuyện tâm sự gì thêm với tụi con không, hay là cô Mai có cái điều gì đó muốn chia sẻ hay muốn gửi gắm gì với Giảm Tóc Lên Đèn nữa không ạ?
1: Nói chung á, cái chương trình này cũng rất là hay ha. Cũng mong sao tất cả các khán giả đăng ký lên cho nó vui nha.
0: Dạ.
1: Đó. Rồi có cái gì vui thì kể nhau nghe hết ha, buồn cũng vậy luôn ha.
0: Dạ.
1: Rồi nói chung là cũng như là nói chung khán giả, tại vì cô cũng biết cái chương trình này rất là lâu rồi nhưng mà cô không có đăng ký, nên
0: Dạ.
1: là cô buồn buồn cô đăng ký thử coi sao rồi trò
2: sau
1: chuyện với đứa
2: sau
1: con
2: sau
1: cho nó
2: khi
1: vui á.
2: dạ cô sau khi cô buồn buồn đăng ký rồi, sau khi giao lưu xong cô có thấy vui vui chưa ạ?
1: Vui
0: Thấy bớt
1: vui
0: buồn chưa cô?
1: vui mà sao mà có thêm một người nữa nó vui nó con
2: Cô vẫn tập trung mục tiêu nha.
0: Đúng rồi.
2: Cô vẫn rất tập trung mục tiêu nha.
1: Rồi bây giờ là nói chung là cô yêu cầu bài hát được không con?
0: Dạ, cô cho con xin cái tên bài hát đi ạ.
1: Tên bài hát thì bây giờ cô yêu cầu bài Thương Về Miền Trung.
0: Dạ, Thương Về Miền Trung. Cô muốn ca sĩ nào hát ạ? À? Quang Linh hay là ai ạ? À?
1: Nói chung mà

0: ca sĩ nào hát cũng được chân, Quang Linh cũng được mà, ca sĩ nào cũng được hết. Cô thì nói chung rất là dễ.
1: Dạ.
0: Được mới lên ca sĩ chứ không được sao lên ca sĩ được con. Mà cũng hay chứ bộ chứ đâu không hay đâu.
1: Dạ con hỏi thêm vậy
0: được
1: là
0: chứ, không được là làm gì ca sĩ mà khán giả yêu mến được phải không?
1: Dạ con tính hỏi thêm vậy để rủi không được cái là con bắt qua con nhờ cô Mai hát luôn.
0: Trời ơi, cô Mai hát được nhưng mà không hát á, thì cái nó bị liên khúc á thôi. Vậy thì cũng lên khi liên khúc.
1: Dạ vậy lần sau thì cô cháu mình gặp lại cô Mai hát nha. À bây giờ cô Mai hát một đoạn luôn.
0: Hát đoạn luôn trong bài này ha.
1: Hết sảy.
0: Còn không mấy thì bây giờ hát cái bài mà cái đoạn này thì nó hay ấy. Thôi để cô đăng đâu cô hát bài mà đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh đi.
1: Dạ rồi, con xin mời cô ạ.
0: Rồi. Nói chung bài nào cũng thích thích. Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông qua, nhớ biên ca mà quê ta. Nhìn cánh đồng mũi trắng, tình xấu mới nghe nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên đi giữa đồng băng mà lo ngàn bay về. Bị ngắm quan sắc vỗ, ai đi xa mô đó, biết cứ nhớ lấy đường về, đường độc lập của đường thế giao, đường hồng lam rồi đến. Rồi tới đây được rồi con ơi.
1: Dạ.
2: Đi du lịch qua quá nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước ạ.
1: Qua giọng hát của cô Mai, trời rất là dễ thương luôn. Con cảm ơn cô Mai đã chia sẻ những cái phút giây vừa rồi đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và con với lại Đông Phong cũng chúc cô Mai luôn có sức khỏe thật tốt nè. Rồi bên cạnh đó thì ngày mai nha, các chú mà tối nay có nghe đài á, các chú ngày mai nhớ ghé tiệm tạp hóa của cô Mai nha.
0: Rồi bài hát này cô Mai gửi tặng về quê hương của cô Mai luôn nha. Rồi gửi về quê hương ba miền luôn ha, tất cả ba miền luôn á.
1: Dạ.
0: Miền nào cũng là quê hương của cô hết á.
1: Dạ. Vâng ạ. Rồi cô Mai nhớ bật đài lên để nghe bài hát này nha.
0: Rồi cô Mai hẹn lại lần sau ha.
1: Dạ rồi.
0: Nói nghe nè, để Quan, để cô Mai chúc nè.
1: Dạ.
0: Chúc nói chung tất cả các bạn ở đây gần xa trên mọi miền đất nước ha. Cặn tất cả tài xế lớn nhỏ chạy xe trên mọi tuyến đường trên mọi miền đất nước ha. Đi được an toàn và an toàn hạnh phúc. Đến nơi về đến nhà là bình an. Là rất là nhiều bình an. Rồi là đi ngàn dặm được bình an hết tất cả chân luôn đó. Rồi mời xin hết ha.
1: Dạ con cảm ơn cô Mai rất là nhiều ạ. Con xin chào cô Mai.
2: Xin chào cô ạ.
1: Quý vị thính giả thân mến, còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Quang Linh, Thương Về Miền Trung.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Thương Về Miền Trung với tiếng hát của ca sĩ Quang Linh. Còn lúc này thì cho Minh Vy cập nhật đến quý vị một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Vec Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Tại km 20 900 sự cố cháy xe, hiện Phòng cháy chữa cháy Long Thành, cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc vẫn đang xử lý. Từ km 24 về km 21, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có thông báo tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời có mưa to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin tuyến Tôn Đức Thắng từ cầu Khánh Hội đến công trường Mê Linh xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cần lưu ý nha. Hồi nãy khi mà trò chuyện với lại cô Mai á, khi mà nhắc về một số món ăn đặc sản của An Giang á, thì vui vẻ đã có một cái sự nhầm lẫn. Và ngay sau đó thì các thính giả đang lắng nghe chương trình cũng đã giúp cho Minh Vy điều chỉnh lại. Bún nước lèo là đặc sản của Sóc Trăng và Trà Vinh, còn An Giang là bún cá Châu Đốc. Đây là này, bình luận của bạn Nguyễn Hà Thơ. Cảm
1: chị
0: ơn
1: nói
0: bạn
1: bún nước
0: rất
1: lèo
0: là nhiều.
1: Thì em cảm thấy hơi ngờ ngợ.
0: Hơi ngờ ngợ đúng không?
1: Em chưa kịp nghĩ ra một cái tỉnh nào khác, đó là Sóc Trăng em ăn ở đó rồi.
0: Mà không biết sao tự nhiên trong cái tiềm thức của chị là chị lại cứ nghĩ rằng là bún nước lèo với lại bún cá nó cùng một cái kiểu nấu nước lèo, nó hao hao na ná nhau. Cũng có thể là nhiều khi chị ăn một vài phiên bản khác ở Sài Gòn, ở Thành phố Hồ Chí Minh á, thì người ta có thể là nấu trại trại đi, không có đúng như cái vị, đúng như địa phương, cho nên là chị có một cái cảm nhận như vậy. Rồi sao câu chuyện ngày hôm nay đã ghi nhớ nằm lòng? Bún nước lèo là đặc sản của Sóc Trăng, Trà Vinh, ngoài An Giang là bún cá Châu Đốc là đặc sản.
1: Biết thêm một món bún cá Châu Đốc.
0: Mà hình như rằng là cả hai món đó thì nó đều ngon, nó đều hấp dẫn như nhau. Không biết mọi người như thế nào, chứ bản thân vui vẻ nha, là có thể ăn bún một tuần, nguyên tuần ăn bún cũng được. Nhưng mà với điều kiện là mỗi ngày là một món bún khác nhau nha. Chứ không phải là một món bún mà ăn hết tất cả một tuần thì hơi khó. Nhưng mà điều đó để thấy rằng là ẩm thực Việt Nam nó phong phú đa dạng vô cùng.
1: Đúng, em đang định nói là nếu như mà để lựa chọn một trong những cái niềm tự hào về ẩm thực Việt Nam phải nói đến bún nha. Tại vì rất là phong phú luôn. Nội miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mỗi miền có
0: rất
1: mấy
0: nhiều
1: chục
0: phiên
1: loại bún
0: bản khác nhau. Dạ.
1: Mà nó ngon thật.
0: Ở Bắc thì bây giờ nghĩ tới các phiên bản của bún thì mình sẽ nghĩ đến bún đậu trước nè.
1: Bún thang.
0: Bún thang nè, rồi bún riêu nè, rồi bún dọc mùng nè.
1: Bún ốc,
0: rồi bún
1: dọc
0: ốc nè. Rồi bún bung nè.
1: Bún chửi.
0: Kỳ ghê á.
1: thì có một cái quán bún rất là nổi tiếng như vậy mà.
0: Vậy rồi còn miền Nam, miền Tây thì có những cái phiên bản bún nào? Hồi nãy là có nhắc tới bún nước lèo, bún cá, bún cá thác lát hủ qua nấm.
1: Trời ơi, cái tên dài dữ vậy.
0: Ừ, một cái món mà nó tổng hợp trong đó rất là nhiều thứ nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Ở trong đó là có cá thác lát quết, có hủ qua, có nấm, có thêm gì nữa ta? Hình như có một cái loại nữa. À, nhúng rau xà lách son vào trong đó nữa.
1: Nếu vậy thì có một cái món bún không thể không nhắc đến là bún quậy.
0: Bún quậy ở Kiên Giang, Phú Quốc
1: đúng
0: không? Ở Phú Quốc còn có bún kèn nữa. Chị cũng chưa ăn món đó.
1: Em ăn rồi.
0: Ngon.
1: Rất là lạ nha.
0: Nhưng mà hình như là nó là một cái dạng mà nước nó ít thôi. Tức là nó hơi có chút xíu nước sệt sệt thôi, chứ không phải là một cái dạng nước lèo đúng không? Nhưng mà vị của nó như thế nào hả Đông Phong?
1: Thật ra là không có nhớ lắm, ăn cách đây nhiều năm rồi, nhưng mà cái vị của nó hình như là nó cũng sẽ có hơi hướng của một dạng bún nước lèo ấy.
0: Thấy ghét, giữ cái cảm giác cho riêng mình, biết chị mình chưa thử cho nên không
1: có
0: chia
1: nói
0: sẻ.
1: Thật á. Nói thật á, bữa nào phải em, tại vì Phong chỉ mới ăn có một lần duy nhất ở Phú Quốc thôi. Nhưng mà cũng cách đây chắc là nhiều năm rồi, xong rồi nhiều sóng gió cuộc đời quá, mình không thể nào mình nhớ cái món.
0: Trời ơi, đang nói chuyện ẩm thực mà ảnh đá sang sóng gió cuộc đời rồi mọi người. Thế còn các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì sao ạ? Mọi người có cái món bún nào, có cái trải nghiệm món bún nào liên quan tới sóng gió cuộc đời để chia sẻ cùng với chương trình không? Ví dụ như mình đi ăn bún vào một ngày mưa cũng là sóng gió cuộc đời vậy, đúng không ạ?
1: Ủa, mưa nhiều người họ thấy là đó là một niềm hạnh phúc, một sự lãng mạn nào đó, chứ không nhất thiết phải là sóng gió cuộc đời.
0: Thì đúng rồi, với những người có đôi thì có đôi có cặp cùng nhau chia đôi một cái áo mưa đi ăn bún thì nó cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng với một người đơn lẻ giống như là chị chẳng hạn, thì nhầm dũi trong một cái cơn mưa rồi đi ăn một mình thì đó là sóng gió cuộc đời rồi.
1: Ok,
0: okay.
1: Nếu như mà không ok điều chị nói, em ok để em nói tiếp. Cái vấn đề ở đây là cái phần ứng xử của chị Vi vừa rồi rất hợp với chủ đề ngày hôm nay.
0: Đó là
1: đừng có để người khác định nghĩa mình. Mà nó, trong cái chủ đề này thì Phong thấy có một cái phần là gì? Người ta chưa kịp định nghĩa mình đã tự định nghĩa mình rồi. Và chị Minh Vi, không biết là quý thính giả có nhớ không, có ấn tượng với chị Vi ở một cái điểm hay không, ở chương trình nào, Phong nhớ ở Giảm Tóc Lên Đèn nào, chị ấy cũng có một cái ý nha, không dài thì cũng ngắn, để nói về cái sự cô đơn một mình của bản thân. Lúc nào cũng định nghĩa mình cô đơn lắm, mình chỉ có một mình thôi đó, dán nhãn con người mình.
0: Vậy rồi á, bây giờ mình làm thế nào nha để mà có thể phân biệt được đâu là góp ý mình cần lắng nghe, đâu là chiếc nhãn mà mình không cần mang theo khi mà người khác dán nhãn mình, chứ không phải là tự bản thân dán nhãn mình giống như chị.
1: Thật ra cái này nó phổ biến trong đời sống xã hội bình thường lắm. Nhất là trong giao tiếp thì Phong nghĩ là cũng không có nhiều người thoát khỏi được cái này đâu. Tại vì con người ta hay có xu hướng nhận xét, đánh giá nè người khác nè, và bản thân mình cũng vậy á. Dù là cái lời nhận xét đánh giá đó nó có chân thành hay là nó có đang kiểu nấu sói kiểu nấu sói, đúng không ạ? Thì nó cũng làm những lời nhận xét đánh giá. Có rất nhiều người cũng có hỏi Phong cái câu hỏi này rồi, xem là mình ứng xử như thế nào với những cái việc này. Bởi vì có tâm lý chung bình thường thì người ta hay bị ở trong những lời nhận xét của người khác. Giống như lúc nãy Phong có nói là nó ít hay nhiều thôi.
0: Dạ.
1: Chứ ai cũng có đó.
0: Đúng.
1: Kể cả bây giờ chị Vi có khen em đẹp trai hay là gì đó, em cũng phải suy nghĩ thử xem là có
0: lý do tại sao mà chị khen như
1: sao,
0: vậy
1: đúng rồi,
0: rồi cái điểm gì của mình, cái điều gì từ mình toát lên mà khiến cho chị khen, đúng không?
1: Ok, thế thì Phong có thể đúc kết lại mình để phân biệt được á. Thì mình có ba cái bước hoặc là nó là ba cái câu hỏi cũng được nè. Câu hỏi đầu tiên là mình xác định thử xem là cái người đó họ có thật sự phải là cái người hiểu mình không. Chứ không phải là ai cũng có thể có quyền để nhận xét mình mà mình người ta thì có quyền nhận xét đánh giá mình, có quyền nghĩ mình ABCD, nhưng bản thân mình có cho cái điều đó đi vào đầu của mình hay không, đó là quyền của mình mà. Đúng không ạ? Thế thì đầu tiên là bản thân Phong chỉ thấy là những cái người nào mà mình tin là họ thật sự hiểu mình á, thì cái lời nói, cái lời nhận xét đánh giá của họ nó mới thật sự có giá trị với mình nha. Tại vì mình không thể đủ thời gian để mình có thể lăn tăn với rất là nhiều cái sự đánh giá hay là sự góp ý, sự nhận xét của quá nhiều người khác nhau.
0: Đồng ý.
1: Và đôi khi nó làm cho mình bị loạn, mình bị rối, mình không biết như thế nào. Thế thì hãy xác định cái người đó có thật sự hiểu mình không. Nếu như một người hiểu mình thì chắc chắn đâu đó cái lời nhận xét hay đánh giá của họ rất là đáng để cho mình soi xét, đúng không ạ? Cái điều thứ hai, cái câu hỏi thứ hai đó là cái lời nói đó nó có cái dữ liệu cụ thể không? Nó giống như là như này, bảo là bạn đang có một cái sự giao tiếp chưa tốt là bởi vì bạn hay ngắt lời người khác. với lại cái câu là bạn giao tiếp rất là vô duyên.
0: Ừ.
1: Nó mang hai cái tầng ý nghĩa khác nhau.
0: Đồng ý.
1: Cái câu đầu tiên là cái câu mà có thể là góp ý vì nó có một cái dữ liệu chứng minh cho mình nhìn thấy đó là vì sao người ta nghĩ như vậy.
0: Ừ.
1: Còn cái câu thứ hai là nó mang một cái tính chất là dán nhãn.
0: Ừ.
1: Dán nhãn.
0: Ừ. Ừ.
1: Thì những cái dán nhãn đó thì thường thường là nó rất là tiêu cực.
0: Ừ.
1: À, và nó cũng khiến cho mình sẽ có câu trả lời thứ ba.
0: À.
1: Đó chính là nếu mà mình nhận nó về thì nó có giúp cho mình tốt lên không?
0: Ừ.
1: Ừ, đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Thì đây là ba cái câu hỏi mà để giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn,
0: ừ,
1: đối diện với những cái lời nhận xét đánh giá của người khác về bản thân mình.
0: Ừ.
1: Mình cũng không nhất thiết là tất cả những lời nhận xét đánh giá thì nó cũng là đều sai đâu.
0: Ừ.
1: Có những lời nhận xét đánh giá rất là chân thành, rất là đúng đấy.
0: Ừ.
1: Mình cần phải tiếp thu và học hỏi đấy.
0: Đồng ý.
1: Nhưng mà trước đó thì hãy trả lời ba câu hỏi mà Phong vừa mới nói.
0: Và suy cho cùng thì là mình mới chính là cái người hiểu rõ bản thân mình nhất. Cho nên là tất cả những cái lời nhận xét đánh giá về mình thì cứ lắng nghe, cứ tham khảo. Nhưng mà không có nghĩa rằng là ôm hết tất cả những cái điều đó để mà áp đặt lên mình và mình quay cuồng với tất cả những cái lời nhận xét đó, đúng không Đạo Phật?
1: Vâng.
0: Ừ. Rồi một chút xíu nữa thì mình sẽ tiếp tục trò chuyện. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng gặp gỡ một thính giả nữa đã đăng ký giao lưu với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đó chính là anh Trầm đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Đông Phong và Minh Vy xin chào anh Trầm ạ.
2: À, anh chào Minh Vy, chào anh Đông Phong ạ.
1: Dạ, dạ, chào anh ạ.
2: À, chị Minh Vy ơi, chị cho em chậm chậm khoảng 15 giây, 20 giây nữa được không chị?
0: Dạ.
2: Cho để em đại ký với chỗ em tóc nó xệ vô cái chị ơi.
0: Dạ, bây giờ đồng hồ đếm giờ xin được bắt đầu. 15.
1: 14.
2: Thôi mà đâu, đợi em một chút xíu.
0: Dạ rồi, dạ rồi, an toàn là trên hết ạ.
2: Nó đang trong khu dân cư á, nên dạ, em đang kiếm cái chỗ để tấp cái xe vào.
0: Ok, ok, anh Trầm yên tâm. Rồi, dạ, anh cứ từ từ chọn cái vị trí an toàn rồi mình trò chuyện ha. Còn giờ để vui vẻ với Đông Phong câu giờ.
2: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: À, mình câu giờ bằng một bài hát cho mọi người chuyển kênh nha.
2: Chơi dễ ai chơi cho lại.
0: Đó, chưa gì ảnh đã dán nhãn chị rồi kìa.
1: Ừ.
0: Đó, thấy không?
1: Dán nhãn này cũng tốt mà.
0: Ủa? theo chị nghĩ, theo chị biết, theo chị cảm nhận là em là đồng minh của chị. Nhưng mà sao rất là nhiều lần khi mà có một cái cuộc trò chuyện bàn tròn có thêm thính giả nữa là hình như là em không có phải là đồng minh của chị nữa.
1: Đúng rồi, chị em đam mê danh vọng lắm. Em phải hướng tới khán giả.
0: Không biết là anh đã chọn được cái vị trí an toàn để trò chuyện chưa ha?
1: Chắc chưa đâu.
0: À, rồi thôi chị em mình trò chuyện tiếp vậy.
1: Vâng.
0: Quay trở lại với cái câu chuyện hồi nãy đang dang dở, khi mà mình đúc kết về cái chuyện rằng là chính bản thân mình sẽ là người hiểu mình nhất. Thì trong cái việc mà đừng có để người khác định nghĩa về mình á, thì chị có nghĩ tới một cái từ khóa đó là kỳ vọng.
1: À.
0: Kỳ vọng ở đây nó sẽ bao hàm rất là nhiều khía cạnh, nhiều tình huống khác nhau. Bản thân mình kỳ vọng về chính mình, những người xung quanh kỳ vọng mình, rồi cuối cùng là cái sự cân bằng giữa những cái kỳ vọng đó. Thì trước tiên là những người xung quanh kỳ vọng về mình, thì mình sẽ thấy rằng là vòng vòng xung quanh từ gia đình ha, từ bạn bè, từ những cái mối quan hệ thân thiết hơn, ví dụ như là người yêu hay bạn đời. À, trong quá trình từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc phát triển, thì gia đình sẽ kỳ vọng là mình sẽ tìm được những cái công việc ổn định, mình sẽ tìm được người bạn đời như ý, mình sẽ kết hôn, mình sẽ có một hôn nhân hạnh phúc, vững bền. Đó là kỳ vọng của gia đình. Rồi người yêu á, thì khi mà gặp gỡ, khi mà kết đôi, khi mà xây dựng mái ấm, thì chắc chắn là kỳ vọng của người yêu, của người bạn đời thì sẽ mong thay đổi một số tính cách của mình.
1: Cái này quen.
0: Bởi vì đâu có ai mà giống nhau và phù hợp với nhau hoàn toàn. Trong cái quá trình quen biết, gặp gỡ, tìm hiểu thì mỗi người cũng sẽ phải cải thiện, phải thay đổi dần dần. Thì chắc chắn rằng là ai cũng đã từng kỳ vọng người yêu của mình có một số thay đổi để mình cảm thấy là hòa hợp hơn, hài lòng hơn, hạnh phúc hơn chẳng hạn. Rồi xã hội thì cũng có rất là nhiều những cái kịch bản vô hình họ kỳ vọng, họ áp đặt lên. Ví dụ như là ở mốc bao nhiêu tuổi thì thành công, ở mốc nào thì giai đoạn nào thì nên xây dựng được những cái vững chắc, ví dụ như là có nhà riêng, có sự nghiệp ổn định, có những cái vị trí như thế nào trong xã hội. Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta không đạt được những cái kỳ vọng đó đó, những cái kỳ vọng chung đó vô tình ha, thì sẽ có những cái câu hỏi đặt ra là ủa người ta làm được sao mình làm được. Rồi bây giờ không biết là anh Trầm anh tìm được vị trí ổn định chưa?
1: Người ta đậu xe được thì anh cũng đậu xe được.
2: Đậu xe từ nãy giờ rồi mà em thấy anh chịu quá nên em chịu.
0: Trời ơi anh ơi, anh Trầm ơi, anh Trầm tính quá luôn. Tụi em câu giờ để chờ anh đậu xe mà anh đậu được chỗ yên ổn rồi mà anh không nói gì hết.
1: Không có một cái tín hiệu nào
0: không
1: cho thấy là đã
0: dấu hiệu nào. Cái em không biết là em cứ nói hoài tới hết giờ luôn á.
2: Thấy anh chị nói chuyện hay quá, thú hút quá, để lắng nghe chút xíu nữa.
0: Dạ rồi, bây giờ anh Trầm ổn định rồi, tới anh Trầm lên sóng nè, tới anh Trầm lên sàn nè. Giờ chúng ta lắng nghe chia sẻ của anh Trầm trước. Chắc là mời anh giới thiệu chút xíu về anh để các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay hiểu hơn về anh Trầm nha.
2: Dạ, em tên là Dương Quốc Trầm, đến từ Quảng Ngãi.
0: Dạ.
2: Hiện tại đang sinh sống thành phố là Lập Nghiệp và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Em thấy chia sẻ ban đầu là anh Trầm đang lái xe. Vậy là mình đang di chuyển trên đường về nhà hay là đây là công việc của mình ạ?
2: Đang di chuyển về chỗ công ty chị Minh Vy.
0: Dạ. Vậy thì Vy đoán rằng là nghề nghiệp của anh là một bác tài đúng không ạ?
2: Lái xe phải bác tài chứ chẳng lẽ đi thủy thủ. Và đúng này chứ em cũng là thủy thủ cũng có nữa.
0: Dễ sợ.
1: Trời, tính ra,
0: dễ
1: tính
0: sợ.
1: Ra anh mới làm cho chị Vy bị xịt keo luôn đó.
0: Dễ sợ luôn. Chúc mừng anh Trầm nha. Bây giờ cuộc trò chuyện chỉ còn có hai người thôi. Là anh Trầm với Đông Phong.
2: Không, em có chia sẻ là lúc trước em cũng có đi làm nghề gọi là thủy thủ đi biển á chị. Mình nói dân gian kiểu quê em là đi biển á.

0: Sau thời gian rồi em chuyển qua nghề lái xe.
1: Vậy là anh không lái tàu nữa mà anh lái xe.
0: Đúng rồi, từ lái tàu chuyển qua lái xe luôn.
1: Dạ.
2: Sau anh có định là sau khi lái xe là anh lái cái gì khác không ạ?
0: Chắc lái tiên kích quá.
1: Đồng Phong đã nhanh quá, Đồng Phong đã di chuyển tới tương lai rồi. Chúng ta chỉ mới đang trò chuyện về quá khứ và hiện tại thôi.
0: Anh ơi, nhưng hồi nãy thì em cũng đang di chuyển lên đường á, em nghe em vô tình em bật radio thì em cũng có nghe, nhưng mà cái chương trình giảm tốc lên đèn này nó em ít khi nghe, mà em nghe chương trình đường kia chị.
1: Dạ.
0: Em nghe chương trình đường kia. Thì lúc trước em có giao lưu với chị Hồng Nhung một lần.
1: Dạ.
0: Bây giờ em nghe chị cái gì chị có cái biệt hiệu là Vi gì đấy, Vi vui vẻ hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: À em nghe em thích quá, em lên em giao lưu chút. Với lại một phần nó cũng đang buồn ngủ nữa, chị thông cảm nha.
1: Dạ không, có gì đâu mà thông cảm anh. Anh buồn ngủ thì để em mở một bài hát nào đó cho anh ngủ ngon.
0: Rồi xong luôn á, bài hát ngủ là xong luôn á.
1: Nói đùa chứ trò chuyện với Vi vui vẻ thì phải vui hơn, phải tỉnh táo hơn chứ sao buồn ngủ được anh Trầm ha.
0: Đúng rồi, em thấy rồi, một phần thì nó cũng chương trình nó cũng hay. Thứ hai nữa là từ hồi chưa gặp Minh Vi, chưa giao lưu với Minh Vi. Còn anh Đông Phong thì em cũng chưa nghe cái thông tin gì anh Đông Phong, mà chị Minh Vi để em nghe cái thông tin rồi. Nên muốn lên giao lưu chị Minh Vi rồi chia sẻ một vài cái trải nghiệm đi trên đường vậy thôi.
1: Dạ.
0: Với lại một vài cái quán ăn mà đặc sản quê em vậy thôi.
1: Dạ, có quá nhiều những cái một vài thú vị luôn đó. Bây giờ mình bắt đầu bằng cái một vài nào trước nè. Đông Phong chọn đi.
2: Tiếp tục câu chuyện ẩm thực đi.
1: Ok.
0: Chắc là em chia sẻ về ẩm thực trước thôi chị.
1: Dạ.
0: Còn thấy nghe anh Đông Phong với chị Minh Vy nó muốn bún, muốn bún gì đó. Em kính thưa các loại bún luôn đó.
2: anh góp thêm một loại bún gì nè.
0: Cái hẳn là nếu mà nói con giòn là chắc chị Minh Vy với anh Đông Phong không biết ha.
1: Dạ biết chứ.
0: Đặc sản là nếu do bỏ ngãi là anh chị Minh Vy với anh Đông Phong biết mà đúng không?
1: Dạ biết, dạ, biết hả?
0: Rồi mình kể cái bún đó gọi là bún giòn á.
1: Ủa Minh Vy cứ tưởng là cái món giòn đó là nấu nước súp xong rồi mình ăn với bánh tráng chứ chưa có trải nghiệm là ăn với bún.
0: Thì nói chung mình bỏ bánh tráng thì khỏi bỏ bún, mà mình bỏ bún thì khỏi bỏ bánh tráng.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bỏ bún ăn thì nó hợp hơn.
2: Bỏ bánh canh vô nó ra bánh canh giòn.
1: Có bỏ bánh canh nữa hả?
2: Thì anh nói là cái công thức này thì em chỉ theo cái mô típ đó thôi. Bỏ cơm vô nó thành cơm giòn.
0: Chị nói món đó chỉ có anh Đông Phong ăn được, về ngoài thua chị.
1: Leo leo. Người ta cũng có quy tắc chứ đúng không anh Trầm? Đâu phải cái gì bỏ vô cũng được.
0: Nó tùy theo cái mình nói ra thì nó tùy theo cái khẩu phần ăn của từng người.
1: Dạ.
0: Có người thích ăn cái này và thích có người thích ăn cái kia. Nhưng mà dạ, đặc sản của em thì nó thích có món đó, một là bánh tráng, còn hai là bún.
1: Mà thì
0: lại kẹp theo cái bún mắm quê em nó khác cái bún mắm ở dưới miền Tây.
1: Ủa
2: khác ở chỗ nào
1: khác
2: anh
1: ơi? Sao anh Trầm?
0: Nó nghĩa là bún mắm quê em là nó không có nước
1: hả?
0: Nó không có nước lèo, nó chỉ có là bún thịt heo gì đấy. Và một số rau ăn kèm với mắm nêm hoặc là
2: bún mắm nêm
0: mắm gì đó tùy theo.
1: Đây là một cái món dạng như món khô bún mắm nêm,
2: bún mắm nêm.
1: Giống như món khô hoặc món trộn vậy đó. Mình hay gọi vậy đó đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Cho nên em cũng không phải là nó có bún ở dưới tay.
1: À.
0: Lúc đầu em vô em ăn đâu được cái bún đấy.
1: Vậy hả?
0: Em ăn riết rồi em ăn luôn á.
1: À. Rồi còn món bún nào khác nữa không anh Trầm?
0: Nó nhiều lắm, bây giờ sẽ kể tới ngày mai luôn, kể tới cuộc khách này ăn chính luôn á chị Minh Vy.
1: Rồi kể nữa là mọi người cũng đói bụng lay luôn đó. Thường thường cái giờ muộn này là cái giờ mà thích ăn đêm.
0: Rồi la làng la xóm lên rồi kêu đang đói bụng mà gặp ông tỉa cái ngày nữa chắc bỏ chạy xe luôn á.
1: Vậy thì mình sẽ chuyển từ ẩm thực mình qua chuyện khác. Tiếp theo là mình sẽ kể về chuyện nghề hả? Nhớ hồi nãy anh Trầm
2: Chị Vi, so sorry, em thay mặt đúng em là... thay mặt cho Vi vui vẻ xin lỗi anh.
1: Đúng là yêu thích ẩm thực quá cho nên là
2: xong
1: khi
2: rồi
1: mà...
2: trộn trầm với Doan vô chung luôn rồi.
0: Không, cái đàn ăn trộn Doan không được nha. Trộn Doan không được không?
1: Đông Phong bỏ cái tật trộn đó đi nha. Đông Phong thích trộn lắm. Dạ, bây giờ mình nói về chuyện nghề anh Trầm ha.
0: Dạ.
1: Em không biết là anh Trầm nói là anh Trầm chuyển từ lái tàu sang lái xe là do là mình thay đổi cái môi trường sinh sống hay là mình chuyển nghề rồi mình mới chuyển cái nơi sinh sống hay là có một cái lý do gì để mà mình có cái sự chuyển đổi đó?
0: Phải thì nói chung cũng không phải là chuyển nghề nó ấy đâu, nhưng mà nó trải qua một số biến cố á.
1: Dạ.
0: Em thấy em sợ quá rồi bỏ nghề đi biển, gọi là thủy thủ đó đi, đi biển đi. À, bắt đầu em vô trong Sài Gòn này, này. Em làm rồi cái nghề lái xe nó là cái duyên nó tự đưa đến chứ cũng không phải là em đi chọn nghề lái xe nữa.
1: Dạ tới bây giờ mình gắn bó bao lâu rồi anh?
0: Em đi may.
1: Dạ.
0: Đi may cái kiểu như may quần jean ngày xưa, kiểu như may gia công, may từng công đoạn đó chị.
1: Dạ dạ.
0: Rồi có một số anh em lấy xe tới lấy hàng trong đêm đó. Em thấy nghề này nó cũng hay rồi em đăng ký em học. Em học từ năm 2007. Bắt đầu giữa năm 2007 là em chạy xe mới tới giờ.
1: Chà, 19-20 năm rồi.
0: Dạ.
1: Wow.
0: Và chắc thực sự em không chọn cái, em không biết, nói chung là khi nó đưa đẩy thì đi làm thôi, chứ còn không nhất thiết là em đâu có chọn, lúc đó em vô đâu biết chọn gì. Mục đích của em là vô để làm kiếm tiền thôi chứ không phải để đi chọn nghề nữa.
1: Dạ. Mỗi người có một cái cú chạm với nghề nghiệp của mình, với những cái xuất phát điểm nó rất là khác nhau. Nhưng mà khi mà mình đã gắn bó
0: từ lúc mà em chọn, em chỉ qua nghề lái xe này là em mới em đam mê và yêu thích cái nghề này hơn.
1: Đó. Chắc chắn phải có đam mê yêu thích thì mới có thể bền bỉ và gắn bó trong một cái hành trình dài như vậy. Rồi bây giờ có lúc nào nha, có lúc nào anh Trầm nghĩ là anh Trầm sẽ lại có một đam mê yêu thích nào khác không?
0: Thôi,
1: gần đây mình có nhen nhóm một cái đam mê yêu thích nào khác nữa không anh?
2: Chốt một cái rồi.
0: Em cũng có đam mê thích âm nhạc đó chứ.
1: Đó thấy chưa, người ta cũng có những sở thích khác chứ bộ.
0: Nhưng mà nó vì nói chung thời gian rồi điều kiện rồi nó không cho phép nên tạm gác lại cái vụ âm nhạc mà bên.
1: Dạ, cho em tò mò chút xíu, anh Trầm lập gia đình chưa ạ?
0: Em có hai bé chị.
1: Là khi mà mình vào thành phố Hồ Chí Minh mình lập gia đình hay là từ lúc mà mình ở ngoài quê là mình đã có gia đình rồi ạ?
0: Em vào thành phố Hồ Chí Minh em làm rồi, bắt đầu em gặp bà xã em năm 2011.
1: Dạ, vậy là anh có một cái duyên rất là lớn với thành phố Hồ Chí Minh ha. Lập nghiệp ở đây, xây dựng ở đây và bén duyên tình cảm ở đây luôn.
2: Vậy là con hai người, hai bé, hai đứa con.
1: Đã có hai bé rồi.
2: Cũng lớn rồi đúng không? Hai bạn chắc cũng lớn rồi mà.
0: Dạ, còn bạn năm nay vô lớp 9, còn bạn năm nay vô lớp 5.
1: Dạ rồi.
2: Cũng khỏe khỏe.
0: Khỏe khỏe. Thì bà xã em cũng gần nhà em luôn á, chị Minh Vy, nhưng mà em không biết mặt.
2: Ngày xưa,
0: nhà bà xã em đi cách có mấy trăm mét à.
1: À, tức là người đồng hương đúng không anh Trầm?
0: Đúng rồi, nó cùng làng, cùng thôn luôn á.
1: Dạ, nhưng mà...
0: nhưng mà em không biết mặt.
1: Lúc mà thời gian ở ngoài đó thì hai người không hề biết nhau, không hề gặp gỡ nhau. Rồi đến vào thành phố Hồ Chí Minh mới gặp nhau.
2: Wow.
0: Dạ, đúng rồi, wow. Đến Hồ Chí Minh mới gặp.
1: Đây đúng là duyên nợ.
2: Đúng là duyên nợ luôn.
1: Đúng không ạ? Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì hai anh chị biết nhau qua một cái cơ duyên gì?
2: Đúng rồi.
0: Phải lúc trước mà lúc Bình Dương mà nó chưa sát nhập vô thành phố là nói chung cũng lâu rồi đó, là bà xã em mới làm ở dưới Bình Dương á. Còn em thì làm ở dưới Lý Thường Kiệt á. Đó rồi cái cơ duyên mà đi đám cưới.
1: Đám cưới
0: dưới Bình Dương, dưới khu chế xuất Tân Trung á chị ạ.
1: Dạ.
2: Ngồi chung bàn ha.
0: Vô tình không ngồi chung bàn. Rồi bạn bè nó từ từ đúng không?
1: À, tức là qua một cái buổi tiệc ở đám cưới rồi thông qua bạn bè chung, nhóm bạn bè rồi quen biết nhau.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hay ha.
0: Quê chị quê rồi lúc mà Tết về quê ăn Tết mới ngỡ ra là ủa cô này ở quê mình mà ta.
1: Thôi.
2: Thôi câu chuyện này thú vị.
1: Quá sức là thú vị luôn ạ. À. Đúng là chuyện tình cảm có nhiều cái điều nó rất là bất ngờ, rất là đặc biệt luôn á. Có bao giờ anh suy nghĩ lại anh thấy là đúng là hai vợ chồng có một cái duyên phận không?
0: Câu gì người đến với nhau chị ơi.
1: Hai không.
0: Đúng rồi, nó có
1: anh
0: cái
1: chốt
0: duyên.
1: Một lần nữa rồi đó.
2: Xịt keo lần nữa.
1: Xịt keo thêm một lần nữa.
0: Không, em chỉ nói đùa mà cho vui thôi ấy, mà tạo cái gì đó trên sóng cho nó vui vẻ chút xíu, mà đúng thì em thấy cũng có duyên thiệt. Hôm nay vợ em lên sóng em gặp chị Minh Vy với anh Đông Phong cũng là một cái duyên mà.
1: Dạ, dạ. Đúng rồi.
0: Em hâm mộ chị Minh Vy lâu rồi nhưng mà em chưa có cơ hội để lên sóng.
1: Miệng nghe nói hâm mộ.
0: Em gọi lên chương trình cái chưa đầy một phút sau là chị thư ký gọi lại cái dạ. Em mới nói trời ơi chết, tắt cái xe vô. Alo, không biết cái đường nào mà tắt đây nè.
1: Dạ, anh nói là anh hâm mộ, anh muốn gặp, anh trò chuyện. Mà tới hồi anh gặp rồi là anh xịt keo lia lệ người ta luôn.
0: À, mà đâu mà xịt keo mà, nói gì tội cho em mà.
1: Trời, ảnh tên Trầm, nhưng mà cái tính cách của ảnh thì hoàn toàn
2: quá
1: trái ngược, trái ngược với lại tên luôn đó nha.
2: Anh Trầm
0: phải, nó tự cái nó mình đi làm nghề nói cho mình nó nhiều thành phần thì nó hơi quá đáng, mà thì mình gặp gỡ giao lưu với một số người nó cũng có người này người kia đó, nên nó tạo cho mình một cái tính cách nó gọi là nó hoạt bát hơn, nó vui vẻ hơn.
1: Dạ. Vậy là trước khi mà anh làm nghề này á, thì anh sẽ kiểu giống như là ít nói hơn, người trầm tính hơn đúng không ạ? Công việc nó cũng một phần nào nó thay đổi cái tính cách của mình ha anh Trầm?
0: Cứ em... Thảo đốc... Anh... Ôi... Nó bụi với... Nó giờ bị khấu trang biết, đâu ai nói chuyện mà... Quen... chuyển đổi nghề nghe ra đường gặp anh này chị kia rồi nó tạo cho con người gọi là nó hòa đồng hơn, dễ tiếp thu, dễ nói chuyện hơn.
1: Xí nhà anh Trầm đang dừng ở khu vực nào vậy? Tại vì Minh Vy bắt đầu thấy tín hiệu nó không có ổn, nó bị ngắt quãng, ngắt quãng.
0: Có nghĩa là em hiện tại là đang dừng gần ở ngã ba dòng, khu di tích lịch sử ngã ba dòng đó chị.
1: Bến Tre đúng không ạ?
0: Đường tỉnh lộ chính đó.
1: Dạ. Tại vì hồi nãy thì lúc đầu mình trò chuyện thì thấy cũng mướt. Cái rồi nãy giờ có một vài đoạn thì tín hiệu nó hơi bị chập chờn cho nên cái là Vy nghe không rõ anh Trầm nói.
0: Không rõ hả?
2: Không, đoán là ý anh nói là cái công việc này tiếp xúc với nhiều người hơn thì nhưng mà buộc mình
1: phải thay đổi, tức là do mình phải tiếp xúc nhiều hơn cho nên là mình cũng thay đổi, mình trò chuyện nhiều hơn nên hoạt bát hơn, rồi một thời gian cái một lúc nào đó cái nó thành một thói quen luôn, đúng không ạ? Rồi cái anh cũng có một cái thói quen rất là dễ thương đáng yêu là hay xịt keo người ta luôn.
0: Không,
2: có vẻ có vẻ như Vy ghim quá.
1: Đâu, Vy đâu có ghim, Vy thích.
2: Ôi vậy. Xịt keo tiếp cho em.
0: Vuốt keo lên tóc không ha. Vuốt keo lên tóc cho nó thành cái nề nếp nó đẹp, nó gọn hơn chứ đâu có xịn. Tức là nói chuyện vậy thì ông Nhung nói trời ơi thôi ui giời ơi gặp anh nữa rồi.
1: Vậy là anh Trầm cũng là một thính giả thường xuyên ha, cũng đã tương tác rất là nhiều lần trên các chương trình của VOV Giao thông luôn.
0: Em nghe VOV Giao thông là từ năm chắc cũng lâu rồi chị à.
1: Dạ
0: cũng gần hai, chắc 20 năm rồi đấy chứ ít đâu.
1: Vậy là cũng song hành với cái khoảng thời gian anh làm nghề luôn đó.
0: Không, lúc mà làm nghề thì có không một có một thời gian mình làm ở Sài Gòn và có một thời gian là mình chuyển cũng nghề lái xe nhưng mình chuyển mình đi đây đi đó đi Bắc Nam á.
1: Dạ.
0: Nên cái lượng nghe cái VOV giao thông nó ít. Sau này mình quay ngược lại vô làm thì mình bắt đầu nghe VOV giao thông.
1: Dạ.
0: Thì nó nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Cũng có lúc mà nó có cái chương trình mà tương tác giờ cao điểm á.
1: Dạ.
0: Thì mình thì cũng nói chung mình chỉ hay gọi điện thôi chứ mình lái xe cũng đâu có thời gian rảnh mà nhắn tin lên fanpage. Ừ. Chứ gọi điện dù mình đi ra đường mình thấy cái tình huống đó là kẹt xe hay là tai nạn hay là gì đó, hay là nó có vấn đề gì đó thì mình gọi lên mình thông báo vậy thôi.
1: Dạ. Dạ. Rất là trân quý những cái thông tin chia sẻ của các bác tài mà những cái lộ trình mình đi qua, bởi vì đó cũng là một trong

0: những cái nguồn thông tin quý báu để có thể cập nhật cho mọi người trong khung giờ cao điểm hàng ngày.
1: Em không phải là giờ cao điểm đâu, ngoài giờ cao điểm, ví dụ như em gặp tình huống đó em cũng tương tác như thường mà.
0: Trời ơi, rất là thích cái tinh thần này của anh Trầm dành cho VOV giao thông luôn đó nha.
1: Em thì ví dụ như em thấy cái đó là nó có tình huống gì xảy ra là em tấp cái xe vô là em rút máy em gọi em báo xong à. Đâu có cái thời gian rảnh mà, nói chung là đi xe anh em tài xế cũng biết rồi, đâu thể cầm điện thoại nhắn tin được. Đi tấp vô gọi sơ cái nói chuyện báo cáo tình hình với mấy sếp là xong rồi đó.
2: Anh có một cái tinh thần rất là hay nha. Người ta gọi là tại nếu mà xem những cái chương trình của VV Giao thông là một cái công cụ để mình có thể có thêm.
1: Nhưng mà cho em hỏi đấy chị Minh Vy ơi, cái chương trình của mình ấy, gọi là cái đài của mình ấy, ví dụ như mà em hay thường em đi tuyến Bình Phước Gia Lai á.
0: Dạ.
1: Mà em lên tới Phú Giáo là hoặc là TT741 mà hướng về Cổng Xanh là em nghe không được nữa.
2: Không nghe được.
1: Là mình có cách nào để nghe được không chị?
0: Dạ, tới cái đoạn khu vực đó thì anh nghe hoàn toàn không được luôn, hay là
1: không
0: anh
1: được.
0: Nghe tín hiệu không rõ?
1: Hoàn toàn không được luôn, chỉ có rè không à.
0: Vậy thì mình có thể nghe qua fanpage đi ạ. Mình có thể search cái VOV giao thông, xong rồi anh nó sẽ có cái biểu tượng cái nút play, cái tam giác á. Anh muốn nghe Thành phố Hồ Chí Minh thì anh nhấn vào cái biểu tượng tam giác Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu mà anh muốn nghe chương trình tại Hà Nội thì anh có thể nhấn vào cái biểu tượng tam giác Hà Nội.
1: Tới tới sau DT741 đó là đi lên độ nữa là rồi sao? Tín hiệu mất sóng luôn. Mình không biết làm sao nghe luôn.
0: Dạ. Tự nhiên cái bị chia cắt ha.
2: Lúc đó nó không chia có internet tốt cho nên có vào trang VV giao thông thì
0: không, chị nghĩ có thể là ở cái đoạn đó thì sóng không có tốt. Sóng không tốt thôi, sóng phát thanh, sóng radio, sóng FM không tốt thôi. Chứ còn wifi thì ổn. Hoặc là ủa, bây giờ thì 3G, 4G, 5G mà. Cho nên là nếu mà mình nghe fanpage thì vẫn ok á anh Trầm.
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà nói chung bây giờ nó cũng ấy, kiểu như nó thành một cái thói quen á.
0: Dạ.
1: Vừa lên xe để máy lên là bật radio là quay về tần số 91 rồi ra hết. Quá thành thói quen luôn rồi. Dạ. Nên nhiều lúc tới nghe không được rồi thấy cũng buồn buồn thôi.
0: Thấy thiếu thiếu.
1: Không để ý tới phanh bay phanh đồ gì nữa.
0: Thấy thiếu thiếu, thấy trong vắng anh ha.
1: Đúng rồi, thấy nó đang nghe ngon lành đi, tự nhiên sao tất nó rè không người trời. Rồi bắt đầu chuyển qua cái tần số mê tông nghe được không, rồi cũng không được luôn.
0: Dạ.
1: Rồi thôi chắc không được rồi thôi.
0: Dạ.
1: Thôi tắt luôn.
0: Trước mắt thì chắc là sẽ nhờ anh Trầm cũng như là mọi người có thể là vì tình yêu thì mình có thể cố gắng một chút xíu mình chuyển sang fanpage. Còn trong tương lai thì hy vọng rằng ở bất cứ những cái cung đường nào, ở bất cứ những cái địa điểm nào hay tỉnh thành nào thì mình cũng chỉ cần một cái nhấn thôi, một cú chạm thôi. là FM 91 âm vang trên mọi nẻo đường, quá sức là tuyệt vời.
1: Cái xe của em đây đi nó có cái màn hình. Và nghe ở trong màn hình đó nó có nghe được radio.
0: Dạ.
1: Đó thì cứ lên để máy lên bấm cái nút vô là bấm radio là chọn tần số 91 là nghe ngon lành, tự nhiên tới đó sao cái nó ngưng luôn. Rồi xong em không biết làm sao luôn. Nên em cứ đi đâu đi chứ mà em về tới địa phận, đặc biệt là tới cầu Phú Cường á, thì tới cầu Phú Cường là cái giờ cao điểm này chị biết rồi.
0: Dạ.
1: Đặc biệt cái khung giờ là từ 1 giờ.
0: Khung trưa hay khung chiều?
1: Đúng rồi, buổi trưa và buổi chiều luôn. Đặc biệt là cái khu cái tỉnh lộ 8 đó mà tới cầu Phú Cường, Hà Duy Tiên, nó cái khung giờ là bắt đầu 1 giờ là nó đã đông.
0: Dạ.
1: 1 giờ là những anh em xe tải thùng lớn là bắt đầu người ta cho vô trong đó là bắt đầu nó đông. Và thứ hai nữa là khoảng 4:30 hoặc là 4 giờ đó là nó lại đông nữa anh. Em nó đông lắm, cái khu vực nó đông. Em tưởng hay chia sẻ cái khu đó.
0: Dạ, từ 4:30 bắt đầu khung giờ cao điểm chiều rồi, mà khung giờ cao điểm chiều tối thì bắt đầu giao thông nó khó khăn phức tạp hơn nhiều anh ha.
1: Đó là cái khu đó, từ gần đó nó có cụm công nghiệp, khu công nghiệp Đông Nam á. Rồi anh em công nhân ra nó cũng đông, đập lượng xe nó đông lên rồi mình cũng nhích. Cũng có lên, cũng có nói, cũng có nó nói cho anh em thì cái đường nó đông thì anh em nhẹ nhẹ chút, từ từ về cũng được, không nôn. 7 giờ không được thì 7 rưỡi cũng không sao.
0: Dạ, đúng rồi ạ. Quan trọng nhất là an toàn anh ha. Đó. Với lại là cho Minh Phi nhắc lại là ví dụ như là anh đi những cái lộ trình, những cái khu vực mà giống như anh Trầm đã chia sẻ là tín hiệu nghe không rõ nữa, để chúng ta không bị chia cách nhau á, thì anh Trầm nhớ truy cập vào trang web vovgiaothong.vn ha. Rồi mình có thể chọn.
1: Chắc vậy thôi, chứ trước khi lên xe em không mở đài nữa, chắc em truy cập vô trong web đó để em nghe từ sáng tới chiều luôn á.
0: Trời ơi, quá sức dễ
2: cho
0: thương.
2: Cho nó
1: chắc.
2: Rồi nó chắc đi. Yêu rồi, quên đường đi lối về.
1: Dạ, điện thoại lúc... nó cũng không được nữa.
0: Dạ, vậy là lúc nào chúng ta cũng có nhau. Quá thích cái tinh thần này.
1: Chứ lại lúc trước em nghe chị Minh Vy dẫn cái chương trình gì mà bài tango gì đó chị à. Em nghe nó cũng hay. Mà lúc đó đăng ký mà đăng ký không được.
0: Vậy đó ha anh.
2: Chị Vy vẫn đang rất là ngỡ ngàng. Ngơ ngác, đang không nhớ cái đó là cái bài gì, là cái chương trình gì.
1: Không, có nghĩa là lúc mà chị Vy dẫn cái chương trình đó là đúng cũng vừa khuya rồi. Khuya rồi.
0: Dạ.
1: Mà chị Vy phát toàn là những bài tango không à.
0: Dạ.
1: Trong đó nó có một bài em rất thích là bài tango cho em.
0: Dạ. Nếu mà Vy nhớ không lầm là chương trình khuya mà những cái giai điệu về tango thì đó là
1: đúng
0: Phương
1: rồi.
0: Uyên. Phương Uyên hay
1: Minh
0: đồng
1: Vy
0: hành.
1: Minh Vy.
0: Dạ
1: hay
0: Phương Uyên.
1: Em nghe chị Minh Vy mà.
0: Phương Uyên hay đồng hành cùng với chương trình đó. Và Phương Uyên có những cái lít nhạc tango rất rất rất rất là tình luôn, rất là hay.
1: Dạ không. Dạ là không phải chị Minh Vy hả?
0: Dạ không ạ.
1: Dạ gì cho em lộn rồi nhé, em xin lỗi hả?
0: Dạ đâu có gì đâu ạ.
2: 21.
0: Không sao cả, không sao cả. Vậy thì lúc nào mà đến chương trình Đường Khuya mà có Phương Uyên đồng hành á với những cái series tango thì anh Trầm nhớ đăng ký giao lưu nha.
1: Dạ, nói chung là em thì em đi cái công việc của em nó thường xuyên, nói chung là đi quá. Chứ không phải là bên em, bên công việc em làm không có ngày lễ hay là chủ nhật. Cứ đi thường xuyên vậy đó. Có thể là đi từ 11 giờ tối hôm nay cho đến 3-4 giờ sáng hôm kia. Nói chung đi suốt vậy đó. Nên nó có cái về giao thông thì nó cũng vui, nó cũng hay. Nghe nó cũng đỡ, nói chung là nó cũng hấp dẫn.
0: Dạ. Rất là cảm ơn tình cảm của anh Trầm dành cho VOV Giao thông. Và
1: nhưng mà về tới thành phố Hồ Chí Minh mới nghe được.
0: Sao về tới thành phố Hồ Chí Minh mới nghe được? Anh đã nói là bây giờ hãy lên là bật lên web vovgiaothong.vn rồi thì lúc nào chúng ta cũng có nhau thôi.
1: Thì bây giờ này nữa mà lần hai chút xíu nữa em về công ty bỏ hàng xong là em quay đầu em sẽ đi, là trước khi em đi là em lên trang web VOV Giao thông chắc một cái rồi em mới đi.
0: Dạ, cảm ơn anh Trầm rất là nhiều.
2: Anh
0: dạ.
2: Trầm giống như fan cuồng của VOV Giao thông.
0: Fan cứng.
2: Fan cứng
0: hả? Là fan cứng.
1: Chiếc xe của màn hình xe em nó có bắn một Bluetooth á, nhiều lúc nghe điện thoại nó không có rõ.
0: Dạ.
1: Em bắn một Bluetooth nó đẩy qua cái loa của xe luôn, cái đài của xe luôn. Nghe cho nó rõ, thoải mái.
0: Dạ, rồi Minh Vy và Đông Phong chúc anh Trầm sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng anh Trầm ha.
1: Dạ, thôi thì em cũng chúc chị Minh Vy, anh Đông Phong, mấy anh chị trong ekip, đặc biệt là chị Thư Ký, cùng với anh em Bác Tài. Nếu mà Bác Tài nào mà còn đang trong hành trình của mình á, thì nhớ lái xe an toàn. Có mệt quá thì tắp vô ngủ, đừng rác, nguy hiểm quá.
0: Dạ.
1: Như em thấy nhiều trường hợp nó cũng hơi đáng tiếc.
0: Dạ.
1: Thứ hai nữa thì cho em xin yêu cầu bài hát được không chị?
0: Dạ anh Trầm cho Minh Vy nợ được không? Tại vì bây giờ Minh Vy đã lố chương trình sao tới 5 phút rồi.
1: Hết thời gian hả?
0: Dạ.
1: Nghe thôi, nợ thôi, để em tự hát, em tự nghe luôn.
0: Ồ vậy đó. Trời ơi, dễ thương quá luôn đó. Nhưng mà hứa lần sau gặp lại anh Trầm thì Minh Vy sẽ phát hai bài luôn.
1: Em yêu cầu bài Quê Hương Ba Miền á.
0: Dạ, rồi Minh Vy nhớ
1: rồi. Rồi em chạy xe về công ty, em du dương, em hát du dương luôn.
2: Anh Trầm có một cái khả năng giao tiếp rất là tuyệt vời nha.
1: Không phải gì cái này không đâu. Chỉ có cái chèo là em ca không được thôi.
0: Vậy là hứa nha, lần sau gặp lại là anh Trầm phải tặng cho cái thính giả một bài hát được không?
1: Em từ dân ca cho đến cải lương, cho đến tân nhạc, cho đến nhạc đỏ, chỉ có cái chèo với lại cái gì mà của anh nghệ sĩ Hoài Lâm mà anh chương trình gì đó ta, mà anh hát cái bài của cụ gì đó là em cam được thôi. Dạ. Lần sau nếu mà em ra chương trình này em hứa gặp chị Minh Vy là em sẽ tặng cho chị Minh Vy
0: một bài chèo
1: đó. Không phải bà.
2: Không, chèo là thể loại anh hát không được.
0: Anh sẽ có thời gian để luyện tập.
2: Đúng rồi.
1: ca cổ đi chơi giờ chèo thua rồi, chèo riết nó đi xa luôn á chị Minh Vy.
0: Dạ rồi, ok, ca cổ cũng được. Chúng ta sẽ để trong cái lần hẹn tiếp theo anh Trầm ha.
1: À, rồi, chúc chị Minh Vy, anh Minh Phong rồi cùng mấy cái chương trình buổi tối vui vẻ nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Trầm rất là nhiều. Xin chào anh nha. Dạ, quý vị thính giả thân mến, tối nay thì có rất là nhiều những cái cuộc trò chuyện cực kỳ thú vị và rôm rã nữa. Đây chính là một trong những cái không khí mà Giảm Tóc Lên Đèn mong chờ nhất luôn. Chị có cảm giác như là hôm nay là giao thừa sắp Tết tới nơi rồi, đã cảm thấy vui quá. Và hy vọng
2: tưởng tượng của chị cũng tuyệt vời.
0: Hy vọng rằng trong những cái buổi của Giảm Tóc Lên Đèn tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có những cái không khí như thế này. Còn bây giờ thì chắc là cho Minh Phi khép lại chương trình tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị trong những Giảm Tóc Lên Đèn kỳ sau nha.
2: Xin chào tạm biệt, ngủ ngon.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Tiếp sống cùng với MC Minh Vy thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Vẫn là tần số này, vẫn là không gian này, nhưng mà có lẽ là cái thời gian thì hơi khuya hơn một chút xíu, đúng không ạ? Đủ khuya để mà chúng ta có thể gọi là mở lòng cùng với nhau và sẽ chia những cái khoảng lặng của riêng mình cùng với Tuấn Phú và chương trình Đường Khuya tối nay. Và nếu như mà quý vị chúng ta có những cái cảm xúc, những cái câu chuyện muốn sẻ chia và đồng hành thì đừng quên số hotline của chương trình quý vị nha. Vẫn là 028 39 91 91 91. Tuấn Phú xin được nhắc lại về số hotline quen thuộc của chương trình, vẫn là 028 39 91 91 91. Ngay thời điểm này thì Tuấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà trước đó chúng tôi cũng có ghi nhận. Trên trục cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chúng tôi cập nhật qua khu vực này hướng mà quý vị di

có sự cố cháy xe qua đây. Và hiện thì phòng cháy chữa cháy Long Thành, cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc thì vẫn đang xử lý thưa quý vị. Và xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm từ km số 24 về km số 21 quý vị nha. Có di chuyển về đây thì chúng ta sẽ cũng cần chú ý cho quý vị với cái lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Cái chủ đề ngày hôm nay mà Tấn Phú muốn mang đến cho quý vị đó chính là liệu có nên mở lòng. Liệu có nên mở lòng là một câu hỏi, đúng không ạ? Nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng cái câu hỏi này thì nói là dễ để trả lời, hay là khó để trả lời, thì nó là một trong những cái mà có thể gọi là mỗi người sẽ có một cái câu trả lời nó khác nhau. Quan trọng là chúng ta đang ở đâu trong câu chuyện tình cảm của mình. Và cái chủ đề ngày hôm nay Tấn Phú muốn dành riêng cho những cái người bạn nào mà chúng ta đã trải qua nhiều những cái mối tình, hoặc là một cái mối tình mà có thể gọi là quá sâu đậm. Sau khi mà kết thúc cái mối tình ấy, chúng ta lại có cho mình nhiều những cái vết thương, vết thương tình, vết thương lòng, mà nó dây dứt, mà nó cứ đau đớn, mà nó cứ gọi là khiến chúng ta dằn vặt mãi thôi. Khó để mà chúng ta có thể gọi là chữa lành cái vết thương ấy. Nhưng mà người ta gọi là thời gian mà, thời gian nước chảy đá mòn mà, đúng không ạ? Nhưng mà có mòn hay không trong cái chuyện tình cảm thì nó lại khác. Đôi khi đá là còn lại mòn mà gọi là cái tim chúng ta, cái vết thương lòng của chúng ta nó vẫn chưa có nguôi ngoai thì sao? Nhưng mà một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, bốn năm trôi qua, thậm chí là năm năm trôi qua rồi đi chăng nữa, thì câu hỏi đặt ra là một người khác xuất hiện với cuộc đời mình. Mình có đủ cái sự mạnh mẽ, mình có đủ cái vượt qua những cái vấp váp khó khăn, hay là cái nỗi ám ảnh từ cái vết thương cũ, để mình mở lòng với một cái câu chuyện mới hay không? Ai đang trong cái hoàn cảnh này? Ai đang trong cái câu chuyện này? Hoặc là đâu đó chúng ta đã từng đứng vào cái vị trí này rồi, thì có thể đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Với số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 9191 thưa quý vị. Và người ta vẫn thường bảo nhau một cái điều, đó chính là tình yêu là một trong những cái điều mà nó kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người. Nhưng mà ít ai thừa nhận rằng là cái tình yêu không phải là tuyệt vời không đâu, mà nó cũng lại khiến cho chúng ta có nhiều những cái nỗi dây dứt, cái nỗi sợ hãi. Sợ những cái lời hứa rồi sẽ theo gió bay, sợ cái sự vụng dại của chính mình, và sợ cả cái cảm giác mà phải học cách quên đi một người từng là tất cả. Đôi khi có những cái vết thương cũ mà chúng ta chưa có lành hẳn, hoặc là đơn giản là chúng ta đã quen với cái sự an toàn trong thế giới cô đơn của riêng mình. Và cái câu chuyện về hai cái từ sợ yêu, đúng không ạ? Không phải là làm cái trái tim chúng ta đóng băng đâu, mà đó là cái dấu hiệu mà cho thấy rằng chúng ta đang tôn trọng cái cảm xúc của bản thân, và đang chờ đợi một cái sự bình yên đủ lớn, xứng đáng hơn với bản thân của mình, để mình có thể sẵn sàng mình đánh đổi. Và quý vị ơi, nếu như mà đang rơi vào cái tình trạng này á, cái hoàn cảnh này á, thì chúng ta đừng có gượng ép bản thân của mình nhé, là phải mạnh mẽ, phải chấp nhận, hay là gọi là đừng vì cái câu chuyện cũ, những cái oán hận hay là những cái giận hờn của câu chuyện cũ mà đổ vào cái đồ của cái người gọi là đến sau với mình. Đôi khi người ta lại là những cái câu chuyện tình đẹp nhất đấy. Cho nên là quý vị, chúng ta cứ mạnh mẽ và mở lòng ra để mà đón nhận. Nếu như mà đâu đó còn sợ một cái gì đó trong chuyện tình yêu á, thì nghe cái bài hát này đi, rồi chúng ta sẽ gác lại cái nỗi sợ này nhé. Như là cho quý vị sợ thêm lần nữa thôi, rồi mình gác lại, rồi mình bước tiếp. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã, góp phần đến nhạc ca sĩ Thanh Hà. Mời quý vị cùng đến với Sợ Yêu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thanh Hà, bài hát Sợ Yêu. Và đó cũng chính là cái đồng hành cùng với chủ đề ngày hôm nay, Liệu Có Nên Mở Lòng. Và trước khi đến với món quà âm nhạc và cảm xúc tiếp theo, thì Tuấn Vũ cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị. Diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Dây qua km số 16+200, thì chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc thì cũng đang hỗ trợ xử lý qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật qua khu vực này tại km số 20+900 có một cái sự cố cháy xe, thì hiện phòng cháy chữa cháy Long Thành, cảnh sát giao thông và tuần tra cao tốc thì cũng đang xử lý qua đây. Xe cũng đông, di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 24 về km số 21. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về diễn biến giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bến Cát thì mật độ phương tiện đổ về cũng đông ạ. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua trục quốc lộ 1 cầu Bến Cát thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cảm xúc tiếp theo. Lúc này chúng ta cũng đã vừa đến với Sợ Yêu qua phần thể hiện của Thanh Hà. Và từ cái cảm xúc sợ yêu này, giống như Tấn Phú đặt ra cái câu hỏi đó. Nếu như mà có một cái câu chuyện, một cái đối tượng nào đấy cũng thích mình, ngỏ lời với mình, thì liệu mình có nên mở lòng? Liệu có nên mở lòng? Đúng không? Câu hỏi đơn giản quá. Mình nghe nó cũng bình thường mà, đúng không ta? Nhưng mà chỉ mỗi cái một cái câu hỏi này thôi, thì mỗi người, giống như Tấn Phú nói, là lại có một cái câu trả lời khác nhau. Tùy thuộc vào nhiều cái hoàn cảnh, tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố. Trước đó cái câu chuyện tình cảm của bạn như thế nào, bạn đã đối mặt với nó ra làm sao, và cái vết thương trong lòng của bạn đến thời điểm hiện tại nó đã được chữa lành hay chưa, và cái nỗi sợ của bạn về cái khi mà mình phải đối mặt với cái vết thương ấy một lần nữa đi, thì mình có đủ cái sự mạnh mẽ để đối mặt hay không. Chúng ta thường bảo rằng cùng với nhau, khi mà một cái vết thương cũ đã qua đi, cái điều đáng sợ nhất không phải là cái nỗi đau đâu cả nhà, mà đó là cái sự đề phòng. Cái sự đề phòng, tại vì mình sợ mình tin một người nào đó mình lại lầm, mình sợ mình bước cùng với nhau thì mình lại vấp ngã, mình sợ những cái cãi vã, cái cảm giác là phải thu dọn những cái mảnh vỡ của tàn cuộc thêm một lần nữa. Nhưng mà nếu như mình nghe e ngại hoài á, thì có phải chăng là mình đã mất cái khả năng để yêu hay không? Không phải. Có nghĩa là cái nhu cầu, cái tâm lý của bạn là mình đang muốn mình có được một cái gì đó nó xứng đáng hơn với mình. Mình muốn một cái người nào đó trân trọng bản thân mình hơn, và mình muốn làm những cái điều tốt nhất cho bản thân của mình hơn. Mà đó cũng là cái dấu hiệu mà là chúng ta biết trân trọng bản thân mình hơn, đúng không ạ? Và để bước tiếp á, thì không phải là mình cần phải xóa sạch những cái ký ức trong quá khứ đâu, mà mình chấp nhận nó, mình xem nó như là một trong những cái nền tảng cho cái sự trưởng thành của mình. Và đôi khi cái sự mở lòng của mình không cần phải xem nó là một cái gì đó nó quá mạo hiểm đâu cả nhà. Bởi vì chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện tình cảm mới đấy, với cái người đồng hành mới đấy, bằng những cái điều nó đơn giản nhất, nó gần gũi nhất, nó nhẹ nhàng nhất, để mà mình cảm thấy đâu đó là có cái sự tha thứ cho những cái tổn thương của chính mình, và mở lòng ra với những cái câu chuyện giản đơn với một cái người bạn mới. Và mình đừng có vội vàng cả nhà nhé. Khi là mình phải thực hiện từng bước, mình cho họ bước vào cuộc sống của mình, bước vào cuộc đời của mình từng bước một, chậm rãi nhưng mà chân thành. Với mình cũng thế, mình cũng sẽ chậm rãi mà chân thành và vững vàng hơn với cái câu chuyện mới này. Và nếu như mà chúng ta bỏ qua, mình cảm thấy sợ và mình bỏ qua nữa, thì có khi nào chúng ta sẽ

một trung nhân giữa thiên hạ hay không. Và để tìm được một trung nhân giữa thiên hạ, nó không phải là một cái câu chuyện dễ. Mà tìm được nhau rồi, mà vì cái vết thương cũ mà mất nhau rồi, thì nó xót xa lắm, tiếc lắm. Mở lòng ra cả nhà nha, để chúng ta có thể được thấy trung nhân giữa thiên hạ qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và nếu như mà quý vị chúng ta đã sẵn sàng bật radio rồi mà chưa đăng ký thì chúng ta cũng gọi là có thể đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những cái kênh tương tác ạ. Gọi điện thoại về số hotline của chương trình quý vị nha, vẫn là 028 39 91 9191. Tấn Phú xin được nhắc lại với cái cập nhật về cái số hotline để mà quý vị chúng ta có thể đăng ký và đồng hành cùng với nhau, vẫn là 028 39 91 9191. Và trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin đến từ một bạn thính giả cho biết là trục cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, đoạn qua trạm soát vé khoảng 1 km thì có một cái vụ va chạm giữa hai xe tải. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải gặp cho mình một vài những cái khó khăn qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc gặp gỡ đồng hành cùng với một bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú cũng như là ekip của chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến bạn thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Vâng, em chào anh Đình Phú ạ.
0: Dạ, chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Em tên Phương ở Phú Thọ ạ.
0: Bạn Phương ở Phú Thọ, đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Rồi, Phương đồng hành cùng với chương trình thì chắc là cũng là lần đầu tiên thì phải nhờ?
1: Không, lần thứ hai.
0: Lần thứ hai. Là có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
1: Chưa, em gặp anh Mạnh Khang một lần
0: rồi. Gặp Mạnh Khang một lần rồi. À, hôm nay là lần đầu gặp Tấn Phú thôi chứ không phải là lần đầu kết nối chương trình nha.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Dạ, là cũng xin phép Phương có thể giới thiệu về mình, về cuộc sống, về công việc đến quý vị thính giả nha.
1: Em đang làm sửa chữa ô tô ở Eon Hà Đông.
0: Eon Hà Đông hả?
1: Vâng.
0: À, có nghĩa là mình ở phú quê gốc là Phú Thọ nhưng mà mình đang ở Hà Nội đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Rồi hôm nay thì rất là vui khi mà Phương đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya, không trực tiếp lái ô tô nhưng mà lại giúp cho rất nhiều ô tô được lái. Là mình làm công việc này bao lâu rồi Phương?
1: Em làm cũng được 2 năm rồi.
0: 2 năm rồi, nhưng mà Phương học ra trường là mình làm luôn công việc này hả?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, Phương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tấn Phú có tiện biết không?
1: Em năm nay 24 tuổi anh ạ.
0: 24, nha. Hèn chi nghe giọng còn rất là trẻ. 24 tuổi là ra trường làm 2 năm là đúng rồi đấy nha.
1: Vâng ạ.
0: Ừ. Nhưng mà Phương làm với cái ngành công nghệ ô tô này thì mình thấy như thế nào? Sau 2 năm mình làm việc rồi mình thấy như thế nào? Có cực không? Hay là nó có phù hợp không? Mình là Phương có yêu thích không?
1: Em cũng yêu thích này.
0: Như là sau 2 năm làm việc rồi mình cũng cảm thấy yêu thích với công việc này nha.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Như vậy thì gọi là trọn vẹn rồi. Cái quan trọng không phải là cái công việc ấy nó giúp cho mình như thế nào hoặc là mình có gắn bó được lâu hay không, mà cái câu chuyện để mà trả lời cho cái câu hỏi gắn bó được lâu hay không là ở cái câu hỏi mà Tấn Phú vừa hỏi Phương là Phương có thích cái công việc đấy hay không, đúng không ạ? Đó. Phương là đã có bạn gái chưa ta?
1: Sao anh ạ?
0: Phương có bạn gái chưa?
1: Em chưa nghe rõ anh ạ.
0: Phương có nghe rõ giọng Tấn Phú không?
1: Có anh ạ.
0: Tôi hỏi câu đó thì tự nhiên không nghe vậy ta. Tấn Phú hỏi Phương là Phương đã có bạn gái hay chưa?
1: Em có nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài rồi anh ạ.
0: À, ý là hai người thì vẫn còn đang quen nhau luôn.
1: Không, thì em chia tay rồi anh ạ.
0: Là chia tay trước lúc đi?
1: Vâng ạ.
0: À, là Phương là người chủ động hay là bạn ấy là chủ động chia tay?
1: Bạn ấy chủ động ạ.
0: Để cho bạn thấy an tâm hơn và Phương cũng cảm thấy là an tâm hơn, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Trời ơi, chia tay vì cái lý do gọi là ngoại cảnh chứ không phải là từ nội cảnh trong cái câu chuyện tình cảm của hai bạn thì nó sẽ, Tấn Phú nghĩ rằng nó sẽ rất là nhiều cảm xúc á. Nghĩa là mình lúc trước đấy khi mà hai người còn quen nhau thì nó vẫn đầm thắm mà, đúng không Phương?
1: Đúng rồi ạ.
0: Và lúc quen là Phương biết bạn ấy là sẽ đi nước ngoài chưa, hay là cái lý do đi nước ngoài là đột xuất?
1: Em cũng biết là đi nước ngoài bởi vì nhà bạn ấy cũng gần nhau cùng xóm rồi anh.
0: À, quen nhau cùng sớm luôn. trong cái đặc thù về cái công việc của Phương và trong cái câu chuyện tình cảm của Phương chia sẻ thì Tấn Phú cũng rất là hiểu và có cái sự đồng cảm một chút xíu. Hai người thì quen nhau trong thời gian bao lâu Phương?
1: Từ hồi học cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 rồi.
0: Thiệt luôn á hả? Kêu
1: Dạ.
0: bằng là từ cái thời mà thanh mai trúc mã luôn đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Trời ơi. Nhưng mà hai người mà chia tay là cách đây bao lâu rồi? Bạn ấy đi nước ngoài là cách đây bao lâu?
1: Tầm năm đấy bạn ấy 18 tuổi ạ.
0: 18 tuổi. Là hai người bằng tuổi với nhau đúng không?
1: Đúng rồi hả?
0: Là tính ra là cũng 5 năm 6 năm.

0: Năm rồi.
1: Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì hai người còn liên lạc với nhau không? Hay là giữ còn cái sự connect với nhau không?
0: Có em vẫn Facebook với bạn ấy, em thấy các bạn ấy đã đăng story.
1: Đăng story một em hay là có ai nữa không?
0: Không em ơi.
1: Không, vẫn
0: Không em
1: không.
0: ơi. Đúng rồi ạ.
1: Phương vẫn không và bạn ấy vẫn không.
0: Đúng rồi ạ.
1: Ôi trời. Nhưng mà từ 5-6 năm nay thì bạn ấy có về quay về lại Việt Nam không?
0: Bạn ấy chưa ạ.
1: Chưa. Có hỏi thăm nhau không hay là chỉ xem lén story người ta thôi?
0: Thất phải bình luận đăng thêm nhau rồi anh ạ.
1: Vẫn có cái sự tương tác qua lại đúng không? Chứ là hỏi sâu về cái câu chuyện thì không, nhưng mà vẫn có thấy đăng rồi tương tác thả tim rồi chọc ghẹo qua lại thôi đúng không?
0: Đúng rồi anh ạ.
1: Cũng hay. Nhưng mà hỏi thiệt nha, Phương còn thương bạn đó không?
0: Em có nghĩ là chắc là không rồi ạ.
1: Trả lời nó hơi ngập ngừng chút, em nghĩ là nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng Phương trả lời như thế thì nó phù hợp đấy. Tại vì cái câu chuyện về tương lai của mỗi người và cái định hướng về tương lai của mỗi người thì đôi khi nó lại quan trọng hơn nhiều trong cái câu chuyện tình cảm. Một thời thì một phần thì hai bạn cũng cũng đến với nhau từ một cái thời rất là trẻ đúng không ạ? Và Tấn Phú nghĩ rằng đó cũng là những cái khoảnh khắc, cái khoảng thời gian mà nó gọi là ấm áp và hạnh phúc nhất mà hai người đã dành cho nhau rồi. Bây giờ thì chúng ta lớn, trưởng thành, phải đứng lên và rẽ theo cái hướng mà tương lai chọn, mà chúng ta cũng đã định hướng. Tuấn Phú có phải gọi là hơi kỳ khi mà nhắc nhiều về cái câu chuyện ấy không Phương?
0: Em thấy anh Trần Phú nói chuyện vui mà.
1: Vui đúng không? Phương cũng thoải mái mà đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Bình thường là Phương có nghe chương trình Đường Khuya không?
0: Em rất phải hỏi là em hay đi lấy đồ thì em hay đi ngồi trên xe ô tô em hay nghe.
1: Có nghĩa là vẫn gọi là tương tác và đồng hành với chương trình theo cái việc đó chính là chúng ta lắng nghe thường đúng không?
0: Vâng đúng rồi ạ.
1: Nhưng mà đăng ký với chương trình Đường Khuya thì cũng là lần này là lần thứ hai lên sóng rồi. Mà lý do sao mà Phương đăng ký với chương trình nhỉ?
0: Em thấy anh Tuấn Phú nói chuyện vui á, muốn nói lên tâm sự anh Tuấn Phú á.
1: Cảm ơn những cái chia sẻ của Phương. Nghĩa là nghe chương trình, nghe Tấn Phú thấy trò chuyện cũng gần gũi, dễ thương, vui đúng không? Lên sóng đồng hành
0: Đúng
1: cùng
0: rồi.
1: với chương trình nha. Bình thường là mấy giờ Phương mới ngủ?
0: Bình thường thì em tầm 11 giờ đấy thì em còn đọc sách được hoặc là nghe nhạc xong em mới ngủ.
1: Có vẻ Phương là một người hướng nội nha.
0: Em cũng nghĩ là thế.
1: Phương cảm nhận mình là người hướng nội không?
0: Em cũng nghĩ thế.
1: Bình thường ngoài là Phương có nhiều mối quan hệ bạn bè không?
0: Em ít lắm anh ơi.
1: Ít hả? Mà có bạn thân không Phương?
0: Bạn thân thì cũng có một vài người ạ.
1: Để mà mình có thể đôi khi trong cuộc sống mà nó phải có gọi là những cái lúc mà mình cần cái sự kết nối sẻ chia chút xíu, mở lòng chút xíu để mà có thể gọi là mình tạo cho mình một cái giải tỏa về tâm lý á, nó cũng rất là hay. Không phải nó quá khúc mắc mình mới phải giải tỏa đâu, nhưng mà đôi khi những cái việc mình chia sẻ thường nhật thôi Phương, nó cũng sẽ cảm thấy cho mình thoải mái hơn rất nhiều. Phương cứ mở lòng chút xíu, hướng hơi ngoại ngoại chút xíu cũng được ha. Cái việc mà Phương gọi lên chương trình Đường Khuya đó là một trong những cái điều mà Tấn Phú cũng rất là trân trọng khi mà được đồng hành cùng với Phương, được mà lắng nghe cái câu chuyện của Phương. Cái công việc của mình thì chắc là mình làm giờ hành chính ha Phương.
0: Đúng rồi ha.
1: Làm
0: Em
1: ngành
0: làm
1: nào
0: thì
1: cũng
0: em
1: thế.
0: nhiều công việc lắm anh ơi.
1: Hả? Làm nhiều việc hả? Rồi làm gì nữa?
0: Em thứ bảy chủ nhật em còn chạy xe thêm anh ạ.
1: Là chạy Grab hả Phương?
0: Không em chạy đè.
1: Chạy gì chứ?

0: trong cái đặc thù của công việc của Phương, giống như Phương nói là mình cũng chân trong chân ngoài, là làm tới cả hai việc lận nha. Thêm việc nào nữa không hay là hai việc đấy thôi?
1: À, hai nhật rồi.
0: Hai việc đấy thôi. Cũng cảm ơn cái chia sẻ của Phương và đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Bình thường là Phương có nghe chương trình Đường Khuya tới 11 giờ luôn không? Hay là mình khi nào mình rảnh rồi bật radio lên mình nghe buổi tối như thế này thôi?
1: Bình thường em cũng ít nhiều lắm.
0: Nên là khi nào mình có thời gian rảnh thì em bật radio lên mình nghe, mình rảnh nữa thì mình mới gọi là gọi điện thoại lên mình đăng ký đúng không?
1: Rồi.
0: Rồi vậy là cũng rất là quý rồi. Cảm ơn Phương đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Hôm nay lên sóng rồi, có muốn nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả nè, nhắn gửi với Tấn Phú nè, mà ekip chương trình, hoặc là chúng ta có muốn yêu cầu bài hát nào đấy thì cũng xin mời Phương nhé.
1: Anh cho yêu cầu bài hát từ Mưa của Trái Mây nha.
0: Bài gì chứ?
1: Mưa của Trái Mây nha.
0: Mưa. Bài hát mưa hả?
1: Mưa của Trái Mây nha.
0: Mưa à, của trời mây đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Mưa của trời mây ạ. Tấn Phú xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể kiểm tra giúp Tấn Phú bài hát này. Nhưng mà hình như cập nhật trong cái kho nhạc về bản quyền thì không có bài hát này rồi. Có thể yêu cầu một bài hát khác giúp Tấn Phú được không?
1: Anh em cho em yêu cầu bài hát Lỡ Một Lời Thương ấy.
0: Lỡ một lời thương ạ. Bài hát Lỡ
1: Vâng,
0: một
1: đúng rồi.
0: lời thương. Bài này của ai hát ta?
1: Của VOA ạ.
0: Rồi. Cảm ơn cái yêu cầu của bạn, và Tấn Phú cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng cho bạn cái bài hát này. Rồi, có muốn nhắn gửi gì thông qua bài hát này không?
1: Thôi ạ, em mình nghe nhạc rồi.
0: Thôi, bây giờ lỡ một lời thương rồi, lỡ yêu cầu thôi thì mình nghe đi ha. Cảm ơn những cái chia sẻ của Phương. Chúc Phương một buổi tối nghe nhạc vui vẻ ha. Rồi, chào Phương ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, chào anh ạ.
0: Bữa nay để Phương hơi hơi bối rối một chút xíu, chắc là do lên sóng cho nên là cũng hơi hơi hơi gọi là run run, còn run run chút xíu, dù là lần thứ hai rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ mở lòng cùng với Tấn Phú. Nếu như mà có những cái tâm sự buồn vui, những câu chuyện gì trong cuộc sống thì quý vị cũng có thể sẻ chia cùng với chúng tôi ạ. Thông qua các cái kênh tương tác quý vị nhé. Số hotline vẫn là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Lỡ Một Lời Thương qua phần thể hiện của ca sĩ Huy Oanh. Đây là cũng là cái yêu cầu đến từ người bạn vừa kết nối với chương trình, bạn Phương ạ. À.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tuấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị, đáp ứng theo yêu cầu của người bạn vừa kết nối cùng với chương trình, đúng không ạ? Đó chính là bạn Phương với bài hát Lỡ Một Lời Thương qua phần hiện của Vy Oanh. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ tiếp theo với người bạn tiếp theo ạ. Tuấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đồng hành tiếp theo ạ.
1: Thành phố Cần Thơ, mến chào MC Tân Phú nha.
0: Dạ, mến chào chị Hương đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, hình như là chúng ta đã có gặp nhau một lần rồi thì phải.
1: Dạ, cũng mấy tháng rồi,
0: Mấy
1: bao
0: tháng
1: tháng
0: rồi.
1: nay chị gọi hoài không có được thôi.
0: Dạ, vậy hả
1: Dạ,
0: chị? Thấy thương
1: bắt
0: quá
1: nam
0: vậy.
1: gì cũng không được gọi lại luôn. Dạ.
0: Dạ, chị giới thiệu nửa tiếng đồng hồ lại về mình đi để quý vị thính giả, đặc biệt là những người bạn mới nè, có thể biết thêm về
1: Chị
0: chị.
1: thường ở thành phố Cần Thơ á. Lúc trước có năm lên được có 3 lần vậy đó,
0: Ừ, chị làm công
1: mình
0: việc
1: bắt
0: gì?
1: dân nam năm lên được mấy lần, gặp được cũng 2 3 MC vậy đó. Dạ,
0: Dạ. Chị làm công việc gì chị?
1: công việc nhà đó, là chợ.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì xoay quanh cuộc sống công việc của mình trong mấy tháng qua thì có nhiều những cái thay đổi không ạ?
1: Cũng vậy hoài,
0: Cũng vậy
1: ngày
0: hoài
1: nào
0: hả?
1: cũng làm công việc nhà hết
0: À.
1: ngày vậy đó. Rồi
0: Trời
1: cái mình
0: ơi.
1: vừa làm một bùm nha đài, mình đăng ký đài mà có khi may mắn được lên Zalo, khi không được mình nghe.
0: Ừ. Nghe sao mà cái cuộc sống, cái cuộc đời, cái gọi là cái khung thời gian trong một ngày của chị nó trôi qua bình yên quá nhờ. Cứ làm công việc nhà rồi cứ xoay quanh đấy thì gọi là lại có thêm cho mình nhiều những cái niềm vui qua cái việc nghe đài nữa. Đó. Bình thường là chị cũng có nghe chương trình liên tục vậy đó hả?
1: Liên tục thì con nhà thì chị nghe em nghe cầm 90 đó, cũng
0: Dạ.
1: đăng ký ca nhạc ca cổ gì cũng không được luôn, 2 3 tháng nay cũng không được luôn.
0: Ủa vậy hả?
1: Lúc trước thì cũng lai gai vậy đó,
0: Ừ.
1: cũng dài này là lần.
0: Dạ. Tại vì chắc có lẽ là cái hệ thống chọn nó đôi khi nó đã đọc được những cái dữ liệu, giống như nó nhiều khi mình cũng kết nối mấy tháng rồi mà nó quên đó. Dạ. Rồi bữa nay lên sóng rồi đây. Rồi nhớ chương trình nè, đăng ký với chương trình thường xuyên quá mà không được lên, rồi bữa nay lên là muốn chia sẻ gì với chương trình đây, với Tấn Phú đây.
1: Lên gặp anh vẫn mừng quá, vui quá rồi.
0: Đừng có khóc nha chị.
1: Được rồi, tâm nguyện rồi.
0: Dễ thương lắm cả nhà. Thật ra thì mình đôi khi mình nghĩ cái chuyện đó nó rất là bình thường thôi, nhưng mà với nhiều bạn thính giả đó, giống như chị Hường đây thì gọi là rất là yêu mến chương trình là thứ nhất. Thứ hai là với chị thì chiếc radio là một cái người bạn mà đồng hành xuyên suốt từ sáng tới chiều đến tối đến khuya luôn, đúng không ạ? Đó. mà
1: Mình hết
0: mà
1: ngày đó,
0: yeah, hết
1: ngày nào
0: ngày.
1: mà có đài là đăng ký đó, không có
0: Trời
1: đài
0: ơi,
1: thôi.
0: dễ thương quá. Đó, nghĩa là xem chương trình như một cái người bạn đồng hành rồi, radio như một người bạn đồng hành rồi. Đó,
1: Thì
0: mà
1: chị
0: khi
1: ở
0: mà
1: nhà mình
0: mình
1: ăn tối ngày luôn, mà ông xã đi là cắt cây quế đó, rồi anh đi tối ngày thì chị mình ăn ở nhà vậy đó. Chỉ nghe đài đó, đài nói chuyện mình lỗ tai mình nghe mình cũng vui đó.
0: Ở nhà cơm nước cho ông xã tối về ăn đúng không? Dạ. Nhưng mà chị với anh là có nhau mấy bé nhờ?
1: Bốn
0: 4 bé là lớn hết chưa?
1: lớn hết rồi, trẻ Út thì học lớp 12 mà mấy năm trước thì rớt á, hôm nay nó
0: Dạ.
1: thì luyện thi lại.
0: À, là thi xong chưa,
1: đang
0: xong rồi
1: đang
0: mà
1: học
0: hả chị?
1: đang học thì không biết có thi chưa, không biết, chắc cũng đang thi quá,
0: Dạ.
1: đang thi rồi á,
0: Cũng đang thi rồi. Dạ rồi.
1: rồi giờ làm gì học
0: Ừ. Hôm
1: làm
0: nay
1: thêm á.
0: dạ trong cái tâm thế đồng hành cùng với nhau thì gọi là bé nhỏ nhà mình là cũng kêu bằng là cũng trọn vẹn hết rồi. Còn mấy người lớn thì sao chị? Mấy anh chị lớn thì như thế nào?
1: Đứa trai lớn thì có gia đình, có đứa con trai 11 tuổi rồi, cũng là lo con không, ít có lo cho chị. Rồi đứa trai nhỏ thì nó lo, mà nó lo cũng không có đủ gì mấy, kệ mình làm nhín nhín đó. Cũng qua ngày tháng vậy đó,
0: Nhưng mà có ở chung hết không?
1: ở riêng hai đứa gái nhỏ, thằng trai lớn ở thành phố á, làm công ty tiếng Nhật với công ty xây dựng gì ở thành phố, hai đứa.
0: Dạ.
1: Rồi đứa con trai nhỏ thì nó ở đây nó học đại học ấy, nhưng ra lớn thì ở bên nội đó, nó làm nó con nó không
0: Nói chung là mọi thứ
1: chị.
0: bây giờ nó cũng đã trọn vẹn rồi. Thật ra là em cũng hiểu là cái tâm lý của cha mẹ. À, cũng đôi khi mình cũng cũng nhắc nhớ như thế thôi, chứ thực ra là cha mẹ cũng không có cần nhiều, đúng không ạ? Miễn là con cái lo cho tự cuộc sống của nó đủ đầy thôi, trọn vẹn rồi.
1: Thì có dư giả thì cho mua đồ ăn thì mua quần áo cho chị cũng được rồi.
0: Dạ.
1: Không có tiền chứ cũng vẫn cho đồ quần ăn với quần áo mỗi năm vậy đó.
0: Rồi ôi thôi gì được rồi chị. Có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít. Miễn sao là các con có cái sự quan tâm thì nhỏ ít thì mình cũng thấy vui nha.
1: Dạ chỉ nhờ được đứa con gái nhỏ mà tháng chưa chịu bạc gói ghém lại xài cũng được.
0: Gái nhỏ là áp út đó phải không chị? Vì vậy
1: Dạ
0: là có một cái cậu út duy nhất thôi.
1: dạ
0: Rồi ôi cục vàng đó.
1: hai đứa con trai,
0: Rồi rồi rồi. Ủa như hả? Là lớn nhất với
1: con
0: lại
1: trai
0: lại
1: lớn,
0: là
1: con trai lớn đi
0: Nãy
1: sang
0: chị
1: nhà,
0: chưa
1: chị
0: kể
1: nhỏ
0: tới
1: sang nhà năm
0: trai
1: một,
0: lớn.
1: trai
0: Là
1: lớn
0: đầu
1: thì
0: với
1: cũng sẽ
0: cuối.
1: chích là
0: Nhưng mà còn cái
1: sang
0: chuyện
1: nhà đi sang nhà lớp một
0: cái chuyện mà ăn học của bé bé bé bé út là ai lo? Là chú à, anh à?
1: là mấy cái gì lo,
0: Mấy gì? Là có mấy gì
1: ở
0: hỗ
1: chỉ có
0: trợ đúng không?
1: sao chị lo nó 6 tuổi rồi, coi như mấy gì lo
0: Rồi
1: rồi,
0: ôi.
1: giờ lớn nó trả hiếu cho mình, trả hai hai người hết,
0: Dạ.
1: chị nó chín cái gì
0: Ừ
1: với
0: ừ.
1: chị á, hai
0: Dạ.
1: người luôn.
0: Để có mấy gì hỗ trợ vậy thì cũng đỡ. Vì chị Hường này ở nhà nội trợ không thì cũng đâu có thu nhập đầu ra đúng không? Dạ.
1: Rồi mấy ruột rồi mấy nói.
0: Rồi. Thôi có cái sự trọn vẹn như thế thì em nghĩ rằng nó cũng đâu vào đấy rồi. Giờ cuộc sống của chị Hường là cũng trôi qua rất là nhẹ nhàng, thoải mái trong cuộc sống. Đó. Thì đặc biệt là khi mà đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya thì giống như chị nói, chị xem đây là như là một cái người bạn của mình rồi. Thì em cũng hy vọng rằng có buồn vui gì thì chị cứ mở lòng và chia sẻ cùng với chương trình
1: Chị
0: nha.
1: biết là ngày đại này 2018 thế giờ mà chị không có tham gia, có nghe không, tới 2021 mới tham gia tới giờ.
0: Nghe hả? Nghe từ 2018. Nhà trước đó là nghe thôi.
1: Nghe không hả? Nghe gì mà Tân Phú này có nè, Mạnh Khang có nè, rồi gì mấy người khi khác nữa thành nhân rồi đó, nghe nhau không có đăng ký.
0: Thì nói chung là bây giờ thì cũng đã như một nhà này, quen hết rồi.
1: Nghe thấy vui quá, ghi đăng ký luôn.
0: Cảm ơn chị, em cũng chúc cho chị trong cái cuộc sống thì nó luôn gió cho mình những cái niềm vui giản đơn như thế thôi đó. Nhưng mà trong cái đặc thù về cái gia đình nhỏ của mình nè, sẽ luôn ấm áp hạnh phúc, và cái bé nhỏ nhà mình thì cũng luôn trọn vẹn thành công đó. Thì em cũng chúc cho chị là sức khỏe là trên hết và giữ được cái niềm vui lạc quan đơn giản như thế này ha chị ha.
1: Chị cảm ơn Tân Phú rất nhiều nha.
0: Dạ rồi, có muốn nhắn gửi điều gì này thêm
1: Chị
0: không thì cứ mời chị.
1: nhà chương trình phát tặng chị là bài Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội á, tặng
0: Có
1: ngay mùa
0: phải
1: thu
0: em mùa thu Hà Nội?
1: rồi.
0: Tại
1: Và
0: sao lại
1: chị
0: yêu
1: tặng
0: cầu
1: cho
0: bài
1: Tân
0: này?
1: Phú với tặng tặng em chị Tân Phú với em cái nó má chị với kỹ thuật trong ban biên tập luôn ha,
0: Dạ.
1: rồi tặng cái 500 bát tài đi an toàn về hạnh phúc ha, với tặng người bạn chị nha,
0: Dạ.
1: tặng mấy anh mà ở ngoài quách chung miền Nam gì cũng thấy chị lên là vui lắm á, tặng có tên á, đọc tên cái mừng lắm. Tặng anh Quang Đại nè, anh Vũ Khắc Bằng, tặng anh Chiến ở phòng này, tặng chị Phương Nga, chị Trương Giang, anh Lộc ở Hà Nội, anh Đức Nghệ An, em mình Hồng Yên Bái và em Hoàng ở Nghệ An, với em Thảo ở Tuyên Quang, và em mình Hồng Yên Bái và em Tân ở Hưng Yên, em Đàm ở Cao Bằng, em Phong ở Thái Bình, chị Tú Anh Cẩm Giang, chị Phi Tấm Tốt, chị Tú Lệ, em Hồng Lo, em Thanh Hoa và em Trần Phượng, em Minh Sang, với em Thanh Sơn Hóc Môn, em Minh Liệt, với anh em Nhân Quận 8, em Thanh Hoàng, Hoàng Anh, Thái Phi, anh Minh Đầy, Hoàng Hiệp, em chị Tư Long An, anh Lâm Nhiên, em Thanh Tùng Long An, và em Thanh Hiển, với Thanh Ngọc, và Ngọc Trang, em Trọng Nghĩa, cháu Dũng ở Kiên Giang, anh Dũng ở Đồng Tháp, và em Thái Hùng, Yến Thảo, em Thuận Thuận ở Đồng Tháp, Mỹ Tiên, Bích Liễu, Thúy Hằng, và em Quỳnh Hải Đăng, em Tính Củ Chi, Văn Tùng Bình Tăng, Hồ Vinh Quang Vinh, em Đức Bé Xíu, Trọng Nguyễn Lê Cường, với em Thể Nhỏ, Hoàng Long, Mai Phương Trân Thị, và em Nhân Đảo, với em Nhân Thẳng, hai bé Vĩnh Long, và em Ngọc Tân Châu, Ngọc Vĩnh, với em Vũ ở Đồng Nai, và em Ngọc Thái Đồng Nai, chị Ba Nha thì Lâm Lệ, những ai là bạn của chị nghe bài hát chị tặng buổi tối thứ bảy cuối tuần thật vui, chị tặng khán giả nghe đài trên mọi miền đất nước ha, nghe bài hát chị tặng thật vui, và chị chào em xin tốt nha,
0: Trời
1: chị cảm
0: ơi.
1: ơn em, kết nó má chị rất là nhiều luôn nha.
0: Sao mà dễ thương dữ vậy trời.
1: Dạ
0: Cảm ơn chị Hường rất là nhiều. Chị nghe nhạc vui chị nha.
1: Dạ, là chị rất vui, rất hạnh phúc luôn.
0: Dạ, nhưng mà chị cho em hỏi một câu nữa được không?
1: Dạ.
0: Sao chị nhớ được hết những cái tên vậy?
1: Chị ghi sách, ghi danh sách đó,
0: Trời
1: khi nào chị đọc
0: ơi,
1: thiếu người ta
0: thương
1: buồn
0: dữ
1: á.
0: vậy.
1: Dạ, thiếu một người là tôi buồn đó, ủa sao
0: Trời
1: lên không
0: ơi.
1: tặng cho anh, không tặng cho em vậy đó. Mà
0: Tặng
1: không được
0: đủ đầy
1: gì
0: hết trơn. Cái này
1: á.
0: bữa
1: Không,
0: sau
1: chỉ tao mừng.
0: em khuyến khích chị luôn là chị lên chị yêu cầu bài nói vòng tay lớn nè. Từ Bắc
1: Dạ.
0: vô Nam nồi lại biên xa đó chị đi. Đây thì nãy giờ chị là kết nối là thính giả toàn quốc đúng không ạ? Rất là dễ
1: Không
0: thương
1: thiếu
0: cả
1: người,
0: nhà.
1: không thiếu người nào. Dạ.
0: Rồi không hiếu người nào, thiếu một người là sợ người ta buồn đó. Dạ.
1: Buồn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị rất là nhiều, thật
1: Dạ,
0: sự là trân
1: em kính
0: trọng.
1: rất là nhiều.
0: Dạ
1: Vâng,
0: dạ.
1: em kính mấy chị rất là nhiều luôn nha.
0: Dạ. Cảm ơn chị nghe nhạc vui nha. À, thưa quý vị, thính giả, có những thính giả giản đơn như thế, gần gũi như thế nhưng mà lại ấm áp vô cùng. À, đôi khi cái điều mà mình khi mà Tấn Phú nghe chị kể, Tấn Phú canh cái thời gian là 3 phút hơn đó cả nhà. Để mà chị kể, chị gửi cái lời chúc đến tất cả quý vị thính giả là những người bạn của mình đó. Mình nghe thì đôi khi nó hơi dài chút xíu nhưng mà với chị Hường, cái sự chia sẻ của chị Hường là như thế. Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui vì đó và ấm áp vì cái điều đó. Và đôi khi những cái bạn thính giả mà được chị Hường gọi là gọi tên qua, gửi cái lời chúc, gửi cái món quà âm nhạc này thì cũng có một cái niềm vui trọn vẹn trong buổi tối ngày hôm nay. Giản đơn thôi nhưng mà vui và ấm áp luôn cả nhà. Và Tấn Phú cũng xin được phép dùng cái sự trân trọng gửi tới tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông với quý vị thính giả của radio bằng những sự yêu thương như thế. Dễ thương quá cả nhà ơi. Rồi bây giờ thì Tấn Phú sẽ mời quý vị chúng ta nghe nhạc nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thôi từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Cụ thể, quý vị có di chuyển về khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây thì qua km số 16 cộng 200 hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây thì quý vị chúng ta cũng có thể an tâm một chút xíu về cái sự cố tại km số 16 cộng 200 thì đã được di chuyển rồi. Hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 20 cộng 900 thì ghi nhận là một cái sự cố cháy xe. Và hiện phòng cháy chữa cháy Long Thành, cảnh sát giao thông, tuần tra cao tốc vẫn đang xử lý ạ. Từ km số 24 về km số 21 phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đây là cái thông tin cháy xe theo cái hướng từ Dầu Dây, Long Thành mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực đó chính là Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Một bài hát của Phan Mạnh Quỳnh, Khi Phải Quên Đi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và bài hát Khi Phải Quên Đi. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Trong buổi tối ngày hôm nay thì lúc nãy chúng ta cũng đã có được lắng nghe nhiều những cảm xúc của quý vị thính giả. Trong đó thì cũng có một bạn ở khu vực Phú Thọ và một chị Hương ở Cần Thơ cũng vừa kết nối với chương trình lúc nãy, đúng không ạ? Và cũng hy vọng rằng với những cái không gian của chương trình Đường Khuya thì quý vị chúng ta cũng sẽ mở lòng và chia sẻ như thế, giống như không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, với những cái chia sẻ rất là dễ thương. Còn bây giờ thì nếu như mà kết nối nữa thì cũng không đủ thời gian cả nhà, cho Tấn Phú cũng tặng cả nhà mình một món quà âm nhạc nữa nha. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những giai điệu âm nhạc, mà quý vị cùng đến với một cái bài hát mà nó gọi là nhẹ nhàng một chút xíu, nhưng mà không quá buồn nha. Nó vẫn giữ được cái nhịp vui tươi, nhẹ nhàng, nhưng mà mang trong đó thì một cái tinh thần ý nghĩa về cái việc đó chính là yêu đời, yêu người. Mời quý vị cùng đến ngay với Elvis Phương và bài hát Yêu Người Yêu Đời, Tấn Phú với cái chương trình gửi tặng ạ.

Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi, nhưng mà mình vẫn yêu cuộc đời, vẫn yêu người, vẫn yêu đời. Trời ơi, sao mà lại có một cái người mà có cái tư tưởng tích cực đến như thế nhỉ? Hay là cái câu hỏi Tân Phú đặt ra là cái định hướng, cái con đường, cái chân lý là như thế, chúng ta cần phải như thế. Nhưng mà đôi khi thì cái khoảng cách giữa cái chân lý, cái lời nói và cái việc mà chúng ta hành động bằng cái thực hành thì nó cũng khó nha. Ở cuộc sống mình thì để mà chúng ta có thể yêu một cái người mà gọi là như vôi, bạc trắng như vôi với mình thì chắc có lẽ là khó đấy cả nhà. Nhưng mà đừng để những cái điều mà họ đối xử với mình ảnh hưởng đến đến mình, đúng không ạ? Như là đừng để họ quyết định cảm xúc của mình. Với Tân Phú thì gọi là luôn chủ động về cảm xúc của mình, mà đôi khi mọi cái sự cố, cái biến cố, hoặc là thậm chí là những cái gọi là lời nói của người khác có trực tiếp ảnh hưởng đến mình đi chăng nữa, thì có ảnh hưởng hay không là ở cái tâm thế chúng ta đón nhận. Nếu như mà họ tác động bằng lời nói với mình mà mình không đón nhận thì mình vẫn thế, tinh thần mình vẫn lạc quan, vẫn vui tươi, vẫn thoải mái. Và chính những cái gọi là cái lời mà chua chát, chính cái mũi tên của họ bắn vào mình không dội lại vào được mình thì nó sẽ dội ngược lại vào họ. Chính họ là phải là cái người suy nghĩ nhiều, đúng không ạ? Cho nên là mình cứ yêu yêu cuộc đời, và nếu như mà được hơn nữa thì yêu luôn cả những người ghét mình, giống như cái câu chuyện, cái thông điệp mà cái bài hát vừa rồi mà quý vị chúng ta vừa lắng nghe của em bé Phương, đúng không ạ? Buổi tối ngày hôm nay thì quả thật là cũng có khá là nhiều những cái cảm xúc mà chúng ta gửi tặng cho nhau trong không gian của đường khuya. Từ cái câu chuyện đầu mà với những cái món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú chia sẻ và gửi tặng đến quý vị, trong cái việc mà chúng ta có thể gọi là lựa chọn cho mình về một cái bước tiếp, hay là dừng lại, hay là dậm chân tại chỗ, mà liệu có nên mình mở lòng hay không, đến cái câu chuyện của những người bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình, và đến cả cái thông điệp mà lúc nãy Tấn Phú cũng đã chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì không gian của đường khuya thì chắc là cũng không còn nhiều nữa. Tấn Phú sẽ gửi tặng mình một món quà âm nhạc nữa để mà chúng ta có thể có thêm cái gọi là niềm vui chút xíu trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái bài hát nó hơi sơm sơm chút xíu đi cả nhà nha. Có phần đi của Phương Mỹ Chi, Rock Hạt Gạo. Và đây cũng là bài hát cuối mà Tấn Phú về cái chương trình gửi tặng rồi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya. Mến chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình buổi tối vui vẻ. Lát nữa thì chúng ta ngủ ngon ạ. Chào cả nhà nhé.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

0: No, no, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Cho lại Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Petum Lum năm 1970 do nhóm nhạc CCR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho những quả bom rơi từ trên bầu trời. Bài hát xếp hạng cao nhất tại Canada, đứng vị trí số 1 năm 1971. Tại Mỹ, nó đứng ở vị trí 8 trên bảng xếp hạng Billboard. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày.

Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen the Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thu âm vào năm 1937. Năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vút bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Love in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away For Love do Luther Vandross trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe Sacrifice, làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bảng xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham từ album Make It Big phát hành vào năm 1984. Rock Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

đó là Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.

Các bạn đang nghe chương trình Viết Tin Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Ain't No Man do Diana Caron, là một ca sĩ Scotland live phi châu. Cô đã có rất nhiều thành công trong những năm 1990, bao gồm các hit đầu tiên It's Too Late, Do Not Be a Stranger, The Perfect Year năm 1993, hai album đầu tiên của cô Close năm 1993 và Only Human năm 1996 đều đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album Anh và đạt bạch kim. Cô đã đạt giải nghệ sĩ nữ ca sĩ Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe Endoman do Dana Caron trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc High Breaky Heart do Billy Ray Circus.

Vừa rồi là ca khúc High Breaking Heart do Billy Ray Cyrus trình bày. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Nikita, là bản tình ca của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Trong bài hát, Elton John miêu tả người yêu của mình là Nikita, một người biên phòng biên giới Đông Đức mà anh không thể nào gặp được, có sự góp mặt của George Michael và Nick Kershaw. Bài hát thứ ba trên bảng xếp hạng Anh và vị trí thứ 7 ở Mỹ.

Các bạn vừa nghe Nikita của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời bạn nghe ca khúc Chốc Re do FH Indian trình bày.

đó là ca khúc Chớp Dê do FHE Indian trình bày. Sau đây là Tears in Heaven của Eric Clapton, được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào cùng khung giờ ngày Chủ nhật liền kề, và một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, dù là ở phát trực tiếp hay phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, tình cảm, yêu mến và sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi như đúng tên gọi của nó, đây không chỉ là không gian để chúng ta thuần túy thưởng thức âm nhạc mà còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và bây giờ đây, trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, Hoàng Trí phải bật mí liền. Ngày hôm nay Hoàng Trí không đồng hành một mình đơn phương độc mã nữa, mà sẽ có một người ngồi cạnh để chuyện trò cùng với chúng ta. Mà mọi người biết là cái lời mời dành cho nhân vật này á, là từ tháng trước trước nữa rồi sau đó là lần lượt thì mới được ngày hôm nay. Xin bật mí với tất cả mọi người, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị trong xuyên suốt thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nam ca sĩ Quốc Đại.
1: Xin phép được gửi lời chào đến khán thính giả của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Thực sự là hôm nay là Quốc Đại cảm thấy rất là vui, và thật sự mình có rất có duyên với ngày 8 tháng 8. Bởi vì Quốc Đại thì trong cái nhóm bạn thì cũng hay, cũng như là khán giả hay mà yêu thương Quốc Đại thì hay gọi Quốc Đại là 8 nữa. Yeah. Nên thật ra nên là một cái duyên là nhiều số 8 gặp nhau trong hôm nay. Và hôm nay là chúng ta sẽ cùng, Quốc Đại sẽ cùng với Hoàng Trí 8 với quý vị một xíu nữa.
0: Và hy vọng là đây sẽ là một cái chương trình cũng sẽ có một cái lát cắt rất là đặc biệt để anh Quốc Đại xem như cái khoảng thời gian ngồi đây chia sẻ nhiều hơn về ký ức âm nhạc của anh. Bởi mọi người biết không, thập niên 80 mà nó kén nhân vật khách mời dữ lắm. Nhưng mà anh Đại á, thì là anh có cái tuổi thơ thập niên 80, và xong sau đó thì anh bắt đầu âm nhạc của anh cũng là sự trưởng thành từ những bài hát ở thập niên đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xoay ngược lại thời gian để xem là một cậu bé ngày xưa nhớ gì về thanh âm âm nhạc thập niên 80 anh nha.
1: Ủa vậy là anh bị Trí anh bị Trí tung quả mù hay sao? Tại vì khi mà kính thưa quý vị, là lúc mà Trí Quốc Đại và Trí làm việc với nhau thì có hẹn là Quốc Đại cũng lên một cái clip nhạc, thì bây giờ là có vẻ như là cái clip đó thì nó không có đúng lắm rồi.
0: Ví dụ thôi, ví dụ.
1: Hả, vậy là ví dụ rồi.
0: Thực ra mọi người biết không, Hoàng Trí với anh Đại cũng là anh em rất là vui vẻ thân thiết với nhau, hay gọi là Tám, nên là nói là Tám ơi, thôi bây giờ em để cho anh, khi mà tham gia chương trình thì anh chọn cho em một cái list bài đi, những bài hát mà anh muốn, đó có thể là những bài đặc biệt của anh, đó cũng có thể là những kỷ niệm thông qua những bài hát mới chẳng hạn như vậy. Nhưng mà xong sau đó thì Hoàng Trí cũng chờ xem là anh Đại anh sẽ gửi những ca khúc nào. Bởi vì mọi người biết không, khi mình hỏi như vậy thì người nghệ sĩ họ sẽ bắt đầu chọn bài. Ví dụ như có những người họ bảo là ê, cái bài này lâu lắm rồi anh chưa hát nè, hoặc là cái bản thu này chỉ có mình anh giữ nè, thì anh sẽ đưa cho em chẳng hạn thế. Nhưng mà cuối cùng thì thông qua cái phần gửi gắm của anh Đại và phần sàng lọc lại của Hoàng Trí nữa, thì chúng ta đã có một cái list bài rất là hay cho buổi tối ngày hôm nay. Anh Đại chờ nha.
1: Anh cũng đang rất là mong chờ. Không biết tại vì có những cái bài ví dụ anh đưa cho Trí thì có ý đồ trơn á. Yeah. Nhưng mà thì khi mà anh ý đồ vô đây thì anh thấy chủ đề này thì anh có vẻ là hơi lọt ra ngoài một xíu thôi. Nhưng mà về cái biên tập để mà thích hợp với chương trình cũng như là để hấp dẫn chương trình thì Trí sẽ có kinh nghiệm hơn anh. Yeah, rất là nhiều. Yeah, yeah. Nên anh hoàn toàn giao phó cho Trí hết.
0: Dạ, yeah, thì anh phải nương theo em thôi. Và rồi đây thưa quý vị, khách mời cũng đã gửi lời chào đến chúng ta. Còn bây giờ hãy bắt đầu thời lượng dành cho Hoài Niệm Những Bài Ca với nhạc phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1977. Và ca khúc này tất nhiên khi mà ra đời lúc đó đó thì nó cũng phải chưa có nổi lắm đâu mọi người. Về sau đây là ca khúc mà gần như thập niên 80 mọi người nghe rất là nhiều, và anh Đại đã hát bài này. Khúc hát Người Đi Khai Hoang. Oh, yeah. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khúc Hát Người Đi Khai Hoang, một sáng tác của Lưu Nhất Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này để sẵn sàng trò chuyện với tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp cảm xúc của hoài niệm những bài ca. Thú thật đi anh, khi mà Khúc Hát Người Đi Khai Hoang vang lên thì cảm xúc trong anh là gì?
1: Khi mà được nhắc tới ngay cái tựa bài này thôi á, thì trước hết là anh nhớ đến cái khoảng thời gian những tháng giữa đến cuối năm 2006, khi anh bắt đầu về trung tâm Kim Lợi. Thì đây là một trong những bài hát nằm trong hai album mà lúc đó anh về là anh thực hiện, và anh được trung tâm Kim Lợi thực hiện cùng với ca sĩ Cẩm Ly. Ra hai album song ca, một album là gồm những ca khúc trữ tình quê hương, và một album là nhạc kêu là nhạc đỏ đó.
0: Và nó có ca khúc này nằm ở trong,
1: và bài hát này thì nằm trong album là Cô Gái Mở Đường của do trung tâm Kim Lợi kết hợp với lại hãng phim trẻ cũng như hãng Bến Thành thực hiện CD này.
0: Nhưng mà bao lâu rồi anh chưa nghe lại bài này của mình?
1: Anh thấy hình như là rất lâu rồi đó. Rất là lâu rồi. Mới được nghe lại. Cảm ơn Trí rất nhiều mà cho anh nghe lại một cái bài hát rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì trước đó thì anh cũng đã từng hát rồi. Trước khi về Kim Lợi thì anh cũng đã từng hát bài này rồi. Khi mà đi những chuyến Mùa Hè Xanh, cũng như là đến các những cái hoạt động thiện nguyện của thành phố mình. Thì lúc đó thì ca khúc này cùng với rất là nhiều ca khúc Thanh Niên Xung Phong cái thời kỳ 70, những sáng tác năm 70 mấy, thì luôn luôn là được giới trẻ lúc đó cũng rất là yêu thương, và giới sinh viên cũng như mọi người cũng rất là yêu thương những ca khúc này, ví dụ như là Hạt Mưa Long Lanh hay là Hoàng Hôn Màu Lá, hay là những khúc tình ca, rất là nhiều ca khúc mà thời Thanh Niên Xung Phong đã tạo một cái dấu ấn rất là lớn trong lòng người thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hay là người dân cả nước nói chung.
0: Anh có biết là trong rất nhiều những số phát sóng trước á, ví dụ như ca khúc mà như khúc tình ca của anh vừa nhắc tới á, thì được khán giả rất là yêu mến, và em cũng rất là hay sử dụng trong chương trình, đặc biệt là trong những cái chủ đề liên quan đến ca khúc ngợi ca đời sống mới, tinh thần lao động mới, cái khí thế của thế hệ trẻ sinh viên thời kỳ đó. Và sẵn tiện khi anh nhắc như vậy nha, thì em cũng tò mò anh, ngày xưa mỗi lần mà anh nghe nhạc hay là anh đến những cái nơi mà có sinh hoạt kiểu ca hát, các ca sĩ biểu diễn nhỏ hơn nha, nhỏ thiệt nhỏ nha, cái thời mà anh bắt đầu có những cái ký ức của mình để nhớ, thì anh nhớ lúc đó là anh thường nghe hát ở đâu, cái không khí nó như thế nào
1: lúc đó hả? Lúc mình bắt đầu, lúc mà Quốc Đại bắt đầu được nghe nhạc, bắt đầu hiểu một xíu, thì ca nhạc Quốc Đại thường nghe là nghe radio với ké với ông nội với lại bố thôi à. Thì lúc đó thì mình Quốc Đại cũng hay nghe, hay được nghe cô Bảo Yến. Cô Bảo Yến hát những bài như là Chiều Hạ Vàng, còn nhớ rất là nhiều, rất là nhiều. Và những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nữa. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Rồi nhạc sĩ Lê Nhất Vũ, Lê Giang.
0: Trời ơi, và cái đó đó mọi người, những cái ký ức đó đã góp phần tạo nên cái niềm đam mê âm nhạc trong một cậu bé Quốc Đại, để rồi chúng ta có một Quốc Đại như ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự mọi người biết không, Hoàng Trí rất là hào hứng khi gặp anh Đại trong cái chủ đề này, bởi anh Đại sinh trưởng này, lớn lên này, cảm thụ, và anh cũng có rất là nhiều cái sự quan tâm liên quan đến đời sống âm nhạc thời kỳ đó. Anh thi tiếng hát truyền hình cơ mà, 1998 hả anh hả?
1: Đúng rồi.
0: Và cái thời mà mọi người biết là thi tiếng hát truyền hình là chỉ có những cái bài như là thập niên 80 thôi, những cái bài mà đời sống mới, hăng say lao động, và kể cả có những cái tình yêu của những người trẻ ở thời kỳ đó luôn.
1: Đúng rồi. Và những ca khúc lúc đó là những ca khúc để mà có thể trưng rổ giọng ca, để thể hiện về cái khả năng cũng như là cái cảm thụ âm nhạc của mình đối với ban giám khảo cũng như là đối với khán giả. Thì đa số những ca khúc lúc đó chọn thi thường là, một là nhạc cách mạng, hai là những ca khúc ca ngợi tình yêu cũng như ca ngợi tình yêu đất nước nữa, và tình yêu xen lẫn với tình yêu đất nước trong cái công cuộc mà đất nước đổi mới. Ví dụ như Rừng Chiều Nghe Lá Sao, Tiếng Lá Non Gọi Gió, rất rất là nhiều ca khúc mà trữ tình lãng mạn thời kỳ mà xây dựng đất nước được nhiều thế hệ nhạc sĩ lúc đó sáng tác. Và Quốc Đại cũng có thể nói là thì tính so với bây giờ thì mình hoạt động nghệ thuật cũng hơi bị lâu năm
0: là được lâu năm
1: hơi bị già rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì qua đó mình được đúc kết có những cái thời kỳ kỷ niệm về âm nhạc rất là đẹp của âm nhạc Việt Nam mình.
0: Và em nghĩ rằng anh ơi, thời kỳ đó những ca khúc nổi bật đó đang sống lại, nó đang xuất hiện trong rất là nhiều những chương trình, từ chương trình ghi hình trên sóng nhà đài cho đến những chương trình biểu diễn trên các sân khấu lớn luôn. Cho nên là một lần nữa anh giống như là mình gọi là cái gì, nhân chứng hả, cái người đã thụ hưởng và bây giờ anh thấy là nó đang sống lại đó. Cho nên hồi nãy Hoàng Trí có nói trước giờ vào phòng thu, nói là anh ơi, anh thu lại những bài này đi anh, những cái bài thập niên 80 đi anh. Và anh Đại ngồi gật gù rất là tâm đắc nha. Cho nên hy vọng là sau đợt giao lưu này chúng ta sẽ có được giao lưu tiếp theo với những bài bạn thu.
1: Không, cái này là anh là phải cảm ơn Trí rất là nhiều, bởi vì Trí sẽ là người rất là gần với lại khán giả, là một mà người rất là hiểu khán giả, để mà qua đó mà anh rất là cảm ơn Trí khi mà gợi ý cho anh sẽ thực hiện lại những ca khúc, có thể là không phải là những ca khúc anh đã thể hiện trong những album trước đó, mà anh sẽ tìm lại những ca khúc, những sáng tác trong cái thời điểm mà Trí gợi ý, để anh cảm, và phải sẽ chọn những ca khúc hợp với giọng ca của mình để Quốc Đại có thể hát lại và gửi đến quý vị, là mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Đại, và lúc đó thì Quốc Đại lại xin Hoàng Trí theo buổi giao lưu tới quý vị.
0: Dạ lúc đó em mời anh đến ạ. Dạ rồi, theo lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ cùng đến với lại một bài hát tiếp theo được chuẩn bị ở trong clip nhạc. Nhưng mà do anh Đại, ảnh vừa mới ngân nga một bài hát mà em nghĩ là anh cũng không hề biết là em đã mang ca khúc này vào. Cho nên là yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ giúp em đôn bài. Anh phát giúp em bài Rừng Chiều, một sáng tác của Vũ Thanh qua phần thể hiện của Quốc Đại. Rồi anh Đại hết hồn kìa. Rồi bây giờ xin mời anh Đại nhé, và tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát này. Và chắc hẳn là bài này cũng sẽ có nhiều kỷ niệm với anh Đại lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Rừng Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại. Không, cái này phải nói đúng hơn là của một chàng thanh niên Quốc Đại. Trời, cái giọng nó ngây thơ, nghe nó trong trẻo dễ sợ mọi người. Và anh Đại ngồi nhẩm nha, anh Đại ngồi nhẩm coi là bao nhiêu năm nằm trong album Đào. Giờ anh có số liệu chưa? Tính ra là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Anh có số liệu liền, có số liệu ngay và luôn. Thì bài Rừng Chiều thì sau bài Khúc Hát Người Đi Khai Hoang nãy thì sau bài đó khoảng 5 năm. Có nghĩa là cách bây giờ là 15 năm. Thì lúc đó cũng không phải là chàng trai trẻ nữa đâu. Lúc đó thì anh cũng được ba mấy tuổi rồi đó. Mà tại giọng anh ngây thơ thôi.
0: Không, dạ, giọng bây giờ thì cũng thế đó mọi người. Nhưng mà đúng là với cái việc mà mình cảm thụ theo thời gian thì cái cách hát của mình nó cũng khác hơn lên ha.
1: Không, nhưng mà hồi nãy có cái đoạn la la la la la la la la la la la, thì anh thấy bây giờ anh sẽ hát rất là khác. Mà ngày xưa anh nghe là anh thấy cái chỗ xong là cái chữ la la la la la là sao mà anh rất là trong trẻo hơn ngay.
0: Nhưng mà mọi người biết không, là đúng là khi mà cái đoạn đó nó vang lên, cái Hoàng Trí nói anh Đại, anh có thấy là những bài ngày xưa nó hay như vậy không? Ví dụ giống như là Thành Phố Trẻ cũng vậy, la la la la la la la. Ngày xưa các nhạc sĩ rất là chuộng viết những cái đoạn gian tấu hay là cái nhạc đệm vô là cứ la la la rồi đấy.
1: Giống như la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nó hạt mưa long lanh ngày xưa cũng vậy.
0: Đấy, bởi vậy cho nên mọi người thấy là đúng, mỗi thời kỳ thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng khác nhau. Và hy vọng rằng là với những cái bài hát mà Hoàng Trí đặt để vừa rồi cũng đã mang cảm xúc thật nhiều đến cho tất cả quý vị khán thính giả, và đặc biệt là nhân vật đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, anh Quốc Đại. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nữa mọi người. Bài hát được sáng tác vào năm 1985, được viết bởi một người nhạc sĩ mà thời đó đó được gọi, không hẳn là thời đó mà về sau này một chút thì hay gọi ông là nhạc sĩ của dòng nhạc Gò Công, anh biết không? Rồi anh không biết đâu, để mình nhắc từ từ. Đó chính là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông viết về quê hương của chính ông. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc được ra đời như Hoàng Trí vừa nói, 1985, với tiếng hát không ai khác Quốc Đại, nhạc phẩm Mẹ Gò Công.
1: Ôi.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Mẹ Gò Công, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại, người đã trò chuyện với chúng ta từ nãy đến giờ. Tiếp tục nè anh Đại ơi.
1: Với bài Mẹ Gò Công này, thật sự đây là một ca khúc mà Quốc Đại rất là thích. Và khi thực hiện bài này thì Quốc Đại cũng phải cầu toàn rất là nhiều ở ca khúc, bởi vì đây là ca khúc mà mình cảm thấy là qua nhiều lần thu thì Quốc Đại cảm thấy chưa có đạt, chưa có đã. Rồi mỗi thứ là cứ phải làm lại, cứ phải làm lại cho đến thực sự là hòa âm thì nhạc sĩ Minh Khang hòa âm ca khúc này cho Quốc Đại cách đây khoảng 7 năm. Là vào 2019 là Quốc Đại đã nhờ làm ca khúc này rồi. Nhưng mà rồi thu âm cho tới phải gần đây khoảng chắc nếu bài này là gửi đến quý vị chắc khoảng 2022 á,
0: 2022
1: thì lúc đó thì mới gửi đến quý vị khán giả. Tại vì với Quốc Đại thì ở ca khúc này mà cái giai điệu thì rất là đậm chất Nam Bộ. Và người mẹ Gò Công trong ca khúc này thì mẹ là cũng là Tổ quốc. Rồi rồi đại diện những cái gì lớn lao hơn để nuôi dưỡng người Việt mình hay những đứa con Việt mình, thì thành ra khi mà hát phải Quốc Đại cũng hơi sợ nha. Cũng rất là sợ, rất là áp lực, và phải nhờ người này nghe lại, nhờ người kia nghe lại để có những cái bản cuối cùng mà mọi người hài lòng nhất. Và cảm ơn Trí đã chọn ca khúc này để phát trong hôm nay. Và thật sự là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Phương đã có một bài hát tuyệt vời về Mẹ Gò Công.
0: Anh Trí ngồi nói với anh Đại rằng anh phải lăng xê bài này thôi, anh phải làm sao để mọi người biết đến và nghe bài này nhiều hơn thôi. Thứ nhất là bởi vì nhạc sĩ Hoàng Phương đã viết bài này quá hay. Thứ hai nữa là giá trị thông điệp của bài hát này nó rất là ý nghĩa. Và một điều quan trọng hơn hết nữa là bài này không nhiều ca sĩ trẻ bây giờ hoặc là các nghệ sĩ bây giờ hát lại đâu nha mọi người. Cho nên hẳn đây cũng là một cái duyên rất là lớn với anh Đại luôn á. Bởi vì anh bảo rằng là anh đã có kế hoạch để mà làm bản hòa âm phối khí, đã chuẩn bị cho bài này từ rất là lâu rồi, nhưng anh phải thu đi thu lại.
1: Rồi đó là em hồi nãy là Quốc Đại có nói là có rất là nhiều bài mà ngày xưa nhỏ bé ngày nhỏ Quốc Đại được nghe cô Bảo Yến ca. Đây là một trong những bài mà cô Bảo Yến ca rất hay, Mẹ Gò Công của cô Bảo Yến thì thôi nghe là rúng hay một cách đặc biệt. Thành ra khi mà Quốc Đại thực hiện thì mình cũng phải, dĩ nhiên là mình không có dám so sánh rồi, mình không dám so sánh với cô Bảo Yến rồi, bởi vì cô hát bài này quá hay. Mình chỉ muốn khán giả nhớ tới một cái cách riêng của Quốc Đại với Mẹ Gò Công, chứ không có dám so sánh với cô đâu. Nhưng mà người mà cho Quốc Đại nhiều cảm xúc ở Mẹ Gò Công đó là ca sĩ Bảo Yến.
0: Đây, đó là chất liệu nuôi dưỡng để anh Quốc Đại dạn dĩ hơn khi mà hát bài Mẹ Gò Công với một phiên bản rất khác của mình. Và mọi người ơi, hồi nãy Hoàng Trí có hỏi là anh, bây giờ anh ngồi đây nha, nếu như em đặt một câu hỏi rằng là anh có nhớ hết từng bài thi mà anh đã thi trong tiếng hát truyền hình năm 1998 hay không? Bởi vì thôi thì phải nhắc lại với quý vị rằng một điều rằng là anh Quốc Đại đó chính là anh được giải nhì đúng không anh? Giải nhì tiếng hát truyền hình năm 1998 nha mọi người. Mà ngày xưa là kiểu cuộc thi tiếng hát truyền hình, trời, nó danh giá dễ sợ luôn. Và cũng xin được bật mí với mọi người là Hoàng Trí cũng đi thi.
1: Ủa?
0: Em có thi rồi đâu. Như vậy là em không thể

0: nào mà vào sâu được như anh đâu, với vị trí quá trời đáng ngưỡng mộ như anh. Rồi anh có nhớ là cái vòng đầu tiên khi mà anh đi thi anh hát bài gì không?
1: Lúc đó nếu mà nói là vòng đầu tiên của tiếng hát truyền hình thì cái vòng đó thì lúc đó năm 98 thì anh đã có kinh nghiệm, anh thi từ năm 96 rồi. Tại vì 96 thì anh được giải khuyến khích.
0: Dạ.
1: Thì cái quy định của tiếng hát truyền hình lúc đó là mỗi thí sinh thi chỉ được phép vào xếp hạng 2 lần. Chúng có xếp hạng 2 lần. Nếu mà cả 2 lần đều là giải tư thì không được, vẫn không được thi nữa. Thành ra khi mà 96 khuyến khích rồi, mà nếu năm 97 anh thi nữa thì anh lúc đó anh 97 thì anh chưa tự tin lắm. Rụt lại, mình về mình ôn
0: văn
1: ôn võ luyện tiếp, để khi nào mà tự tin nhất rồi thi là chỉ là nhắm vô cái giải nhất mà thi thôi. Thì đến năm 98 thì đầy tự tin. Nhưng mà anh nhớ lúc đó thì mình phải có chiến thuật hết. Lúc đó mình có kinh nghiệm rồi, mình phải có chiến thuật hết. Thì cái dòng đầu tiên vô dòng sơ khảo thì lúc đó Quốc Đại được miễn vòng sơ khảo.
0: Tại vì là giải khuyến khích,
1: là có giải khuyến khích 96 rồi. Thì vô là sẽ có một cái lúc đó, lúc đại vô là hình như theo cái trí nhớ là vòng 200 người. Là vô vòng 200 người thì lúc đó là Quốc Đại chọn bài Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, là Quốc Đại hát bài đó. Rồi xong vô trong thì Quốc Đại mới vô trong vòng 60 người thì Quốc Đại hát một bài là Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi.
1: Rồi thì bên cạnh đó là có những bài quy định nữa. Những bài quy định ví dụ như là lúc đó là có bài Đất Nước nè, rồi Thành Phố Tôi Yêu nè, rồi Nha Trang Mùa Thu Lại Về nè, rồi bài ca không quên nè.
0: Bài ca không quên.
1: Rồi Đánh Mất nè. Rồi Tình Ca Cho Em.
0: Tình Ca Cho Em nhá.
1: Rồi Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Rồi Lên Vòng Mãi Ngàn Năm. Rất rất là nhiều ca khúc. Và thì Quốc Đại đã chọn những ca khúc, tại khi mỗi vòng thì cái dòng bài quy định mình sẽ phải đổi. Còn cái bài tự chọn mình có quyền đổi hoặc là không đổi cũng được. Thì Quốc Đại tạo năm đó, Quốc Đại nhớ là Quốc Đại tạo dấu ấn ở bài Chạy Đi Sông Ơi.
0: Chạy Đi Sông Ơi.
1: Và cho tới cái vòng xếp hạng luôn thì khán giả vẫn chờ Quốc Đại quay trở lại để hát hát lại cái bài Chạy Đi Sông Ơi. Lúc đó thì sau khi mà Quốc Đại được giải nhì thì báo chí là vẫn luôn nhắc một Chạy Đi Sông Ơi Quốc Đại ở cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố. Và cái đó là một trong những cái Quốc Đại rất là tự hào về bản thân mình.
0: Ủa anh, giờ anh nhắc vậy thì thôi, giờ anh hát tạc lại cho mọi người vài câu, anh nhớ không Chạy Đi Sông Ơi không? Áp lực quá, áp lực quá. Trời, những câu chuyện của 98.
1: Nếu mà với anh thì nếu mà với Quốc Đại thì ca khúc Chạy Đi Sông Ơi nó sẽ không bao giờ mà có thể mà quên được hết trơn á. Thì vì đó là một cái, thứ nhất là một cái dấu ấn của cá nhân mình. Bởi vì khi ở lúc đó ở trong thành phố tiếng hát truyền hình thành phố thì sẽ không ai dám chọn những ca khúc mà không có mang cái hơi hướng mà hơi đỏ một xíu. Thì một cái sáng tác đa phần nó mang hơi giai điệu một xíu
0: ở phía Bắc.
1: Phía Bắc thì Quốc Đại một trong những nghệ sĩ mà thi mà dám đi một cái con đường riêng.
0: Đây bây giờ em mới thấy là Chạy Đi Sông Ơi là của nhạc sĩ Phó Đức Phương, và nhạc sĩ Phó Đức Phương là trời ơi, dân ca đương đại anh ơi, mang cái yếu tố kiểu vậy đó. Thôi bây giờ mình nhắc bài thử, mình hát bài thử anh
1: ơi. Con sông hiền hòa chờ đây nước ngọt phù sa, ơi con

0: Trời ơi, là hồi đó là anh đã dám hát những bài như thế này rồi đó ha anh.
1: Và anh nhớ là khi mà anh chọn ca khúc này là có thể nói là khi mà nghe tìm nghe album của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì anh ấn tượng ngay ca khúc này, ấn tượng ngay ca khúc này, và anh quyết định anh tập, anh tìm văn bản và anh tập tập để luyện thi ca khúc này.
0: Không, thực ra em nghĩ bài này nó thử thách thiệt, trong cái luyến lấy là đã nghe nó khó rồi. Đó là giọng của mình là giọng miền Nam nữa anh, mà hát với một bài hát mang hơi thở như vậy. Và thôi, sẵn tiện khi mà anh Đại đã cho Hoàng Trí nguồn cảm hứng liên quan đến việc là ảnh không chỉ hát những ca khúc đậm bản sắc về văn hóa miền Nam đâu, mà anh còn có những cái thể nghiệm của mình liên quan đến nhiều dòng nhạc khác. Hồi nãy là mang hơi thở của Bắc Bộ rồi mọi người đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài hát miền Trung. Anh sẽ không tưởng tượng đến đâu anh ơi. Nhưng mà từ từ
1: Được
0: ạ. Hoàng Trí này đảo bài nữa kỹ thuật ơi. Đấy, vừa rồi là âm hưởng phía Bắc, thì bây giờ mời mọi người đến với miền Trung để nghe giữa mạc Tư Khoa nghe Tô Hò Nghệ Tĩnh, được nhạc sĩ Trần Hoàn viết vào năm 1980, và để xem với tiếng hát của Quốc Đại thì anh đã truyền tải bài hát này như thế nào.

0: Còn bây giờ đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát chào kết. Nhưng trước khi cùng đến với bài hát chào kết, Hoàng Trí phải hỏi ngay, cơ duyên tại sao, ở đâu, vì ai, người nào dẫn lối đưa đường để anh đến với nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, bài hát đến giờ. Cá nhân của em thôi, chủ quan em nói thôi, gần như không có giọng hát thay thế, và nó đã là nhạc hiệu của quê hương em trong suốt khoảng thời gian em sinh ra và lớn lên. Mỗi lần mà em nghe đài ở đài địa phương, tại vì Hoàng Trí sinh ra và lớn lên ở Cà Mau quý vị, cho nên là khi mỗi lần mà nghe nhạc hiệu của đài là cứ cái bài Đất Mũi Cà Mau này là anh đại hát rồi. Mà anh có biết không, nó được lồng vào những cái video từ cảnh quan rừng U Minh đến những đặc sản ở Cà Mau của em, rất nhiều những cảnh đẹp ngày xưa đó, nó là một cái ký ức của em đó. Thì cơ duyên nào mà anh gặp bài hát này vậy anh?
1: Không, tại nhạc sĩ Minh Vi hết rồi.
0: Anh Minh Vi cũng giới thiệu cho anh luôn.
1: Do anh Minh Vi biên tập bài và chọn ca khúc này cho anh luôn.
0: Wow.
1: Thành ra cho tới bây giờ anh cũng cảm thấy là mình quá là may mắn, mình quá là hạnh phúc. Khi cho tới bây giờ thì ở anh không có dám chắc chắn là ở Cà Mau, mà là anh chắc chắn ở Đất Mũi.
0: Yeah.
1: Thì bài này thì người dân đài Đất Mũi sẽ rất là thuộc, đôi khi là 5 giờ sáng là loa phát thanh là
0: đúng,
1: đã phát bài này là tại Đất Mũi Cà Mau rồi. Vùng Đất Mũi Cà Mau là lúc nào mỗi ngày và nghe là ít nhất một lần vào lúc 5 giờ sáng.
0: Không anh ơi, anh nhắc cái em nổi da gà nè, anh em nổi da gà, tại vì mọi người biết không là đúng như anh Đại nói là loa phường xã ở Cà Mau cứ mỗi 5 giờ sáng là bắt đầu sẽ có cái nhạc hiệu này vang lên. Chưa kể là trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình Cà Mau, những năm mà Hoàng Trí còn bé đó nha, bây giờ thì nó đã thay đổi nhiều rồi anh. Trời ơi, là nhạc hiệu của khung giờ lên sóng của một số những cái chuyên mục. Và chưa kể bài hát này còn được lồng ghép trong những cái khung giờ gọi là trống sóng đó anh. Tức là để lắp á, thì họ sẽ chạy những cái hình ảnh về quê hương Cà Mau thôi.
1: Dạ,
0: trời ơi, và anh đến quê em đất biển Cà Mau một cái là trời ơi, nghe một cái hết hồn luôn anh.
1: Đó là bởi vì anh nói anh cảm thấy rất rất là may mắn. Yeah. Và phải cảm ơn đài truyền hình Cà Mau cũng như là tất cả các nơi đã sử dụng bài hát mà Đất Mũi Cà Mau mà do Quốc Đại thể hiện để làm một cái gì đó rất là relax cho mọi người. Yeah. trong cuộc sống, thì điều đó là một hạnh phúc rất là lớn. Yeah. Của một người ca sĩ.
0: Không, mà tự nhiên ngồi với anh Đại ngay lúc này cái em cũng bất giác giật mình anh. Em giật mình, em nói là ủa, là ngày xưa mình nghe cái ông này hát này trời, lúc mình cũng còn bé bé này trời. Mình ngồi kế bên ổng mình hỏi ổng nè. Đấy, thật ra là có rất là nhiều điều rất là dễ thương mọi người. Và đúng là nhờ âm nhạc chúng ta có rất nhiều những câu chuyện được kể. Và thông qua những câu chuyện kể này nè, những cái bài hát á, nó trở nên ý nghĩa hơn. Cái đời sống tinh thần của nó lại chạm đến chúng ta nhiều hơn. Giống như cái cách mà Hoàng Trí đang ngồi đây để nghe một người hát về bài hát rất hay của quê hương mình vậy. Và bây giờ thì xin được chia sẻ nguồn cảm xúc này đến với tất cả quý vị, để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, viết vào năm 1977. Ca khúc cũng khá lâu rồi. Dạ. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sự có mặt của anh Quốc Đại cùng với sự dẫn dắt và cả hai anh em thưa chuyện với quý vị á, thì cũng làm cho không gian này trở nên ấm áp hơn, đặc biệt hơn, và quý vị cũng sẽ yêu mến Hoài Niệm Những Bài Ca hơn. Và anh Đại có điều gì muốn chia sẻ với mọi người trước khi mình rời đi không này?
1: Không có gì hơn là Quốc Đại chỉ biết cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Quốc Đại. Và cảm ơn VOV Giao thông đã cho Quốc Đại có một cái buổi trò chuyện rất là gần gũi như thế này. Và xin hứa là sẽ có những cái sản phẩm luôn luôn tốt để cảm ơn quý vị.
0: Nha. Vậy thôi, mình phải đặt một cái cục gạch cho một cái hẹn tiếp theo để lắng nghe những bài hát ấn tượng hơn nữa, một thời tuổi trẻ rực lửa của Quốc Đại chẳng hạn như thế, trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca chứ nhờ. Cho nên là hy vọng là trong thời gian sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau anh Đại ha.
1: Rồi.

0: chắc chắn.
1: Dạ, cảm ơn anh và chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để cháy hết mình trên sân khấu và cùng như là có được tình yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí và
0: Quốc Đại
1: xin chào và

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy để kỷ niệm trong mỗi chúng ta.

0: of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat. Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Tôi thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm, khi con đường phía trước có thể yên tĩnh hơn, nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ lại dễ âm thầm xuất hiện sau vô lăng. Lái xe ô tô ban đêm luôn là một thử thách đặc biệt, tầm nhìn bị thu hẹp, cung đường lạ, khó quan sát, phản xạ của người lái cũng chậm hơn so với ban ngày. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo, một quyết định vội vàng hay sự chủ quan, mình vẫn ổn, cũng có thể khiến hành trình trở nên rủi ro. Vì vậy, bên cạnh kỹ năng lái xe, việc giữ tinh thần minh mẫn và thể trạng tốt chính là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bí quyết đơn giản nhưng rất thực tế giúp tài xế tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Từ việc nghỉ ngơi đủ trước khi khởi hành, chuẩn bị đồ uống và thức ăn nhẹ phù hợp, tận dụng âm nhạc, radio để kích thích sự tập trung, cho đến việc chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bởi lái xe an toàn trong đêm không phải là cố gắng gồng mình đi tiếp, mà là biết chậm lại đúng lúc và lắng nghe chính mình. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhỏ để mọi chuyến đi ban đêm của bạn luôn được dẫn dắt bởi sự chủ động, bình tĩnh và an toàn trên từng cây số. Nào, cùng Duy Thanh bước vào không gian âm nhạc DJ của Sound of Caffeine.

quý vị đang nghe sau ở cabin trên View Vi Thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc khi đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo và kỷ luật sau vô lăng lại càng cần được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc còn an toàn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Now let's rock the beat.

Kid Mythize, Elite Golden, Anima, mở đầu playlist với không gian điện tử mê hoặc trên những cung đường đêm dài, cảm giác thôi miên rất dễ đến nếu bạn mệt mỏi. Vì vậy, hãy luôn giữ nhịp tỉnh táo, quan sát xa và đừng để đầu óc trôi theo sự lơ đãng.

và các bạn đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, khúc giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo, Makiba, James, Ryan, Axel, với nguồn năng lượng tươi mới, nhịp đi sôi động nhắc ta rằng lái xe ban đêm cần tinh thần tích cực, nhưng tốc độ vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát và phù hợp với tầm

Tattoo, Lauren Tobit vang lên đầy cảm xúc. Những dấu ấn của hành trình sẽ đẹp hơn khi bạn giữ khoảng cách an toàn, xử lý nhẹ nhàng và không để cảm xúc chi phối các thao tác sau vô lăng.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Ngay bây giờ, không khí sẽ được đẩy lên cùng với Where You Are, John Sumac Paila. Khi di chuyển trong đêm, hãy luôn ở đúng vị trí của mình. Đúng làn, đúng tốc độ, đúng khoảng cách. Đó là cách đơn giản nhất để tránh rủi ro.

Quý vị và các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo: Mockingbird, Tiesto, Dimitri, Vegas, Line Mike, Gabriel, Monkey, mang màu sắc mạnh mẽ. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Vì vậy, đừng chủ quan trước những tình huống bất ngờ có thể xuất hiện từ bóng tối.

Còn bây giờ, không gian sẽ sâu lắng hơn với Void in My Head, Anima, Ugly, Sun of Sun. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy phản xạ chậm lại, đầu óc nặng nề, đó là lúc nên lắng nghe tín hiệu bên trong và cân nhắc dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi an toàn.

Alibi, Ella Henderson, Turing Menthol. Tiếp nối nhẹ nhàng. Trên đường, không cần tìm lý do để vội vàng. Bình tĩnh và đúng quy trình luôn là lá chắn tốt nhất trong đêm.

bây giờ, nhịp điệu hiện đại quay trở lại với Make Ready, Face Mark Ray, Castle. Âm nhạc sôi động có thể khiến ta hưng phấn hơn, nhưng hãy nhớ đảm bảo tốc độ tốt nhất, tuyệt đối không cố thêm vài phút hay vài km về tốc độ, có thể sẽ trả giá bằng sự an toàn.

quý vị đang nghe Sound of Scaffolding trên VOV và giao thông quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Never Quay Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love vang lên như tinh thần của những chuyến đi dài. Dù hành trình còn tiếp diễn, đừng quên giữ cơ thể đủ tỉnh táo bằng cách nghỉ ngơi.

caffeine cũng dần đến những km cuối cùng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Online R3 Hub, Sophia and the Gang. Một đêm lái xe trọn vẹn, không chỉ nhờ âm nhạc, mà còn nhờ kỷ luật, chuẩn bị và kiểm soát cảm xúc của người cầm lái. Nên thành ra Duy Thanh đồng hành của các bạn trong Sound of Caffeine là đem đến cho các bạn không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp cho tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng mà sự kỷ luật trong quá trình lái xe, nó cũng quan trọng không kém.

đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giữ nhịp tỉnh táo, và những lời nhắc nhở vẫn song hành để mỗi hành trình ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an.

ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay cùng với Duy Thanh. Bản thân cá nhân Thanh thì rất là vui được ở bên các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo.

là những lời nhắc để mỗi chuyến xe trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một điều cốt lõi của những hành trình ban đêm. An toàn bắt đầu từ sự kỷ luật. Hãy luôn kiểm tra đèn, gương, kính trước khi lăn bánh. Giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường. Không nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và đặc biệt, lắng nghe cơ thể mình. Khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, đừng cố thêm vài cây số. Dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là quyết định sáng suốt nhất. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Sao ở cabin thì vẫn ở đây, bắt âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ sự vội vàng mà từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng với Sao ở cabin cùng Vi Thanh. Bye bye.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không lấm khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop, pha electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy,

cùng loạt ca khúc bằng phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hích đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất

xét ở Orange, đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp lại năm ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp lại năm ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ sen xét sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Việt Nam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu Thứ Hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu Thứ Hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu Thứ Hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ Một Mình, Không Thể Say, Vệ Tinh, Exit Size hay Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu Thứ Hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu Thứ Hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo Ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó, và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

đâu, mà là cả một khoảng thời gian nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ oà của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng hút đổ cánh

phẩm Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên đài tiếng nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường Lên Phía Trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường Lên Phía Trước là nhạc phim Đường Lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường Lên Phía Trước, ánh trăng dìm sát thù, ác tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru, tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ, lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng, sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, 7 ca khúc, 7 màu sắc, nhưng chung một dòng máu, một nhịp đập. Hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Vy xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Pendulum năm 1970 do nhóm nhạc CCR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho những quả bom rơi từ trên bầu trời. Bài hát xếp hạng cao nhất tại Canada, đứng vị trí số 1 năm 1971. Tại Mỹ, nó đứng ở vị trí 8 trên bảng xếp hạng Billboard.

Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thua vào năm 1937, năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vuốt bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Live in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe Sacrifice, làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bản xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Từ album Make It Big phát hành vào năm 1984, Rock Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

đó là Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.